0: похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку,
2: і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки.
1: Юнаки ж ваші будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися.
2: І не рабів моїх, і не рабинь моїх за тих днів я також вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть.
3: І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена – кров і вогонь, і куряву дим.
4: Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров. Перший ніж день Господній настане, великий та славний.
5: І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться.
6: І благаю Отця я і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він.
7: А як прийде він світові, виявить про гріх, що не вірують у мене, про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, і про суд, що засуджений князь цього світу.
5: Я не кину вас, сироти, я прибуду до вас.
8: Ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете.
7: Того дня пізнаєте ви, що в своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той, хто навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
9: Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йосафат Кунцевич, єпископ Української греко-католицької церкви з 1618 року, архієпископ Полоцький, засновник монашого ордену Васильян. Народився у місті Володимирі Волинському у православній шляхетській родині. 1604 року вступив у Васильянський монастир при церкві Святої Трійці, пострижений у чернецтво з ім'ям Йосафат. З 1607 року разом з Йосифом Веліаміном Руцьким реорганізував чернече життя, упорядкував монастир і запровадив сувору чернечу дисципліну. Ціле життя відстоював єдність двох церков – Сходу і Заходу. За це і поплатився. Йосафата Кунцевича розірвав натовп. Закривавлене тіло архієпископа потягли через усе місто Вітебськ до Західної Двіни, куди і скинули тіло. За свідченням очевидців, під час убивства Кунцевича, а також в часі витягнення його тіла з води, мали місце незвичні світлові явища. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 21 серпня. У цей день, 21 серпня, церква вшановує святого апостола Тадея. Як зорю присвітлу, церква придбала тебе, апостоле Тадеє, чудесами твоїми просвіщається завжди. Спаси тих, які з вірою почитають пам'ять твою. Святого Тадея, пам'ять якого нині вшановуємо, треба відрізнити від святого апостола Тадея, одного з 12 апостолів. Святий Тадей, пам'ять якого святкуємо нині, був юдеєм, родом з Едеси. Він слухав науки святого Йоанна Хрестителя і прийняв з його рук хрещення. Згодом Ісус Христос вибрав Тадея як одного з 70 своїх учнів. Після зійшестя Святого Духа Тадей пішов до Едеси і охрестив царя Авгара та його двір, а також багато мешканців того міста, зокрема і поганських жерців. Святий Тадей утвердив Христову віру в Едесі, настановив єпископа та священників і пішов проповідувати Слово Боже в Месопотамії, а потім у Фінікію, де у місті Верит у 44-му році після Різдва Христового помер природньою смертю. Згідно з іншим переданням, апостол Тадей прийняв мученицьку смерть у Вірменії. Уже за життя Господь прославив його силою творити чуда, про що згадував цар Авгар у своєму листі до царя Асирії Нарзеса.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю. Доброго всім Божого ранку. А в цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися, чи то досвідом своїм, та цікавим, чи якусь корисною наукою. І сьогодні зі мною в студії гостя, яка має чим поділитися і досвідом, і наукою. Це клінічний психолог Олена Михайлюк. Вітаю вас, Олена.
4: Вітаю, Оксана. Дякую, що запросила.
3: Дякую, що погодилися. Та? Друзі, мабуть, кожному з вас хоча б раз в житті доводилось зустрічати людей, після спілкування з якими якось так, таке було, м'яко кажучи, неприємний такий осадок. Та? Тобто, ніби таке відчуття, ніби тебе якось не почули, використали, знецінили, та? Змусили сумніватися у власних почуттях, а часом навіть у власній адекватності. Та? Ми часто так називаємо людей просто там егоїстами, та? Або просто важкими людьми. Але інколи за такою поведінкою стоїть явище набагато серйозніше. Та? Ми будемо про це говорити. І це явище називається нарцисичний розлад особистості. Та? Ми сьогодні будемо говорити про нарцисів. Та? І я передаю вам слово, Олено, хто такі нарциси, чому ми маємо... чому ми взагалі ними так зачаровуємося часом, та і чому варто взагалі про них знати?
4: Так, дякую, Оксана. І мені дуже сподобалось, як ви представили тему, тому що дійсно те, що ви описуєте, часто відчувають люди, і їм важко зрозуміти. Тобто, тому що людина, яка психічно адекватна, так, людина, в якої є цінності, яка хоче бути доброю до всіх навколо, вона схильна часто виправдовувати поведінку інших людей. І це прекрасно, що ми здатні на це. Проте ось тут і криється оця небезпека в тому, щоб не помітити вчасно, що людина, з якою ви маєте справу, Це людина, яка оперує всередині геть за іншими законами, за іншими правилами. Тому так, як клінічний психолог, я хочу спочатку також окреслити, чому це важливо, на мій погляд, саме для віруючих людей. До людей, які думають, що ну як же ж в церкві ми можемо зустріти людину, яка абсолютно не відповідає всередині нашим цінностям, нашим віруванням. Справа в тому, що нарцисичний розлад особистості робить людину вкрай маніпулятивною. І людина завжди, коли вона кудись приходить, вона шукає вигоду. І цих людей дуже приваблює вразливість. Не для кого не секрет, що, на жаль, часто ми приходимо до Бога в моменти, коли нам дуже погано. Та от коли людина добра, вона може якраз таки так бути більш в такому морському житті, любити, так би мовити, такі мирські цінності і не думати про вічне. Але ось стається щось в неї важке, втрата близької людини, або залежності в сім'ї, або певно просто втрата сенсу. От людина переживає певну кризу ідентичності. І тоді вона йде до Бога. Вона йде до Бога, і це ж не тільки Бог, храм і вона, це також люди поруч з нею, це її брати і сестри. І ось тут ці люди, вони, на жаль, такі так звані соціальні хижаки. Тобто вони бачать інших людей як ціль. Ну і ви розумієте, що, по-перше, вразлива людина – це ціль, а також людина, яка схильна бачити в інших лише добре. Це так звана проекція. Та? В психології проекція – це психологічний такий механізм, коли ми дивимося на іншу людину і проєктуємо на неї те, що в нас є всередині. Саме тому, коли людина сама по собі хижа і неправедна, вона постійно це бачить в інших людях. Навіть ви можете побачити людей, які постять в себе в соцмережах, такі фрази, як «людина людині вовк». Тобто, здавалось би, та, чому такий, такий мезантропічний погляд, та, такий людоненависницький погляд? Тому що людина відчуває всередині, що вона саме так ставиться до людей. І їй важко повірити, що може бути інакше. Тепер хочеться розказати трошечки теорії, що таке нарцисичний розлад особистості. Я думаю, що всі слухачі знають, точно чули хоча б раз такий термін, наприклад, як шизофренія або біполярний розлад. Так? І це ментальний розлад, це психічне захворювання. Але це дуже відрізняється від розладу особистості. Тому що якщо дуже просто, щоб вас, так би мовити, не втомлювати, щоб перейти до суті, шизофренія або інший психічний розлад – це те, що з людиною сталося. А розлад особистості – це те, якою людина є. Це стійка патологічна структура характеру. Так, от як люди кажуть в народі, характер в неї такий. Так? Коли ми кажемо характер, ми маємо на увазі звична поведінка, звичні реакції і шаблони мислення. От розлад особистості – це якраз таки те, якою людина сформувалася. І, відповідно, людині буде дуже важко, а іноді і неможливо змінитися. Тому що психічні розлади наразі вони лікуються, тобто вони піддаються стійкій ремісії. При належному лікуванні, при підтримці людей, коли людина приходить у тому числі до церкви і зустрічає своїх єдинодумців, тих, хто готов її підтримувати, у нас тут можемо спостерігати, що людина може вийти в настільки стійку ремісію, що якщо ви не знаєте нічого про неї, вам здасться, що ну, це, знаєте, найадекватніша, найпрекрасніша людина, яку ви тільки бачили. З розладом особистості все набагато складніше, тому що змінити свій характер, це треба мати що? В першу чергу, волю і бажання це зробити. На жаль, у людини з нарцисичним розладом особистості немає потреби. І я зараз поясню, чому. Отже, цей розлад особистості, він характеризується, нарцисичний, 9 ознаками. Ми не будемо називати кожен із них, але ми пройдемося по основним. І почнемо ми з відчуття грандіозності. Дивіться, насправді, незважаючи на те, що однією з найважливіших цінностей християнстві це є смиренність, так, бути humble, по-англійськи буде це, бути смиренним, так, бути скромним. Але все ж таки, якщо людина, наприклад, говорить, що я зробила ось це, я досягла цього з Божою поміччю, наприклад, з допомогою там моєї підтримки. Але тим не менш, я не бачу нічого поганого в тому, щоб не боятися заявляти про свої якісь здобутки. Таким
3: церква,
4: чином,
3: і церква це так якраз дозволяє, так? Тобто ми маємо бути справді перед собою.
4: Угу. Так, супер. Тобто десь сказати, що та ні, я нічого не зробив, не зрозуміло тоді, а яка буде мотивація у людини рухатись далі? А тут ми бачимо грандіозність, в якому сенсі? Людина вважає, що вона особлива, тому що вона – це вона. Та? Є отака певна ірраціональність, незрозуміло, на чому це базується. Також ми бачимо тут звеличування себе за рахунок приниження інших. Бо людина може сказати, я гідна людина, і ти гідна людина. І це, до речі, з точки зору транзактного аналізу психології, позиція «я окей, ти окей». Це прекрасна позиція. Я себе сприймаю гідну людину, і тебе сприймаю гідну людину. Тут же у нас є, що я то окей, а от ти, скоріше за все, не окей. І, відповідно, ставлення до людей буде відповідним. Знаєте, от ті, хто з ваших слухачів знайом з термінологією комп'ютерних ігор, там є таке поняття як NPC, non-playing character. Тобто це от в грі персонаж, за якого ніхто не грає. Це просто комп'ютер створив цей персонаж, і там немає за ним живої людини. Саме так бачить нарцис інших людей. Він бачить людей як декорації. От умовно, знаєте, як казав Вільям Шекспір, що весь світ театр, ми всі в ньому актори. І він головний персонаж, а всі навколо не просто другорядні персонажі, всі навколо декорації. Як ми ставимось до декорації? Ми використовуємо їх. У людини з нарцисичним розладом особистості знижена емпатія. Іноді вона взагалі відсутня. Оця здатність відчувати біль іншої людини, розуміти, що в тебе можуть бути свої біди і проблеми, але у цієї людини так само можуть бути і проблеми, і свої якісь переживання. І вони насправді є не менш глибокими та важливими, тому що ми всі люди. От оскільки у цієї людини відсутня емпатія, і саме емпатія, є таке поняття, емпатія афективна, тобто от справжні переживання чужих страждань всередині, те, що людина не осмислює, а відчуває. Є у нас так звана когнітивна емпатія. Це коли людина, от, наприклад, я на вас, Оксана, подивлюсь і побачу, що ви засмучена. Я можу при цьому не відчути до вас ніяких людських переживань, але ж я считаю вас, і тоді, відповідно, я буду поводити себе так, ніби я вам співчуваю, але я просто лише це побачила, я це не відчула. І от, знаєте, є такий феномен, коли, наприклад, людина, не дай Боже, втрачає зір. Що ми бачимо в результаті цього? Часто у людини загострюється слух. Тобто вона починає краще чути, ну тому що просто організм, тіло, мозок адаптується. Так само і у людей з нарцисичною розладом особистості або акцентуацією, що означає в них надмірно багато цього, ми побачимо загострення когнітивної емпатії. Тобто ці люди дуже добре вдають із себе дуже добрих і щирих людей. Іноді вони навіть вдають краще, ніж людина, яка вам щиро співчуває. Як це виглядає? Ну, дивіться, ми, напевно, дивимося фільми всі. Там хтось дивиться фільми одного жанру, хтось іншого. Давайте уявимо собі типову романтичну комедію. Якщо у нас чоловік зізнається у коханні жінці, це завжди буде під дощем, це завжди будуть якісь дуже красиві слова, грає романтична музика. В житті, як правило, ж не так. Зустрічаються двоє людей, і вони можуть один одного щиро любити, але це не буде виглядати так помпезно. Нарциси – це певною мірою імітатори. Саме тому, на жаль, є величезний ризик, коли вони потрапляють у стіни дуже чесних організацій, дуже духовних. Це може бути не тільки церква, це може бути благодійні фонди, це може бути волонтерські якісь організації. Вони будуть там праведніше, як то хтось каже в простонароді, святіше Папи Римського. Так? Тобто це звучить так, ніби от всі кажуть, Боже, ну така людина, ну просто, от ви знаєте, свята людина. Оце те, що має насторожити. Тому що реальна людина, вона є не без недоліків. Вона десь може щось не так сказати, потім вибачитись, осмислити свою поведінку. Це робить її живою. Живий, значить, не ідеальний. Нарцис – це дуже часто людина, яка актор. І саме тому, незважаючи на те, що всередині немає щирості, ззовні це виглядає дуже часто як найщиріша, найнеймовірніша людина, яку ви зустрічали. Якщо ми будемо говорити про інші також ознаки нарцисичного розладу, ми можемо побачити заздрість. Заздрісті буде багато до успішних людей, до людей, які, на її думку, мають щось, чого в неї нема. І, до речі, на жаль, це ніколи не буде заздрість до добрих людей. Це не буде заздрість до милосердних людей. Це вони частіше сприймають як слабкість. Також іноді у нарцисів, особливо грандіозних, є так званий відчуття, що тобі заздрять. Знову ж таки, повертаємось, проекція. Так, я заздрю, не можу це визнати, вважаю, що всі заздрять мені. Часто вони можуть вам, як тільки вони, наприклад, приходять в ваше життя, вони можуть вам почати жалітися, що ось ці з ним поступили, вчинили погано. І ті, і ви перший час можете навіть дуже відчувати багато співчуття до цієї людини. Бо ви ж дивитесь на цю людину і думаєте, ну така прекрасна людина, як же в неї може бути стільки недругів, стільки ворогів. Також ми тут бачимо величезну кількість маніпуляцій. Маніпуляції – це той психологічний вплив, непрямий, який вони вчиняють по відношенню до людей, яких вони відчувають або вразливими, або потрібними їм. Маніпуляції бувають дуже різними. Я скажу, напевно, про найулюбленіші, я маю на увазі у нарцисів. Перше – це такий термін, можливо, хтось його вже чув, це газлайтинг. Це викривлення реальності. Дивіться, знову ж таки, повертаючись до того, що всі ми люди, і це означає, що ми не ідеальні, і у нас є певні обмеження, то виходить, що коли ми, наприклад, щось запам'ятали, а нам кажуть, ні, було не так, ти просто не пам'ятаєш правильно цю розмову. Адекватній людині вона схильна сумніватися в собі. От вона може думати, так, може я дійсно щось неправильно запам'ятала. Якщо ти точно впевнений чи впевнена, що було ось так, можливо, ти прав, можливо, щось забула. Але ж ви розумієте, все має накопичувальний ефект. Чим частіше ця людина поруч з вами, і чим частіше вона ставить під сумнів вашу пам'ять, ви починаєте сумніватися в собі. Саме тому газлайтинг набагато більш підступний, ніж брехня. От якщо вам хтось збрехав, і ви з часом зрозуміли, що це була брехня, це змушує вас сумніватися в цій людині. А газлайтинг змушує вас сумніватися у самому собі. Далі це може бути, наприклад, людина з вами пожартувала. І, чесно кажучи, пожартувала з вами жорстоко. І ви думаєте, як же ж так? Я ж думала, що ми друзі. Ви кажете їй про це. На що людина вам каже? Ой, ти така чуттєва, з тобою навіть не можна пожартувати. Ну, невже? Невже тобі так важко просто посміятися зі мною? Ну, навіть якщо, наприклад, та, і ти, і я віруюча людина, ну що, хіба не можна жартувати? І людина думає, ну дійсно, жартувати ж можна, в принципі, немає ж нічого в цьому такого. Проблема в тому, що таким чином з кожним разом ваші особисті кордони пригнічують, пригнічують і пригнічують. Що ще ми тут бачимо? На жаль, нарциси, вони часто себе ведуть як сканери. Тобто вони сканують людину і знаходять її найбільші вразливості. Наприклад, у людини є підвищене почуття провини. Це може бути зовсім непогано, це робить нас совісними, це робить людину сумлінною, це робить людину обачною у тому, як вона ставиться до інших. Але цим, на жаль, можна маніпулювати. Наприклад, якщо людина відчуває почуття провини, вона там, ой, вибач, тобі точно було добре? То от нарцис починає казати, якщо б ти була моєю подругою, ти б так не вчинила. Ти мене тільки ще дуже сильно образила. І людина починає, знаєте, от маніпулювати цією провиною, винуждаючи іншу людину постійно пробувати їй догождати. А наша свідомість працює як? Якщо ми концентруємось на чомусь одному, ми автоматично не так сильно концентруємось на чомусь іншому. І коли ви постійно намагаєтесь комусь догодити і спокутати якусь провину, якої насправді нема, ви не помічаєте, як ця людина все більше і більше насправді має провину перед вами. Ви просто не можете на це звернути увагу, тому що ви сильно-сильно заклопотані тим, щоб ця людина перестала на вас ображатися. Що ще ми будемо бачити? Тріангуляція, побудування трикутників. Ці люди часто починають затягувати у ваші взаємовідносини інших людей. Ну, наприклад, вони кажуть, да, от ти до мене непогано ставишся, але вчора я розмовляла з, наприклад, Марією, і вона виявила до мене набагато більше поваги. Я не можу зрозуміти, чому. Ну, невже якось, можливо, Марія просто краща людина за тебе. Ясно, що я зараз це дуже сильно спрощую. Ці люди, знову ж таки, дуже маніпулятивні, і відповідно, як це сказати, буде іноді важко навіть в моменті зрозуміти, де саме відбулася ця маніпуляція. Але ви з часом будете постійно відчувати себе гіршими за інших, і, що найгірше, ви почнете себе порівнювати з іншими. Ви будете постійно дивитися на когось і думати. Наприклад, якщо нарцист – це ваш партнер, ви почнете порівнювати себе у плані зовністю, у плані якихось здобутків. Іноді, на жаль, патологічний нарцис – це чийсь батько чи мати. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо такий полужарт, який звучить як син маминої подруги. Так? Це коли хтось, наприклад, от син маминої подруги, в нього все краще, в нього більша зарплата, в нього більший будинок, в нього красивіша дружина. От скажіть мені, хто це придумав? Я вам скажу, я думаю, що це придумала мати, яка є патологічною нарцискою, тому що вона постійно порівнює свого сина.
5: Але, можливо, не завжди. Просто я собі так згадую теж і своє дитинство. Ну, я точно знаю, що моя мама точно не нарцис. Але, можливо, ми маємо теж якісь такі, можливо, трошечки такі нарцисичні якісь там особливості, характеристики. Це, мабуть, не робить нас нарцисами. От я хотіла теж вас це запитати.
4: Так, так, звісно.
5: Бо деякі речі, наприклад, таке як заздрість. Я думаю, що це кожен відчуває час від цього, від часу. Просто одна справа відчувати і щось з цим робити, вправді перед собою стати, що я не хочу заздрити. І зовсім інша справа, коли вже щось дійсно робити, якісь негарні речі тій людині.
4: Абсолютно, Оксана. Дуже дякую, що ви це запримітили, тому що іноді в потоці мовлення забуваєш це зазначити, і це дуже важливо. От дивіться, давайте порівняємо психіку певною мірою з банкою фарби. Наскільки ті, хто нещодавно робили ремонт, знають, що якщо ти вирішив пофарбувати стіни, ти прийшов в магазин, ти, скоріше за все, тобі придадуть білу фарбу. Просто далі ти вже її купуєш колорант, і ти починаєш її якби мішати і знаходити той колір, який тобі потрібен. Якщо ви зайдете в епіцентр, ви побачите, наприклад, баночку червоного колоранту. Він дуже-дуже такий яскраво-червоний. Але більшість з нас не хотіли б мати такі стіни, так? Вони куплять цей червоний колорант і додадуть його зовсім трошечки. І це буде такий блідорожевий колір. Але там все ще буде цей колорант. Або ми купимо 10 таких банок колоранта, і тоді у нас буде насичений, дуже такий темно-темно-червоний колір. Це все ще той же самий колорант. Питання завжди у співвідношенні. Звісно, неможливо прожити це життя, щоб ні разу не подумати, у цієї людини це вийшло, в мене ні. І мені якось цим, мені хочеться це мати. Або порівняти когось з кимось, сказати, от слухай, от я от ходила в гості і побачила, от мені б хотілося, щоб можливо, да? Тобто ми ж не можемо зрозуміти, що добре, а що погано, якщо у нас немає прикладу, да, якогось орієнтира. Але тут ми говоримо про те, наскільки це неадекватно. Порівнювати постійно когось, при тому це виглядає іноді, доходить до абсурду. Вас порівнюють сьогодні у тому, наскільки ви спортивний, а завтра вас порівнюють у тому, наскільки ви академік. І ви постійно програєте, да? Тому що якщо ви десь реалізуєтесь в одній сфері, це означає, що ви не можете бути найкращим у всьому. І от син маминої подруги, це ж, знаєте, як це сказати, в гуморі є оця гіпербола, тобто це перебільшення. І син маминої подруги – це такий збірний образ, скоріше за все, людей, яких порівнювали постійно з друзями маминої подруги, і це завжди було, скоріше за все, різні друзі. Тобто в залежності від того, коли їм це було вигідно.
5: Дякую. Але оце ви так зараз сказали про такого грандіозного нарциса, тобто людина, яка от, ну, конкретно виражений, але є так званий такий прихований нарцист, і їх значно більше, на мою думку. Як виявити взагалі таких людей? Ну, тобто, часом така людина виглядає, до речі, дуже емпатичною, якби вона дуже багато може робити добра, наприклад. І правильно ви сказали, дуже яскраво виглядає, власне, на фоні інших людей, виглядає дуже милосердною. Як виявляти таких людей, які є ознаки? Щоб ми теж не бачили там, де цього, в принципі, немає.
4: Так, звісно. Ну, по-перше, давайте так, у нас має бути оця презумпція невинності. Так, ми не можемо одразу всіх звинувачувати в чомусь. Я б сказала так: знати про те, що такі люди існують, це як мати у величезному такому просторній квартирі, де квартира наповнена світлом і прийняттям, маленьку таку кладовочку, в якій горить лампочка, і на ній написано «А що, якщо?». І коли у людини це є, вона просто спілкуючись з людиною, вона думає, так, ніби все добре, але чомусь мені погано після спілкування з цією людиною. Чомусь я відчуваю себе знесиленою. Це може бути один з ознак. Щодо вашого питання насчет цих прихованих нарцисів. Так, у нас є дійсно такий поділ на відкритих та закритих. Давайте проведемо тут аналогію як екстраверти та інтроверти, так? Відкриті та закриті, тобто те, що у нас назовні і те, що всередині. І ви абсолютно праві, що дійсно ось цих прихованих їх більше. До речі, є така теорія, що відкритий, грандіозний – це навіть не просто нарцис, це нарцис і психопат, так? Антисоціал. Тобто це людина жорстока, людина без емпатії, такий соціальний хижак. Хижак під маскою людини. А нарцис прихований – це якраз такі справжній нарцис. Це людина з дуже крихким его. Це людина, в якої так зване таке, знаєте, є фальшиве «я». Тобто людина замінила своє справжнє «я». Це було сталося дуже давно. Це сталося в дитинстві. У деяких людей це може бути з народження. Є багато теорій. Але оце фальшиве «я», яке воно? Воно крихке, а також воно нереалістичне. Що ми побачимо тут? Людина не може визнати свої помилки ніколи. Навіть коли очевидно, що ця людина... Тобто це нормально іноді бути в чомусь винним. Це нормально робити, допускати помилки. Зверніть увагу, як вона сприймає критику. Ці люди, вони не виносять критику. Тобто для них критика – це завжди дорівнює атака. І вони будуть захищатися. Також ви побачите багато пасивної агресії. Як виглядає пасивна агресія? Агресія, ясно, як виглядає, так? І фізична агресія, на жаль, зрозуміла. А як же виглядає пасивна агресія? Ну, от, наприклад, ви приходите в гості до когось і вам кажуть, ой, ти так гарно виглядаєш, я тебе сьогодні навіть не впізнав. Розумієте, так? Це був комплімент, але вам одразу натякнули, що...
5: Двозначно, дуже
4: так. Зазвичай ти так гарно виглядаєш. От, до речі, ви сказали двозначність. Двозначність – це прям їх улюблене. От знаєте, коли... от юристи, вони ж дуже люблять, щоб кожне слово означало те, що воно означає. Бо якщо в контракті є певна неясність, її можна витолкувати на ту чи іншу користь. От нарциси, вони дуже люблять неясність. Коли, наприклад, ви будете про щось домовлятися, і ви вже підозрюєте, що ця людина не зовсім є та, ким за кого себе видає, спробуйте мати докази, особливо, якщо ви з нею працюєте. Я маю на увазі письмові. У мене є клієнти, які, зрозумівши, що їх бос, наприклад, є нарцисом, неважливо, грандіозним чи прихованим, вони постійно все роблять в письмовому вигляді. В них є лист, який підтверджує все. Вони пишуть імейл. Добрий день, ми домовилися з вами на два, будь ласка, підтвердіть. Чому? Та тому, що були ситуації, коли вони приходили на два, їм казали, що треба було
5: На інший час.
4: І довести щось неможливо, бо повертаємось до чого? Газлайтинг і неможливість визнати, що ти в чому був неправ. Чому приховані нарциси так добре виглядають на початку? Вони виглядають дуже емпатичними. Розумієте, іноді ми можемо бути заклопотаними своїми справами. І навіть, коли ми любимо людину і хочемо їй допомогти, ми не завжди можемо бути найкращим слухачем. Нас щось може відволікати, внутрішні переживання. А от нарцис, він це робить так, ніби це його робота на початку. Чому він це робить? Він шукає ваші вразливості. Тому що, коли він має ваші вразливості, він може ними маніпулювати. От вам простий приклад. Жінка поділилася зі своїм чоловіком, найближчою для себе людиною, тим, що її непокоїть стан її матері. Їй здається, що у її мами починаються ознаки так званої деменції, так, Альцгеймера, тобто те, що у нас часто буває з людьми похилого віку. Проходить час, і чоловік їй каже, ну, кохана, не дивно, що ти постійно забуваєш, що я тобі кажу, схоже, що в тебе те ж саме, що у твоєї мами. Ви уявляєте ступінь болю, який відчула ця людина? По-перше, коли замість того, щоб знайти якийсь компроміс, цю людину звинувачують у тому, чого вона боїться найбільше. І це ж робить людина, якій вона довіряє найбільше. Наостанок хочеться сказати, чому нам слід бути дуже обережними з такими людьми. Ці люди, вони руйнують стосунки, які ще вчора, здавалось, були вибудовані на віка. Вони приходять і вносять смуту. Вони настроюють одних людей проти інших. Вони використовують, наприклад, організацію, наприклад, церкву, не для того, щоб принести користь і собі, і іншим. Вони дивляться на все з точки зору, а що мені з цього буде? І як я можу цим скористуватися? Ця людина не зупиниться не перед чим, і саме тому вона завжди буде на крок попереду. Тому що у вас є принципи, у вас є внутрішні обмеження, а в неї ні. Тому я рекомендую завжди вірити в найкраще в людях, але не забувати про, так би мовити, критичне мислення, здоровий глузд, бути на чеку. Ну і хай вам Бог помагає.
5: Амінь, дуже дякую. Знаєте, я думаю, що ця тема просто не вичерпана. Це дуже насправді така масштабна тема. Та ще дуже багато що можна з чого говорити, і про маніпуляції, і взагалі, і про наші нарцисичні також риси, які можуть бути здоровими. Та? Тобто, хочу так сказати, що дехто говорить, що і ви теж сьогодні я це почула, що ці люди вони не можуть змінитися. Я все ж таки думаю, та як церква завжди дає шанс кожній людині, і ми знаємо так само. З досвіду церкви, що багато людей, які такі були дуже жорстокими, та і вони наверталися, навіть фашисти, навіть нацисти наверталися, та вже коли вже була кара перед ними, але все одно щось відбувалося. Наприклад, людина в одиночній камері переживає, там знає, що буде скоро страта після Нюрнбергського процесу, і їй попадають Євангелії, вона в тиші, не любить тиші, ніколи не любила, завжди щось було шумно, біля неї шум, гам. І тут вона має змогу, скажімо так, роздумувати, та вже зустрітися з самою собою, та і відбувається оце дійсно навернення, та це якби зустріч з Богом та й своєю власною совістю. Тому є такі навернення в історії церкви і в Старому Завіті, про Навуходоносора також можна багато що прочитати.
4: Так, аби було бажання, так. Якщо з'явиться бажання, є можливість.
5: І
4: так.
5: Я би сказала, Божа благодать, часом діє, та і часом отакі от негативні всякі такі речі, та от все, вже Нюрнбергський процес, все, де ти будеш покараний, вони йдуть на благо людині. Та. Тому передаємо таких людей, якщо, можливо, знаємо, або, можливо, будемо зустрічати, передаємо Божому милосердю, там вони є суддями. Та. Це вже прерогатива Господа Бога. Але такі речі, можливо, все ж таки не те, що можливо, потрібно знати, і щоб вміти також і захистити себе, і також своїх рідних від різних маніпуляцій. Дякую вам, Олено.
4: Дуже дякую.
5: За вашу участь в цій програмі, за цю таку гарну науку, що поділилися з нами. Сподіваюся, ще вас побачити ще раз, і ще не раз в цій студії.
4: Так, дуже дякую.
5: Так, я нагадаю, що це була програма «У ваших намірах», і з нами була клінічний психолог Олена Михайлюк.
4: Всього вам найкращого. Дуже дякую, гарного дня.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святого Пія X, папу. Святий Пій X – Джузеппе Мельхіоре Сарто. Народився в області Тревізо 2 червня 1835 року і був другим з 10 дітей. Вже змалку Джузеппе мав сильний характер і тверду волю. Він спокійно переносив всі позбавлення, які доводилося терпіти в зв'язку з бідністю. Протягом декількох років хлопчик щодня проходив пішки, інколи босоніж, дорогу, що спонукала рідне Р'єзе з Кастельфаранко, де знаходилася школа. У школі відразу помітили здібності хлопчика. І на прохання деяких священиків, і навіть самого патріарха Венеції, який був родом з того ж Різ'є, Джузеппе дозволили безкоштовно навчатися в Падуанській семінарії. В ті часи вона вважалася найкращою семінарією в Італії. І тут, на новому місці, вихователі і вчителі незабаром переконалися в неабияких здібностях, а також великій врівноваженості юного кандидата в священнослужителі. Коли йому виповнилося 17 років, помер його батько. І міське управління, бажаючи допомогти багатодітній сім'ї, покійного запропонувало Джузеппе зайняти звільнену батьком вакансію. Але його мати відмовилася. Вона була переконана, що її син повинен був слідувати священичому покликанню. Прийнявши таке героїчне рішення, його мати вдень і вночі займалася пошиттям одягу, щоб забезпечити сім'ю. У 23 роки Джузеппе був рукопокладений в священики і відразу ж призначений капеланом в маленьку сільську парафію недалеко від Падуї. Тут він провів цілих 9 років, набуваючи дорогоцінного апостольського і пастирського досвіду. У 1867 році його призначили парохом Сальцано, велике селище біля Венеції, де він також провів 9 років. Молодий священик володів на рідкість міцним здоров'ям, невичерпною енергією і неабиякою здатністю спілкуватися з іншими людьми. Всі ці якості він віддавав на служіння парафії, чим заслужив вдячність і пошану не лише парафіян, але й побратимів священиків. У листопаді 1875 року єпископ Тревізо закликав отця Джузеппе в свою курію і поставив його каноніком Катедрального собору, одночасно назначивши канцлером єпископської курії і духовником місцевої семінарії. 40-річний пресвітер проводив весь ранок в курії, а другу половину дня в семінарії, виконуючи свої обов'язки з самовіддачею і працюючи навіть по ночах. У цьому допомагало його й чудове здоров'я, завдяки якому для відновлення сил йому було достатньо 4-5 годин сну. Характер отця Джузеппе, розуміння, з яким він відносився до інших, велика любов і увага до бідних заслужили на любов і повагу оточуючих. І ніхто не здивувався, коли у 1884 році папа Лев XIII звів його в сан єпископа для опікування єпархією Мантуї. У вдячність за пастирську роботу папа Лев XIII звів його також в сан кардинала і поставив патріархом Венеції, що переживала тоді особливо важкі часи. 20 липня 1903 року помер папа Лев XIII, і кардинал Сарто відправився до Риму. На вокзалі його оточив натовп бажаючих попрощатися, і зворушений кардинал пообіцяв – повернуся живим або мертвим, і виїхав до Риму з квитком туди і назад. Його слова виявилися пророчими. Патріарх Сарто більше не повернувся до Венеції. Його вибрали папою. Але один з його наступників, Іван XXIII, також колишній патріарх міста Лагуни, розпорядився про перенесення ковчега з мощами вже святого Пія X, що відбулося 12 квітня 1959 року. Ковчег був виставлений в соборі святого Марка і залишився у Венеції до 10 травня. Конклав, на якому був вибраний Пій X, був одним з найнапруженіших. Адже це був останній конклав, на якому діяло вето католицьких держав, тобто право монархів на відвід неугодного їм кандидата на папський престол. Пій X жив Богом і жив з Богом. Він проявляв християнські чесноти аж до героїзму, жив в простоті і міцно вірив у божественне провидіння. Пій X розпорядився про створення нового кодексу канонічного права. Серед введених ним нововведень можна назвати часте причастя і причастя дітей. Папа Сарто прибрав з місалу багато зайвого, повернув недільне річне коло, змінивши ним літургійне коло святих. Багато що зробив для ширшого використання музики і співу під час богослужінь. Пій X вів також обов'язкову катехізацію дітей і дорослих на основі тексту, названого згодом катехизмом Пія X. Останні роки його понтифікату були затьмарені війнами в Європі, які охопили багато католицьких держав. На їх фоні посилилася і хвороба, якою страждав 80-річний папа Подагра. Фізичний стан його постійно погіршувався, і Пій X помер від запалення легенів в ніч з 20 на 21 серпня 1914 року. Він був похований у Ватиканських гротах. Ще за життя його назвали святим папою. Люди розповідали про зцілення хворих, що доторкнулися до його одягу. Але сам він у відповідь на ці розповіді посміхався. «Мене звуть Сарто, а не Санто». Папа Пій X був зарахований до лику блажених Пієм XII в 1951 році, а в сон святих увійшов 3 роки опісля. Його мощі зберігаються у Ватиканському соборі Святого Петра.
6: Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
3: Слава Ісусу Христу, здоров'я і радість. Ще раз починається програма. Запрошуємо вас до того, щоб ми використали 55 хвилин часу, ефірного часу для відповіді на ваше запитання, тому що відкрите питання є шанс, що ми отримаємо сьогодні відповіді на моє запитання. Думаю, що багато людей має різне запитання і має таку можливість, власне, радуватися зі спілкуванням. Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина і єпископ Ян Собіл Запорожа. Давно ми його не бачили і хочемо повітати. Слава Христу!
4: Навіки слава Богу, вітаю сестру Люцину і всіх радіослухачів.
3: Дякую. Отець єпископ, хочу на початку запитати, ну всі так після цієї ночі, такий бурхливий, як там Запоріжжя?
4: О, я подивився, як у вас в Києві було жахливо, то ми в порівнянні з вами і вже маємо більш-менш спокійно, хоча в районах на півдні міста були також прильоти, завжди десь хтось загине. Тобто Бог нам постійно говорить під час цієї війни, щоб ми були готові на все. І коли йдемо спати, щоб так, як завжди нас вчили в дитинстві, пам'ятаю, то йдеш спати, щоб так молись, якби це була остання твоя ніч. І так війна нам нагадує тепер, що християнин має бути завжди готовий. Що він молодий, от загинула дівчинка 11 років, і не думала після обіду в неділю, пішла попити водички на кухню, і тут прилетів кабель і загинула. Тобто маємо бути готові в будь-який час. І це нам війна нагадує. А як дивлюся на Київ, дуже жахливі події. І молимося за нашу столицю, також, щоб Радіо Марія не постраждало, тому що це голос Божий, Слово Боже, настанови, молитва, які доходять до наших домівок. Це Амвон, є таке місце проповіді на цю Україну. І тому завжди пам'ятаємо в молитвах про Радіо Марія наше, про всіх працівників, які там у вас студії турбуються про те, щоб ми мали живе слово в наших домівках.
3: Власне, ми почали сьогодні ефір з цього, власне, з цієї події, тому що у нас це живе, просто є все, і ми досвідчуємо, і також, як ви, отець, сказали, що просто завжди готовим. Вчора мала програму з одним священком з Нового Тихомнату, який давав свідчення євангелізації, і він сказав такий приклад з 2022 року, коли почалася війна, він сказав, що ректор семінарії Адгентес сказав всім хлопцям, що переживайте кожну хвилину вашого життя в семінарії, якби просто ви мали померти зараз, так? Тобто не чекати, коли це прийде смерть, але тобто в святості, в доброті, в тому, щоб просто якби бути готовим, ви сказали, бути готовим також Ми так говорили, щоб не чекати з таїнством сповіді, не чекати з таїнством першого таїнства хрещення чи миропомазання. Під час війни також можна підходити до приймати це таїнство, бо не можна сповідатися, наприклад, як хтось не охрещений або не має миропомазання. То якби перше таїнство хрещення, тобто приготуватися, тобто в повноті життя жити, а не розпочати над тим, що там сталося. Так, дійсно, може хтось з моєї сім'ї не плакати, не якось просто не затримуватися на тих, не в сльозах переживаємо, не в страху переживаємо. Я постійно, коли їжджу на промоцію Раді Марія, говорю про те, що Раді Марія навчає нас, щоб отримувати слово надії і не жити в страху, жити повним життям, тому що Бог є тут і тепер, Бог є з нами. Так, щоб на що цього, щоб бути готовим, ще отець, два слова.
4: Так, тепер нам також Господь показує під час війни, що маємо бути завжди готові і жити тим часом, який маємо тепер. У нас в Запоріжжі, коли йдемо на службу, кожен раз говоримо таку сентенцію, думку гарну на латинської мові. Celebra missam ut primam ut unicam ut ultimam. Тобто відправляй службу, переживай службу, можна сказати, відправляй службу, так якби це була перша, єдина і остання служба. І так кожну хвилину, та хвилина, яка є нам дана, зараз ми спілкуємося з сестрою Люсиною в ефірі, вона вже не повернеться ніколи. І тому треба пережити гарно, серцем, з любов'ю, вникнути в цей дар, який Бог нам дає, і не розпочати. Тобто пам'ятати, що я кожну мить маю пережити, оце це минута, ця година, цей день, він не повториться вже ніколи в історії. Навіть як я буду жити 100 років, буде інший день, інший день, буде інший місяць, інший рік. Але от цього вже не буде другий раз, і тому не можна розпочати, не можна, о, а що буде, а як буде страшно, як я загину. Не думати про це, не бігти вперед думками, що там буде. Досить біди має кожен день. Навіть Ісус нам говорить, не думай, що там скажеш, що буде завтра. О, тепер думай, що, як я маю жити сьогодні. Як любити Бога, як любити людей, бо коли я буду розпочати і рвати волосся так страшно, то я пропущу саме головне в житті, цей момент, щоб любити Бога, людей, щоб підтримувати інших, так як інші мене підтримують. Не можна бути також людиною, яка постійно чекає, в якому сенсі вимагає від людей втіхи. Ану, всі звертайте увагу на мене, я стурбована, я переживаю, бо там обстріл був, як страшно, то і ви також дивіться на мене. Ні, забути про себе, підтримувати добрий дух в інших, тобто радість, вибухи гримять гучно, але я не боюся, тому що я в руках Божих. І одна волосина не впаде з моєї голови
3: без відома,
4: то і це моє життя, тим більше. Тобто Господь, навіть якби загинуло 10 тисяч по твоїй правиці, але як ти маєш залишитися, Бог зробить так, щоб

0: Цілий день, то так можна померти ні від вибухів війни і снаряду, або дивитися, ой, ой, щось то буде. Тепер точно воно прилітить до нас. Викинути це, бо воно не спасе життя. Я повів, відключав ніщо, що у мене в мобілці не оре, і спокійно живу. І дивлюся на людей, які з таким постійним переживанням, все руки трусяться, не можу утримати вже ці мовілки в руках, тому що там хтось написав, що літять каби. Літять у війті, там десь, як хтось сильно боїться в якийсь спокійний куточок, молитися, не переживати, Бог нас врятує. А як не врятує, то я готовий, то я довіраюсь йому. І він мою душу забере до неба. Бо навіть є такі, які загинули в укритті в Запоріжжі. Є люди, які сиділи в підвалі, прилетів каб, пробив, детонував в підвалі, їх немає. Ті, які не сховалися, залишилися живі. Не угадаємо. Де, як, скільки, тому спокійно жити, молитися, довіряти Богові і посміхатися, щоб і тих, які нас оточують, підтримати, таке, щоб бадьора була з нашої сторони для людей, які могли би боятися, але будучи поруч з нами, вони спокійно будуть переживати те, що є нам дане на цей день.
1: Отож, так активно ми розпочали програму «Відкрите питання». Сьогодні є з нами єпископ Ян Собіло. До 100% отримаємо дуже гарні відповіді. Можете телефонувати. Код міста Києва 044. Телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-18-60, 093-272-07-45. Вайбер. Хто хоче за кордоном дзвонити, дзвоніть. +38-0 66-563-07-24. І абонент 098. Будь ласка, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу.
1: Навіки слава.
2: Скажіть, будь ласка, у Біблії написано, що не можна давати свяченого свиням і собакам. Ну, свиням це я розумію, а собакам чому не можна свяченого давати?
0: Тому що собака, свиня і інші тварини не мають душі. Святе дається тільки людині, бо людина має єдина з усякого створіння, людина має безсмертну душу, ну і ангели. Але з тих видимих Богом сотворених істот, це людина є короною всякого творіння. Кіт, собака, корова, свиня не має душі. Є країни, де їдять собак, їдять котів. У нас не прийнято, але тварини душі безсмертної не мають. Хоча дуже моментами подібні, тому що мають дуже розвитий інстинкт. Інстинкт тваринка має для того, щоб могла бути близько людини, жити в цьому світі і давати нам радість, тому і Бог дав інстинкт. Він подібний до душі, але це не є безсмертна душа, бо деякі мають собаку чи кота вдома. І не така мудра, тільки то, що не вміє говорити, а вона все розуміє. Так, бо інстинкт, але це не є безсмертна душа. І тому після, як здохне тварина, і одних ми тримаємо аж до скільки ми можемо, як кіт, собака, інші, їмо, корова, свиня, але і кіт, і собака, і корова, і свиня не має душі, тому і не даємо їм святого. Тобто, але це значення є ще глибше. Тут не йде річ дослівно тільки за свиней і собак. Под ноги не бросав. Тут Ісус нам хоче сказати, що святих слів не можна говорити про дуже святі речі навіть людям, які зовсім абсолютно нічого не розуміють, тому що як ви будете говорити там дуже,

0: святі речі про Бога, про Трійцю, про причастя, про сповідь, про молитву, про містику, то вони, а вони будуть це в жарти і перетворювати, будуть нас сміятися, і ми ускладнюємо їхню ситуацію.
1: У нас є телефонний дзвінок, вже довго чекає. Пані Кристина, вибач, будь ласка, ви на зв'язку вже.
2: Доброго дня. Мене звати Христина. Я хотіла, у мене таке питання. Я зустрічаюся з хлопцем, він юдей, я греко-католицька. Я хоч ми зустрічаємося вже довгий час. І я хочу нажити в гріху. І я би хотіла взяти шлюб. І я дуже до багатьох священників ходила попросити, щоб мені дали шлюб. Проблема в тому, що мій хлопець, він не хоче відказуватися від своєї віри. Але вибачте, будь ласка. Але він може взяти зі мною шлюб. Він согласний взяти шлюб зі мною. Тільки є питання, чи це можливо, і як мені правильно зробити. І, бо одні говорять, що можна, другі говорять, що не можна. І чи це можливо, і як нам це поєднати?
0: Як дуже любите хлопця, і він вас дуже любить, то можна шлюб взяти так званий мішаний, християнка, бо ви як є християнка, охрещена, як греко-католичка, чи як римо-католичка, чи як православна, ми християни, чи протестантка, ми охрещені, а юдеї не хрещені, тому є мішане, тобто з нехрещеною особою є спеціальний шлюб, що ви даєте Богові присягу, його присутності, як він також доєднається, це дуже добре, як не доєднається, просто буде присутнім на шлюбі, і на вас лежить відповідальність за цей шлюб. Тобто можна, є, і колись, як щось, то можете, щоб я не забирав багато часу на ефірі, можете записати мій номер, сестра Люсина вам дасть, зателефонуєте, я вам всі подробиці скажу. Але і потім будете молитися за його навернення. Знаю такі подружжя, де вона християнка, він юдей, і на старості лет він, дивлячись на, як вона любить Бога, він також просив охрестити. Є такі випадки, що юдей чи юдейка просить хрещення після того, як довгий час в родині, як чоловік з жінкою, бачить другу половинку, як вона молиться, як святкує. І деякі чекають дуже довго на хрещення, не супруга, інші, буває, що 2-3 роки, і він говорить, я також хочу бути християнином. Тобто це буде завдання, але на сьогоднішній день є можливість, щоб ви повінчалися, щоб мали нормальну родину, і щоб в цій родині потихеньку, маленькими крочками свого хлопця, якого любите, який буде вашим чоловіком, що ви також привіли до християнської віри. Це Бог вже зробить в його серці завдяки вашим молитвам.
2: Дякую.
1: Я тут напишу на цей телефон, добре?
2: Добре.
1: Угу. Дорогі радіослухачі, отож активно розпочалася програма, може так і продовжитися, тому є важливе, щоб ми, які маємо запитання, могли сьогодні висказати, щоб потім не робити це в інших програмах, коли ведучі запрошують, коли якась тема розвиваємося, а хтось нагле вискакує з якимось запитанням. Отож, також є час літній, час вже повністю закінчується, але не зовсім закінчується, тому що Хочу вас запросити не стільки на помництво, але у нас в найближчому часі, тобто буде 13 вересня, 25-та річниця консекрації корони. До нас звернувся один священник, це є Біля Стрія. І хочу вам сказати, взяв бумажку. Мене звати отець Володимир Фарад, я адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці Всеволода Довгоуцька. На нашій парафії чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Цього року виповнюється 25 років від коронації цієї ікони. І 13 вересня будемо мати ювілейне святкування. Тому запрошуємо вас, хто бажає, хто чує, може ще потім послухати на Фейсбук Радіо Марія, 13-го їхати біля Стрія, десь 13 кілометрів від Стрія, до села Вола Довговуцька, щоб просто брати участь в річниці віри. Там буде служба Божа, буде єпископ Святослав, буде архієрейська літургія, дуже гарна, і також буде Анатолій, волонтер з Радіо Марія, можна буде підійти і також поспілкуватися. Ще так, щоб не затримувати, за одне зроблю оголошення. У нас є проща, міжнародна проща Вервіці, 19-20 також і вересня. Це є погоня. Погоня – це є біля Івано-Франківська, десь 17 кілометрів. В суботу є там програма, починається десь в обід до вечора, до 20-ї. І в неділю також є архієрейська свята літургія і віднова посвяти також непорочному серцю Марії. Таке оголошення. Оголошення ще одне, щоб... В серпні, місяці серпня, 29-го і 30-го, буде також промоція Раді Марія у Львові, в парафії Яна Хрестителя. Ми там ще не були, це в перший раз буде. Я дуже зраділа з цього, що сам священник, парох, запросив Радіо Марія, щоб приїхало. Оказується, що в цій парафії у Львові, це церква Яна Хрестителя, є 8 служб в неділю. Це просто жива парафія. Стільки служб я ще не бачила. На Левандівці церква Вознесіння також там хіба є 6, але 8 то просто це преліз, що священники можуть так служити. Також місяці липень і серпень це час, коли народ хоче зробити своє правильне рішення, бо буває так, що хто йде в поломництво, отець єпископ'ян говорив, що також поломництво, яке раніше було з Мелітополя до Запоріжжя, в цьому році було по-другому, також трошки розкажу про це, але просто йдеться за те, що хтось, хто бере участь в поломництві, я знаю, що ще люди йдуть, будуть йти до Зарваниці 19-го, є поломництво, власне, то мають таку ж інтенцію. Вони просто роблять свою інтенцію, щоб просто це допомагало їм іти, нести це в свою інтенцію до Марії, до Господа Бога, щоб отримати те, що просять. І також літом, особливо молодь, рішається, куди йти, що робити, який правильний вибір зробити. Я хочу тут доторкнутися цієї теми, чи може чогось, щось невідоме відносно покликання. Є хлопці, які мають покликання, йдуть до семінарів, і дівчата, які йдуть до монастира. Вони навчаються одні і другі більш-менш по 6 років, і потім можуть стати власне священниками і сестрами в повності для служіння для церкви, даної церкви. Але це не означає, що просто я маю 12 років, причому я знаю, що у нас одна дівчина мала 14 років і прийшла до монастира. У нас є окреслений час, коли можна прийти і до якого часу можна прийти. Отець єпископ, моє питання, що означає покликання, щоб я правильно зрозуміла? Я є в монастирі, але, можливо, я щось не розумію. Може, хтось хоче сховатися в монастирі, мати кришу над головою? Вона, хтось сказав мені вчора, що я буду щось там робити в монастирі. Чи на цьому, власне, полягає життя в монастирі?
0: Перед усім, це є вибір. Вибір. Бог вибирає, ми відповідаємо, людина відповідає Богові, який нас вибирає. Але це покликання не є запасним виходом. що а, я попробую, може там, як ні, не складеться там, може якийсь і університет, як не складеться родинне життя.
1: Або хлопець мене покинув, правда?
0: Хлопець так, покинув. Тобто, ну то ладно, тоді піду, щоб в якому сенсі влаштувати собі стабільне майбутнє, тому що в монастирі будуть про мене дбати, я продбаю, поки сили я, потім про мене. Це не є покликання. Це не може бути запасний ход, який я маю собі організувати, бо це не є покликання туди. Як, навіть як хтось там не хотів заміж, дівчина хотіла вийти, не вийшло. Це нічого страшного. Є тепер можливість бути особою Богу посвяченою. Не йти в монастир, а просто посвятити себе Богові в особистих шлюбах зі сповідником, це вирішити. Але не можна йти в монастир тільки для того, щоб якось собі там організувати на старість, на майбутнє спокійно, забезпечено. Бо це Богові не сподобається. Потім така особа, вона робить атмосферу в монастирі негарну, тому що вона, це її калькуляція. Вона так накомбінувала собі, що а, от у мене вже роки пройшли, і заміж я не вийшла, а то піду до монастиря. І в цьому монастирі таке, таке ні то, ні сьо, як то говорять. І вона ні, Богові не подобається, і атмосфера в монастирі, там немає життя, там є, буде і духовна лінь, і фізична лінь, ідеш спрятатися, ні, що отак. Це не дуже гарний варіант. Це може бути також з хлопцем, що а от дівчина не хотіла за мене вийти, то я піду, може, до семінарії, може, там. Але це відчувається, що це комбінація, що він просто хоче собі знайти куточок, де буде частично себе реалізувати, бо особа покликана, вона не частково реалізує себе, а у всій повноті, в день і вночі вона цим живе, це її, бо вона хоче служити Богу і людям в різних сферах життя і душпастирстві, і в атмосфері в монастирі, щоб була радість, щоб був цей ентузіазм, щоб хотіла щось зробити. Така особа відчуває собі в монастирі дуже добре, і вона дає такий позитивний заряд іншим. І тому хотів попросити тих, які, може, думають десь там за монастир, а може мені там піти, а може там, що це не добре. Абсолютно це не вирішить ситуації. Така особа сама буде ходити з такою гірким виразом обличчя і буде впроваджувати негарну, несвіжу атмосферу у спільноті, в якій їй прийдеться бути в монастирі.
1: А може хтось думає, що просто мені 80, а я ще бігаю, може щось там буду робити, типа підмітати, типа посуду мити, чи таким також можна йти в монастир? Кажуть, що православних беруть.
0: Православні беруть. Як хтось може, тут також є, залежить від того, який рівень духовного життя. Тому що в історії церкви були різні моменти, але це знову не може бути, а, то я буду жити в монастирі, бо там, поки я ходжу, то там поподмітаю, а потім доглядати будуть мене. Тому що то є доми для престарілих, і там є також монахині, які доглядають, то ліпше туди піти. Чому? Тому що йде річ про формацію закону. Чому? Стараються вже після 35 не брати в монастир. Тому що сформувати людину, яка вже в житті має досвід, і така пластилина, яка глина, яка засохла, І з'їпити тепер на гарну якусь статуетку, то дуже важко. І тому таку вже старшу особу, зліпити її формацію, пропустити через формацію, дуже-дуже складно. Бувають винятки, що може особа мати і 70, і 80, а вона, дух в неї такий молодий, що ти працюєш з нею, як з 18-літньою чи 19-літньою дівчиною. Вона така відкрита, така вдячна. Але то буває один на тисячі, може, такий випадок, що старша особа по хилому віці дозволить, щоб сформувати її душу до нашого життя.
1: У нас є запитання на Viber, пише до нас Аня. Я би хотіла запитати єпископа за параман. Які обмеження для тої людини, яка її носить?
0: В сенсі обмеження для скапулярія, так?
1: Так.
0: Тобто треба носити скапулярі від моменту, як нам надягли на нас, священник надягає той, який має дозвіл, який сам носить параман, тобто скапулярі, не шкаплеш, то три названня шкаплеш, скапулярі, параман. То він як носить, то він отримує дозвіл, що може також і надягати на інших. Тобто цей параман має бути освячений, має прийняти така особа його від священника, освячений, священник накладає, дає молитву, яку читається кожен день. І цей параман скапулярі має носити людина вдень і вночі. Я, наприклад, маю постійно два. Металеві, як медалончик, є скапулярі, і скапулярі такі, цей класичний.
1: О, може так, але то була іде відеотрансляція.
0: Так. Я вношу, але як іду купатися, то це знімаю. Оце знімаю, але залишається на мені металовий. А так то в день маю два. Оце, які знімаю до миття, до купання. Бо я можу загинути не під час купання, як беру душ, приймаю. No to, a je obiecanka Marii, że jak ja będę ją mieć na tyle i pomru u niemu, to ja idę w ranci o 5 godzinie kupać się i ja ocej snimaju, ale cej metalowy je na mnie, ja dusz przyjmaju, bo jakby przyleciała rakieta i ja zaginu, to ja wdiagnę cej paraman i Maty Boża mnie, moją duszę, jak ja zaginu суботу, то зразу до неба, як перед суботою, то в першу суботу після смерті Мама Небесна мою душу занесе до неба. Великі обіцянки, а Бог як щось обіцяє, то Він сповнює. То ми вміємо там наобіцяти комусь, а я тобі то і все, ти мені допоможи, а я потім, я про тебе не забуду. І потім не пам'ятаємо, навіть Богові обіцяємо, буває щось, і забуваємо. І тут я хотів нагадати тим, які прийняли колись параман, скапулярі, шкаплеш, щоб ходити, щоб ні, то вже забув, то навіть не знаю, де він лежить. Іди, купи собі, хай священник освятить і одягає, особливо тепер треба нам носити, бо якби, не дай Бог, щось трапило з нами, то маємо велику допомогу Матері Божої для дітей, які носять її плащ, бо параман – це кусочок плаща Марії. Ми, носячи його, ми ходимо в плащу Марії. І Марія тих, хто ходить в її плащу, оберігає, особливо в годину смерті. І тому треба носити завжди і молитися кожен день цю молитву, яку священник нам дав в зв'язку з прийняттям параману, і також нагадувати тим, про яких ми знаємо, що вони колись прийняли шкаплеш, скапулярі, параман, але не носять. Нагадати їм, ти йди, посповідайся, бо ти Богові і Матін Божий пообіцяв, то треба виконати цю обіцянку, і це для твоєї душі буде велика-велика допомога.
1: Так, може і треба нам пам'ятати про те, щоб мати в кармані розалій, молитися одне і також тримаючи близько себе, ідучи спати, завжди в новіцяті мали таку практику, що на шкафчики лежав розалій. Також хрестики, розіп'яття на стіні повісити, посвячене, це все посвячене, це називається сакраменталія, для того, щоб таким, це не талізман, це не просто так, як ми інколи вішаємо це червоне нитку, ще раз підкреслюю. Ну, під час війни я бачу більше і більше людей носить червону нитку. Це не захист. Червона нитка не захист. Отець єпископ ще раз скаже за червону нитку, але коли я бачу у когось, зразу підходжу і зразу прошу зняти. Навіть у лікарки, чи там у когось, неважно, хто це носить, тому що, власне, це червона. А хрестика розп'ятия в кімнатці нема, до кого захожу, а там немає. Можна також придбати, посвятити і нести. Тому не треба тоді боятися. З нами Ісус, з нами ікони. Гляньте на Фейсбук Радіо Марія. Єпископ, скільки там святих. Отець, покажіть трошки. О, там серце Ісуса, святий Йосип хіба, або Вікенти Палоті, це ж там в кінці є хіба, так, отець?
0: Ян Вяней.
1: А, Ян Вяней.
0: Реза, так. Від дитятка Ісус, Андрій Бобола, багато-багато святих.
1: Так, і я коли була у сестри єпископа вдома, то вона дуже любить ангелів.
0: Вона не рахує, бо там всі поводські то ангели.
1: Як я, вона ще жила раніше на квартирі в Сталовій Волі, то я просто, ідучи по сходах на кожному ступінці, на підвіконнику, ну, кругом всі ангели. Так що можна таким чином ліпше таке класти, вішати, ніж це червоне нитки. Це все рівно я бачу, що воно яке якісне, кольорове, значить кольорове значення, що там і коралічки, чи там таке декорація ще, але просто це не є вихід. У нас є телефонний дзвінок, перший хочемо прийняти, а потім скажемо, продовжимо програму. Абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу. Це Валентина Бонди.
1: Так, так.
2: Я хочу запитати, говорили про шкапелярі. А медальйон. Колись єпископ Едвард Кафа привіз вам парафію і навіть сказав, що медальйон, що шкапелярі, якби це одне і те саме. От я хочу послухати від єпископа. Дійсно, бо й медалік я ношу, а скапулярі якось не більше на шиї не дуже можу носити, а на тоненькому шнурочку можу носити. Будь ласка, розкажіть про медалік і скапулярі, і чи це одне заміняє друге чи ні?
1: Пані Валентина, я зрозуміла, що ви говорите за медалік шкапулярі, металеві шкапулярі.
2: Ну так, да, це ж ті, які роздають сестри.
1: Добре.
0: Зрозумів. Я зрозумів. Пані Валентина питає, бо є чудотворний медалік, отут я вам покажу, так. Отут я маю в перстені, да? Ото.
1: Так, так, видно.
0: Марія Базиха первородного зачата, це чудотворний медалік, але він не заміняє скапулярія металового. На металовому скапулярі Діва Марія тримає в руках скапулярі, передає дітям свої скапулярі. І я,
1: так, як Пашко буде,
0: я показав
1: тканини, а ще металевий.
0: Так, ще металевий. От, ото, гляньте, тепер вам покажу, як має виглядати медалик.
1: Так, я хочу тільки сказати, що, власне, іде програма «Відкрите питання». Маємо ще 20 хвилин часу, тому кожен, хто має питання сьогодні, отримає відповіді. Будь ласка.
0: Зараз, як буде так, чи, так. Говорити, чи добре бачити.
1: Трошки,
0: приймає,
1: трошки даліше. Трошки даліше, даліше. О, так. Угу. Так, так.
0: Добре видно?
1: Так, так, зараз видно, так. Да.
0: Отак, Марія тримає в руках скапулярі. То це є скапулярі. А то, що в мене отут, ото, а то є медальйончик.
1: Чудотворний.
0: Чудотворний. А це дві різні речі. І воно одно другого не заміняє. Можна носити ті, як хтось прийняв скапулярі, то то повинні носити, як хоче носити щось одне, то має носити оце, скапулярі.
1: Так.
0: І то також Мати Божа. Але як хтось носив оце, то це не є скапулярі. Тобто треба носити тоді, як хтось хоче, і то два медальончика. Але скапулярі може бути або металевий, або
1: тканини. Так, єпископ одягається, а ми наразі приймаємо абонента 093, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Єпископ, у мене таке...
1: Я вас попрошу, станьте себе в такому місці, щоб ми вас зрозуміли, бо зараз неякісний був телефонний дзвінок. Повторіть, будь ласка, ще раз.
3: Мама у мене померла 35 років тому. Вона мала скапулярі, але вона його не носила, а він висів у шкафу на гвіздочку. І вона мені говорила, якщо вона помре, то поставити її цей скапулярі. Ну я тоді ще мало розуміла і не зробила цього. Що мені тепер робити?
0: Молитися за маму, не переживайте. Головне, що мама мала цей скапуларі і молитися.
1: І сама хай носить.
0: Так, і добре було, якби ви прийняли скапуларі, і це мама з неба буде задоволена, що ви тепер ходите в скапуларі. Не обов'язково цей маміни, але щоб купили собі там, чи у священника взяли, хай вам хтось урочисто прийме вас, бо то також має бути людина записана в книгу скапулярія. Кожен, хто має право, так як я маю право надягати скапулярі, параман, то я записую всі, бо там є, це є дуже важливе, щоб бути записаним в книгу скапулярія.
1: Так, дякую. У нас є два телефонні дзвінки, тому зразу приймемо, щоб потім додати те, що не було сказане ще. Абонент 098. Кажіть.
4: Слава Богу.
1: Забувся, да? Забувся, що маю сказати. Знову ніякісний дзвінок. Станьтеся в місці, там, де будемо, ми зрозуміємо. Повторіть, будь ласка, ще раз.
4: У мене два питання до священнослужителя. Священник православної церкви, я би хотів запитати, ну, по-чинно. Я колись в Радіо Марії майже год, як я не знав, що таке радіо существує. Ну, в мене питання, католиками, римо-католиками, і з православними, як бідні тільки прославляли сіння, я з ними, чи мову і морально, і матеріально, я завжди з'єднюючи з ними, так же ти запрошую, що я правильно діляю, чи не являється це гріхом. І не являється гріхом стосунки з другою жінкою після смерті моєї дружини. Будь ласка, дякую. Відповідьте.
1: Я зрозуміла, що це священнослужитель православний. Будь ласка.
0: А що там? Бо я не все почув.
1: Питання, чи може після смерті дружини жити з іншою жінкою? І те, що спілкування з іншими, іншими визнаннями, чи не з гріхом, коли він спілкується з іншими людьми?
0: Спілкування з іншими християнами дуже добре, і треба нам спілкуватися, бо Ісус постійно чекає, щоб ми стали єдині. І цей процес спілкування, він йде. Патріарх Варфоломій йде до Святішого Отця, Папи, бо разом моляться, спілкуються, багато єпископів спілкуються разом з різних нагоди. Я вірю, що буде одна церква, що буде так, як було в першому тисячолітті, я в це вірю. І православні, і католіки будуть стояти за одним вівтарем. А якщо жінка померла, то треба вирішити з єпископом правлячим, щоб він дав дозвіл, там є церква православна, є церковь Sui Iuris. Знаю, що в греко-католицькій, хоча вона теж є Sui Iuris, але як померла жінка, то не може вже потім шлюб взяти з іншої жінки, тому що свячення священницькі, єрейські свячення мають бути після вінчання, після шлюбу. А так як вже священник мав шлюб і жінка померла, але вже має свячення священницькі, після свячень не можна тепер брати шлюб, але може десь патріарх мати в своєму канонічному праві якийсь дозвіл, який дозволить. Тих нюансів я не знаю, бо не є дуже добрим знавцем східних канонічних правил, то я би просив про щоб вирішити цю проблему, справу з правлячим єпископом, який дасть компетентну відповідь.
1: У нас, я пропоную, зараз не знаю, треба ж нам записувати, багато запитань є, два телефонні дзвінки, ще на Viber. Я буду приймати телефони по черзі, а потім відповідь після другого запитання. Абонент, стаціональний номер телефону був перший, тому вас уважно слухаємо.
5: Сестра Люцина.
1: Ну, так, це я.
5: Скажіть, будь ласка, коли буде програма поради лікаря Ігоря Ігоревича Яворського?
1: Добре, дякую за запитання. В вересні, але я ще сьогодні не можу сказати дату. Спочатку вересня я буду говорити, добре? Дякую вам. І зараз абонент 098.
6: Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати про скапуляри. От я вже ношу скапуляри більше 20 років. Ну, зараз я в бердичі, і в мене ось ці іконки, які геть потрухли. Я в бердичі, я його носила без ікону, тільки одна квасениця. Тепер я купила в бердичі нові іконки. В мене з одної сторони сам Ісус Христос, а з другої матінка Божа з дитинкою на руках. Це правильний скапуляр, чи це неправильний скапуляр, чи це такий звук? Бо той в мене вже стерся, я більше його носила, більше 20 років, а це вже він геть повністю.
1: Добре, добре. То зараз буде відповідь, ще тут з телефонний дзвінок хочу прийняти. Пані Броня, ви на зв'язку.
7: Слава Ісусу Христу! Дуже вітаю вас, отче єпископе Яне, і вас, сестро Люцина. Слухаю вас зараз на Житомирщині. У мене таке питання. Я разом із Радіо Марія молюся Розарій. І я знаю, що якщо молиться двоє чи троє, то тоді можна отримати відпуск для душі померлої. Чи правильно це, якщо я молюся з Радіо Марія? Маю жертвувати як відпуск частковий, хоч би за душечку померлої. Бо в мене недавно вмерла хрещениця Марія Васильєвська, я дуже молюся за неї. І за батьків дуже люблю молитися померлих. Я був 1000-го року.
1: Добре, дякую. Я вас попрошу наступний телефонний дзвінок, який дзвонить, почекайте трошки. Єпископ має відповісти на два запитання. Чи правильні ці скапулярі?
0: Правильні, 100%. Саме головне в скапулярі навіть не ця іконка, яка вона є, а оця бронзова тканина. Це кусок плаща Марії, воно освячене, і воно якби ми освячуємо вже ту тканину, щоб вона з цього моменту освячення була плащем Марії. І навіть якби там іконка стерлася, то це є правильний. І з іконки, і без іконки скапулярі має свою силу.
1: Дуже, дуже прошу вас коротко давати відповіді, бо тут пані Броня, я думаю, що ви задоволені, а ще пані Броня чекає відповіді. Так, пані Броня говорила, вже забула, про що вона говорила, на Житомирщині вона живе. Повторіть коротко питання, пані Броня.
7: Я питала, чи правдиво, що якщо я молюся з Радіо Марія, або ще з кимось, ну, двоє чи троє, то отримую відпуск.
1: Добре, будь ласка.
0: Ці молитви, які є, бо там є в правилах церковних, що в конкретному часі, як молимося з кимось, то отримуємо відпуст цілковитий тоді, як ви помолилися і прийняли причастя, і помолились також в намірах Святішого Отця, і тоді можна пожертвувати за душі померлих чи за себе. Але там є дуже важливе, саме важливе в відпустах є те, щоб не було прив'язаності до будь-якого гріха, навіть легкого. Тобто, що я не мав в думках, що я там собі щось там легеньке, маленьке згрішу, бо це вже робить неможливим отримати відпуст. Має бути прагнення, щоб ні великим, ні маленьким гріхом я Бога не ображав.
1: Є два запитання, телефони два і ще запитання на Viber. Тому по черзі абонент 098.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
8: У мене таке питання. Я не можу ніколи додзвонитися. Ну, сьогодні додзвонилася. Доколи молитва Розарія. Але сестричка нараз каже, той, хто з боку, ну там молиться, то теж ми за неї, за них молимося. Але не кожна. Скажіть, будьте ласка. Чи то теж моляться за тих, хто не можуть дозвонити?
1: Так, звичайно, я вже сама відповім, бо бачу, що єпископ втомлений, вже обтирає обличчя. Хочу вам сказати, що я маю такий спосіб, що просто коли хтось не дозвонився, ми є ті хвилинки часу на те, щоб в тиші, в серці представляти інтенції Богові, і ми молимося в цих інтенціях. Не переживайте. Наступний телефонний дзвінок, абонент 093.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
9: Хочу запитати вас, скапулярі, у мене два їх скапулярі, я купляла їх у Бердичеві, вони обидва серебряні. Один новіший, я одіваю його, як іду в костьол, а другий старіший, я вдома його маю собі, ну як у селі живеш, все робиш, він у мене на шиї весь час, але і той тільки надіну на шию, так він у мене червоний робиться, ну червоний повністю, і так, ну видно, що там матінка Божа з Ісусиком, але геть зачервонівся і все, це нічого страшного.
1: Добре, буде зараз відповідь, ще одне запитання, а потім дві відповіді, абонент 098.
10: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
10: У мене таке питання. Ще в радянські часи моя приятелька вийшла заміж. Вона вийшла в руськомовну сім'ю, там надіяли. Вона діти похрестила таємно. Ну і я думала, що вона і таємно взяла шлюб. Коли я її спитала, вона каже, що вона не шлюбована. Але я бачу, що вона все йде до сповіді, до причастя. Чи можна їй так це робити? Хай отець мені скаже.
1: Ну так.
0: Ви можна відповідати так?
1: Так, так.
0: Ну, то я вам скажу так, якщо ходить до причастя, то знак, що вона вирішила справу зі священником на сповіді, і, бо є багато нюансів таких, то би нам треба було би 6 годин програми, щоб я деякі так. нюанси вияснив. Тому як вона ходить до причастя, то знак, що вирішила на сповіді зі священником всі канонічні там умови для того, щоб мала право приступати до сповіді і до причастя. Це перше. А там, що червоніє...
1: Скапулярі.
0: Скапулярі і то, що в домі, і то, як і до храму, до костьолу, то нічого стало добре. То знак, що все добре. Бо різні люди мають різна реакція нашої шкіри є. І також реагує по-різному метал, який ми носимо.
1: Так, власне, дякую. У нас запитання на Viber, бо ще дві хвилинки часу. Чи можна молитися і розмовляти з Богом по думки?
0: Так. Треба, щоб була і молитва усна, тобто і традиційна молитва, які ми знаємо, але також і думками, щоб ми розмовляли з Богом, спонтанна молитва в думках. Так, до багатства молитви має бути величезне. Бог чує і то, що я говорю устами, і то, що я в думках, маю і чую також моє серце.
1: А ми хочемо зараз на кінець цієї програми дякувати єпископу за таку активну програму і також просимо благословіння у нас на це 2 хвилини.
0: Дякую за зустріч. Сестрі Люцині, бажаю, бо їде на реколекції разом з своїми сестрами. Всі сестри служебниці Духа Святого їдуть на духовні реколекції, вправи духовні. Бажаю всіх благодати Божих. Я завжди сестрам дуже вдячний служебницям Духа Святого, так званим вербісткам, сестрі Люцині, сестрі Марті, сестрі Марії, всім-всім Ельбеті. Дуже їм дуже дякую, тому що вони були зі мною тут в Запоріжжі перші роки, як рідні сестри. Я себе почував як з рідними сестрами в рідному домі. І буду молитися, щоб ви гарно пережили реколекцію, щоб гарна погода була, щоб Дух Святий відновляв вас, тому що як ви маєте силу, то потім і нам, єпископам, священникам, не легше служити, бо ви дуже сильно нас підтримуєте. Дякую. І вам всім дякую за спільні роздуми сьогодні, що ми могли поспілкуватися. Нехай Божа благодать зійде на вас. Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з найсвятішого серця Ісуса у силі Святого Духа, через молитву і заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Михаїла, ангелів-охоронці ваші, всіх святих, особливо святого Бернарда, покровителя сьогоднішнього дня. Нехай зійде на вас, на наших воїнів, на ваші родини, на ціле ваше життя і залишиться назавжди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амін. Дякую. З вами в студії була сестра Люцина і єпископ Ян Собіло. Дякую вам.
0: Дякую.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітеньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди! Всім привіт, дорогі радіослухачі! І ми знову в цій студії. Ми дуже раді тут знову зібратися. І дякуємо отцю Олексію Самсонову, що запросив нас сюди. А сьогодні у нас дуже цікава тема. Тому кличте всіх своїх друзів, щоб і вони почули про це.
3: Дітки починають говорити, що дуже цікава, кожна тема дуже цікава. Ідемо до найбільш цікавих тем. Отож, дочекаємося, ще маємо три теми до завершення циклу програм. Сьогодні будемо говорити про любов і очікування. А з вами сьогодні вітається спецкоманда.
5: Настя,
4: Маша
3: і сестра Люцина. І на тему, цікаву тему співаємо пісню.
5: Я

0: тебе.
1: Отож, ми почули про велику любов до Господа Бога, до Ісуса Христа, яку маємо в серцях. Ми починаємо тему катехези про любов і очікування нашою розмовою. Ми в нашому щоденному житті, принаймні у дітей, я бачу часто, діти люблять малювати, вишивати, купувати серце. Чому?
2: Ну, тому що серце – це якби знак любові, що все, той того любить. Ну, так.
3: Тому що серце є прекрасне, але все, що є прекрасне, воно швидко ламається.
1: Також ми любимо подушечки, серце, так? Буває, хтось в аеропорту чи в поїзді має таку, власне, подушечку, спирається, це сердушко. Хтось може каже, що це серце мами, папи, але також серце когось іншого. Ми, коли приходиться молодим людям вибирати свою другу половинку, також малюють серце. А в серці кого?
2: Ну, в серці, можливо, записують свої імена.
1: Так, або по-англійськи часто пишуть, щоб просто доказати також комусь, що я знаю англійську мову. Отож, якби це є, власне, відповідь на наше очікування, що ми прагнемо серця. Ми хочемо також прояви любові, які є містяться в серці, досвідчувати, щоб ми просто на нас теж хтось подивився з любов'ю, з серцем, як ми кажемо, в тебе нема серце, або кажуть, у тебе кам'яне серце, так? Тобто, в тебе немає любові. Як ми можемо розуміти, коли хтось мені говорить, у тебе кам'яне серце?
3: Ну, можна зрозуміти, що це серце треба чимось розтопити, чиєюсь любов'ю, маминою любов'ю або тата, або це означає, що твоє серце є дуже твердим для інших.
2: Або ж може бути такий варіант, що людина, яка це каже, вона просто дуже любить ту іншу людину, а та інша людина, якби, ну, наприклад, молодша сестричка каже старшій, що ось у тебе кам'яне серце, тому що вона дуже любить старшу, а може там у старшої немає дуже часу багато, і вона не може проявити свою любов.
1: Ну, власне, я хотіла задати такий приклад сестри монахині. Вона отримала недавно лист від однієї дитини на кінець шкільного року, і дитина пише: «Дорога сестро, я пишу з жалем це письмо до тебе, сестричка, тому що я завжди думала, що ти моя найкраща подруга, що я з тобою можу завжди говорити, спілкуватися, можу завжди телефонувати, що ти завжди мала час для мене, але я бачу, що ти починаєш звертати увагу більшу на іншу дівчинку, власне, в нашому класі. І тому шкода, що ця приязнь закінчується». А сестра, власне, у відповіді цієї дівчини говорить про те, що ви є всі в моєму серці. Я також люблю, скажімо, Настю і Машу так само, одинаково. Був такий час, коли я більше часу віддавала для Насті, тому що у неї була така ж проблема, що просто я більше хотіла і помолитися за неї. А зараз в черзі, якби, стою Маша, тому я також хочу доказати мою любов до Маші, тому що я є, якби, мамою духовною для всіх моїх дітей. І тому, власне, в чому проблема була цієї дівчинки, яка писала це письмо?
2: Якби вона, певно, дуже любила цю сестру і хотіла більше спілкуватися з нею, і щоб та більше часу їй приділяла, але якби, ну.
3: Або, може, вони не були дуже близько, а та дівчинка була ближче до тієї сестри, і вони, може, розговорилися з нею, але вона не забувала ту другу дівчинку. Тобто не треба робити дуже швидко висновки, що ця сестра, вона не звертає на мене увагу.
1: І також не треба заздріти, так як я побачу, що хтось інший з дітей має якби ближче є цій сестри чи когось іншого. Також мав проблему один священник, який поїхав в Єрусалим. Це було в 1981 році, і власне почав говорити проповідь там таке місце, кімната, де Ісус запрошував всіх апостолів на вечерю, останню вечерю. І це місце для нього було таке дуже важливе. І він побачив цю кімнату, побачив цей стіл. Також це як уявив собі це ситуацію, коли це перед смертю Ісус прощався і запитував свого колегу священника, про що я маю тут говорити, бо в кожному місці, де відвідується в святому святій землі, говориться проповідь. А цей колега священник каже: "Скажи про любов". І це насправді якби це ніколи не закінчується тема. Завжди можна говорити про любов, яка повинна бути наша любов. Тому ми сьогодні під час катехези дитячої вибрали цю тему про любов. Тому, дорогі дітки, хочу вас запитати, і власне, ви є дітьми, і ми говоримо сьогодні катехезу дитячу для дітей, а також для батьків, можливо, для дорослих людей. Ми маємо також прояви любові в дитячому віці, отримуємо також, ми повинні любити один одного, також ми малюємо серце один для одного, віддаємо це серце. Також дивимося на любов між дівчиною а хлопцем, який, вона є така спочатку несмілива, мала, потім вона збільшується, потім в кінці кінців вони вирішують жити разом. Отож, щоб ми це до цього дозріли і якось гарно також приготувалися в дитячому віці, прочитаємо фрагмент з Біблії сьогодні, який хочемо вам це сказати.
3: І мовив тому покійний чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом.
1: Як це зрозуміти, що ми є двоє одним тілом? Ми, Бог створив нас і хлопців, і дівчат, і можемо потім створити одне тіло.
2: Ну, можна так сказати, що Бог нам дав відмінності, але коли якби створюється сім'я, то чоловік і жінка в цій сім'ї доповнюють один одного, якби, і тому стають одним тілом.
3: Або вони дуже сильно люблять один одного і також стають одним тілом.
1: Тож така проблема, Настя, бо бачиш, скільки людей є у світі, як мені вибрати мого хлопця, так? Як я можу вибрати?
3: Ну, тобто, є дуже багато людей, але тобі підходить тільки один.
2: Ну, якби важливо знайти цю людину.
1: Так, щоб знайти, треба ж молитися, треба ж подумати, треба ж знайти, може мати свої мрії, які повинен бути цей хлопець. Це на цій катехезі сьогодні не будемо над цим займатися, але просто саме важливо, щоб ми мали любов в серці, знайшли людину, яка, з якою будемо створювати сім'ю, щоб передавати цю любов і надалі. Продовжуємо нашу тему про любов і очікування. Яка є правдива любов? На чому полягає правдива любов?

0: Не думає про себе, думає про когось іншого. Причому можна також в першому посланні до Коринтян, перепрошую, в 13 главі, перше посланні до Коринтян, знайти прояви, власне, правдивої любові. А ми зараз говоримо про те, власне, як здобути це правдива любов, і яка вона повинна бути, ця любов. Настя вже трошки сказала, що вона є прекрасною, гарною.
1: Вона не має заздрити і не має комусь мстити. Вона тільки має бажати добра, але зло тоді, коли ти думаєш про добро, то взагалі не псує один до одного.
2: Також любов, вона будується на довірі. Тобто, коли ти також, крім того, що ти любиш людину, ти їй довіряєш. Тобто не думаєш, що вона там може кудись іти, не повернутися, там якось тебе.
1: Я згідна з Машою, що якщо ти любиш ту людину, то ти повинен довіряти йому. І той, хто тебе любить, також має довіряти тобі.
0: Також може таке вміння давати себе. Тобто на першому місці не думати за себе, але віддавати себе для другої особи. Наприклад, я дома, і зараз я знаю, що Настя, хто там ще прийде, я вже готую, думаю за них і готую щось таке прекрасне для них. Тобто я не думаю перше за себе. Я дома, я можу все використати, те, що я маю вдома, і забезпечити себе, обрадувати себе і піти лягти спати, бо я егоїст. Я для мене все для себе. Але навпаки, я вдома можу думати перше за когось іншого. Наприклад, я знаю, що мама прийде, наприклад, о 19 годині, я щось для неї прекрасне приготую. Тобто це є прояв любові для моєї мами, для моїх батьків, для мого братика чи для моєї сестрички. Тому це є даванням себе. Тобто, щоб зрозуміти цю тему, що це не просто ми говоримо про любов, це в загальному слову, але про любов, яка є очікуванням зі сторони моїх рідних, близьких, також і даванням себе. Вона не є легка, вона є важка, тому що це якби служіння один для одного.
1: Також важко бути християнином, так само, як важко любити.
2: Ну, також любов, вона є прекрасна, а все, що прекрасне, вона є крихке. Ну, а якщо ж крихке, то дуже легко це розбити, зранити іншу людину.
1: Так, якщо ти любиш цю людину, то ця любов є дуже сильною, але якщо ти не довіряєш їй, то вона може швидко розбитися.
0: І що тоді зробити, Маша, як ти зранила когось? Який вихід з цього?
2: Ну, потрібно якось шукати примирення, щоб це ніяк не зруйнувалося, ці відносини.
0: Так, і щоб для підкреслення любові і її очікування, давайте послухаємо повідання ще на сьогодні.
3: Свята резиденція. Давай зупинимося і з'їмо морозиво, запропонувала Катя, коли вони з Марійкою поверталися зі школи. Марійка похитала головою, дивлячись на свою повненьку подружку. Мені здавалося, що ти сказала, ніби лікар заборонив тобі їсти багато солодкого. Але я голодна, відповіла Катруся. І рішуче попрямувала до прилавка з морозивом. Вона відчувалася трохи винною, замовляючи велике бананове морозиво. Лікар справді наказав їй скинути вагу. І крім того, вона знала, що хоч щось неправильно. Тому Катруся вирішила, що фрукти – це саме те, що їй потрібно. Коли Катруся прийшла додому, на неї чекала мама з добрими новинами. «Я вирішила кинути курити», – повідомила вона Каті. «Я сходила на вивчення Біблії в церкву, сьогодні зранку. І ми говорили про те, що наші тіла є ніби резиденцією для Святого Духа. Напевно, він дуже стомився жити в продимленій квартирі». Катруся була дуже рада. Її мама була християнкою лише короткий час. І Катруся молилася, щоб вона кинула курити. Бо перш за все це шкодить їй. «Чудово, мамо!» – вигукнула Катруся. «Я допоможу тобі, чим тільки зможу». «Гаразд», усміхнулася мама. «Ходитимеш зі мною на прогулянку щодня». Одною з відмовок, чому я курю, було те, що це нібито рятувало мене від зайвої ваги, продовжувала мама. Отже, я вирішила перейти на добре збалансовану дієту і займатися фізичними вправами. Зрештою, додала мама після паузи, мати гарну резиденцію означає очистити її не тільки від диму, а й від зайвої ваги. Добре, добре.

0: Петруся потупила очі. «Я зрозуміла, Натя. Я буду ходити з тобою і постараюся виправити свою дієту. Але не чекай, дива», – зауважила Катруся. «Зроби все, що можеш», – погодилася мама. «А диво ми будемо чекати від Ісуса».
1: «Тобто ми хочемо, щоб наші батьки, вони виздоровіли, і цим ми проявляємо свою любов, тому що це Катруся, вона дуже хотіла, щоб мама кинула курити, і вона молилась за неї, вона не думала про себе в першу чергу. Але коли вона дізналася про це, вона дуже зраділа і була радісною, те, що мама її кинула курити».
0: Тобто можна сказати, як у цьому оповіданні, що наше тіло – це резиденція Святого Духа, і тому воно повинно бути гарне. І тому, ну, типу, якщо ми любимо Святого Духа, то ми будемо слідкувати за його резиденцією.
2: Так, звісно, щоб ми були переконані, що в нас, в нашому серці, в нашому тілі живе сам Господь, Дух Святий. І тому ми будемо старатися про те, щоб було місце в нашому серці, власне, на любов Господа Бога, і щоб ми також вміли ділитися любов'ю з іншими. Давайте на кінець катехези запрошую вас до спонтанної молитви.
1: Я хочу, щоб кожна людина у світі, вона думала не про себе в першу чергу, а про свого ближнього.
0: Я хочу помолитися за всіх людей, аби вони знайшли свою любов і ніколи її не втратили.
2: Я також хочу помолитися за те, щоб всі дівчатка та хлопці давали прояви такої відкритої, правдивої любові, також в сім'ях, щоб батьки до дітей, діти до батьків і взаємно брати до сестер, щоб просто панувала одна велика любов. Ну що ж, тими словами закінчується час катехези, і сьогодні прощається з вами спецкоманда. Це є
0: Маша,
1: Настя
2: і сестра Люцина. Мир та добро.
0: Завжди. Сюди.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Саме значення цього слова – залежність і незалежність. Чи потрібна вона нам, ця незалежність? А якщо потрібна, то для чого? Від чого ми повинні залежати, чи від кого залежати? І від кого ми ніколи не повинні допустити, щоб ми залежали? Буду щиро вдячний, якщо ми після кількох хвилин надихаючої пісні повернемося до цієї теми і розглянемо, подумаємо, висловимо ті думки, які є у кожного із нас. А зараз в пісні надихнемось, підготуємося до цього, до розгляду цього питання в молитві за Україну.
2: За цю землю.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Саме так. Ваш голос, друзі. Ваша думка важлива для кожного з нас. Для тих, хто слухає. Просто для тих, хто долучається до творіння цього радіо, а особливо зараз, в ці дні, ну ми чомусь звикли приурочувати до свят якісь особливі думки. Я хочу нагадати, про що ми сьогодні маємо, як я б хотів би, щоб ми роздумували. Не просто листочок в календарі 24 серпня 2026 року, ми говоримо незалежність. Хтось говорить отримання незалежності, хтось говорить відновлення незалежності, якщо ми говоримо про державу. Але я хотів би закликати подумати більш глибше. Незалежність починається з маленького, мабуть. А от що для нас маленьке? Тому що незалежність держави – це глобальне. Це державне, це, можливо, юридичний термін. А де наша, моя? З чого моя незалежність? Чого я боюся? Від чого я боюся залежати? І про що я мрію, щоб не залежати? І чи є добрим, коли я ні від чого не залежу? Оця крайність дуже часто межує з тим, що нас інколи навіть знищує. У нас є дозвонювач на київський номер, будь ласка, 044, закінчення 45. Говоріть, будь ласка.
8: Добрий день, пане Анатолію.
7: Вітаю вас.
8: Я хочу сказати, що за часів незалежності у Боярці закрили туберкульозний санаторій. От, а при Союзі з діагнозом туберкульоз, шизофренія, епілепсія безкоштовно давали в безчерні квартири.
7: Добре. Я дякую вам. Давайте повернемося в Радянський Союз, де давали безкоштовні квартири. А чи давали вашим сусідам строк у 25 років за те, що він говорив, що Радянський Союз гірша держава? Чи є у серед ваших родичів ті, які за слово «Україна», за жовто-блакитний стяг сиділи в таборах? Є? Ви будете говорити про те, що у нас була безкоштовна освіта? Ні, не було в нас безкоштовної освіти. За моє навчання заплатили сотні, тисячі отих забайкальських комсомольців, яких називали, хто віддав своє життя, замордували їх. Дякую, пані. Згадайте, будь ласка, ці слова. 098. Я перепрошую, друзі. Слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
9: Незалежність і вона, то коли ти не копіюєш нікого, ні піонерів, частинят, ні Леніна, коли ти є самим собою. Коли ти маєш право і волі. Моїй бабці змінилося дуже тяжко відробити рік кузнець, вчитися 1 кілограм сумку, 1 кілограм пшенички. Тільки городським живуть за життя сміза краще, вони повні знають, яке це життя на світі було. Вибачте.
7: Так, незалежність. Послухаємо, щоб я емоції свої не висловлював таким слухачам, які дозвонювались і жалкують за Радянським Союзом. Ну, повертайтесь в минуле, дорогенькі мої, повертайтесь. Дозвонювач 093, будь ласка, що для вас незалежність? Ваша персональна незалежність і взагалі. Слухаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу живому.
10: Це Михайло із Запоріжжя.
7: Що для вас слово означає незалежність?
10: значить, я хотів би від противно відштовхнутися. Я вважаю, що ми повинні бути намагатися бути залежними від єдиного істинного Бога, Небесного Бога Отця, Сина Святого Духа. Оце повинна залежність була в першу чергу. От.
7: Погоджуюсь. Ступер. Прекрасна думка, пане. А від чого ми не повинні залежати? Де ми маємо бути не залежати? Від чого? Тому що сказати, залежати виключно від Господа Бога – це добре. Але от ми виходимо в люди, і тут ми стикаємося дуже збагато з чим, від чого ми залежимо. Ми залежимо від грошей хтось, ми залежимо від думки іншої людини. Чи повинні ми бути незалежними в цьому?
10: Значить, ви повинні бути незалежними, намагатись бути незалежними від происків Бога віку цього.
7: Добре.
10: Це не мої слова, написано в Святому Письмі.
7: Добре, дякую, пане Михайле, дякую. Я стараюсь, друзі, я розумію кожного з вас, ми маємо вставити як фундамент Писання Боже і християнську віру, але давайте, як мені переконання, як його це все на сьогоднішній ґрунт покласти, на сьогоднішнє буття, щоб ми чітко зрозуміли, про що йшлось тоді, 2000 років, і як ми можемо це використати сьогодні, зокрема, і для незалежності, про яку ми зараз говоримо і будемо говорити ще кілька днів. Дозвонюємось 098, ви разом з нами, будь ласка.
0: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
0: Вітаю вас, пане Анатолію. Дуже мене зачепило перший дзвінок тої пані. Жіночка літня, а мені зразу згадується, як мого дідуся замордували. Тільки за те, що він був українцем.
7: Давайте зробимо паузу, я прошу. Я зрозумів, давайте про те, що нас об'єднує, добре. І те, що сьогодні.
0: Добре. Я хочу, щоб ми були незалежні так, на даний час. Ми маємо церкви, можемо ходити і молитися, до якої церкви хочемо, а не так, як колись дітей не пускали до церкви. Ми маємо таку незалежність. Ми маємо мати незалежність від всього поганого, чого нас вчить Біблія і Святе Письмо, щоб ми жили за заповідями Божими, щоб ми не були залежні від сатани, від зла, і щоб ми були незалежні від наших ворогів, щоб ми були свобідно жили на Україні, розмовляли своєю мовою, молилися Богу, ходили в церкву, вчили дітей своєї культури, свої історії, щоб ми не залежали від нікого, а були господарями на своїй землі і в своїй церкві, щоб наших храмів не захоплювали інші патріархи, чи московські, чи будь-які, щоб ми були на своїй землі господарями. Дякую.
7: Дякую. І на своїй землі врага не буде, і супостата, писав наш неперевершений класик. Дякую за таку думку. Дозвонювач на київський номер 45, закінчення. Будь ласка, ви разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
1: Я перепрошую, я хочу тій жінці, що жаліє за Радянським Союзом. Мені вже 88 років. Я перший раз дзвоню до Радіо Марія, хоч слухаю регулярно. Я їй хочу сказати, хай вона слова Ляшка, який куди казав, чемодан, Москва, Росія.
7: Дорогенька моя, я щиро дякую за ваш телефонний дзвінок. А давайте ми з вами перевернемо це все на позитив. Від чого ви сьогодні хочете залежним бути? От від кого?
1: Нічого я не хочу. Я тільки хочу, щоб війна кінчилася, щоб наші хлопці не лежали. І від руського міра. От єдине, що я хочу. Незалежності від руського міра.
7: А це залежить, знаєте, коли залежить? Ми говоримо, ми хочемо бути незалежними, ми хочемо бути. Хотіти мало. Хотіти
1: правильно,
7: дуже мало.
1: Я розумію, я кажу, ну, на жаль, мені 88 років.
7: Це супер. Це супер, що вам 88.
1: Молитися, що й роблю.
7: Учора, це не тема моєї передачі сьогодні, вчора було у моєї Лариси Іванівни, тут що в Києві, 87 років. І вона все життя, розмовляючи російською мовою, зустрівшись зі мною, я не хочу, що я такий ідеальний, почала зі мною українською мовою спілкуватись. Тільки заради того, Що? І завдяки тому, що ми живемо в Україні, і ми повинні любити цю Україну. Оце важливо. Ми незалежні від чужих думок. Ми повинні бути залежними від правди, від істини, яка об'єднує нас всіх. Я щиро дякую за ваш телефонний дзвінок. Телефонуй...
1: Я єдине, що я можу позавидувати Ангелу Кринському, який знов 58.
7: Правильно. Це неймовірна людина. Це неймовірна людина. Дякую вам. Телефонуйте, пані.
1: Я говорила по-російськи, а як я була в Татарії, то я вчила пару хоч слів, щоб
7: правильно, говорити правильно. По-татарськи. Треба любити.
1: А я в Львові, бо я після інституту не хотіла йти стояти коло школи, не пускати дітей до церкви, я поїхала собі в Татарію на роботу.
7: Так, добре, дякую вам. Телефонуйте, дорогенькими. Телефонуйте, тому що такі, як ви...
1: Я перший раз, я вже не витримала.
7: Телефонуйте, такі, як... Завдяки таким, як ви, тримається наша Україна. Я переконаний в цьому. У нас є дозвонювач на номер 098. Слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
4: Віра.
7: Надія, любов.
4: Так, віра, надія і любов. Так, як наша Україна. Незалежність наша. Так, як Тарас Шевченко казав. Вчіться, навчайтеся, но свого не цурайтеся. Так, треба всі мови знати, но на своїй землі треба тільки. Моя мама і тато, мама з 26-го, тато з 28-го. Вже немає їх по 20-го. Но вони 91-й, як була незалежність, ви не знаєте, як вони раділи. Но мама моя як пророчество було. Мама так сказала. 70 років має пройти, тоді буде в нас незалежна Україна. Бо 70 років були комуністи, треба, щоб так, як Ісус водив, всі мають переродитися і заново народитися. В нас заложено ще.
7: Ой, пані Віра, я з вами погоджуюсь, але я скажу непопулярну річ. Якщо 70 років нас гнобили, то для того, щоб вийти з цього рабства, мабуть, треба 170 років. 170 років. Я сподіваюся, що я помиляюсь. Дай Боже, щоб я помилявся.
4: Дай Боже, щоб 70 років. Дай Боже.
7: Добре, дякую.
4: Слава Україні нашій.
7: Героям слава.
4: Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу живому. Христос посеред нас. Там, де ми є, завжди є і буде. Дякую вам, дорогі мої, за такі теплі слова. У нас є дозвонювач на Viber. Слухаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
11: Я завжди слухаю ваші передачі, і особливо ви мені подобаєтесь, пан Анатолій, ваші мислі, ваші розмишлення. І от я вирішив теж вклинитися в цю тематику. Значить, почему у нас такая беда? Беда нашего народа – это из-за того, что у нас была раковая опухоль. Это Советский Союз. Это очень большая болезнь всего нашего народа. Поэтому нам надо и каждому себе сказать правду о нашем прошлом, о нашем настоящем и двигаться в правильном направлении, то есть с Богом.
7: Так.
11: И я бы хотел, чтобы в будущем у нас в Украине ввели христианство в школе, потому что нам нужна смена поколений.
7: Я вам скажу, добре, я дякую вам за таку думку. Я спілкувався з одними громадською організацією, яка зараз в Івано-Франківську. Вони ініціювали таке питання. Вони написали лист до Міністерства освіти. Вони звернулись до Верховної Ради, але бюрократичний процедурний процес – він наскільки складний, тому я їх сказав, на 70 років диктатура давила, легше жити під диктатурою не в тому плані, що жити, а й насаджувати. В демократичному суспільстві треба набагато більше років для того, щоб очистити це все. Тому я щиро дякую, у нас невпинно час спливає, а в мене ще є телефонні дзвінки, телефонуйте. не тільки з цієї питання, а моліться і всі разом, навіть не дотелефонувавшись, молімося всі разом за ту нашу Україну, яка має бути не тільки незалежна, в мене немає часу, щоб коментувати, може я кілька хвилин ще заберу, а і територіальна цілісність була, і незалежність, тому що це дуже великі різниці. Дякую вам, а в нас є дозвонювач номер 098, будь ласка, ви разом з нами.
12: Алло, слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
12: Дуже дякую, пане Анатолію. Це пані Марія.
7: Я прошу вас лаконічно, будь ласка.
12: Я хочу конкретно доповнити. Я згідна з усіма думками. І хочу сказати, що має бути створений Божий Союз, де ми всі будемо незалежні. Бо є залежність і незалежність. Є політична, є духовна. Тут треба розмежування робити.
7: Пані Марія, я перепрошую, давайте ми так зупинимося, опустимося на грішну нашу землю. От від чого ви хочете цю секунду бути незалежним? От сьогодні, зараз, не будемо говорити глобальні матерії, держава. Ми, от починається все з маленького. От від чого ви цю секунду хочете бути незалежними?
12: Незалежна від Росії, від гнобителів. І бути незалежними від отих наших негативів, незалежні від диявола, який керує зараз на землі, і бути в Божому Союзі.
7: Дякую.
12: Створюємо Божий Союз.
7: Дякую, дякую вам. Нас дозвонювали ще на номер 044, закінчення 46, будь ласка.
13: Це господи Тетяна Городки. Я хотіла сказати, що шановні слухачі, незалежний тільки Господь Бог. Це одне я хотіла сказати. Второе. Да будет все едино, как ты отче во мне, я в тебе, так и они да будут нас едино.
7: Дякую. Але чи не перекладаєте ви відповідальність із себе на когось, посилаючись на Господа Бога, що він тільки один незалежним? А від вас нічого не залежить в цій країні, щоб вона була незалежна? От що від вас залежить? Що ви можете сьогодні зробити, щоб Україна процвітала завтра? От який крок би ви запропонували, саме ви, конкретно?
13: Нічого залежно. Все в мірі залежно одне від іншого.
7: Ну от що б ви зробили сьогодні, залежне від вас, щоб Україна стала кращою? От що? От конкретно, от не задумуючись дуже довго.
13: Ну, якщо б я була президентом...
7: Не треба президентом. Ви живете в цьому світі. Я конкретно питаю. От ви сидите в квартирі, чи перебуваєте на лавочці десь. Що от сьогодні, в цю секунду ви можете зробити, щоб країна стала кращою? Ви мене не почули. Я хотів, щоб ви сказали хоча б, сидячи на лавочці, ви підняли шматочок паперу, який валяється не в сміттєвому баку, а біля нього. Тому що ми глобальні питання піднімаємо, а те, що лампочка в нашому під'їзді не горить, ми перекладаємо відповідальність на президента. Дуже дякую вам, дорогі. У нас є ще дозвонювач на номер 098. Говоріть, будь ласка.
14: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
14: Я хочу сказати, що в нас, поправити вас, вибачте, в нас нове покоління виросло від 91-го року, і слава Богу!
7: Так.
14: І міняємося ми. Міняємося ми.
7: Так.
14: Міняється наша нація. Ви трошки, вибачте, ну, я трохи не згідний з цим, що треба там 70 років, ми вже куємо нову націю, і ми... Бог поможе,
7: ну, я погодився. Я песимістичний прогноз. Хай так станеться, що я не погоджу. Але теорія говорить про те, чому 40 років Ісус Христос водив по пустелі. Ви знаєте, чому 40 років?
14: Тому що вони не були вірні.
7: Чому 40 років? Чому 40 років? Скільки це поколінь? Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте?
14: Ну так. Я з вами згідний, але
7: мінімум три покоління. Це не мінімум три покоління, якщо так уже дивитися. Тому діти, це добре. І я впевнений, що наше майбутнє за нашими дітьми, які б вони не були, як би ми не критикували, але завжди було протиріччя між батьками і дітьми. А особливо зараз, коли темпи розвитку наскільки високі, що ой-ой-ой-ой, ми не встигаємо. Старше покоління дивиться на них, воно не встигає своїми мізками опанувати ті нові знання, навички. комп'ютери, вайбери і все, переважна більшість починає критикувати. Класика жанру говорить про те, що старше покоління завжди сприймало молодих як не таких, як вони. Вони порівнювали себе, але це не зовсім правильно. Треба думати про майбутнє, так як і ви сказали. Я щиро дякую, дорогі наші слухачі. Прекрасна сьогоднішня передача, різнопланові думки. Мені подобається, що є питання для дискусії, тому що коли всі думають по одному, оце і є та залежність від того, що я скажу, і мені за це щось буде. Коли людина висловлює думку, але обґрунтовано, на основі фактів, не просто на емоціях, а на фактах, оце і є свобода. Свобода, яка межує, точніше, не межує, а передбачає величезну відповідальність за те, що ми робимо. Свобода – це можливість вибирати свій власний шлях. Свобода – відповідати за свої вчинки та дії. Свобода – це жити без чужого тиску. Це право бути собою, говорити своєю мовою, самостійно будувати своє майбутнє і не залежати від тиску автомата чи якоїсь сили. Я щиро всім дякую вам, що ми сьогодні провели таку прекрасну передачу «Голос народу», «Голос Божий».
15: Наталія, місто Городок.
16: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
15: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Vox populi, vox Dei.
7: Під звуки Шопена ми плавно, плавно підійшли до тієї точки, тієї години, хвилини, коли ми розпочинаємо, кожен з вас, кожен з нас, молитись вечірню молитву зі згадкою сьогодні про святого Бернарда, але в думку...
6: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, із розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Переживаємо спомин святого 50-го папи. Джузеппе Сарто народився в Р'єзе біля Венеції у 1835 році. Був другим з 10 дітей сільського коштаря. Отримавши богословську освіту, він був вікарієм, настоятелем, пізніше духовним отцем в семінарії, а з часом єпископом Мантуї та врешті кардиналом і патріархом Венеції. У 1903 році був обраний папою, будучи пастирем усієї церкви, відродив євхаристійне життя, видавши декрети про часте приймання святого причастя і прийняття причастя дітьми. Реформою церковного календаря, часослова і співу започаткував відродження літургії, відновив біблійне навчання та кодифікував церковне право. Енергійно боровся проти помилок модернізму, протягом усього свого життя відзначався смиренністю, лагідністю, милосердям до бідних і любов'ю до убогості. Помер 20 серпня 1914 року. Пресвяту жертву євхаристійну складаю в усіх тих намірах, котрі ми сьогодні принесли на євхаристійний вівтар, і також про Божу опіку, милосердя в день народження для Зоряни, і молимося про відпущення гріхів, про радість вічного життя для Мадери Валентина. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство, сповідаюсь Господу Богу Всемогутньому. І вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою,

молімося. Боже, ти для захисту католицької віри і відновлення усього в Христі, ти наповнив святого Пія Папу духом мудрості та апостольською силою. Вчини милостиво, щоб ми, йдучи за його прикладом і настановами, осягнули вічну нагороду через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого,

Читання з книги пророка Єзекіїла. Тими днями рука Господня була на мені, і вивів мене Господь у духові і поставив мене серед долини. Долина ж була повна костей, обвів він мене навкруги них, і ось було їх дуже багато по долині, і всі вони були присухі. І промовив до мене: «Сину людський, чи оживуть ці кості?» Я відповів: «Господи Боже, ти знаєш». Тоді сказав до мене: «Пророкуй над цими кістками і скажи до них: ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей: ось я веду вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом. Я вкрию вас шкірою, вкладу вас дух, і знову оживете, і зрозумієте, що я Господь». Я пророкував, як мені було наказано, і як я пророкував, виник шум, і ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись. Глянув я, як ось на них жили, і поросли вони тілом, а зверху вкрила їх шкіра, та не було в них духу. І він сказав до мене: «Пророкуй до духу, пророкуй, сину людський, і скажи до духу: так говорить Господь Бог: із чотирьох вітрів прийди, духу, та й подихни на оцих повбиваних, щоб вони ожили». І я пророкував, як він мені заповів, і вийшов до них дух, і вони ожили та повстали на ноги, сила селена люду. Тоді він сказав до мене: «Сину людський, оті кості – це все дім Ізраїля. Ось вони кажуть: кості наші висохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і скажи їм: так говорить Господь Бог: ось я відчиню гробі ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумієте, що я Господь, як відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете. І я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь. Я сказав і зроблю це». Слово Боже.

0: Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його: «Учителю, яка заповідь найбільша в законі?» Він же сказав йому: «Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь. Друга подібна до неї: любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Слава Ісусу Христу. Для нас, котрі слухаємо Євангелії від Матея, якийсь час під час літургії, ось цей фрагмент, котрий чуємо сьогодні, він якби є підсумком чи таким фундаментом, на котрий впроваджує нас Господь Ісус Христос. Коли ми чули різні притчі, в котрих Господь Бог нам говорив про те, до чого є подібне Боже Царство, чи як молодий чоловік чи юнак підходив до Ісуса і задавав Ісусові питання, як він може стати досконалішим, коли вже все виконує в своєму житті. І Ісус сказав: «Іди за мною», а той не зміг. І так само, як людина керується в своєму житті, чи повинна керуватися, власне, тим, щоб не втратити своєї, тої правдивої, даною Богом дороги завжди до життя в єдності із Богом, тим, котрий є Творцем, Спасителем і тим, котрий дає вічне життя. І сьогодні впроваджує всіх нас Господь, власне, на той фундамент, з котрого все те, про що ми чуємо, можна його виконувати, цим жити. І воно буде все вартісне, напевно, наповнене такою радістю життя, миром в серці, задоволенням чи розумінням, що це є добре, Боже, і насправді таким, що приносить велику користь і для мене, але і для іншої людини. Це коли любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею, всією своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь, каже Господь, а друга, та подібна до неї: любитимеш свого ближнього як самого себе. І Господь сам каже, власне, ті слова, що на цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Далі ми також почуємо в Євангелії про те, що Ісус каже, щоб ваша любов була такою, як Він полюбив нас. І ми знаємо, як Ісус полюбив нас, що в тій любові Ісусові до нас є та неймовірна любов, бо Господь також іде за нас, для нашого спасіння, на хрест. Віддає своє життя в терпінні, стражданні і мученицькій, такій страшній смерті на хресті. І сьогодні ми, беручи участь в цій літургії в Євхаристії, ми Богові дякуємо, бо розуміємо, власне, що то є та любов з не тільки науки Господа Ісуса Христа, але з усього того, що зробив Господь Ісус Христос, вже зробив, і я маю, користаюся тими дарами, великими дарами, котрі спливають на моє життя, на мій вибір, на все те, як переживаю я кожен день мого життя, завдяки тому, як полюбив чи возлюбив мене мій Бог. Амінь.

0: До Господа, який дає своїй церкві великий достойний і достойних пастирів за заступництвом святого Пія X папи, звернімося з нашими проханнями. Молімося за Святішого Отця, щоб він за заступництвом своїх святих попередників мужньо і витривало керував Святою Церквою. Тебе просимо. Молімося за родини тих, хто віддав життя за Україну, щоб Господь утішив їх, зцілив їхні серця та огорнув своєю милістю. Тебе просимо. Молімося за дітей, які цього року вперше прийняли святе причастя, щоб вони все своє життя були вірні Христові. Тебе просимо. Молімося за всіх наших близьких і знайомих, щоб Господь дарував їм здоров'я і наповнив своїм миром. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося у всіх інтенціях, намірах цієї Пресвятої Божої служби про Боже благословення і потрібні благодаті. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб всепрощаючий Господь відкрив перед ними брами Небесного Царства. Молимося за всіх померлих, за котрих ми молимося під час цієї Євхаристії. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми провадили істинно християнське життя і насправді були гідні називатися Божими дітьми. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, наші вчителю, ти через Святішого Отця Пія звершив великі діла в церкві, вислухай наші смиренні прохання і допоможи нам своїм праведним життям бути оздобою твоєї церкви, котрій живеш і царюєш навіки вічні.
1: Амінь.

Господи, приймаючи милостиво наші приношення, просимо Тебе, дай, щоб ми, йдучи за вченням святого Пія Папи, з належною пошаною відносилися до цих божественних тайн та свідомо їх приймали через Христа,

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь Святому Пію Десятому, якого Ти дав своєму народу як кревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонмом ангелів та святих співаємо Тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Оминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Пієм Десятим і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній хай завжди буде з вами.
1: І з духом.
0: Передайте одне одному знак миру.

Yeah.

0: споминаючи святого Пія Папу, просимо тебе, Господи, щоб ти силою небесної трапези зміцнив нас у вірі та з'єднав нас у твоїй любові через Христа Господа нашого.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла.

0: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого.
1: Амінь.
0: Святий Антоні, дякуємо тобі за те, що ти опікуєшся нами, за те, що допомагаєш нам, провадиш нас. Просимо тебе про мир в Україні, в усіх намірах нас тут сьогодні зібраних, в намірах вписаних до книги намірів за твоїм посередництвом. Кирилейсон. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійце Єдиний Боже, Святий Антонію Спадуї, Святий Антонію Ковчегу Завіту, Святий Антонію Кивоте Божої Мудрості, Святий Антонію, який погордив земною славою, Святий Антонію Переможцю Нечистоти, Святий Антонію Приклади Смирення, Святий Антонію, що любив хрест, Святий Антонію Мученику Бажання, Святий Антонію Творче Ласкавості, Святий Антонію Ревнителю Справедливості, Святий Антонію Постраху Невірних, Святий Антонію Приклад Досконалості, Святий Антонію Утішителю Засмучених, Святий Антонію, який повертає загублені речі, Святий Антонію Оборонцю Невинності, Святий Антонію, що звільняєш ув'язнених, Святий Антонію, провіднику подорожуючих, Святий Антонію, що відновлюєш сили, Святий Антонію, славний чудотворцю, Святий Антонію, що повертаєш мову німим, Святий Антонію, що повертаєш слух глухим, Святий Антонію, що повертаєш зір сліпим, Святий Антонію, що перемагаєш злих духів, Святий Антонію, що оживляєш мертвих, Святий Антонію, приборкувача тиранів, Святий Антонію, сердечний друже дитятка Ісуса, Святий Антонію, слуга непорочної матері, Святий Антонію, вірний послідовнику святого Франциска, Святий Антонію, муже святої молитви, Святий Антонію, перлино бідності, Святий Антонію, лілія доброчесності, Святий Антонію, взірець послуху, Святий Антонію, який полюбив приховане життя, Святий Антонію, зразок Божої любові, Святий Антонію, священнику по серцю Божому, Святий Антонію, апостоли людських душ, Святий Антонію, у
2: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди! Всім привіт, дорогі радіослухачі, і ми знову в цій студії. Ми дуже раді тут знову зібратися і дякуємо отцю Олексію Самсонову, що запросив нас сюди. А сьогодні у нас дуже цікава тема, тому кличте всіх своїх друзів, щоб і вони почули про це.
3: Дітки починають говорити, що дуже цікава, кожна тема дуже цікава. Йдемо до найбільш цікавих тем. Отож, дочекаємося, ще маємо три теми до завершення циклу програм. Сьогодні будемо говорити про любов і її очікування. А з вами сьогодні вітається спецкоманда.
4: Настя,
2: Маша
3: і сестра Люцина. І на тему, цю цікаву тему співаємо пісню.
4: Я

0: тебе.
1: Отож, ми почули про велику любов до Господа Бога, до Ісуса Христа, яку маємо в серцях. Ми починаємо тему катехези про любов і очікування нашою розмовою. Ми в нашому щоденному житті, принаймні у дітей, я бачу часто, діти люблять малювати, вишивати, купувати серце. Чому?
2: Ну, тому що серце – це якби знак любові, що все, той того любить. Ну, так.
3: Тому що серце є прекрасне, але все, що є прекрасне, воно швидко ламається.
1: Також ми любимо подушечки, серце, так? Буває, хтось в аеропорту чи в поїзді має таку, власне, подушечку, спирається, це сердушко. Хтось може каже, що це серце мами, папи, але також серце когось іншого. Ми, коли приходиться молодим людям вибирати свою другу половинку, також малюють серце. А в серці кого?
2: Ну, в серці, можливо, записують свої імена.
1: Так, або по-англійськи часто пишуть, щоб просто доказати також комусь, що я знаю англійську мову. Отож, якби це є, власне, відповідь на наше очікування, що ми прагнемо серця. Ми хочемо також прояви любові, які є містяться в серці, досвідчувати, щоб ми просто на нас теж хтось подивився з любов'ю, з серцем, як ми кажемо, в тебе нема серце, або кажуть, у тебе кам'яне серце, так? Тобто, в тебе немає любові. Як ми можемо розуміти, коли хтось мені говорить, у тебе кам'яне серце?
3: Ну, можна зрозуміти, що це серце треба чимось розтопити, чиєюсь любов'ю, маминою любов'ю або тата, або це означає, що твоє серце є дуже твердим для інших.
2: Або ж може бути такий варіант, що людина, яка це каже, вона просто дуже любить ту іншу людину, а та інша людина, якби, ну, наприклад, молодша сестричка каже старшій, що ось у тебе кам'яне серце, тому що вона дуже любить старшу, а може там у старшої немає дуже часу багато, і вона не може проявити свою любов.
1: Ну, власне, я хотіла задати такий приклад сестри монахині. Вона отримала недавно лист від одної дитини на кінець шкільного року, і дитина пише: «Дорога сестро, я пишу з жалем це письмо до тебе, сестричка, тому що я завжди думала, що ти моя найкраща подруга, що я з тобою можу завжди говорити, спілкуватися, можу завжди телефонувати, що ти завжди мала час для мене, але я бачу, що ти починаєш звертати увагу більшу на іншу дівчинку, власне, в нашому класі. І тому шкода, що ця приязнь закінчується». А сестра, власне, у відповіді цієї дівчини говорить про те, що ви є всі в моєму серці. Я також люблю, скажімо, Настю і Машу так само, однаково. Був такий час, коли я більше часу віддавала для Насті, тому що у неї була така ж проблема, що просто я більше хотіла й помолитися за неї. А зараз в черзі, якби стояла Маша, тому я також хочу доказати мою любов до Маші, тому що я є, якби, мамою духовною для всіх моїх дітей. І тому, власне, в чому проблема була цієї дівчинки, яка писала це письмо?
2: Якби вона, певно, дуже любила цю сестру і хотіла більше спілкуватися з нею, і щоб та більше часу їй приділяла, але якби, ну.
3: Або, може, вони не були дуже близько, а та дівчинка була ближче до тієї сестри, і вони, може, розговорилися з нею, але вона не забувала ту другу дівчинку. Тобто не треба робити дуже швидко висновки, що ця сестра, вона не звертає на мене увагу.
1: І також не треба заздріти, так, як я побачу, що хтось інший з дітей має, якби ближче є цій сестри чи когось іншого. Також мав проблему один священник, який поїхав в Єрусалим. Це було в 1981 році. І, власне, почав говорити проповідь там, таке місце, кімната, де Ісус запрошував всіх апостолів на вечерю, останню вечерю. І це місце для нього було таке дуже важливе. І він побачив цю кімнату, побачив цей стіл. Також це, як уявив собі це ситуацію, коли це перед смертю Ісус прощався і запитував свого колегу, священника, про що я маю тут говорити, бо в кожному місці, де відвідується в святому, святій землі, говориться проповідь. А цей колега, священник, каже, скажи про любов. І це насправді, якби це ніколи не закінчується тема. Завжди можна говорити про любов, яка повинна бути наша любов. Тому ми сьогодні під час катехези дитячої вибрали цю тему про любов. Тому, дорогі дітки, хочу вас запитати, і власне, ви є дітьми, і ми говоримо сьогодні катехезу дитячу для дітей, а також для батьків, можливо, для дорослих людей. Ми маємо також прояви любові в дитячому віці, отримуємо також, ми повинні любити один одного, також ми малюємо серце один для одного, віддаємо це серце. Також дивимося на любов між дівчиною і хлопцем, який, вона є така спочатку несмілива, мала, потім вона збільшується, потім в кінці кінців вони вирішують жити разом. Отож, щоб ми це до цього дозріли і якось гарно також приготувалися в дитячому віці, прочитаємо фрагмент з Біблії сьогодні, який хочемо вам це сказати.
3: І мовив тому, покине чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом.
1: Як це зрозуміти, що ми є двоє одним тілом? Ми, Бог сотворив нас і хлопців, і дівчат, і можемо потім створити одне тіло.
2: Ну, можна так сказати, що Бог нам дав відмінності, але коли якби створюється сім'я, то чоловік і жінка в цій сім'ї доповнюють один одного, якби, і тому стають одним тілом.
3: Або вони дуже сильно люблять один одного і також стають одним тілом.
1: Тож така проблема, Настя, бо бачиш, скільки людей є у світі, як мені вибрати мого хлопця, так? Як я можу вибрати?
3: Ну, тобто, є дуже багато людей, але тобі підходить тільки один.
2: Якби важливо знайти цю людину.
1: Так, щоб знайти, треба ж молитися, треба ж подумати, треба ж знайти, може мати свої мрії, які повинен бути цей хлопець. Це на цій катехезі сьогодні не будемо над цим займатися, але просто саме важне, щоб ми мали любов в серці, знайшли людину, яка, з якою будемо створювати сім'ю, щоб передавати цю любов і надалі. Продовжуємо нашу тему про любов і очікування. Яка є правдива любов? На чому полягає правдива любов?
3: Правдива любов, вона не мстива, вона нікому не бажає зла, а тільки хоче творити добро.
2: Також правдива любов – це прагнення добра для іншої людини. Тобто, коли не стільки важливо свій добробут, скільки іншої людини.
1: Так, я думаю, що ця катехеза, яку ми сьогодні говоримо, вона якби трошки є наперед, але це дуже важливе дітям знати, що власне є така правдива любов, що вона не є, не полягає тому тільки на закохання, не тільки закохання, але це просто любов, яка вміє служити, віддаватися повністю для інших людей. Не думає про себе, думає про когось іншого. Причому можна також в першому посланні до Коринтян, перепрошую, в 13 главі, перше послання до Коринтян, знайти прояви, власне, правдивої любові. А ми зараз говоримо про те, власне, як здобути це правдива любов, і яка вона повинна бути, ця любов. Настя вже трошки сказала, що вона є прекрасною, гарною.
3: Вона не має заздрити і не має комусь мстити. Вона тільки має бажати добра, але зло тоді, коли ти думаєш про добро, то взагалі не псує один до одного.
2: Також любов, вона будується на довірі. Тобто, коли ти також, крім того, що ти любиш людину, ти їй довіряєш. Тобто, не думаєш, що вона там може кудись іти, не повернутися. Там якось тебе...
3: Я згідна з Машою, що якщо ти любиш ту людину, то ти повинен довіряти йому. І той, хто тебе любить, також має довіряти тобі.
1: Також може таке вміння давати себе. Тобто на першому місці не думати за себе, але віддавати себе для другої особи. Наприклад, я дома, і зараз я знаю, що Настя, хто там ще прийде, я вже готую, думаю за них і готую щось таке прекрасне для них. Тобто я не думаю перше за себе. Я дома, я можу все використати, те, що я маю вдома, і забезпечити себе, обрадувати себе і піти лягти спати, бо я его. Я для мене все для себе. Але навпаки, я вдома можу думати перше за когось іншого. Наприклад, я знаю, що мама прийде, наприклад, о 19 годині, я щось для неї прекрасне приготую. Тобто це є прояв любові для моєї мами, для моїх батьків, для мого братика чи для моєї сестрички. Тому це є даванням себе. Тобто, щоб зрозуміти цю тему, що це не просто ми говоримо про любов, це в загальному слову, але про любов, яка є очікуванням зі сторони моїх рідних, близьких, також і даванням себе. Вона не є легка, вона є важка, тому що це якби служіння один для одного.
3: Також важко бути християнином, так само, як важко любити.
2: Ну, також любов, вона є прекрасна, а все, що прекрасне, воно є крихке. Ну, а якщо ж крихке, то дуже легко це розбити, зранити іншу людину.
3: Так, якщо ти любиш цю людину, то ця любов є дуже сильною, але якщо ти не довіряєш їй, то вона може швидко розбитися.
1: І що тоді зробити, Маша, як ти зранила когось? Який вихід з цього?
2: Ну, потрібно якось шукати примирення, щоб це ніяк не зруйнувалося, ці відносини.
1: Так, і щоб для підкреслення любові і її очікування, давайте послухаємо повідання ще на сьогодні.
0: Свята резиденція. Давай зупинимося і з'їмо морозиво, запропонувала Катя, коли вони з Марійкою поверталися зі школи. Марійка похитала головою, дивлячись на свою повненьку подружку. Мені здавалося, що ти сказала, ніби лікар заборонив тобі їсти багато солодкого. Але я голодна, відповіла Катруся. І рішуче попрямувала до прилавка з морозивом. Вона відчувалася трохи винною, замовляючи велике бананове морозиво. Лікар справді наказав їй скинути вагу. І крім того, вона знала, що хоч щось неправильно. Тому Катруся вирішила, що фрукти – це саме те, що їй потрібно. Коли Катруся прийшла додому, на неї чекала мама з добрими новинами. «Я вирішила кинути курити», – повідомила вона Каті. «Я сходила на вивчення Біблії в церкву, сьогодні зранку, і ми говорили про те, що наші тіла є ніби резиденцією для Святого Духа. Напевно, він дуже стомився жити в продимленій квартирі». Катруся була дуже рада. Її мама була християнкою лише короткий час, і Катруся молилася, щоб вона кинула курити. Бо перш за все це шкодить їй. «Чудово, мамо!» – вигукнула Катруся. «Я допоможу тобі, чим тільки зможу». «Гаразд», усміхнулася мама. «Ходитимеш зі мною на прогулянку щодня. Одною з відмовок, чому я курю, було те, що це нібито рятувало мене від зайвої ваги», продовжувала мама. «Отже, я вирішила перейти на добре збалансовану дієту і займатися фізичними вправами. Зрештою, — додала мама після паузи, — мати гарну резиденцію означає очистити її не тільки від диму, а й від зайвої ваги». «Добре, добре», — Катруся потупила очі. «Я зрозуміла, Натя. Я буду ходити з тобою і постараюся виправити свою дієту. Але не чекай дива», — зауважила Катруся. «Зроби все, що можеш», — погодилася мама. «А дива ми будемо чекати від Ісуса».
3: Тобто ми хочемо, щоб наші близькі, вони виздоровіли. І цим ми проявляємо свою любов. Тому що ця Катруся, вона дуже хотіла, щоб мама кинула курити. І вона молилась за неї. Вона не думала про себе в першу чергу. Але коли вона дізналася про це, вона дуже зраділа і була радісною те, що мама її кинула курити.
2: То можна сказати, як в цьому оповіданні, що наше тіло – це резиденція Святого Духа, і тому воно повинно бути гарним. І тому, ну, типу, якщо ми любимо Святого Духа, то ми будемо слідкувати за його резиденцією.
1: Так, звісно, щоб ми були переконані, що в нас, в нашому серці, в нашому тілі живе сам Господь, Дух Святий. І тому ми будемо старатися про те, щоб було місце в нашому серці, власне, на любов Господа Бога, і щоб ми також вміли ділитися любов'ю з іншими. Давайте на кінець катехези запрошую вас до спонтанного молитви.
3: Я хочу, щоб кожна людина у світі, вона думала не про себе в першу чергу, а про свого ближнього.
2: Я хочу помолитися за всіх людей, аби вони знайшли свою любов і ніколи її не втратили.
1: Я також хочу помолитися за те, щоб всі дівчатка та хлопці давали прояви такої відкритої, правдивої любові, також в сім'ях, щоб батьки до дітей, діти до батьків і взаємно брати до сестер, щоб просто панувала одна велика любов. Ну що ж, тими словами закінчується час катехези, і сьогодні прощається з вами спецкоманда. Це є
2: Маша,
3: Настя
1: і сестра Люцина. Мир та добро.
2: Завжди. Сюди.

Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі.

0: куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 21 серпня. У цей день, 21 серпня, церква вшановує святого апостола Тадея. Як зорю присвітлу, церква придбала тебе, апостоле Тадеє, чудесами твоїми просвіщається завжди. Спаси тих, які з вірою почитають пам'ять твою. Святого Тадея, пам'ять якого нині вшановуємо, треба відрізнити від святого апостола Тадея, одного з 12 апостолів. Святий Тадей, пам'ять якого святкуємо нині, був юдеєм, родом з Едеси. Він слухав науки святого Йоанна Хрестителя і прийняв з його рук хрещення. Згодом Ісус Христос вибрав Тадея як одного з 70 своїх учнів. Після зійшестя Святого Духа Тадей пішов до Едеси і охрестив царя Авгара та його двір, а також багато мешканців того міста, зокрема і поганських жерців. Святий Тадей утвердив Христову віру в Едесі, настановив єпископа та священників і пішов проповідувати Слово Боже в Месопотамії, а потім у Фінікію, де у місті Верит у 44-му році після Різдва Христового помер природньою смертю. Згідно з іншим переданням, апостол Тадей прийняв мученицьку смерть у Вірменії. Уже за життя Господь прославив його силою творити чуда, про що згадував цар Авгар у своєму листі до царя Асирії Нарзеса.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. В прямому ефірі Радіо Марія Катехеза. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, традиційно у цю годину маємо катехезу в прямому ефірі. Якщо ви слухаєте в інший час, то це буде означати, що програма йде у запису. І, відповідно, номери телефонів Радіо Марія не будуть працювати, хоча, напевно, сьогодні теж нам в час катехези не буде часу, щоб приймати ваші телефонні дзвінки. Отже, дорогі друзі, сьогодні нашого катехезу ми трішки поговоримо про книжки і, зокрема, поговоримо про книгу, яку, думаю, багато з наших слухачів знає, люблять і знають практично з дитинства. Отже, сьогодні поговоримо не просто про книжки, поговоримо про дитячі книжки, хоча теж

0: Навряд чи це можна назвати дитячою книгою. Отже, дорогі друзі, поговоримо сьогодні про Пінокіо. Книгу, яка розповідає про дерев'яного хлопчика, який стає просто живим хлопчиком. Книга, яка була написана в другій половині 19 століття італійським письменником Карло Колоді. Думаю, що багато наших слухачів, особливо старшого віку, пам'ятають, що в час Радянського Союзу видавалася книжка Толстого «Буратіно», навіть був знятий фільм, був знятий мультфільм, але, дорогі друзі, власне, це є трішки інша історія, яка, ну, хоча і була написана за мотивами Пінокіо. Отже, трішки несподівано, думаю, для багатьох слухачів Радіо Марії така тема катехеза. Отже, будемо говорити про казки, будемо говорити про Пінокіо. Багато, напевно, хто так здивувався, тому що, ну, теж здається, що дитяча історія, чому на християнському радіо ми будемо говорити про цю казку. Але, тим не менше, дорогі друзі, от, власне, для мене самого, коли почав готувати цю катехезу, багато речей, які ви сьогодні почуєте, стали, ну, таким відкриттям. Ну, і передусім теж, от, чому ця тема? По-перше, власне, дорогі друзі, десь рік тому, можливо, навіть більше тому, потрапила мені в руки книга, ну, на жаль, немає українського перекладу, книга одного італійського кардинала. Ну, то уявіть собі, кардинал, дуже поважна особа. Навіть кардинал має право вибирати римського папу і навіть, ймовірно, може бути самим римським папою. Отже, цього кардинала звали Джакомо Біфі, він вже відійшов до вічності, був кардиналом Мілану, і, власне, цей кардинал теж написав цілу книгу, власне, про Пінокіо. І, насправді, для мене, от коли цю книгу побачив, це стало таким здивуванням. Ну, як так, Пінокіо, здається, дитяча історія, ну, чому цілий кардинал розповідає про про цього дерев'яного хлопчика, але, тим не менше, от, власне, коли почав читати цю книгу, насправді, ну, багато речей просто так здивували мене, тому що цей кардинал Джакомо Біфі, от, власне, твердить, і сьогодні теж почуємо його слова про те, що варто читати казки, про те, що ці казки, насправді, якщо навіть на початку видаються нам, ну, чимось таким дивним, чимось таким, що немає стосунку до християнства, але, ну, це є помилка, тому що кожна казка відбиває в собі, ну, певний такий архетип християнства. І, власне, Джакомо Біфі, от, власне, коли коментував Пінокіо, він казав, що читаючи цю дитячу історію, ми, врешті, читаємо ціле Євангеліє у формі притчі. І отже, він твердив, що історія, от Пінокіо, це є історія душі, яку Бог прагне врятувати. Отже, дорогі друзі, от, власне, це є кардинал Джакомо Біфі. Сьогодні трішки поговоримо про нього, про його думки, про те, як він інтерпретує Пінокіо, але не тільки він, також багато наших священників теж от роблять цілі катехези про Пінокіо, і, зокрема, такий відомий італійський священник, бачите, ще один італієць, Франко Нембріні, відомий священник, відомий, до речі, також педагог, от, власне, здається, навіть українською мовою є переклад його книги «Як виховувати дітей у вірі», як от своїм дітям розповідати про Бога, і, власне, Франко Нембріні, він дуже відомий як такий італійський знавець Данте Алігьєрі, його божественної комедії на італійському телебаченні, от на центральних каналах, от ціли от годинні програми того, як він пояснює Данте от з точки зору от віри католицької церкви. І, власне, також Франко Нембріні має цілий такий цикл лекцій про Пінокіо. Також в Україні, ну, принаймні з тих, от, власне, хто коментував Пінокіо з такої точки зору християнської, це є Олександр Філоненко, теж, от, дорогі друзі, можливо, колись його теж на Радіо Марія запросимо, ну, принаймні, вже маю контакти з ним. Отже, дорогі друзі, Тому сьогодні трішки поговоримо про Пінокіо, поговоримо, як от цю казку можна читати з точки зору християнства. Але, дорогі друзі, є ще одна причина, чому от, власне, сьогодні поговоримо про книжки. Ну, думаю, наші слухачі, які протягом багатьох років слухають Радіо Марія, знають, що ну, час від часу, не так часто, але, тим не менше, за ці роки Радіо Марія вже робив катехези про по різним книжкам. Ну, пам'ятаю, теж ми робили катехезу про Льюіса, про його хроніки Нарнії, про Толкіна, про Володарі Кілець, про Екзюпері, Маленький принц і ще інші книжки також ми роздивлялися в ефірі Радіо Марія. Ну, і сьогодні, бачите, прийшов час для цього Буратіно. До речі, от давайте одразу, яка різниця між Пінокіо і Буратіно? Що означають ці імена? От назва книжки Пінокіо, Карло Колоді. Пінокіо, назва походить від італійського слова піно. Піно – це італійською мовою, це є сосна. Ну, такий певний італійський різновид сосни, а Пінокіо, ну, тобто маленька частина цієї сосни. Ну, власне, розуміємо, що цей дерев'яний хлопчик був зроблений саме з дерева і саме з цієї сосни. Отже, звідти ця назва. Натомість, от хто пам'ятає Буратіно, це теж не українське слово, це слово, яке прийшло до нас з італійської мови, і Буратіно італійською мовою означає, ну, така лялька дерев'яна, можливо, маріонетка, яка, от, власне, використовується для театру маріонеток і так далі. Отже, ну, більш-менш, думаю, що так зрозуміло, з назвою. Отже, дорогі друзі, і також є ще одна така причина, чому ця катехеза. Ми на Радіо Марія зараз у нас є о 20-й годині, трошки пізніше, після молитви з Бердичева, ми також, от у нас в ефірі звучать казки. Українські народні, власне, кожного дня нова казка, теж знаю, що багато наших слухачів слухає, і не тільки діти слухають ці книги казки, і також, але також і дорослі. І час від часу, от ми маємо хтось до нас телефонує на Радіо Марія або навіть пише, чому ви на Радіо Марія, от у вас є казки, чому вони звучать? Адже це вигадана історія, вона не говорить про Ісуса Христа, вона ця історія, ну, якась певна фантазія, це не є Біблія, от ви маєте, от не маєте їх ставити в ефір Радіо Марія. Але, дорогі друзі, от, власне, сьогоднішня теж катехеза буде такою певною відповіддю. Чому так? Власне, чому казки? Чи казки, дорогі друзі, власне, вони відбивають певну правду. Ви знаєте, от Джакомо Біфі, кардинал, про якого щойно згадував, він коли от зробив таку передмову до своєї книги про Пінокіо, християнський погляд, він сказав так, ну, загалом, от з італійської літератури в світі, ну, хіба найбільш відомий це є Данте, божественна комедія, і також Пінокіо. От італійська література, вона дуже багато авторів, дуже багато різних тем, які піднімали протягом століть італійські письменники, але тим не менше, от в світі найбільш він відомими є або божественна комедія, або Пінокіо. Ну, до речі, насправді, Пінокіо, ну, часом говорять, що це є одна з найбільш популярних книжок загалом в світі після Святого Писання. Ну, насправді, дуже багато видань різними мовами, багато фільмів, мультфільмів, багато вистав були зроблені на цю тему і так далі. І, власне, Джакомо Біфі, ну, теж ставив питання, ну, чому так? Чому, власне, от цей самий Пінокіо став таким відомим? І, власне, він казав про те, що щоб література, щоб книжка насправді вона стала от чимось таким значним. Не просто якесь там чтиво, скажімо так, яке можна прочитати десь там в метро і потім забути, але так, щоб це запам'яталося, так, щоб це змушувало думати, так, щоб це також вплинуло. Власне, ця література має відбивати якусь певну правду, правду, яка походить від Бога, а правду, яка яка говорить про Бога, правду, яка говорить про людину, правду, яка говорить от про світ, в якому ми живемо. І ця література не обов'язково має говорити безпосередньо про Ісуса Христа, про Богородицю, але говорити про більш такі загальні речі, загальні істини, але які, ну, точно, що походять від Бога. До речі, от, наприклад, навіть в Біблії. Дорогі друзі, от знаємо, що Біблія складається з старого, нового заповіту, і вони діляться на окремі книги, там Євангелія, там чотири Євангелія, послання апостола Павла, старий заповіт ділиться там на пророків, на п'ятикнижчя Мойсея, на псалми і так далі, і так далі. От навіть Біблія є одна із книг, в якій жодного разу не згадується Господь Бог. От жодного разу. Це є книга «Пісня пісень», яку навіть єврейські равини говорять, що якщо би ціла Біблія, от Святе Писання, пропала, але була б «Пісня пісень», то ми мали би все. Але в цій книгі, дуже цікаво, жодного разу не зустрічається ім'я Боже. Отже, дорогі друзі, так само для літератури. Якщо там насправді піднімаються теми, які є важливими для людства, для кожної людини, які говорять про правду, про певні принципи, про розвиток, про людину, показує її такою, якою вона насправді є, то, власне, ця література, ну, насправді буде важливою там не тільки для італійців, але також і для поляків, українців, для китайців і так далі. От, власне, так кардинал Біфі говорить, що Пінокіо стала, от, навіть на здивування самого автора, такою книжкою, яка, от, власне, попри, можливо, бажання і задум самого автора, стало чимось, що стало говорити про Христа, про людину. Отже, давайте трішки про автора. Автором Пінокіо є Карло Колоді. Цікава людина неоднозначна. Він навчався в семінарії, готувався бути священником, це є друга половина 19 століття, займався політикою, він був прихильний до цих рухів Гарібальді, які часом були антицерковними, які прагнули об'єднання семінарії, Італії, перепрошую. Він видавав один із журналів і, власне, ну, навіть випадково написав Пінокіо, і ця книга здобула неймовірної популярності на початку в Італії, потім вже в цілому світі. І теж до церкви, ну що ж, по-різному він ставився. Навіть дехто казав, що, можливо, він був масоном. Але потім, ну, ці відомості, вони не підтвердилися. Але, тим не менше, ну, бачимо таку особу досить неоднозначну з християнської точки зору. Але, тим не менше, те, що закладено було в нього в дитинстві, віра його батьків, дідусів, формація в семінарії, потім вона все це далося в знаки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і давайте тепер от безпосередньо про саму книгу. Чому можемо називати її християнською? Що тут є в Пінокіо, що тут є християнського? Отже, давайте найголовніше речі, напевно, всього мені от матеріалів дуже багато. Навіть можу так от сказати, що перечитав от буквально перед цією катехезою, перечитав Пінокіо, досить така велика книжка, як на дитячу книжку, близько, ну, принаймні в моєму виданні близько 200 сторінок і набагато більше, ніж, наприклад, хто з нас пам'ятає історію Буратіно. От набагато більше, набагато більше насичено, набагато більше різних ідей вкладено. Отже, ну, передусім, ну, наприклад, давайте розпочнемо із кардинала Біфі. От що він говорить, коли говоримо про Пінокіо? Ну, про що ця історія? Шматок дерева потрапляє до одного Теслі на ім'я Джепетто. І, власне, цей Джепетто виробляє дерев'яного хлопчика, якому дає ім'я Пінокіо. Отже, і, власне, потім розпочинається історія цього дерев'яного хлопчика, який має мрії про те, що він хоче стати людиною, а що хоче стати справжнім хлопчиком. Тобто не бути вже дерев'яним, а стати справжнім хлопчиком, який зроблений там з тіла, з кісток, має свої емоції і, врешті, має свою душу. Отже, дорогі друзі, я так думаю, що вже тут бачимо дуже такі конкретні алюзії, відсилки до християнства. Людина також була зроблена не одразу, тобі, вірніше, маю на увазі, була зроблена з чогось неживого, із глини, із землі. Як Бог творить людину? Творить із землі, із глини, от перша людина. І потім вдихнув своє дихання, дав свого духа, і ця людина стає живою істотою. От, власне, в Пінокіо ми іншими словами, але маємо подібну історію. А на початку щось неживе, от, власне, мертве дерево, яке стає людиною, але потім, дорогі друзі, теж таке певне відкриття, певна така ідея, яку автор вклав Пінокіо, що так, на початку цей хлопець там рухається, щось там говорить, є бешкетником, потім ще до цього повернемося, теж постійно бреше, не хоче працювати, але поступово, через багато подій, через падіння, через страждання також, навіть через смерть, от практично через смерть, він стає людиною, нормальним живим хлопчиком. Отже, власне, які ідеї от вкладені тут? По-перше, що є творець, є Бог, який все творить. По-друге, власне, от дехто називає, от і не знаю, хто любить читати, теж от, власне, знає, що є, навіть можна сказати, цілий такий жанр літератури, який ми називаємо становлення героя. От на початку є хтось, який не розуміє свого життя, не розуміє сенсу того, ким він є, для чого він є. Але поступово через різні події, які описують автори, власне, цей герой знаходить самого себе і стає самим собою. Дорогі друзі, це також історія про кожного з нас. І от, власне, зараз, от, здається, це Франко Німбріні. Так, Франко Німбріні, от одна з головних тем от його лекції про Пінокіо звучить так. Пінокіо – це кожний з нас. Не знаю, дорогі друзі, як ви сприймаєте цю тезу, але, тим не менше, ідея є такою. От, власне, Франко Німбріні говорить, що історія Пінокіо відображає шлях кожної людини, кожної, от кожного з нас. Від створення до падіння, від покаяння до відновлення. І Пінокіо символізує людину, яка, отримавши дар свободи, часто використовує його для власних інтересів, але через страждання і милосердя повертається до Отця. Отже, бачите, от одразу, така ніби така історія для дітей, але які фундаментальні теми тут піднімаються, теми, які стосуються кожної людини. І тому, ця досить смішна, ніби дитяча історія стає, такою притчею, практично філософським трактатом для кожного з нас. Тому дивіться, от ці образи цієї книги, отже, є той, який творить. От в цьому випадку це є Джепетто. Практично він є образом Бога-творця, Бога-отця. І, до речі, теж от цікаво, от майстра, який зробив цього Буратіно, цю дерев'яну куклу, є Джепетто. До речі, ім'я теж тут не є випадковим, тому що Джепетто, це з італійської мови, це є, таке зменшене ім'я Джузеппе. А Джузеппе, як перекладається? Йосип. Йосип. І ми знаємо, що земного батька Ісуса Христа називають Йосипом. І хто був Йосип за своїм фахом? Був Теслею. Ісуса називають сином Теслі. Отже, дорогі друзі, от перше такі речі, які ми одразу можемо бачити у цій історії Пінокіо. Власне, Пінокіо, який був створений, але коли був створений, то, власне, ще йому треба було пройти шлях до того, щоб стати справжньою людиною. Знаєте, коли теж роздумував над цією темою, згадав таку історію з Євангелія. Є історія євангельська про зцілення Ісусом Христом сліпої людини. І коли Христос от зцілює, от власне в цій історії говориться про, якби, скажімо так, два етапи зцілення сліпого. Перший, коли Ісус от доторкається очей цього сліпого, і сліпий починає бачити, але говорить, що так, я бачу людей, але бачу їх ніби дерева. От вже щось бачить, але не бачить до кінця, не бачить добре, бачить світ у спотвореному вигляді, не до кінця от чіткому, конкретному. Тоді Христос вдруге, власне, торкається його очей, і тоді цей сліпий, як говорить наш український переклад, починає бачити виразно. От, власне, дорогі друзі, от ця історія мені також, от євангельська історія, нагадує от історію Пінокіо. Був створений цей хлопець, який, до речі, одразу, от дуже цікаво, одразу, коли був створений, от це колишнє дерев'яне полено отримало от життя, але ще не стає от справжньою людиною. Ми от коли відкриваємо перший розділ Пінокіо, то що там бачимо? Що одразу починає бешкетувати, бо одразу цей Пінокіо не слухається свого батька, відкидає його, навіть пинає своїми ногами, робить якісь там дурниці. Одразу є неслухняний. Тому він мав от перший раз отримує от існування, але другий раз він мав дійти до того, щоб от просто стати живим хлопчиком. Навіть от вже це сказав от Німбріні, говорить, що ця дорога від от до дозрівання, до становлення, до отримання справжнього життя проходить через страждання. Оцей саме Пінокіо. Я не знаю, от чи ви пам'ятаєте добре от цю історію. Насправді дуже багато мав постраждати. Був у в'язниці, його хотіли засмажити на пательні, потрапив у черево кита, був неодноразово обманутий котом і лисою. Отже, хворів також, був підвішений на дереві, дорогі друзі. От, власне, є 15-й розділ книги Пінокіо, от уявіть собі, цей Пінокіо висить на дереві, приречений на смерть. Ну, думаю, що це так дещо нагадує також і нам. І в цей момент він починає кричати, починає практично молитися: «Отче, отець мій, чому я тебе залишив? Чому я був, такий неслухняний?» і так далі. І, до речі, дуже цікаво, от, власне, літературознавці говорять, що от сам автор книги Колоді, він, от коли дійшов до цього 15-го розділу, він вирішив, що на цьому ця історія цього хлопчика, цього Пінокіо, має закінчитися. І далі вже вирішив не писати от такою смертю. І на початку він просто хотів показати, що якщо ти не слухаєшся свого батька, якщо ти не навчаєшся в школі, якщо ти не хочеш працювати, то в цьому випадку ти просто помреш. Але потім до Колоді цілої Італії діти почали писати: ми хочемо, щоб цей Пінокіо жив, ми хочемо продовження цієї історії. І, власне, Колоді тоді продовжує цю історію, яка, вже має інше закінчення. Отже, дорогі друзі, власне, перший такий образ Пінокіо. Отже, Пінокіо нагадує от кожного з нас, от нашу дорогу становлення, наше, власне, помирання для гріха і народження для нового життя. До речі, от є от в Буратіно, в цій радянській книжці цього образу немає, але є у Пінокіо у Колоді, що коли цей Пінокіо починає брехати, його ніс починає виростати. От і чим більше він бреше, тим, власне, цей ніс стає довгим. Ну, досить так смішно це читати. Хто бачив ці мультфільми, там, Діснеївські або інші, ну, теж бачив, зазвичай, дітей, які дивляться цю історію, так, дуже це смішить, цей довгий нос, який постійно росте. Але, дорогі друзі, от яке значення, що вкладається тут, ну, що коли ти брешеш, твій ніс зросте. Дослідники Пінокіо говорять, ну, по-перше, це означає, що брехню не можна сховати. І, власне, це нагадує слова Ісуса Христа, що те, що ви казали потаємно, те буде потім, от, власне, відомо всім. От немає нічого, що захованого, що не стало би явним. Отже, це перше. І коли ти брешеш, то, можливо, ти там можеш обманювати довгий час, але потім це виходить назовні. І врешті, дорогі друзі, от навіть якщо заховав цю якусь певну брехню от до самого моменту моєї смерті, але перед Богом на цьому страшному суді вся правда відкриється. Бог є той, який знає от все. І тому, от, власне, коли цей ніс росте, то, власне, це є про те, що ну, брехню не можна заховати. А по-друге, дорогі друзі, є ще одне таке пояснення цього носу Пінокіо, який зростає. От, власне, що ми бачимо? Бачимо таку боротьбу, яка відбувається всередині Пінокіо. Він з одного боку хоче любити свого батька, хоче бути слухняним, хоче бути нормальним хлопчиком, а з іншого боку ми бачимо постійні спокуси, от таку гріховну природу, скажімо так, цього Пінокіо, який постійно потрапляє в якісь паски, то він шукає способу заробити гроші, не докладаючи зусилля. Пам'ятаєте, це поле чудес, коли він вночі на, власне, обманутий котом і лисою приходить, закопує ці гроші і теж от ніби там має бути грошове дерево. Ну, до речі, для мене стало таким відкриттям, що теж от в Україні зараз можна купити грошове дерево, денежне дерево. От так я прочитав це в інтернеті. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, якісь певні такі уявлення, що можна заробити гроші і не докладаючи зусилля. От, власне, така певна спокуса. І отже, власне, от Пінокіо постійно, він не хоче працювати, піддається на спокуси, і, власне, це така стара природа, от дерев'яна природа, яку він отримав від цього дерева. Сутність, от маю на увазі сутність, коли говорю природа, але також одночасно, ну, щось доброго в ньому є. І от постійно відбувається така боротьба. Коли перемагає ця дерев'яна сутність, от гріховна сутність, цей ніс починає зростати. Натомість, коли власне він хоче бути добрим, бореться із цим, то ніс стає нормальним. Дорогі друзі, врешті ця історія, це наша історія. Ми також з вами от маємо ту частину нас, яка хоче жити гріхом, хоче жити тільки для себе, маємо нашу стару природу і маємо також дар Духа Святого, дар Божественного життя всередині нас. І теж ми в певні моменти нашого життя можемо це відчувати. І також от є спокуси, є різні ситуації, коли ми бачимо, що ну, теж не впоралися от цією нашою старою людиною, яка живе в нас, і теж от, власне, воно проявляється назовні, так як у бороті, у Пінокіо проявлявся цей його довгий ніс. Отже, власне, це також історія про це. Ви знаєте, також ще одна така важлива річ, з чим порівнюю цю історію Пінокіо, це історія блудного сина. От Євангелія від Луки, 15 розділ, думаю, що багато з нас пам'ятають цю історію, що був батько, милосердний батько, у якого було два сина, і один із його синів прийшов до нього, дай мені моє майно, те, що мені належить, і я буду жити сам. І, власне, він виходить від батька, тікає від нього, всі свої гроші витратив десь там в розвагах з блудницями і врешті опиняється із свинями. І потім вже тоді вирішує, ну, встану і піду до мого батька, навіть буду останнім рабом у нього. Але коли він приближається до дому батька, то сам батько вибігає на зустріч, обіймає, дає перстень на палець, дає одяг новий, гарний, святковий, і, власне, влаштовує великий бенкет, тому що велика радість від того, що син, який був мертвий, повернувся. І, власне, дорогі друзі, от і кардинал Джакомо Біфі, Франко Нібріні, вони говорять, що ця історія також от в такий казковий спосіб, вона повторюється от в книжці Карло Колоді «Пінокіо». Так само бачимо Пінокіо, як блудний син із Євангелія залишає дім, шукаючи такої ілюзорної свободи, але зрештою повертається до батька, усвідомлюючи свою помилку. І цей мотив підкреслює важливість от, власне, і покаяння, і повернення до джерела любові. І от навіть як у блудному сині, от син опиняється зі свиннями, натомість у колоді в Пінокіо, то що трапляється з Пінокіо? Він потрапляє на острів, там, де живуть хлопчики, які не хочуть нічого робити. І там просто неймовірний такий опис. Вони постійно граються, стрибають, щось там декламують, нічого не роблять. І от ніби життя, як казка, да, таких нероб, і так, і так далі. Але врешті, що відбувається з цими хлопчиками? Поступово всі з них стають вислюками, дорогі друзі. І цей Пінокіо також перетворюється на вислюка. Його продають, він опиняється в цирку, має там виступати, потім там ламає свою ногу, і потім врешті його віддають, щоб просто здерти з нього шкіру і вбити його. От, власне, Пінокіо мав перешити це. Цей блудний син опинився зі свинями, натомість цей Пінокіо стає, ну, буквально віслюком, ослом стає. Отже, власне, дорогі друзі, і, власне, це також історія блудного сина. Пінокіо потім повертається до свого батька. Далі, дорогі друзі, але одночасно, от, є ще один образ цієї книжки, цей образ цвіркуна. От, власне, такий цвіркун, якийсь час від часу з'являється в цій книжці і розмовляє з Пінокіо, і теж от говорить йому, де є добро, а де є зло. І, ну, така цікава така істота, цей цвіркун, але, дорогі друзі, яке значення він має в цій книзі? Має значення нашої совісті. Ми також можемо жити, забуваючи про Бога, занедбуючи наші обов'язки, живучи у брехні, обманюючи інших, врешті піддаючись на різні спокуси. Але Бог дає нам такий дар, дар нашої совісті. Навіть найбільший злочинець, він відчуває в своєму серці, це є добро, а це є зло. Тут є ті речі, за які можна каятися, а за які, які насправді є добрими. І от, власне, в цій книжці, ну, також є цей образ цього цвіркуна, перепрошую, який показує совість. Ну і врешті, ще один такий цікавий факт, от цей Пінокіо має свободу, дорогі друзі. Батько, який його безмірно любить, цей Джепето, але відпускає його, відпускає, щоб, ну, навіть цей Пінокіо, ну, робив свої помилки. Дорогі друзі, так само і наш Небесний Отець, Бог, він любить кожного з нас, але і в своїй любові він дає нам свободу. Свободу, навіть коли ми можемо відкинути його, можемо забути про нього. І, дорогі друзі, це є питання загалом таке фундаментальне, питання свободи та її виклики. І справжня свобода, вона не полягає у відсутності обмежень, а справжня свобода – це є здатність вибирати добро. Пінокіо, от в книжці, він часто помиляється. використовує свою свободу для задоволення якихось своїх от миттєвих бажань. І, власне, коли він неправильно, невірно використовує цю свободу, це призводить до страждання. Але потім також в своїй свободі він повертається до свого батька. Отже, через страждання, усвідомлення своїх помилок, Пінокіо проходить шлях покаяння, що веде його до духовного відновлення. Отже, дорогі друзі, от, власне, це також про преображення. Знаєте, до речі, дорогі друзі, от теж коли досліджував цю тему, зараз так намагаюся от пояснити цього Пінокіо з такої точки зору християнської. Знаєте, був вражений, наприклад, що за часів італійського фашизму Муссоліні, це 30-ті роки, ця фашистська ідеологія італійська, яка теж показала, намагалася показати вищість своєї нації, ну, теж, от бачите, використовувала цього Пінокіо, ну, наприклад, щоб показати вищість італійської нації. Пінокіо от на цих італійських плакатах показаний як такий типовий італійський фашист із знаком от піднятої руки від серця до сонця, який іде там завойовувати Ефіопію і так далі. Отже, дорогі друзі, власне, бачите, от ця ніби дитяча історія про Пінокіо, але вона насправді, от вона може бути насправді інтерпретована в багато способів. Отже, давайте, от бачу, мало часу мені залишилося. Що стає таким моментом, коли який спонукав цього Пінокіо стати таким справжнім хлопцем, живим хлопцем? От такий момент, дивіться, він потрапляє у черево риби, кита. Я думаю, наші слухачі одразу згадують Святе Писання, книгу пророка Йони. Йони, який тікає від Бога, тікає від Божої волі і врешті опиняється в череві риби. І там починає кричати до Бога: «З глибини взиваю до тебе, Господи». Власне, так само цей Пінокіо опиняється в череві риби. І, власне, там, опинившися на цьому дні падіння, коли вже, ну, здається, немає виходу, він знаходить свого отця. От, власне, на цьому дні падіння він знаходить цього Джепетто і спасає його. Спасає його, щоб вивести на свободу. Дорогі друзі, ну, бачите, ще один образ, який от ніби казковий, ніби така смішна історія. Можна посміятися, можна подивуватися, але історія, яка відбиває в собі, ну, ці речі, які стосуються нашої віри. Тому, ну, буквально хвилинка мені залишилася до завершення програми. Давайте от останнє. Дорогі друзі, ми теж можемо в нашому житті от залишитися такими старими людьми, старими не про вік, а старими про гріх. Але можемо також і перетворитися на справжню людину. Так, от як це перетворення сталося з цим дерев'яним хлопчиком. І, власне, це перетворення, от, власне, цей момент також нашого воскресіння, коли ми піднімаємося і знаємо, щоб піднятися до Бога. Отже, давайте на цьому завершу нашу сьогоднішню катехезу. Дякую всім за увагу. І що ж, ну, читаємо книжки. Часом в них, ну, так несподівано для себе знаходимо речі, які промовляють до нас. І маю надію, що також можуть бути для нас такою великою допомогою. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: Ви слухали «Слово на кожен день».

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія і в Київській студії разом із вами Оксана Корчевська. Доброго ранку всім, хто сьогодні з нами. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця, останній день робочого тижня. Ну, новий день настав і за нього дякуємо Богові. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. І за останніми даними, внаслідок вчорашнього обстрілу загинуло 13 людей. Десятки були поранені, і рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Тому сьогодні ми особливо молимося за тих, хто загинув, та також за поранених, за рятувальників, за медиків, та які надають їм необхідну допомогу, за кожну родину, яка переживає втрату. Ну, що тут сказати? Знаєте, я сама ловлю себе на думці, що, знаєте, вже так часто ці речі відбуваються, що вже так поступово, як не страшно сказати, стають, знаєте, вже таким чимось буденним. Та оця новина про загиблих, зруйновані будинки, вибухи вночі, воно вже так не викликає того шоку, який викликало колись. Ну і це, мабуть, одна з найстрашніших речей, які робить з нами війна. Та вона може привчити нас до ненормального. Ну, тому сьогодні також хочеться просити в Бога, щоб не дозволив нам зачерствіти та не дозволив звикнути до чужого болю, щоб зберіг в нас таке живе серце, яке здатне співчувати, співпереживати, допомагати і молитися. Ну, але знаєте, навіть в такі хвилини бачимо, що зло все одно, воно не має останнього слова. Читала в одному телеграм-каналі про одного хлопчика із Солом'янського району, 12 років, звуть Костя. Ну, він тої ночі теж не спав, ну, мабуть, дуже вже близько все це чув. Він, коли почув ракети, то сховався разом з собакою у ванні. Та, але він подумав про собаку. Це такий його друг, та, найкращий. І коли там все ж таки ці осколки впали, і бабуся була дуже поранена через скло, та, вона, ноги були порізані, то він, коли побачив, що з собакою все добре, та, от герой, він побіг до бабусі та почав їй також перев'язувати ноги рушниками та разом з татом. Вони все це зробили, все, що можливе, так, евакуювали там, сказати, бабусю. І, знаєте, і потім теж не подумали лише там про себе, добре, про свою сім'ю. Його батько потім допомагав іншим людям, які були трошки заблоковані також, виходити з цієї зруйнованої будівлі. Ну, і, знаєте, так цікаво, що це ж вже починається вже 1 вересня, буквально ще один тиждень лишається до початку нового навчального року. І лише нещодавно вони купили ці зошити та нові для Кості. І, знаєте, навіть не змогли винести з цієї будівлі. Встигли лише документи і телефони, тому що, ну, була пожежа, і, звичайно, що в той час думалося, якби, про врятування власного життя, скажімо так. Ну, цікаво, знаєте, хіба це, знаєте, так не говорить про таку силу людини, та? От коли твоє власне життя так щойно перевернулося, коли ти вже втратив дім, ну і майже все, що мав, і ти все одно бачиш поруч людину, якій ще важче, і допомагаєш їй. Знаєте, мені здається, що саме от такі історії, такі прості, і я думаю, що буденні, я думаю, якщо так поритися, то, мабуть, в кожному районі, в кожній будівлі, та під час кожного такого, знаєте, такої ракетної атаки, мабуть, такі історії є, та є комусь що про що розказати. І ці історії показують нам, що зло воно не таке всесильне. Бо там, де ворог хоче посіяти таку смерть, та от страх, думки лише про себе, та, люди рятують одне одного. Та? І навіть дитина, 12-річна, та, в такій страшній ситуації, вона не думає про себе. Ну, так, нам боляче, ми втомилися, ну, але ми не самі, Бог з нами. І яка має бути наша відповідь на зло? Залишатися людьми, підтримувати одне одного і не дозволяти серцю зачерствіти. Тому нехай цей день почнеться з довіри, з молитви. Боже, ми віддаємо тобі цей день. Будь з нами.

Повертаємося до студії. Сьогодні йдемо за наступним розкладом. Після такого невеличкого екскурсу в життя сьогоднішнього святого, та якого згадує церква, розпочнемо молитву бревіарію. Будемо молитися утренню, потім будемо читати і розважати над Євангелією дня. О 10-й будемо транслювати розарій з храму святого Станіслава, єпископа і мученика з Городка. О 10:30 програма «У ваших намірах». В нас буде в гостях Олена Михайлюк, клінічний психолог. Будемо продовжувати говорити про людей, які страждають нарцисичним розладом особистості. О 11:20 катехиза, о 12-й будемо молитися нашими полуденними молитвами. Далі буде хресна дорога. О 13-й буде пряма трансляція святої літургії східного обряду зі страчею. О 14-й програма «Вимір» з Секеном Аймурзаєвим. О 15-й будемо переживати годину Божого милосердя. Ну і будемо молитися коронкою до Божого милосердя, вервицею миру. І наразі поки що все. Та треба дожити до цього часу. Ну, віримо, що доживемо. Сьогодні, 21 серпня, Католицька церква згадує святого Пія X, папу, який увійшов в історію як великий захисник віри, але водночас залишався дуже простим і близьким до людей священником. Його понтифікат не був таким дуже довгим, тривав лише 11 років, але за цей час він дуже багато зробив для того, щоб люди, ну якби не просто називали себе християнами, а справді жили близькістю до Христа. Його звали Джузеппе Сарто. Він народився 1835 року в одному маленькому італійському містечку, в досить небагатій родині, дуже простій родині. Батько працював поштарем, мама була швачкою, у сім'ї було 8 дітей. Тобто Джузеппе добре знав в такій родині, що таке проста праця і що таке життя без великих статків. І саме ця простота залишилася з ним на все життя. Він став священником і багато років працював звичайним парафіяльним душпастирем. Дуже-дуже любив дітей і багато часу присвячував їхній катехізації. І вже тоді було видно, що для нього священство – це не робота, та не посада, а служіння, служіння людям. Пізніше став єпископом, кардиналом, а з 1903 року – папою римським. І взяв собі ім'я Пій X. І тут є одна дуже цікава річ. Знаєте, коли він став папою, він залишився простим. Його головною турботою було питання, як повернути людину до Христа. Власне, як навернути людей. І Пій X особливо наголошував на Євхаристії. Він хотів, щоб святе причастя не було чимось таким рідкісним і майже винятковим, а щоб вірні могли частіше та приймати Ісуса в Євхаристії. Тому він сприяв тому, щоб до причастя допускали дітей, які могли, скажімо, розуміти, що кого вони приймають. І для нього це було дуже важливо. Він вважав, що Ісус хоче бути з людиною близько щодня, а тому чому не дозволяти дітям приймати його в святому причасті? Пій X також багато зробив для оновлення літургійного життя церкви. Він хотів, щоб люди не були просто присутніми на богослужінні, а могли краще розуміти його і брати в ньому таку активну участь. Пізніше саме ці ідеї стали такою важливою частиною

Ну і літургійного руху в католицькій церкві. Знаємо, що потім взагалі відбувся Другий Ватиканський собор і дуже багато чого зробили, багатих змін в літургіці. Але 50-й жив у дуже складний час. Він бачив, як змінюється суспільство, як поширюються нові ідеї, які, на його думку, ну і які дійсно загрожували християнській вірі. Тому він дуже наполегливо, так скажімо так, захищав церковне вчення, ну і наголошував на тому, що християнин має знати свою віру. І в своїй енцикліці про катехізацію він якраз особливо підкреслював важливість християнської освіти. І, можливо, саме тут Святий Пій X може багато сказати нам сьогодні. Ми теж живемо у час великої кількості інформації. Щодня чуємо новини, думки, різні там суперечки, дебати. І нам постійно хтось говорить, як потрібно жити, чого боятися, там пандемія, там голод, ще щось, на що сподіватися. А Пій X каже: повернися до найголовнішого, знай Христа, годуй свою душу Його словом. Приходь до Нього в Євхаристії. Не дозволь світові заглушити в собі голос Бога. Він помер 20 серпня 1914 року, буквально напередодні початку великої трагедії та Першої світової війни. Його канонізували вже в 54-му році, і сьогодні церква вшановує його як святого папу. Мені дуже подобається думка, яку можна винести з його життя, що святість, ну, не починається з якихось надзвичайних речей, та починається з того, щоб дати Богу право бути центром твого звичайного дня. І, можливо, саме тому Пій X так наполягав на Євхаристії, та, щоб ми могли приймати його щодня. Це, власне, завдяки йому ми можемо приймати святе причастя щодня, тому що перед цим треба було спочатку посповідатися. Ми зараз маємо таку можливість не сповідатися щодня перед причастям, та ще прийняти щодня Ісуса. Тож сьогодні, в день пам'яті святого Пія X, ну, можемо теж просити в нього про цю річ, щоб він допоміг нам також, якби, дійсно поставити Ісуса, євхаристійного бажаного Ісуса, в центрі свого життя і свого дня, власне. Нехай сьогодні день, якраз, яким би складним він не був, почнеться саме з цього, з пам'яті, що Ісус є з нами. Та і хто має цю нагоду та прийняти Його в святому причасті, нехай обов'язково цим скористається і пожертвує за тих, хто такої нагоди, на жаль, не має. Тож молимося бревіарій. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Як зірка ранкова сіяє, цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкви твоєї. Він радо пішов за тобою, залишивши все ради тебе, а ти дав ім'я йому нове, що вибив на камені білі. Задяг його в шати спасіння, за вірність й любов безкорисну. Із дерева життя йому, Христе, подав ти плоди споживати, казав через нього дорогу, що нас приведе в твоє царство, і грішникам дав ти надію, що милість проявиш над ними. В покорі складаємо шану тобі, ясне святості світло, з Отцем ти і з Духом царюєш, на троні одвічної слави. Амінь. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш. Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала. Ти ж однак полюбив правду в серці й об'явив мені таємничі глибини мудрості. Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у покорені кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створив мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа всередині мене. Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого святого духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе. Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу. Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби. Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима. Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Серце чисте створи мені, о Боже, і Дух потужний віднови внутрі моїм.

Радуйся і веселись, Єрусалиме, бо через тебе всі зберуться при Господі. Нехай усі вибрані прославляють Господа, нехай складають йому подяку в Єрусалимі. Єрусалиме, святе місто, Бог тебе покарає за діла синів твоїх і знову змилується над синами справедливих. Подякуй Господу достойно, благослови царя віків, щоб знову храм його відбудувався в тобі з радістю, щоб усі бранці в тобі звеселились, щоб любили усіх нещасних в тобі, по всі роди навіки. Ти засяєш ясним світлом до самих кінців землі. Сила народів прийде здалека до тебе, і мешканці всіх окраїн світу до святого імені Господа Бога з дарами в руках цареві неба. Роди родів будуть тобою веселитись, і ім'я твоє буде славне в родах повіки. Тож радуйся і веселись дітьми праведних, бо вони всі зберуться і благословитимуть Господа справедливих. Щасливі ті, хто любить тебе, вони будуть радіти твоїм миром. Благослови, душе моя, Господа, великого царя, адже Єрусалим буде відбудований, в місті житло його на всі віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Радуйся і веселись, Єрусалиме, бо через тебе всі зберуться при Господі.

Хвали Сіоне Бога твого, він посилає своє слово на землю. Єрусалиме, хвали Господа, Сіоне, величай свого Бога, адже він укріпляє засоби твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці, посилає на землю своє слово, швидко лине його слово. Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба, хто встоїть перед його морозом. Пошле своє слово і розтопить їх, вітром своїм повіє і хлинуть води. Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди й свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так з жодним народом, присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хвали, Сіоне, Бога твого, він посилає своє слово на землю.

Читання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Серця святих звернені до Божого закону. Серця святих звернені до Божого закону. Їхні кроки не зійшли з дороги до Божого закону. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Серця святих звернені до Божого закону. Хто чинить істину, іде до світла, щоб виявилось, що його вчинки зроблені в Бозі. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто чинить істину, іде до світла, щоб виявилось, що його вчинки зроблені в Бозі. Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості й справедливості по всі дні життя, і закликаймо: лише Ти святий, о Господи. Ти схотів стати подібним до нас в усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас. Лише Ти святий, о Господи. Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Лише Ти святий, о Господи. Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Лише Ти святий, о Господи. Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам. Лише Ти святий, о Господи. Ти відблиск слави Отця й відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Лише Ти святий, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, для захисту католицької віри і відновлення усього в Христі, Ти наповнив святого Пія, папу,
духом мудрості та апостольською силою. Вчини милостиво, щоб ми, йдучи за Його прикладом і настановами, осягнули вічну нагороду. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

ще ж 9:40 на студійному годиннику. Ми так підійшли до того моменту, коли будемо зараз читати Євангеліє сьогоднішнього дня. А сьогодні нам церква подає до розважань Євангелія від Матея, тобто продовжуємо розважати над Євангелієм від Матея, 22 розділ, вірші з 34 по 40. Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом. І один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його: «Учителю, яка заповідь найбільша в законі?» Він же сказав йому: «Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь. Друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Слово Господнє. Слава тобі, Христе».

Тож, таке дуже коротке Євангеліє маємо, і в мене теж дуже короткі такі, скажімо, роздуми. Євангеліє сьогодні говорить про дві найбільші заповіді та любов до Бога і любов до ближнього. І законовчитель приходить до Ісуса, і тут написано, запитує його, випробовуючи, та? Ісус відповідає на це питання. Тобто Бог може відповісти нам навіть тоді, коли ми не зовсім щиро його про щось запитуємо. Мабуть, він відповідає навіть на нещире питання, бо знає, що нам це буде корисне. Тобто ми скористаємося з цієї відповіді. І, можливо, ми ще не вміємо бути з Богом щирими. Тому він використовує навіть цей момент, щоб ми хоч щось почули. Та? Що запитує законовчитель? Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Та і що відповідає Ісус? Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею і всією своєю думкою. А потім одразу додає, любитимеш свого ближнього, як самого себе. Тобто ці дві заповіді не можна розділити. Любов до Бога не повинна залишатися лише в молитві, в хороших думках чи почуттях. Якщо Бог справді займає перше місце в моєму житті, та, якщо, принаймні, я би хотіла, та, я б хотів, щоб Бог був на першому місці в моєму житті, то це поступово має змінювати і моє ставлення до людей. І тут дуже добре згадати слова Ісуса про діла милосердя та в іншому уривку Євангелія. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, те ви мені зробили. Нагодувати голодного, підвідати хворого, допомогти тому, хто опинився в біді, підтримати самотнього, дати прихисток тому, хто цього потребує. Це не просто добрі вчинки. Ісус говорить, що коли ти робиш це для іншої людини, ти робиш це для мене. Те, хто може думати, що для Бога потрібно робити щось велике. Або обов'язково якісь духовні речі. Та? Але любов, вона виражається дуже просто. Вислухати людину, яка потребує розмови. Не відповісти різкістю на різкість, там, пробачити, навіть коли в тебе ніхто не попросив пробачення, та пробачити ту людину, поступитися, можливо, десь, якщо це буде так мудро, дійсно, по-божому, зателефонувати тому, хто самотній, помітити того, кого всі інші не помічають, можливо, захистити людину та в розмові, ту людину, про яку всі пліткують, або навіть не пліткують, а просто не розуміють. Не можуть побачити її Божими очима. Найменший жест любові в Божих очах він зовсім не є маленьким. Та? І, звичайно, любити ближнього це не означає, що нам повинні подобатися всі люди. Є люди, з якими легко, а є такі, з якими дуже важко. Та? Дуже важко не тільки зрозуміти, там, прийняти цю людину, важко навіть просто спокійно слухати. Так? От. І в мене такі люди є. Впевнена, що і у вас такі люди є, дорогі радіослухачі. І впевнена, що і мене хтось теж не може, можливо, навіть просто спокійно слухати. Для когось я теж можу бути важкою людиною. Але, знаєте, любов, вона не починається, не обов'язково, скажімо так, не обов'язково починається з почуття. Іноді вона може початися просто з простого, але твердого рішення. Я не хочу цій людині зла, я хочу їй добра, так? І, можливо, сьогодні Бог поставить на нашу дорогу саме таку людину, ту, через яку Він навчить нас любити трохи більше. Та? Тому що, коли я докладаю зусиль, щоб комусь бажати добра і робити це добро, навіть от мені не хочеться, а я от себе заставляю, та? Заради Бога, заради любові до Нього. Ну, Бог обов'язково, знаєте, розширить моє серце. Там. І те, що мені сьогодні є важко, завтра воно вже не може не бути таким. Мені, можливо, вже набагато легше буде тій людині дійсно щиро якесь слово сказати, і я вже не буду себе заставляти це робити. Воно буде просто так от литися з мого серця, дійсно, ці вчинки, вони будуть мені просто так от даватися. Ну, тому, мабуть, вартує, скажімо, упражнятись, як це сказати українською, забула слово. Вартує в цьому, скажімо, себе тренувати ось так от, тренуватись в цьому, так. І, можливо, дійсно, хтось нас сьогодні називе таким тренажером любові, так. Можливо, хтось на нас тренується любити, бо йому дуже важко з нами.
Ну що ж, нехай тренується на здоров'я, та дозволяємо цьому і самі, скажімо, тренуємося та дивимося, що в нашому серці є, та кого дійсно нам, до кого в нас, скажімо так, є брак любові. І просимо в Бога, щоб допомагав нам у цьому, тому що без Божої благодаті навіть такі речі, ну, робити просто неможливо.

0: Ну що ж, лишається ще декілька хвилин, можу прийняти ваші дзвіночки, з якими будемо потім єднатися в молитві Розарію. Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber. І, можливо, я зачитаю, якщо тут ще є повідомлення, а бачу, ще є, можна писати 066-563-07-24. І маємо слухача. Слава Ісусу Христу!
1: Віка, слава Оксана!
0: Так, вітаю, Наталя!
1: Сьогодні я молюся за здоров'я хвилинки Китані. Дякую за те, що вона мене доглядає, що вона зараз зі мною. І за дар хворих, бо вчора в мене було день народження.
0: День народження у тьоті? Тьоті Тані?
1: У мене.
0: Ага, то з днем народження. З днем народження вас вітаємо, Наталю.
1: Ну, дякую.
0: Ну, не просто багато літ, а знаєте, так, прожити життя, так, не знаю,
1: я
0: в радості,
1: знаю.
0: В мирі.
1: І я не знаю, скільки Господь мені це відміряв, але я вдячна за все. Бо що він дає, за те, що я просто живу.
0: Дякую. Дякую за наміри. Ну, я теж вас вітаю. Ну і взагалі від всієї нашої родини Радіо Марія, особливо від ведучих, та, от, від директора. Вітаю також вас з днем народження. Ну, бачите, прогавили цей момент, не знали. Ну, здоров'я вам побільше, дійсно. Миру, радості так в серці, дійсно такої довіри до Бога. І я знаю, що ви дуже так багато молитеся, особливо Розарій, це ваша улюблена молитва, вже неоднократно ви про це теж говорили. Ну, і воно видно також, ви завжди на Розарій стараєтеся також під'єднатися, молитися разом. Ну, бажаю вам цього запалу, скажімо так, не втратити, та навпаки, так, дійсно, ще більше з Богом з'єднатися. Ну, і всі питання, які дійсно якісь як приходять до вас, та, щоб ви знаходили ці відповіді на питання, та. Знаходили в тому числі і на Радіо Марія, і в молитві, і в своєму серці. Бажаю вам побільше добрих людей, та нехай ваша тьотя Таня, також бажаю їй здоров'я та такої наснаги, та щоб настрою такого, щоб були і сили, та бажання також дійсно служити, та послужити вам. Це насправді велика праця, знаєте, тому бажаю так дійсно мати ці сили, вони дуже-дуже необхідні. І дякую, що телефонуєте нам, запрошую також телефонувати і, вірніше, не телефонувати, вибачте, єднатися також в самому Розарії, та бути з нами. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, вітаю вас, шановна Оксаночку, дуже вас люблю, ви так гарно ведете ефір, дякую вам за ваше служіння на Радіо Марія. Телефонує Софія з Львівщини, я ваша постійна слухачка, молюся завжди разом з вами. Не телефоную зараз так рідко, тому що я прикута до ліжка, я зламала ногу, тому мені важко додзвонитися, знаєте, бо то поки додзвонишся, вже
0: так, так.
2: Поки...
0: А скажіть, будь ласка, пані Софія, а що ж там з ногою? Вона у вас зростається, як, що, як справи обстоять?
2: Вона в гіпсі в мене, вона в гіпсі, вже буде 3 тижні в суботу в гіпсі.
0: Ага, то ще трошечки, ще чуть-чуть, ще так, можливо, ще 3 тижні.
2: Ще 3 тижні, 6 тижнів. Ну, пані Оксано, я прошу вас молитися за мене. Щоб то скоріше мені то все, щоб я стала на ноги, бо дуже важко мені ходити.
0: Звичайно.
2: Знаєте.
0: Ну і щоб правильно зрослося все, там все добре.
2: Так, це дуже важко. Тому буду молитися разом з вами. Не знаю, чи я включуся з вами молитву, але я молюся завжди Розарій так сама. Тому що поки додзвонишся, а я не хочу собі перебувати молитви, тому хочу так молитися разом з вами. Тому молюся за вас, шановна дорога. Ну ви така гарна ведуча, що просто нема слів. Хай вам Бог дає здоров'я, щастя, служити на тому радіо і тішити нас всіх, таких старих людей, тому що мені 75 років вже, знаєте, я вже в поважному віці. Тому прошу Божого милосердя для вас, для себе, для своїх дітей, внуків, для всіх слухачів Радіо Марія і для всю Радіо Марію, щоб воно існувало, щоб воно було, бо я не знаю, що би я робила, якби не було радіо, його цілий день слухаю іночі. Тому дякую вам, що ви мене почули. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дуже дякую вам, пані Софія, теж за теплі слова. Так, ну, дякую, дійсно, це так, знаєте, так надихає. Ну і нехай дійсно ваша нога зростеться, та щоб все там правильно зрослося, щоб все було добре, щоб потім теж могли дійсно так розходитися собі і собі так вільно, скажімо так, ходити і до храму, і сюди, де вам потрібно, де ви хочете. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу живому. Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Ми з України, правда?
3: Так, ми з України, Тернопільщина. Пані Оксана, приєднуюся разом з вами. Вітаю, пані Наталю. Наталю,
0: так.
3: Вітаю. Угу. Молимося всі троє за її здоров'я. Всі троє. Я, ви і пані Наталя. Пані Наталю, я вітаю. Вітаю вас. Дуже приємно чути голос вас. Вам терпіння і, ну, ви молоді, ви все, ви будете молитися разом з нами. А тьоті ваші здоров'я, здоров'я і здоров'я. Сьогодні мій розарій ранець. Щось мені такий настрій, я почула ваш голос, Наталю. І ваші, пані Оксана, мені приємно, я завжди, я не випускаю з рук телефона і радіо. І віртуально запрошаю до себе, до мене, на тортик маленький, на тортик, на пиріжки розчиняю. Я в селі з яблучками, і хто каву, хто чай.
0: Добре, можна мені теж приєднатися тоді до вашої банди? Мені, будь ласка, каву.
3: Я кажу, віртуально ми всі троє, я, ви, пані Оксана, і Наталя.
0: А всі разом,
3: вся наша родина, молімося за здоров'я. Пані Наталі, многая літа, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже-дуже дякую вам також. Так, ну... Що тут ще додати? Гарно, що в нас дійсно не просто так, знаєте, а дійсно родина Радіо Марія, та що ми одне одного так, знаєте, вже знаємо навіть, так от знаємо, в кого які проблеми є, кому що потрібно, які потреби. Ще трошки зачитаю, тут бачу, мені на Viber написали. Від пані Броніслави. Слава Ісусу Христу! Прошу молитись за воїна Ігоря і його побратимів. Бережи їх, Господи, щоб вони повернулись додому живі і здорові, з перемогою, якнайшвидше. Амінь, хай так і буде. Від пані Людмили, дякую Богу за все. Молюся за Божі благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, побічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословіння на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Так, і лишається буквально півхвилинки. Дуже коротко, не можу не включити. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Боже слава! Вітаю вас, наша дорога шановненька Оксаночко. Хай Божечко вас благословить за ваше щире і дуже любляче серце до нас, а ми вас любимо, всіх наших ведучих. Приєднуюся до всіх молитв. Дякую Богу за благодаті і молюся за Папу Левна XIV, за нашу всю Радіо Марію, захисників, захисниць, всіх людей доброї волі, за пані Наталю день народження, здоров'я, Боже благословіння її, швидшого одужання, і пані Оксані Софії із Ліщини, і за всіх наших парафіян, за Софію, пані Оксану із Ліщини, за пані Віру, за всіх наших, пані Геню, наші молільники, хай Божечко всіх благословить, мирного неба, здоров'я, опіки Матінки Божої, і дочекатися нам швидкої перемоги. І за всю нашу Радіо Марію, за свою родину, і за все, що Божечко нам дає, посилає, щоб ми дякували із молитвами. Дякую вам, хай лишайтеся з Богом.
0: Дякую. Дякую, пані Олена. Так, ну що ж, дуже дякую вам за дзвіночки. Розпочинаємо трансляцію розарію з Городка, з храму Святого Станіслава, єпископа і мученика. Тож, доєднуємося.
4: Неба, здоров'я, опіки Матері Божої, і дочекатися нам швидкої перемоги. І за всю нашу Радіо Марію, і за свою родину, і за все, що Божечко нам дає, посилає, щоб ми дякували із молитвами. Дякую вам. Хай лишайтеся з Богом.
0: Дякую.

0: для тих, хто в полоні, щоб Господь дав, щоб всі приїхали живі, невредимі додому, за наших померлих, щоб якнайшвидше побачили і зупинилися в Царстві Небесному. І так кожен в своїх намірах, які має в своєму серці, щоб всі віддали Матері Божій, Господу.
1: Голосніше.
0: В ім'я Отця і Сина, Духа Святого. Амінь.
1: Голосніше.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов третій день, воскрес із мертвих, воскрес із мертвих, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Світи прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, спілкування з святим, прощення, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Була на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров нашого Ісуса Христа.
0: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, котрі до Тебе прибігаємо.
0: Вічний відпочинок даруй померлим, Господи.
2: А світло віковічний хай їм світить.
0: Нехай спочивають у мирі вічному. Таємниця Розарію, частина світла. Перше хрещення Ісуса Христа в річці Йордан.
2: Отче наш, Ісусе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі. Винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас до лукаво. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята
2: Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за
2: нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус, Свята Марія. Боже, молись за нас, грішних, нині і година смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус,
3: Свята Марія.
2: Молись за нас, грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір
2: Божа, молись за нас, грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Та Марію, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Та Марію,
2: Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних,
2: нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Пресвяте Таїнство і Хористії, істинно тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія без гріха первородна зачата, молись за нас, котрі до Тебе прибігаємо. Вічне спочивання дай їм, Господи. А світло віку вічне, і хай їм світить, нехай спочивають мир.
0: Стина друга. Весілля в Кані Галилейській.
1: Отче наш, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,
4: молись за
1: нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Оповідування Царства Божого і заклик про навернення.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істине тіло і кров Господа наш Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, рятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, котрі до Тебе прибігають. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічні нехай їм світить, нехай відпочивають. Амінь.
0: Преображення Ісуса Христа на горі Тобор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний.

0: Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята
0: Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята
0: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята
0: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас. Амінь. Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які ще потребують твого милосердя. О Марії без гріха первородного зачата, за нас, що до тебе прибігаємо. Вічний відпочинок даруй поверним, Господи. Світить, хай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Встановлення Євхаристії і священства.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
3: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята
3: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята
3: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія,
3: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Живають у мирі вічному. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь.
2: Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Всім Бог святий заплать.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська. У київській студії з вами на зв'язку також клінічний психолог Олена Михайлюк. Рада вас вітати. Вітаю вас.
2: Вітаю, так. Оксана, дуже дякую за запрошення.
1: Дякую, що ви з нами знову. Та, це вже вдруге. Ми продовжуємо говорити про людей з нарцисичним розладом особистості. Минулого разу говорили про такі основні загальні ознаки, з якими можемо цих людей розпізнати. А сьогодні будемо говорити, як, власне, з такими людьми працювати. Маю на увазі працювати в офісі та на роботі. Та, і як правильно вибудовувати поведінку та стосовно цих людей, щоб не стати, скажімо так, жертвами їх маніпуляцій. То вам слово, Олена.
2: Так, дуже дякую, Оксана. Ще раз дуже приємно приходити вже вдруге. Так, дійсно, сьогодні давайте зосередимося не просто на темі, так, хто такі люди з розладом особистості, в частності, нарцисичний, психопатичний, пару слів, але дійсно, як вони себе проявляють у середовищі робочому, так? Як їх розпізнати, які є так звані червоні прапорці, тобто на що б я рекомендувала звернути увагу. Також ми з вами поговоримо, а чому це небезпечно, так? Ну, є у нас людина, з якою вам, скажімо так, не дуже приємно спілкуватися, ви відчуваєте, що у вас різні цінності, ви відчуваєте, що, можливо, вона, в неї проблеми, так би мовити, з емпатією, що для вас важливо. Здавалось би, ну, просто ігноруйте цю людину, не спілкуйтесь, але не все так просто. Ми поговоримо, як вони маніпулюють колегами та навіть керівництвом. Чому такі люди часто просуваються кар'єрними сходами? І це не завжди залежить від об'єктивної якоїсь їх компетенції. Можна бути, так, гарним спеціалістом, не дуже легким характером, людиною не з дуже легким характером, а тут трошки інша ситуація, так, вони можуть бути і не дуже гарними спеціалістами. Трошечки поговоримо про те, яка атмосфера панує в офісі або в організації, де ці люди, так би мовити, або прийшли до влади, або непогано себе почувають. І які можуть бути наслідки для людини, особливо, знаєте, такої людини, яка бере близько до серця, тому що вона не може ставитися байдуже, коли вона бачить несправедливість, коли вона бачить відверте, знаєте, такий булінг, тобто травлю у свою сторону або сторону її колег. Ну і найголовніше, я думаю, встигнемо поговорити трошечки, які стратегії можна застосовувати, якщо на даний момент, наприклад, немає або можливості змінити роботу, або немає бажання, тому що робота подобається, і все було б мені чудово, якби не деякі з цих людей. Отже, якщо на цьому етапі нема питань, Оксан, то ми тоді почнемо, так?
1: Так, я тільки нагадаю нашим слухачам також і глядачам також, що наразі триває трансляція також через YouTube-канал і через нашу сторінку Facebook, тому можете також дивитися також нас, та запрошую до цього. Так.
2: Так, дуже дякую. Давайте пару слів про те, хто такі так звані психопати та нарциси. Коли я використовую це слово, не маю жодного наміру стигматизувати когось. Я лише говорю про людей, яких можна умовно назвати людьми з патологічним характером. Тобто це певний розлад особистості. Чим він характеризується? У цих людей, як правило, знижена або майже відсутня емпатія. Іншими словами, коли вони бачать, що іншій людині погано, в них це не відгукується на тому рівні, як це зазвичай відгукується у інших людей. Плюс в деяких випадках їм навіть може це подобатись. А також у цих людей є дуже таке часто грандіозне уявлення про себе. Вони схильні дуже переоцінювати власні здобутки і дуже знецінювати здобутки всіх інших. Ці люди не можуть, не здатні і не хочуть брати за себе відповідальність. Погодьтесь, на роботі це взагалі катастрофа, коли, наприклад, людина уникає будь-якої відповідальності за ту чи іншу дію, яку вона робить. Це люди, які не можуть існувати в умовах колективу як партнери. Тому що, погодьтесь, якщо ми з вами в одному офісі або в одній компанії, ми маємо намір досягти спільної мети. Ми маємо допомагати один одному, бачити всіх учасників цієї компанії як тих, хто разом йдуть до якоїсь мети. Але люди з нарцисичним або психопатичним розладом особистості, антисоціальним, вони не здатні на це, вони бачать всіх інших насправді або як конкурентів, або вони бачать їх як певний ресурс, що ти мені можеш дати, як ти мені можеш бути корисним. Або вони бачать перед собою невидимих людей, тобто людей, які ну просто для них не існують. І оце ми почнемо насправді з першого такого так би званого червоного прапорця. Це ієрархія. Тобто на роботі у нас є так і директор, і президент компанії. У нас є також і прибиральник, у нас є ресепшоніст. У нас є багато різних людей. Вони перебувають на різних посадах. Але погодьтесь, це ніяк не робить їх різними людьми з точки зору якихось моральних, так, морального ставлення. Ну ти людина і я людина, і це найголовніше. Звісно, що до президента компанії можливо буде трошки більше якогось, знаєте, там в нього буде більше трошечки переваг, ніж у прибиральника, але в ідеалі ми дивимося на людину, яка, якщо ви вище її по посаді, ви для неї найкращий друг. Вона буде знати ім'я вашої собачки, як у вас пройшли справи. Це таке підлабузництво, як ми називаємо. А от якщо ви на позиції нижче, або, наприклад, там на позицію, яку ця людина сприймає чомусь як конкуруючи для неї, ви побачите геть інше ставлення. Тобто ці люди буквально проходять крізь охоронця, який працює в цій компанії 5 років, і вони роблять вигляд, що вони його вперше бачать. От для них ієрархія, для них ось ця система внутрішнє підпорядкування, вона означає все. Вони такі монархісти, можна сказати, на роботі. Що б ще я тут сказала? Ці люди, навіть якщо вони працюють не в, наприклад, не в відділ кадрів, так то що ми називаємо, а вони взагалі працюють, наприклад, в бухгалтерії, чи вони працюють десь в фінансах, вони будуть в курсі всіх, так би мовити, пліток в компанії. А деякі з цих пліток вони почали самі. Вони будуть знати, хто з ким, хто кому що сказав. І таким чином у цих людей є певна влада. Тому що коли ви відчуваєте, що ця людина може, по-перше, про вас щось таке розказати, а вони дуже вміють, до речі, входити у довіру і казати, ой, давай з тобою обсудимо, от, наприклад, нашу цю колегу, щось вона там вчора мені сказала, і от вам можуть розказати історію, якої насправді навіть не було. Мета була в тому, щоб ви поділилися чимось, наприклад, що ви вважаєте або секретним про вас, або ви хотіли поділитися своєю думкою, наприклад, про колегу чи про керівника. Все, тепер у цієї людини на вас є певний компромат. І таким чином вони можуть обробляти всю компанію. В якийсь момент був такий радянський фільм, не будемо там вже називати його, але там був момент, там де ви де працюєте? Ой, здається, в бухгалтерії. А, здається? Ну так ідіть в бухгалтерію. Чому здається? Людина вже стільки років не була в тій бухгалтерії, вона займалась чим завгодно, окрім бухгалтерії. Також ми бачимо, що у цих людей є бажання, навіть якщо її позиція об'єктивно невисока, вона хоче, щоб люди від неї залежали. Це, вибачте, може доходити до смішного. Тобто у цієї людини вона така, в мене буде ключ в туалет на другому поверсі. Тепер, якщо вам треба в туалет, да, ви маєте зі мною якось бути більш чемними. Тобто вони створюють штучну потребу від себе. Вони створюють штучну залежність людей від себе. Що ми можемо також побачити тут? Оскільки вони в курсі всіх справ, вони починають, як я вже показувала в попередньому прикладі, налаштовувати одних проти інших. Це у нас має багато назв. Це може бути тріангуляція, так звана побудова трикутників. Ця людина, іншими словами, починає вас або обговорювати з кимось, або навіть не так. Вона може прийти і сказати вам, ну, наприклад, я вам кажу, Оксана, мені дуже подобається, як ви проводите ефіри. Ви така професіоналка, мені дуже цікаво слухати. От мені дивно, чому Наталя про вас сказала, от, а ви не знаєте, що вона прислала? А ну це неважливо. Ви розумієте, да, що я тічі зробила? Вже ви починаєте якось думати, так, а що про мене сказала Наталя? А ми з нею так непогано спілкуємось. Ми вчора чай пили, спілкувались про все, а виявляється, що якби Наталі не вважає мене професіоналом, ну і так далі. Ви ж розумієте, що, скоріше за все, ніякої розмови з Наталією не було. Або вона могла бути, але з мого боку там було, ось, знаєш, мені здається, що Оксана, ну і так далі. Тобто я просто починаю стравлювати між собою різних людей. Знаєте, люди можуть бути насправді з найкращими намірами, і ці люди можуть стати найбільш небезпечною здобиччю в руках таких людей. Чому? Вони схильні довіряти тим, хто їм подобається, і вони можуть, не обдумуючи, вступити в травлю якогось співробітника, просто тому, що їх переконали, що це правильно. Після того, наприклад, як я налаштувала проти умовної Наталії пів офісу, я можу за допомогою оцих моїх прибічників почати влаштовувати їй бойкот, влаштовувати їй якісь там, не знаю, додаткові перевірки на роботі. Ну, ви зрозуміли. Що тут також дуже важливо? З цими людьми, ще до того, як ми підемо на наступний етап, що робити, одразу треба зрозуміти, з цими людьми все має бути по можливості у письмовій формі. Там, де з іншою колегою ви могли би це просто обговорити на словах, там, завтра на три, так, завтра на три. З цією людиною завтра на три має бути у якості імейла, або де ви там спілкуєтесь, так, в корпоративному якомусь месенджері. Бажано, щоб там були в копії додані ще люди, які до цього дотичні. Тому що ці люди постійно займаються так званим газлайтингом, спотворення реальності. І тут дуже цікаво. Психопати і нарциси займаються газлайтингом дещо по-різному. Психопат – це людина, яка знає насправді, що реальність не відповідає тому, що вона говорить. Але їй вигідно в цей момент говорити брехню. Для цих людей немає істини як цінності. Так? Для нас правда – це цінність. Говорити правду, не брехати, не обманювати. Для них це лише інструмент. Вони такі, так, ну сьогодні мені не ну, мені не вигідно говорити правду. Чому я маю говорити правду? Тобто в них немає цих моральних стопорів. Але у нарциса ситуація ще гірша. Він часто вірить у свою брехню. Він в неї вірить просто, от знаєте, він в неї вірить так, як ну, інша людина навіть не вірить в факти, вона сумнівається.
1: Тобто, правильно, правильно я розумію, ми маємо розрізняти психопатів окремо і окремо нарцисів. Тобто в обидвох розлад особистості, але в кожного інший, правильно?
2: Так, так. Дивіться, вони в оскільки в житті все існує на спектрі, так? Ми все ж таки розуміємо, що людина дуже складна істота, вона дуже неймовірна, багатостороння, да, всебічна. Тому все існує на спектрі. Ці два розлади, вони є спорідненими. Що це означає? Якщо у вас немає клінічної освіти, я б не рекомендувала витрачати час на те, щоб сидіти і думати, угу, там, це нарцисизм чи психопатія. Але іноді, от як в цьому випадку, так, як вони газлатять, як вони спотворюють реальність інших, тут цікава відмінність. Бо в першому випадку, ви зрозумієте, людина знає, що вона говорить неправду. Але якщо ви вірите, і їй вигідно зараз говорити це, вона буде це робити, як шахрай. Або як політик, так, деякі політики. А от нарцис – це людина, яка, наприклад, не може визнати, що вона не настільки талановита, якою вона себе бачить. Тому вона в цьому проєкті вашому спільному, вона вас вишвирне, так би мовити, на задворті і стане у центрі цього проєкту, щиро думаючи, що ну це ж все я зробила, і ідея – це теж моя. І ви не переконаєте її, навіть якщо у вас є докази.
1: Тобто вони обманюють самих себе, правильно зрозуміла, нарциси?
2: Так, абсолютно вірно. Так. Вони спочатку обманюють самих себе, а потім вони вас, по можливості, намагаються затягнути оцю спотворену реальність. А погодьтесь, що людині властиво ставити під сумнів, наприклад, свою пам'ять. Ну, у нас же ж не ідеальна пам'ять, ми просто люди, так? Ми можемо щось забути. Або вам могло здаватися, що ви прийняли прийняли більше участі у цьому проєкті, ніж ця людина. Але що? Нас виховують, тому що треба бути скромними. І ви думаєте, а може я дійсно трошечки, оце его моє, це ж теж неправильно. Я, ну, виходить, не подивився на здобутки інших людей, зосереджився на собі. Таким чином нарциси і психопати цим користуються. Вони користуються тим, що людям властиво сумніватися в собі, властиво ставити під сумнів якісь свою пам'ять, своє розуміння подій. Ну і знаєте, є просто люди, які, ну, в них є сумніви в собі, знаєте, там, недостатньо висока самооцінка. Це не є погано, просто, знову ж таки, ними легше маніпулювати, особливо, коли людина, яка вами маніпулює, виглядає при цьому дуже, дуже впевненою і дуже, знаєте, такою, ну, правою. Це у нас про газлайтинг було. Так, ну що, Можливо, Оксана, є ще є якісь у вас питання чи це, чи ми підемо вже далі, бо в мене тут є мій маленький такий цей план.
1: Та ну, знаєте, так можливо, так коротко, мені просто так дуже цікаво завжди було і дивно, чому деякі люди хороші люди. Тобто це не є ні нарциси, ні психопати, тобто це люди такі дуже дійсно добрі. Чому вони, власне, ведуться на це? Тобто, чому вони навіть, скажімо, це критичне мислення у них якось не розвинене, чи що? Якось, бо, наприклад, ти чуєш, наприклад, про когось щось, ти автоматично думаєш, це може бути правда, або це може бути просто думкою цієї людини, вона щиро думає так, або це може бути третій варіант, просто брехня. Ну, тобто, є три варіанти, і треба спочатку перевірити це. Чому деякі люди, скажімо, не перевіряються? Що з ними не так також?
2: Супер, дуже дякую за питання, Оксана. Реально, дійсно, це важливо. Давайте згадаємо. Я думаю, що, на жаль, кожен з слухачів може згадати хоча б одну історію, яка сталася або з його знайомим, або зі знайомою знайомим, або з його родичами. Це коли вони стали жертвами шахраїв. Людина може бути дуже розумною, і вона може бути і навіть дуже критичною. Просто шахраї – це буквально їх хліб. Їх задача – обманути людину, так? І якщо людина в цей момент буде розгублена, а ми зараз, вибачте мене, живемо в які часи, так?
1: Ну, дуже стресові, так.
2: Живемо в ситуації, коли ми можемо не висипатися по ночам, тобто у нас знижається, так, критичні наші здібності. Так, а ви мене чуєте, бо мені здалося,
1: так,
2: що
1: так,
2: я пропадаю.
1: Чуємо, так, трошки Алло? Пропали, але ми все почули,
2: все.
1: Так,
2: супер.
1: Так.
2: Добре. Так, тобто у нас, давайте будемо критичними до себе. У нас ситуація зараз, там, де ворог нас виснажує, ми не спимо по ночам, боїмося за своє життя. Ті, хто виїхав, переживають за родичів в Україні, ті, хто залишився, переживають за рідних, ну і ви зрозуміли. І людина, яка має намір вас ввести в оману, вона при цьому звучить якою? Дуже впевнено. І людина, ми звикли насправді довіряти впевненості. От коли ми ходили, вчилися в школі, ми ж не думали кожен раз, коли навчитель щось казав, а точно яка тут гіпотенуза, давайте десь перевіримо. Ну ми такі, ну це ж вчитель, ну він же ж дуже впевнений, він же ж розказує, ну він же ж ніби, як це сказати, це його освіта, він на це вчився, так, і ми багато чого могли брати знання, і я сподіваюся, що більшість з нас взяли в школі ті знання, які потрібні, але давайте по-чесному, можливо, десь нас хтось обманув, тому що цей вчитель або вірив в те, чого нема, або він якось, наприклад, неправильно подав цю інформацію. І людина її засвоїла, не поставивши питання. І ще одна дуже важлива річ. Треба зрозуміти, що людина, звісно, раціональна істота, так, на відміну від, наприклад, там, тварин, але обмежено раціональна. Що це означає? Емоції. У нас багато емоцій. От ми деякі речі робимо, вони з точки зору, наприклад, якогось, не знаю, штучного інтелекту, так, зараз часто використовують штучний інтелект. От штучний інтелект, аналізуючи ці дії, каже, слухай, ну це було не дуже логічно, не дуже доречно, але ж ми не є роботами, ми живі люди. І от у нас є така особливість. Ми віримо тому, хто нам подобається. От ви правильно сказали, так, є у нас те, що правда, те, що, можливо, не точно, і треба ще якби, ну, перевірити, чи точно ця інформація відповідає дійсності, або, принаймні, вона точно є об'єктивним баченням того, що відбулося. Ну, і є правда. Але ж, коли людина, яка вам подобається, говорить переконливо, і ще й використовує на вас цілий арсенал маніпуляцій, як це може бути? Ой, я так рада, що ти зі мною погоджуєшся, одразу видно, що в тебе, звісно, інтелект непересічний. Тому що от я це говорила з нашою колегою. Ну, вона хороша людина, але, ну, давайте по-чесному, зірок з неба не хапає. На відміну, так, ну, і починається так. Ми всі живі люди, ми всі працюємо над собою, щоб стати краще, але лестощі – це те, що може купити багатьох людей. Особливо, якщо є певний дефіцит визнання, наприклад, своїх якихось здобутків, своїх якихось талантів. Якось так.
1: Дякую.
2: Так, добре, тоді ще, от я дивлюся, щоб ми все встигли, пару слів, чому ці люди просуваються швидко кар'єрними сходами. Я думаю, що це стало зрозуміло з контексту цієї дискусії. Чому? Тому що коли, на жаль, і це буде дуже, напевно, неприємна правда, і є неприємною правдою для багатьох, наші моральні якості, наші моральні цінності, я вважаю, що це те, що вирізняє людину, так, від інших створінь, тобто наші моральні цінності, наші духовні цінності, але вони також можуть стати нашою, як би це сказати, це наша вразливість. Чому? Тому що коли у людини є принципи, вона слідує ними, так, навіть коли це їй об'єктивно, знову ж таки, повертаючись до цього раціонально, логічно, воно їй невигідно. Їй кажуть, ну чого ти, ну всі крадуть гроші на цій роботі. А тобі треба вже давним-давно ремонт зробити. Ну тобі що, приємно повертатися в квартиру, там, де старі обої, а вам неприємно, але ви не будете красти. І ви не розумієте, як це можна зробити, так? А у психопата і нарциса таких ділянок немає. Тобто там, де треба збрехати, він збреше. Там, де треба підставити людину, з якою вона працювала, пліч-обіч сиділа на цих завіщаннях, людина, яка їй вірила, вона це зробить. Саме тому, на жаль, ми бачимо, що часто до влади приходять не ті, хто є найбільш достойними цього, а ті, хто просто цього найбільше потребують. А це, на жаль, далеко не одне і те саме. Що б тут хотілося сказати, як ці люди впливають на нас? Вони впливають на нас, як і будь-який стресовий чинник. Так, вони точно не роблять наше життя краще. Чому це може бути? Я, якщо можна, поділюсь трошки власною історією. В мене мати, на жаль, померла, і вона померла від інсульту. Але в неї в житті було два інсульти. І перший інсульт передував другому на 9 років. Ну, тобто вона ще 10 років пожила. Я сподіваюся, непогано. Ну, вона вже мала змогу не працювати, тому що вона вийшла на пенсію по інвалідності. Чому в неї стався інсульт? Моя мама була дуже хорошою людиною, але вона була дуже все приймала близько до серця. Ну, от така людина вона була, небайдужа. І на роботі, бо я просто тоді була маленька дівчинка, я не розуміла. Це була травля. От вона приходила з роботи, було зрозуміло, знаєте, як от ти приходиш. Вибачте мене за такі порівняння в наших реаліях. Ти приходиш ніби з фронту. Ти ніби прийшов і ходив по мінному полю цілий день, а не працював на роботі, там, де ти маєш просто вирішувати, да, питання, наприклад, там, бухгалтерії. Ці люди, якщо ви, наприклад, так, ви такі чутливі до того, що вас ізолюють, чутливі до того, що вас ігнорують, а так, в принципі, більшість людей, чутливі до того, що вас підставляють. Ви починаєте поступово, так, по-перше, зневірюватись в собі. Ви починаєте часто навіть хворіти, і ви розумієте, що у вас немає сил знаходити, шукати іншу роботу. Немає фізичних сил і моральних сил, тому що ви вже думаєте, а я точно хороший спеціаліст, мене тут вже декілька років постійно переконують у зворотньому. Тому я б радила, по-перше, залучайтеся підтримкою. Прекрасно для вірян в церкві, залучайтеся своїми братами та сестрами по вірі. Чому? Тому що це може бути ваша і підтримка, і можливість підзарядитися позитивною енергією, підзарядитися розумінням, що ні, я хороша людина, зі мною все окей. Мене намагаються тут переконати, що це не так, але я бачу іншу мою сторону, іншу сторону сприйняття мене. Сім'я, там активність якась фізична, тому що, на жаль, ми живемо в реальному світі. Мене здається, сусід почав сварлити, сподіваюсь, ні. Ми живемо в реальному світі, де людина може, вибачте мене, почати зловживати шкідливими звичками. Так, чому? От вона не вміє інакше боротися зі стресом, а стресу дуже багато. Такі можуть бути наслідки. І тоді хотілося б сказати пару слів, що можна з цим зробити. Ми проговорили про те, що все записуєте. Я б ще тут запропонувала уявляти себе Вікіпедією. Що я маю на увазі? Якщо ми шукаємо якусь інформацію, так, ми заходимо на Вікіпедію. І навіть якщо ви шукаєте інформацію по темі, яка не може викликати ніяких позитивних емоцій, наприклад, не знаю, ви читаєте статтю про Володимира Путіна в Вікіпедії, так? І там немає жодного нецензурного слова про Володимира Путіна. Чому? Тому що Вікіпедія – це про нейтральність. От ви пишете імейл цій людині, ви маєте враховувати декілька речей. Перше, ця людина хоче вас вивести на негативні емоції. Тобто ви, коли йдете на негативні емоції, ви по факту часто їй даєте те, що вона хоче. Друге, на цій території, на цьому полі битви вона вправніша за вас. Тому що вона природжений маніпулятор, який любить хаос, а ви – ні. Третє, вона це, скоріше за все, використає проти вас. Як вони це роблять? Вона спочатку вас доведе, а потім, коли ви втратите самообладання, так, вона зробить так, щоб у цього були свідки, бажані свідки керівництва. Так? Тобто вона покаже, яка ви неадекватна людина, яка втратила контроль над собою, над своєю поведінкою, і вона попікується про те, щоб у цього були свідки. Тому, коли ви пишете цій людині, наприклад, лист, ну, а уж тим паче, коли ви спілкуєтеся з нею, ми можемо притримуватися тут принципу чотирьох букв. Цей термін називається BIF. Бі – це з англійської brief, коротко. Все, що ви їй говорите, от ви знаєте, як, наприклад, є на якихось сайтах, чи де, там, в Треці, чи в цьому Твіттері, не знаю, там є обмеження по символам. От у вас ці обмеження по символам мають бути у власній голові. Ви такі, краще менше, ніж більше. Цій людині краще сказати менше, ніж сказати більше. Друге, це має бути інформативно. От стаття Вікіпедії, її задача вам дати інформацію, не оцінку. Вона не має на меті вас у чомусь переконати. Це сугубо інформація. Якщо вам треба написати лист цій людині про те, що я вам відправляла лист 3 червня в 19.03, скрін я прилагаю у свій лист. Це, наприклад, у відповідь на звинувачення, що ви не відправляли лист. Погодьтеся, дуже хочеться на таку очевидну брехню, коли у вас є докази, що цього не було, почати фонтанувати емоціями, але цього робити не можна. F, так? Так, Оксана, а ви мене трошки ще пропадаєте.
1: Ми вас так? Чуємо, але трошки не бачимо. О, тепер бачимо. Супер. Так, так, так.
2: Ага, супер. Значить, F – це у нас friendly. Friendly – це у нас дружелюбний. Що це означає? Звісно, що іноді ось ця цінність про те, що да, якщо вдарили по правій щоці, підстав ліву, іноді дуже важко її слідувати. І здається, що ну ні, ну це точно цей випадок. Але тут не зовсім про це. Тут більше про що? Я з тобою дружелюбний, це означає, я з тобою не є відкритим. Ти мене бісиш, я не показую тобі, що в мене до тебе негативне ставлення. От знову ж таки, я Вікіпедія, тобто ти явно хочеш, щоб я тобі продемонструвала негативні почуття до тебе, я цього не роблю. Я кажу, всього от в листі ви що пишете? З найкращими побажаннями, навіть якщо побажання у вас до цієї людини, ну або вони, або їх нема, або вони не найкращі. І наступне – це firm, це твердий. Ось тут ми говоримо про що? Так, я з тобою не ворожий, я з тобою дружелюбний, але я не відступаю від того, на чому стою. Якщо я вам кажу, що, наприклад, ми з тобою це обговорювали, і ось мої докази, то навіть на бажання цієї людини так, там, перевести тему, звинуватити вас у ось чомусь, ви продовжуєте це повторювати. Буквально, знаєте, як зламана пластівка. Якщо от є якась теза є, від якої вас людина постійно намагається увести. Вона постійно намагається вивести вас на емоції, перевести тему. Вони дуже люблять, знаєте, от, наприклад, ну, ладно, а от 3 роки назад, коли ти оцей лист мені не відправив, розумієте, вас вже питають геть про іншу ситуацію. Там, де у маніпулятора, наприклад, більше шансів перемогти. А ви просто, от як заведена пластинка, ви повторюєте саме ту тезу, яку ви маєте намір обговорити сьогодні. Ці ж самі практики можна використовувати і у спілкуванні повсякденному, я на увазі, не письмовому. Давайте ще раз проговоримо. Це 4 ключові принципи. Це бути коротко. Тобто, чим менше ви дасте деталей, це означає, тим менше гачків ви дасте цим людям. Друге, ви інформативні. Тобто, ви даєте не оцінку, ви даєте просто, ви ізлагаєте, так би мовити, ситуацію, що сталося. І ви при цьому залишаєтеся дружелюбним, тобто ви не є ворожими, ви не переходите так там на образи і точно не на фізичну якусь там взаємодію. І четверте, ви залишаєтеся твердими, тобто ви твердо захищаєте те, про що йде мова, і в що ви вірите, і що ви точно знаєте, є правда. Ви не дозволяєте людині вас увести.
1: Тобто, власне,
2: коли ми
1: просто вже у нас так ефір закінчується. Ну, я бачу, що знову ж таки тема, ну, вона досить така складна. Тобто, за півгодинки дуже важко все це якби висловити. Ну, я так розумію, що просто ви так зараз сказали просто про любов до ближнього, та, от, наприклад, там щоку підставити і так далі. Знаєте, любов до ближнього також передбачає і кордони поставити. Та? Тобто для цієї людини також буде не корисно, та, для неї, якщо, наприклад, всі будуть йти з неї, скажімо так, на поводу, то також треба і їй поставити також рамки. Це не, ну, зовсім навіть непогано, абсолютно не протирічить вченню Ісуса Христа. Він також далеко не з усіма був, так, знаєте, таким дуже милим. І коли треба було того говорив дуже-дуже різко, та, і навіть з гнівом. Тому це є нормально. Ну, на жаль, уже немає часу зараз продовжувати цю тему.
2: Дивіться, я майже все сказала, Оксана, дякую.
1: Ну, в мене питання лишилося просто. Та. Ага. Ну що ж, я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося, та, і от якось продовжимо далі говорити. Та, про, це дійсно, бо проблема є актуальна насправді. Ну, я, наприклад, де би я не працювала, ну, десь щось я знаходжу, скажімо так, таких десь людей, де би я не жила, та в якому місті. Є такі люди все ж таки, цікаво, що в них там всередині. Чи то така велика чорна діра, яка бездонна і постійно потребує якусь, не знаю, енергію, таку підпитки. Тільки шкода, що вони зовсім не з тих ресурсів черпають, які потрібно. Є ж дуже багато позитивних, гарних ресурсів, які можуть тебе наповнити. Ну що ж, дякую вам. Та це була програма. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був клінічний психолог Олена Михайлюк. Та зустрінемося.
2: Дякую.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма
4: «Через Марію до Ісуса». Радіо Марія.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Петро Могила, український політичний, церковний, освітній діяч, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі, архімандрит Києво-Печерського монастиря. Він брав участь у політичному житті Речі Посполитої, учасник Хотинської війни. Провів докорінну реформу православної церкви та освіти в Україні за католицькими єзуїтськими взірцями. Батько української теології. Автор «Требника». Петро Могила вільно володів грецькою, латиною, польською, досить швидко опанував богословську науку, добре знав засади католицького богослов'я. Перебуваючи на посаді архімандрита, згуртував довкола себе освічених людей. Помер Петро Могила 1647 року. У 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі Української православної церкви усіх конфесій. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 21 серпня. У цей день, 21 серпня, церква вшановує святого апостола Тадея. Як зорю присвітлу, церква придбала тебе, апостоле Тадеє, чудесами твоїми просвіщається завжди, спаси тих, які з вірою почитають пам'ять твою. Святого Тадея, пам'ять якого нині вшановуємо, треба відрізнити від святого апостола Тадея, одного з 12 апостолів. Святий Тадей, пам'ять якого святкуємо нині, був юдеєм, родом з Едеси. Він слухав науки святого Йоанна Хрестителя і прийняв з його рук хрещення. Згодом Ісус Христос вибрав Тадея як одного з 70 своїх учнів. Після зійшестя Святого Духа Тадей пішов до Едеси і охрестив царя Авгара та його двір, а також багато мешканців того міста, зокрема і поганських жерців. Святий Тадей утвердив Христову віру в Едесі, настановив єпископа та священників і пішов проповідувати Слово Боже в Месопотамії, а потім у Фінікію, де у місті Верит у 44-му році після Різдва Христового помер природньою смертю. Згідно з іншим переданням, апостол Тадей прийняв мученицьку смерть у Вірменії. Уже за життя Господь прославив його силою творити чуда, про що згадував цар Авгар у своєму листі до царя Асирії Нарзеса.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого 50-го, папу. Святий 50-й Джузеппе Мельхіоре Сарто народився в області Тревізо 2 червня 1835 року і був другим з 10 дітей. Вже змалку Джузеппе мав сильний характер і тверду волю. Він спокійно переносив всі позбавлення, які доводилося терпіти в зв'язку з бідністю. Протягом декількох років хлопчик щодня проходив пішки, інколи босоніж, дорогу, що спонукала рідне Р'єзе з Кастельфаранко, де знаходилася школа. У школі відразу помітили здібності хлопчика. І на прохання деяких священиків, і навіть самого патріарха Венеції, який був родом з того ж Різьє, Джузеппе дозволили безкоштовно навчатися в Падуанській семінарії. В ті часи вона вважалася найкращою семінарією в Італії. І тут На новому місці вихователі і вчителі незабаром переконалися в неабияких здібностях, а також великій врівноваженості юного кандидата в священнослужителі. Коли йому виповнилося 17 років, помер його батько, і міське управління, бажаючи допомогти багатодітній сім'ї покійного, запропонувало Джузеппе зайняти звільнену батьком вакансію. Але його мати відмовилася. Вона була переконана, що її син повинен був слідувати священичому покликанню. Прийнявши таке героїчне рішення, його мати вдень і вночі займалася пошиттям одягу, щоб забезпечити сім'ю. У 23 роки Джузеппе був рукопокладений в священики і відразу ж призначений капеланом в маленьку сільську парафію недалеко від Падуї. Тут він провів цілих 9 років, набуваючи дорогоцінного апостольського і пастирського досвіду. У 1867 році його призначили парохом Сальцано, велике селище біля Венеції, де він також провів 9 років. Молодий священик володів на рідкість міцним здоров'ям, невичерпною енергією і неабиякою здатністю спілкуватися з іншими людьми. Всі ці якості він віддавав на служіння парафії, чим заслужив вдячність і пошану не лише парафіян, але й побратимів священиків. У листопаді 1875 року єпископ Тревізо закликав отця Джузеппе в свою курію і поставив його каноніком катедрального собору, одночасно назначивши канцлером єпископської курії і духовником місцевої семінарії. 40-річний пресвітер проводив весь ранок в курії, а другу половину дня в семінарії, виконуючи свої обов'язки з самовіддачею і працюючи навіть по ночах. У цьому допомагало його й чудове здоров'я, завдяки якому для відновлення сил йому було достатньо 4-5 годин сну. Характер отця Джузеппе, розуміння, з яким він відносився до інших, велика любов і увага до бідних заслужили на любов і повагу оточуючих. І ніхто не здивувався, коли у 1884 році папа Лев XIII звів його в сан єпископа для опікування єпархією Мантуї. У вдячність за пастирську роботу папа Лев XIII звів його також в сан кардинала і поставив патріархом Венеції, що переживала тоді особливо важкі часи. 20 липня 1903 року помер папа Лев XIII, і кардинал Сарто відправився до Риму. На вокзалі його оточив натовп бажаючих попрощатися, і зворушений кардинал пообіцяв – повернуся живим або мертвим, і виїхав до Риму з квитком туди і назад. Його слова виявилися пророчими. Патріарх Сарто більше не повернувся до Венеції. Його вибрали папою. Але один з його наступників, Іван XXIII, також колишній патріарх міста Лагуни, розпорядився про перенесення ковчега з мощами вже святого Пія X, що відбулося 12 квітня 1959 року. Ковчег був виставлений в соборі святого Марка і залишився у Венеції до 10 травня. Конклав, на якому був вибраний Пій X, був одним з найнапруженіших, адже це був останній конклав, на якому діяло вето католицьких держав, тобто право монархів на відвід неугодного їм кандидата на папський престол. Пій X жив Богом і жив з Богом. Він проявляв християнські чесноти аж до героїзму, жив в простоті і міцно вірив у божественне проведіння. Пій X розпорядився про створення нового кодексу канонічного права. Серед введених ним нововведень можна назвати часте причастя і причастя дітей. Папа Сарто прибрав з місалу багато зайвого, повернув недільне річне коло, змінивши ним літургійне коло святих. Багато що зробив для ширшого використання музики і співу під час богослужінь. Пій X вів також обов'язкову катехізацію дітей і дорослих на основі тексту, названого згодом катехизмом Пія X. Останні роки його понтифікату були затьмарені війнами в Європі, які охопили багато католицьких держав. На їх фоні посилилася і хвороба, якою страждав 80-річний папа Подагра. Фізичний стан його постійно погіршувався, і Пій X помер від запалення легенів в ніч з 20 на 21 серпня 1914 року. Він був похований у Ватиканських гротах. Ще за життя його назвали святим папою. Люди розповідали про зцілення хворих, що доторкнулися до його одягу. Але сам він у відповідь на ці розповіді посміхався. «Мене звуть Сарто, а не Санто». Папа Пій X був зарахований до лику блажених Пієм XII в 1951 році, а в сан святих увійшов 3 роки опісля. Його мощі зберігаються у Ватиканському соборі Святого Петра.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб

0: якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! 11:20

0: 20 в Києві, і традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська, і з нами на зв'язку сьогодні монах ордену братів менших капуцинів отець Костянтин Морозов. Слава Ісусу Христу, Отче!
1: Навіки слава Богу, вітаю всіх слухачів і слухачок.
0: Раді вас вітати. Сьогодні будемо говорити про молитву, і не просто про молитву, так? Почуємо про літургію годин, так? Це така молитва церкви. Так? Дізнаємося, чому кожна богопосвячена особа має за обов'язок, так? Такий святий обов'язок молитися цією молитвою. Але перед тим, як ми вас почуємо, я хочу проінформувати наших слухачів, що наразі можна стати також і глядачем, тому що програма транслюється також із відео на YouTube-каналі та сторінці Facebook. Можна користуватися. Ну що ж, отче, вам слово. Що ж це за така молитва, літургія годин або бревіар, як ми ще це називаємо?
1: Я знаю, що в Радіо Марія є ця молитва, звучить. І хотів би підкреслити, що це є так насправді не стільки молитва монахів, чи молитва богопосвячених осіб, чи священників, чи папи римського, чи якісь там інші. Це не молитва тільки їхня, це так насправді молитва всієї церкви. Можна так сказати, якщо так от порівняти, то це так насправді побачення нареченої, яка є дружиною Агнця, і самого Агнця. Тобто можна так сказати, що це є такі побачення. Отак, наприклад, подивіться, що так як чоловік і жінка, вони передусім мають зустрічатися разом. Що це є союз, коли вони вкладають одне тіло, то потім вони мають зустрічатися. Ну, щонайменше, вони мають зустрітися за столом спільним, де їдять, де діляться пережитим життям, де є ця розмова. Потім також зустрічаються і в подружньому ліжку. І можна сказати так, що мусять бути ці зустрічі, побачення. Ну, бо дуже складно переживати своє подружжя, якщо вони десь далеко. А навіть якщо хтось далеко, то вони практично єднаються через якийсь мобільний зв'язок, через телефон. Тобто, ну, це якби невід'ємна сторона чоловіка і дружини, хлопця і дівчини, що вони зустрічаються. Є побачення, де є він і де є вона. От це ця така молитва, в якій зустрічається він, тобто Ісус Христос, і зустрічається церква. І так насправді це є молитва не стільки людей, це не стільки людська наша молитва до Бога. Це от книжка, яку ми використовуємо для літургії годин, вона не є таким молитовником, тільки таким нашим, з якого ми там молимося. Це передусім літургія. Літургія зустрічей, літургія побачень, де так насправді Христос нас запрошує до молитви. Це Він молиться в цій літургії. От як подивіться, що от ми приходимо на Євхаристію, щось схоже, так як літургія діє. В Євхаристії це ж не тільки наша молитва, це не виключно наша молитва, це навіть не наша жертва. Це є так насправді жертва Ісуса Христа. Це Його молитва, це Його Пасха, це Його уприсутнення, це Він уприсутнюється в своєму тілі і крові, а ми лише беремо участь у цьому. Це, звичайно, і користь також наша, тому що ми відповідаємо, ми вихваляємо, прославляємо, збираємося, читаємо, співаємо і так далі. І тому, можна сказати так, літургія – це коли є голова, є тіло, коли є одне. От в цій літургії годин так насправді ми хочемо зустрічатися з Христом і брати участь в його молитві, яку Він заносить до Отця. Тому що така основна, якби основа цієї молитви літургія годин – це молитва псалмами. Наприклад, святий Бенедикт, який практично укладе нам для Західної Церкви певний спосіб молитви цієї, згадає про таку одну річ, каже, слухайте, каже, от ми монахи, бенедиктинці, а потім за ним підуть і всі священники, і потім буде до Другого Ватиканського собору. Це буде певний спосіб молитви всієї церкви, духовенства. Що, от каже, ми робимо протягом одного тижня така ідея. Ми молимося всіма псалмами. Протягом всього одного тижня хочемо взяти всі 150 псалмів і молимося. Тобто, практично, це така невпинна молитва. Бенедикт потім розділив це на конкретні години, і таким чином постійно, якби в такому ритмі, монаша спільнота молилася. Тобто разом збиралися там, наприклад, в першу годину, що по-нашому десь приблизно 6-7, 7 приблизно година. Потім робили коротку перерву до 9-ї години, збиралися там. Потім о 12-й годині, те, що називалося, 6-та година біблійна. Потім о 9-й. Потім, коли заходило сонце, збиралися на вечірній час, і потім ще зустрічалися перед сном, і плюс зустрічалися всередині ночі. І от ці так звані канонічні години, вони там, Бенедикт розділив його на цілий тиждень. І от всі 150 псалмів поміщалися от в цих годинах, які вони молилися разом. А Бенедикт згадує, що до нього монахи були такі побожні, отці, скажімо, які виходили в пустиню і кожного дня молилися ці 150 псалмів. А це 150 псалмів, святий Августин говорить, що це голос так насправді Господа, і що в псалмах треба почути голос Господа. Тому, коли ми починаємо молитися псалмами, це перша річ, що це так насправді ми озвучуємо голос Христа, це його молитва. От можна будь-які псалми, також от в цьому був такий неперевершений майстер, це був святий Августин, він бачив, от як цей псалом відображається в житті Ісуса Христа, які його слова, тобто як це відноситься, цей псалом, саме до Ісуса, до його молитви. І ми в цю молитву можемо також увійти, тому що ми є тілом Христовим. І це тіло Христове також виражає все. В псалмах є і радість, і смуток, і навіть гнів. Часом родиться просто гнів на ворогів, гнів на... Ну, і навіть це також Бог хоче нам вкласти свої слова, да? Щоб ми не просто робили там в молитві тільки себе виражали свої слова, але щоб виражали. Це цікава форма в літургії, що ми до Бога звертаємося Божими словами. Якби Бог нас вчить, каже: слухай, до мене звертайся, будь ласка, такими словами. Давай тебе навчу. От радість виражай так, надію виражай так, гнів давай виражай отак, довіру і так далі. То там є багато речей наших людських, які сам також Ісус Христос пережив, і ними цими словами молився, молитвами псалмів. Наприклад, навіть при смерті молився, коли вже починав закінчував своє життя псалмом: Боже мій, Боже, чому ти мене покинув? Якщо прочитаємо весь 22-й псалом, можемо відчути, які почуття хоче виразити Ісус Христос під час свого помирання. Тому ця літургія, от можна сказати так, є нашою літургією, в якій ми можемо доєднатися до молитви Ісуса Христа. Так? Тому, коли є, наприклад, в наших спільнотах, ми збираємося на конкретні години, є певний дзвіночок, каже: дзинь-дзинь-дзинь, давайте всі тепер кидайте, так як святий Бенедикт сказав, що ви маєте просто в своєму житті так насправді молитися. Це є найважливіший обов'язок, найважливіша річ, найважливіше діло. Святий Бенедикт назве це Opus Dei, тобто ділом Божим. Тобто, яке найважливіше діло зробити? Зробити гроші поставити дітей на ноги, не знаю, зробити якусь роботу, побудувати храм, зробити там, не знаю, інсталяції якісь, чи що є найважливіше в нашому житті? Не знаю, написати книжки, дисертації, чи будь-що. Це все є, може бути важливим, але це не є Opus Dei, це не є то діло Боже. Діло Боже – це передусім включитися в молитву. Тому що церква є для молитви також. І це є найважливіше завдання. Сам Ісус Христос це показував, що ось Він зціляє, хорошо, добре, показує знаки Божі. Він робить багато речей в своєму житті. Тобто розмовляє з друзями, лікує, потішає, входить в суперечки, допомагає шукати правди. Все це робить Ісус Христос. І то дуже багато, так що немає навіть поїсти. Але потім він завжди знав, що найважливіше діло це так на сході молитва. Тому дуже часто залишав апостолів, залишав людей, виходив на в гори якісь і часом проводив на молитві всю ніч. Знаємо, що коли був у Петра в домі, то там до ночі приходили люди, щоб там зцілення. А потім Ісус Христос, бачимо, що в самих ранніх годинах Він вже був на молитві. Що Він використовував для молитви все, і ніч, і ранок, і потім протягом дня також навіть відмічають апостоли, що ось Ісус розрадувався Святому Дусі і викликує. Ну, так на складі молитву, він каже: Боже, Отче, дякую тобі за те, що ти закрив це перед гордими, а відкрив це малим, убогим, нещасним, покірним. Каже: дякую тобі, прославляю тебе, Отче. Так, вигуки, які керує до Господа. Також молиться при їжі, коли розмножує хліб. Тобто Ісус Христос так насправді переплітає свою діяльність молитвою. Для нього опус Деї, тобто це діло Боже, молитися до Отця, це є щось найважливіше. І апостоли так захоплені цим, що аж просять, каже: слухай, фарисеї вчать своїх молитися, навчи нас молитися. І були захоплені цією молитвою, якою має Ісус. І тоді Ісус скористався з нагоди і навчив нас молитви Отче наш, що також є особливою молитвою Господньою. І от в тій молитві Господньої скаже Отець Церкви, що там знайдеш все прагнення, от все, якби такий дійсно підсумок молитви. І тому Ісус так молиться, і потім монахи, які підгляділи це, особливо Бенедикт, він хоче отак от і розділити все своє життя. Каже, на першому місці є молитва. Потім, для того, щоб от в цих проміжках між молитвою, щоб диявол тебе не доставав, бо через лінощі приходить, в лінощі є ворогом душі, скаже святий Бенедикт, і говорить, що тоді ти в цих проміжках між молитвою, ти молись. Ти працюй, перепрошую. Ora et labora. Є такий принцип святого Бенедикта. І говорить так, але пам'ятай, що Opus Dei, тобто це діло Боже, є найважливіше. Тобто, наприклад, коли чуєш дзвіночок на молитву, на годину, тебе закликає, ну от є конкретна година, коли тобі треба на молитві. І, наприклад, це є вдень. Наприклад, монахи робили такі прості речі. Хто міг фізично працювати, той працював фізично. Ну, наприклад, Бенедикт казав, каже: слухай, давайте з точки А в точку Б робіть дорогу, побудуєте там мости і будете просто, не знаю, спилювати дерева, ставити їх, будувати. Давайте від точки А і до обіду починайте копати. Копати, рубати, не знаю, будь-що робити. Той, хто не може фізично щось робити, то святий Бенедикт сказав так, каже: добре, давайте їх займемо якимись такими завданнями, які не пов'язані з фізичною працею. Наприклад, що вони можуть зробити? Будуть переписувати книги, навчаться писати, і будуть переписувати просто букви. Вони їх розуміють, не розуміють, яка різниця. І тому вони писали латинські тексти, потім грецькі тексти писали. І таким чином, завдяки монахам, зберіглися, тобто забракло, ну, можна сказати так, закінчилися церковні автори. То давайте тоді твори поетів, твори філософів. І такі завдяки цим бенедиктинцям ми маємо сьогодні Платона, Аристотеля і інші твори філософів, збережених передусім в монастирських бібліотеках, тому що монахи просто цим займалися. Вони воювали з лінощами своєї душі, працею, переписували тексти. І хтось писав, переписував тексти, хтось будував мости, копав колодязі, не знаю, що там, що робив. Фізична праця. Потім був дзвінок, який кликав на молитву. Тоді говорить святий Бенедикт, каже: слухай, ти мусиш тепер все кинути. Наприклад, ще треба допиляти чуть-чуть. Ну, чуть-чуть ще лишилося. Да? Ну, що ж там, допиляю, і каже: ні, не допиляєш. Кидай все і іди на молитву. Наприклад, комусь лишається там, ну, ще поставити, дописати одну букву і поставити крапочку. Говорить святий Бенедикт: кидай. Почув, це для тебе мусить бути як голос труби Божої, каже: все, кинь все. Тому що ора, тобто молись по латині, є більш важливе, ніж там просто працює. Праця є для того, щоб ну, в твоїй душі не вкралися лінощі. Але Боже діло – це бути біля Господа. Так можна сказати так. От є година побачення жениха і невісти. Любого з любою. Так? І Люба кидає все і біжить, щоб не спізнитися, щоб виконувати цей обов'язок. Обов'язок любові. Так? Слухати любого і також відповідати йому. Якщо можете подивитися на книгу «Пісня пісень», де молодий і молода постійно одне одного шукають. Що так насправді це така пісня, в якій то вона тужить, то він тужить, то він біжить, прибігає, а вона його часом відкидає, а потім жаліє, потім сама бігає за ним. От це є той динамізм любові, що постійно треба шукати любого. Тому Євхаристія була таким стабільним моментом зустрічі, це була точно кожна неділя, була таким моментом побачення, в якому вся спільнота, всі духовенство і миряни просто біжать на ту Євхаристію. Часом в перших віках це було пов'язане навіть з, ну, з труднощами, з небезпекою навіть, тому що це була заборонена дія бути на Євхаристії. Але бігли. Біжали. То часом хтось приїздив, цілу ніч мандрував, щоб прибути на Євхаристію. Одним словом, це було побачення, але потім якби церква відчула, що їй мало. От мало побачення раз в тиждень. Ну от собі уявіть, от закоханого, що вони зустрічаються тільки раз тиждень. І не дзвонять, не переписуються, от тільки раз в тиждень. Ну, вони відразу вам скажуть, що це замало. Вони тільки розсталися, вже хочуть дзвонити один до одного, писати і так далі. Тому церква також відчуває, що їй мало, їй мало. Їй мало зустрічатися з Христом тільки на Євхаристії. Тому тоді ще не було щоденних Євхаристій в перших віках. Тому дуже швидко прийде от це бажання зустрічатися з ним в літургіях щоденно, зранку і ввечері. Оце є та ранкові хвали і вечірня. Це те, що пізніше православні видав в термінологію утрення, вечірня. Це будуть ті години, які захоче церква збиратися разом. Так, от дуже важливо, що Історично так станеться, що літургія годин буде звершуватися там, де буде єпископ. Коли вже церква буде мати можливість збиратися, буде мати свої місця молитви для Євхаристії, то так само і вже от в цих залах, в цих, можна сказати так, місцях зустрічей спільноти, вони вже будуть зустрічатися також зранку і ввечері. І там додадуть до псалмів слово Боже, трошки Біблії. Потім додадуть також певні проповіді в особливих днях. І церква почне збиратися. Тобто навіть деякі будуть мати цей досвід, що кажуть, слухай, якщо ти починаєш день зі спільної молитви, починаєш день зі Слова Божого, якщо маєш можливість слухати Слово Боже, то зовсім інакше твій день буде виглядати. Він якби буде посолений. Тобто можна їсти без солі, звичайно, а день, ну просто такий день як день. А якщо посолиш трошки, то він набере смаку. І таким чином це є досвід церкви. Тобто те, що перше треба взяти собі до уваги, що це зустріч Христа і церкви, що це є молитва Христа і церкви, це є побачення Христа і церкви. І є також в літургії годин конкретні години, так? Конкретні години, які є визначені. Так, от, наприклад, знову давайте вернемося до хлопця і дівчини. Вони собі призначають побачення на конкретне місце, в конкретному місці, в конкретний час. І це є їхній секрет, можна сказати так. Що, слухай, давай зустрінемося з тобою от тоді-то, тоді-то, і потім уже цю годину очікується, на це місце прибігає молодий трошки раніше, і там чекає свою наречену. Тому є також і у церкви, ну, можна сказати так, вона. Ну, завдяки також святому Бенедикту і також певне традиції церкви, вони також дивилися на Біблію, оці церкви, також, які розпочинали цю молитву, тому що ну, ми сьогодні продовжуємо ту молитву, якою молилися наші предки, молилися ті, які розпочинали перші християни. І ми бачимо, що для них було дуже важливі певні години, які були пов'язані із єврейською традицією, і потім з традицією Нового Заповіту. І тому, якщо так подивимося на, скажімо, на єврейську традицію, яка є також відображена в псалмах, то є такі два такі стовпа протягом дня. Ці стовпа пов'язані з сонцем. Є два моменти протягом дня, які є такими ну, стовпами, тобто це схід сонця і його захід. І от саме це є ця година, яка, ну, можна собі уявити, нема годинників, нема так, що ти заглянув в свій сотовий телефон, смартфон і подивився, яка година. Так не було. Годину можна було тільки окреслювати по, так насправді, по сонцю орієнтувалися, так? Тому більш-менш. От уявіть собі, що ви маєте тільки сонце, і вам треба визначити якісь години побачень. Каже, слухай, давай, коли сонце зійде, коли сонце от появиться, коли, ну, можна сказати так, от ці перші години, в яких вже появляється сонце. Давай зустрінемося от саме тоді. І це є такий стовп, перший такий центральний стовп. І церква його назве, тобто по латині, ранішніми хвалами, ранкові хвали. Тобто, ну подивіться, один отець церкви каже, подивіться, що роблять птахи. Птахи, вони коли проснуться, вони взлітають, якби розпрямляють свої руки в формі Христа, якби здається, починають летіти, якби розпрямляються, і починають цвірінькати, починають видавати звуки, які здається, що це молитва. Тому що має зробити людина, яка прокидається, яка от бачить ці перші проміння сонця, перша акція, перша річ, яка в неї прийде до неї до голови, це так насправді розпростерти свої руки і почати хвалити Господа. Починай хвалити Господа. І церква це робить. Для неї, для церкви, сонце завжди є знаком Ісуса Христа. Це сонце праведності, сонце святості. Ісус Христос освітлює тих, хто сидять у кромішній темряві. Це Він просвітлює кожну людину, яка приходить в світ. І тому сонце, світ сонця, це є також християнська спільнота завжди хотіла співати хвалу тоді. Для неї це був знак Воскресіння, так як ніч, якби знаком смерті. І ось тепер ці маленькі промінчик сонця розбиваються у кромішну темряву вщерть, і таким чином починається день. Тому церква от хоче далі повторює, і це якби такий стовп великий, коли церква молиться і починає хвалити Господа. Тому навіть після Другого Ватиканського собору церква ці ранкові хвали хоче, скажімо, там заповнити псалмами радості, прославлення, хваління, особливо якщо псалом має виразно ранковий характер, каже: я от вранці прокидаюся і хочу хвалити тебе. Вже від ранішньої зорі я тебе шукаю, Господи. От це заповнене хвалінням, прославлянням, і весь характер ранішніх хвал. Оце літургійний є, от має такий характер. І другим моментом є захід сонця. Захід сонця, який коли починається, це початок ночі для літургії церкви. Це особливий також день, в якому ми дякуємо Богові. Євреї приходили на вечір, коли більш-менш заходило сонце. Вони приходили і складали вечірню жертву. Було кадило, і один псалмист говорить, що каже: от мої руки піднесені, це як вечірнє кадило. І, наприклад, навіть апостоли також приходили, любили приходити на цей вечір, коли збиралася спільнота і молилися при заході сонця. Так, наприклад, Петро і Йоанн, вони йшли саме на цю годину вечірню, десь приблизно о 15-й годині. Вони вийшли, вони зустріли там одного каліку, який попросив про допомогу кульгавого. І вони: золота і срібла не маємо, але даємо тобі те, що маємо, встань і ходи. Але вони, помітьте, що саме оцей епізод з Діянь апостолів, він відбувається в дуже конкретному контексті. Ці апостоли йшли на молитву до храму, де приносилася вечірня жертва. І до сьогоднішнього дня вечірня жертва, ця жертва хвали, вихваляння, прославляння, і також оцей вечірній характер, в якому ми оглядуємося назад, дивимося, який прекрасний був день, в якому Господь діяв, наповнював нас своєю присутністю, своєю любов'ю. І таким чином ці два стовпа. Я тільки скажу коротко, тому що наш час вже практично вичерпується. Скажу так, що церква має, крім цього, що вдень, особливу молитву протягом дня, яке освячує, і також молиться і вночі. Сьогодні, скажімо, для того, щоб ця молитва була не тільки молитвою монахів і священиків, але Бог, церква хоче насправді, щоб молилися всі. Запрошує мирян, запрошує всіх, різні спільноти, запрошує різних людей різного стану, одружених, неодружених, щоб вони молилися цією молитвою. Ця молитва є для всіх, вона може стати джерелом насправді радості. І тому для тих, хто особливим чином звертається також до слухачів Радіо Марія, я думаю, що я сам колись пережив таке щось, що коли захворів, це було в Польщі, що тоді це була Радіо Марія в Україні, але була в Польщі. І я просто зрозумів, що це була велика допомога для мене, коли я там хворів, коли є температура, коли є слабкість. Ну, насправді, а ти ж маєш обов'язок молитви. І коли я чув цей спів церкви, що дійсно ці ведучі вели цю літургію і була насправді великою допомогою молитися. Тому хочу, запрошую вас, щоб ви доєднувалися до цієї молитви. Думаю, що також Радіо Марія не може молитися всіма канонічними годинами, можете пізнавати інші години. Говорю, що є різні можливості і молитися навіть вночі, або супер зранку, бо деякі не можуть заснути, не знають, що робити, бо не можуть там половину ночі провести скажімо, не можуть спати. Ну, то добре, то є що робити. Можна молитися так, наслідуючи Ісуса Христа і церкву. Тому ця молитва є для нас. Кажу, це не просто якась там молитва, але супер важлива. Її називає церква офіціум дивіном по латині, обов'язком, божественним обов'язком, повинністю. Так як виконувати подружній обов'язок, це так насправді любити. І тому можемо разом з'єднатися в цій молитві, до якої я запрошую.
0: Дякую, отче. Ну, ще декілька хвилин лишається. Дивіться, в мене просто таке питання, щоб я теж слухачів Радіо Марія не водила в оману, колись я так просто таке почула і таку теж думку висловила, щоб ви так до кінця, якби глибоко це сказали, що літургія годин це якраз така молитва, де вся церква, та, як ви сказали, молиться, та і тріумфуюча, і страждаюча, і воююча, тобто і душі в чистилищі разом. І що це є обмін духовними благами. Чи правильно я, наприклад, розумію? Тобто, якщо, наприклад, на небі є свята Терезіта, та від дитятка Ісуса, і вона була, наприклад, ну не знаю, мала оцю покору, наприклад, чистоту серця, або, наприклад, уважність на молитві, там, чи будь-яка інша свята. І в цей час, коли, наприклад, я теж стараюсь уважно молитися, то таким чином мені, наприклад, цього бракує. Вони діляться своїми, скажімо так, благами зі мною, чи вимолюють ці благодаті. Як це відбувається? Можете пояснити?
1: Дивіться, коли орлята вчаться літати, вони пробують робити взмахи крил. Великий орел що робить? Тягне їх нагору, потім дає пінка, потім вони всієї гори пробують щось махати. Коли їм вже точно не вдається, це тоді великий орел підлітає знизу, бере їх на свої крила. І починає своїми змахами, він підносить їх вгору, цих орлят, і вони просто от якби силою цього орла там. І ще раз скажу, то це є молитва Ісуса Христа. От це є цей орел. Це його молитва. Да? Тобто, можна сказати так, от повністю відчути всю цю молитву може тільки так насправді він. Це молитва Святого Духа, це молитва, ну, великана. Так? Натомість ми робимо, що можемо. Ми можемо тільки, ну, пробувати наслідувати ці речі. І що ми робимо? І це є молитва всієї церкви. Так? Тобто це святий Августин, він хоче це наголосити, що слухай, ну, твоя молитва – це твоя молитва. Натомість, коли молиться вся церква, то це є трошки інша ситуація. Ну, наприклад, давайте от візьмемо конкретні речі. Якщо ви візьмете і будете молитися літургію годин, то там є різні псалми. Так, як церква собі це укладе. І, наприклад, у вас є супер радісний настрій, наприклад, сьогодні. І Абсалом є просто, ну, говорить про пригнобленого, про сум, а навіть більше. У тебе є супер радість, а тобі говорить, кайся в своїх гріхах. І помилуй мене, Господи, з милості Твоєї, ні? Але це так насправді озвучення голосу всієї церкви. Наприклад, тому що ти молишся також від імені всієї церкви. І, наприклад, коли в тебе є горе, і ти взагалі не можеш молитися, наприклад, тобі нема що навіть сказати, так, ти пригноблений, то знай, що от вся церква в цьому моменті молиться за тебе. Твій голос озвучує. Ти не можеш нічого сказати, а замість тебе говорить церква. Озвучує твій біль, пригноблення, що ти навіть з приводу гріха не можеш піднести очі вгору, наприклад. Тоді церква молиться, озвучує твій голос. А твій голос, говорить святий Августин, каже, ти завжди пам'ять в цій молитві три голоса. Да? Голос Христа, голос всієї церкви, і там також є твій голос. І тому в літургії взагалі складно, ну, якби, от ця річ, що там слова не наші, а ми мусимо їх зробити нашими. І це завдяки Святому Духові є можливе, завдяки певному присвоєнню цих молитв. Тому псалмами треба молитися також індивідуально. Це твоя також може бути молитва. Але потім, коли ми вже і використовуємо ці псалми в літургії годин, це вже перестає бути тільки моєю індивідуальною молитвою. Тому тут треба звикнути до колективізму, да? Та до колективного, з колективом ми молимося, з Христом разом і з усією церквою. Навіть якщо ти молишся сам, фізично, з книжкою, бревіарієм, в цьому моменті, коли ти починаєш молитися літургією, це вже перестає бути тільки твоєю виключно молитвою.
0: Дякую. Отже, ще таке так коротенько, бачу, дуже мало часу. Стосовно жертвування цієї молитви, бо я теж чула різні варіанти. Так, хтось говорить, взагалі не треба говорити про якісь молитовні наміри, тому що ти вже молишся, скажімо так, у намірах всієї церкви, так як ви зараз щойно озвучили. А дехто навпаки говорить, ну що можна, чому ні, чому не додати, наприклад, свої наміри? Що от я молюсь, наприклад, за ту людину, особливо жертвою. Як правильно, чи це також, в принципі, можна і так, і можна і так? Чи озвучувати якісь, додавати щось своє? Чи, власне, сама ця молитва, вона вже є, скажімо, молитвою у всіх намірах, які взагалі мають члени церкви?
1: Ну, подивіться, в Євхаристії це завжди молитва за живих і за померлих, а потім ми маємо молитву вірних, в якій можемо і додаємо інтенції, правда? Тому є місце на спільний намір, і тому церква завжди нам дає певні години, а потім, наприклад, в утренні і вечірні є так звані прохання, які церква дає певні загальні, за що треба молитися. Да? Церква також вчить, за кого молитися, тому що часом буває так, каже, ми не знаємо, за кого молитися. Да? А хто зараз там в стражданні? Ну, ті, хто нас попросив, тих ми знаємо. А церква хоче, щоб наше серце розширялося, щоб молилися за тих, і за тих, і за тих. І там в утренній і вечірній особливо є можливості молитися конкретно за людей ширшого кола. І потім церква говорить, каже, а тут останнє прохання, наприклад, або передостаннє в вечірні, помолись за своє, за своїх. За те, з чим ти сьогодні приходиш. Звичайно, тобто ми є також наші наміри, наші почуття, нашого серця, наші переживання також важливі. Ми їх включаємо в літургію.
0: Дякую, дякую. Ну що ж, дякую вам за цікаву науку, дійсно. Ну, ми молімося цією молитвою, та літургією годин, молитвою церкви. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був монах ордену братів менших капуцинів, отець Костянтин Морозов. Дякую, отче. До нових зустрічей в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу! 12:03 на студійному годиннику. Час зупинитися серед всіх справ і згадати про Бога, та в чиїх руках цей день і наше життя. Сьогодні церква згадує святого Пія X, папу і великого пастиря церкви. Його, можна сказати, девізом були слова «Відновити все в Христі». Для нього це не було просто таке, знаєте, красиве гасло, а програма всього життя. Повернути Христа в центр людського серця, родини, суспільства, щоденних справ. І, може, саме цього нам сьогодні дуже бракує. Та не намагатися все самостійно втримати в своїх руках, та, а знову поставити в центр Христа. І коли навколо багато такої невизначеності, та можна сказати, тривоги, можна почати хоча б з простого, що, Боже, будь в центрі мого сьогоднішнього дня. Відновив мені те, що зруйнувалося. Дай такий, не знаю, порядок моїм думкам і мир моєму серцю. Тому сьогодні принесімо Богу все, що є в серці. Молімося за мир в Україні і в цілому світі, за наших воїнів, за всіх загиблих внаслідок цієї війни і внаслідок взагалі всіх воїн, за їхні родини, за тих, хто загинув минулої ночі та в Києві, за всіх поранених, заполонених і безвісти зниклих, за наші родини, за всіх узалежнених, за священиків, богопосвячених осіб, за душі в чистилищі і також у всіх ваших особистих намірах. Тож будемо молитися Ангел Господній. І цією прекрасною молитвою, про яку щойно була катехиза, літургія годин. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи. Вельможі без причини переслідують мене, адже моє серце має страх перед твоїм словом. Радію я твоїм словом, як той, що натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, вона стала огидною мені, а твій закон я полюбив. 7 разів на день я величаю тебе за твої праведні присуди. Великий мир у тих, які люблять твій закон. Вони не спіткнуться. Я очікую від тебе спасіння, Господи. Я ж виконую твої заповіді. Моя душа дотримується твоїх свідчень. Вона надзвичайно любить їх. Я зберігаю твої заповіді й твої свідчення. І всі мої дороги перед тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи. Всі віруючі мали одне серце і одну душу. О, як добре і як гарно, коли брати живуть разом. Це наче дорогоцінне миро на голові, що стікає на бороду Аарона, що стікає на поли його одягу, наче роса Гермону, що опускається на гори Сіонські. Адже там Господь заповів благословення, життя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всі віруючі мали одне серце і одну душу. Вбережи мене від руки нечестивця, Господи, сила мого спасіння. Визволи мене, Господи, від поганої людини. Обережи мене від людини злої, від тих, які задумують неправедне в серці. Весь день готуються воювати. Вони вигострили свій язик, наче гадюки, зміїна отрута на їхніх устах. Захисти мене, Господи, від руки грішника. Обережи мене від жорстоких людей, які задумали поставити перепону ногам моїм. Горді наставили на мене капкан і мотузки, натягнули сітку біля стежки, наставили на мене сельце. Я сказав Господу: «Ти мій Бог. Господи, почуй голос мого благання. Господи, владико, ти сила мого спасіння. Ти вберіг мою голову в день бою. Господи, не дай, щоби здійснилося бажання грішника. Не підтримай їхніх затій, щоби вони не згорділи. Я збагнув, що Господь вчинить суд бідному і відімстить за убогого. Тож праведні прославлятимуть Твоє ім'я, праведні житимуть у Твоїй присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вбережи мене від руки нечестивця, Господи, сила мого спасіння. Читання з першого послання апостола Йоанна. Ми спізнали любов з того, що він поклав свою душу за нас. і ми маємо класти душі за братів. Дякуйте Господу, бо добрий, бо милосердя Його повіки. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас.

0: за нас.
1: Йосифе Пречистий, молись за нас. Йосифе Найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе Наймужніший, молись за нас. Йосифе Найслухняніший, молись за нас. Йосифе Найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окрасу сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Марія, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас.

Молитва святого Йоанна Павла II. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь.

Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
0: Хресна дорога на Радіо Марія.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога зі святим Йосифом. Переклад з польської читає Флорін Вадим Кравенський. Блажений Конрад говорить, цитат, завданням святого Йосифа, згідно із його місією, було збереження Ісуса від всього того, що звичайним бігом обставин могло завадити Божим планам. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Роман Бранштеттер в своїй повісті «Ісус Назарету» описує подію, коли святий Йосип, твій опікун, Ісусе, отримав несправедливу низьку платню за свою працю від заможного замовника. Взявши кошти, старався усправедливити у своєму серці безчесного чоловіка. Коли усунув із свого серця жаль, наново досвідчив мир і гармонії. Ісусе, ти, син Теслі, став тихим свідком тієї події внутрішньої боротьби святого Йосифа. Тепер, коли стоїш перед несправедливим суддею із-за фальшивих оскаржень в очікуванні на несправедливий вирок, приймаєш позицію твого опікуна, святого Йосифа, виражено у згоді, прийнятті і у справедливленні винних. А все для того, щоб настала гармонія і мир між небом і землею. Бо для цього ти і прийшов. А святий Йосип своїм життям допомагав приготуванні до твоєї місії. Господи Ісусе Христе, спільно з святим Йосифом, допоможіть мені, щоб не шукав справедливості на власний розсуд, а полишив суд Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Хоча Євангеліє не подає нам жодного слова твого опікуна, Господи Ісусе, то чи є можливим, що на протязі років життя, а особливо під час спільної праці, не відкрив перед тобою таємниці свого чоловічого і батьківського серця? Прийняття тобою Христа доконалося під час молитви в Гециманському саду. Там, перебуваючи у боротьбі і слабкістю людської натури, тобто страхом перед катуванням і близької смерті, досвідчив підтримки ангела втіхи, який, можливо, тобі теж сказав: «Не бійся прийняти». Як колись сказав до твого опікуна Йосифа, коли його серце і розум не в стані були зрозуміти вагітності твоєї матері Марії. Слова ангела і ясне розуміння Божої волі допомогли святому Йосифу усунути сумніви і прийняти Марію, свою дружину, із тобою, Спасителем, зачатим під її серцем. Тепер ти, втішений і зміцнений підтримкою ангела в Гециманії, приймаєш хрест, який є не тільки знаряддям катування, але й знаком спасіння. Господи Ісусе, спільно із святим Йосифом, чоловіком покірним, прошу тебе про мир серця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Господи Ісусе, чи не випробуванням для тебе стало твоє падіння на землю? Твоїй божественній владі було можливим укріпити фізичні сили і не впасти. Однак падаєш вичерпаний, бо таким був задум Небесного Отця. Чи не подібним випробуванням для святого Йосифа було твоє різдво в убогій гроті Вифлеємській? Після багатогодинних пошуків помешкання на ночівлю Йосиф не очікував вже від Бога, що Господь Бог вжиє своєї всемогутності, але покірно зупинився в стайні, бо таким був задум Божий. Господи Ісусе, спільно зі святим Йосифом, чоловіком найвірнішим, прошу про віру і непохитну надію. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. До всепального жертвоприношення, яке відбувається на хресній дорозі, Марія, твоя мати Ісусе, готувалася від 40-го дня твого життя. Ті дні була вдячна святому Йосифу, що, складаючи жертву із двох молодих голубів, міг віддати тебе в її руки. Тепер доповнюється всепальне жертвоприношення в серці Марії, яке вона складає Отцю, але вже сама, без Йосифа. Для себе затримує тільки твій синівський погляд, а ти в її очах бачиш згоду на жертву, бо потрібно виконати все, що служить задумом Отця Небесного. Господи Ісусе, спільно із святим Йосифом, чоловіком найслухнянішим, прошу про дар великодушності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння п'яте. Симон Киренянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Симона змусили, щоб ніс замість тебе, Господи Ісусе, хрест. Примус часто асоціюється із порушенням прав і обмеженням волі людини. Але Біблія описує чимало ситуацій із так званим примусом, які рятують життя і бережуть вільність людини. Святий Йосиф був змушений обставинами і наказом ангела: «Встань, візьми дитятко і його матір і втікай у Єгипет». Не опирався, тільки піддався примусу, а дякуючи цьому врятував тебе і спричинився до виконання пророцтва: «З Єгипту я покликав мого сина». Тепер ти піддаєшся примусу і приймаєш неохочу поміч Симона, бо знаєш, що ваше спільне несення креста вбереже його і його найближчих від нерозпізнання Месії. Напевно, добре чинимо, коли маємо межі в усьому, що нас поневолює, але важливим є, щоб не опиратися примусу, допущеному Богом. Бо вони можуть бути запрошенням до чогось важливого, хоча би до входу на вузьку дорогу спасіння. Господи Ісусе Христе, спільно із святим Йосифом, чоловіком справедливим, прошу про дар вільного серця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. ним була Вероніка, жінка, яку не згадують євангелісти, а яка так міцно вписана в традицію церкви. На сторінках Євангелія стаємо свідками чисельних сцен твоїх зустрічей із жінками. В основному є вони похвальними для жінок, їхньої віри, служіння тощо. Чи Вероніка не є продовженням пісні на честь мужньої жінки, вираженої в постатях пророкині Анни, яку Марія і Йосиф зустрічають у Єрусалимському храмі? Сира фініціянки, віра якої викликала в тобі захоплення, самарянки, яка все своє життя безуспішно шукала любові, аж в тобі відкрила її джерело. А також Марії Магдалини, Марти і багато інших. Дивлячись, наприклад, свого опікуна святого Йосифа і його шанобливе ставлення і любов до Марії, твоєї матері, знав, як підкреслити велич і гідність жінки. Інколи потрібно було тільки слово, інколи твого чуда. В іншій ситуації ти давав відчути силу пробачення, з іншим потрібна була розмова з тобою. Або, як в цій ситуації, дарувати образ твого обличчя на хусті Вероніки. Господи Ісусе Христе, спільно зі святим Йосифом, покровителем дів, просимо про благодать шанобливого ставлення одне до одного. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоїння сьоме. Ісус вдруге падає під Христом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Можливо, що ти неодноразово чув, Господи Ісусе, з уст Йосифа, твого опікуна, слова Симеона, скеровані до Марії, твоєї матері, коли жартували тебе в храмі. Ось цей, поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Йосиф, напевно, перечував, що не буде свідком важких подій твого дорослого життя, тому тим більше занепокоєний прагнув пізнати значення заповіді, розмовляючи про них із тобою. Тепер ти, Ісусе, гордість Ізраїля, лежиш в порусі на вулиці Єрусалиму. Можливо, пригадуєш собі повні турботи розмови Йосифа і його питання. Ти, Бог, падаєш під тягарем Христа, щоб якнайменше було тих, які падають з причини розчарування твоїм спасінням світу через хрест. Повстаєш, щоб якнайбільше підняти тих, які в сумніву щодо твоєї місії. Господи Ісусе, спільно зі святим Йосифом, тихою нещасливих, прошу, підійми всіх, хто в сумніву і розпачі падає під життєвими тягарами. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Через багато років знову на твоїй життєвій дорозі зустрічаються жінки, які плачуть. Це матері. про той перший раз, можливо, розповідав тобі і святий Йосиф, твій опікун, а може ти дізнався від інших людей, які не потрафили забути жахливої ночі, в яку вирізано було немовлят. Йосиф і Марія були щасливими з приводу того, що врятували тебе, але в їхній пам'яті ніколи не стихли крики і плач матерів, які втратили своїх дітей. Тепер ситуація немов відворотня. Матері із своїми дітьми стоять і вже плачуть над тобою, сином Марії, який йдеш на смерть, щоб спасти інших. Затримуєшся біля них і запрошуєш до співпраці із тобою врятування людських душ, особливо власних дітей. Господи Ісусе, спільно із святим Йосифом, головою святого сімейства, прошу про спасіння вічне для всіх моїх рідних і близьких. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 9. Ісус втретє падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. І з кожним кроком на Голгофу твоя постать, Господи Ісусе, щоразу більше схилялася до землі під гнітом Христа. Вичерпаний муками організм все більше курчиться і маліє, немов знову прагне повернутися в дитинство та опинитися в руках матері твоєї, під чутливою опікою святого Йосифа. Можливо, тепер, коли обезсилений падаєш на дорозі, пригадуєш собі теслярську майстерню твого опікуна святого Йосипа, який працював над обробкою дерева, яке потім мало служити людям. Хрест, який несеш, теж мусив виготовити незнаний якийсь тесля або столяр. Але як же іншого він є призначення? Стає він тягарем, під яким падаєш втретє, ти, Богочоловік. Твоє третє падіння вказує також на той факт, що плоди людської праці можуть нести людям як добро, так і знищення. Господи Ісусе Христе, спільно із святим Йосифом, прикладом трудівників, вчини, щоб праця рук моїх було виразом служіння тобі і людям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. На вершині Голгофи жовніри брутальним способом зідрали з тебе, Господи, одяг. Святий Йоанн, твій улюблений учень, так це описує, що шати поділили на 4 частини, а про туніку кинули жереб, до кого мала належати. Вона не була шитою, тільки виткана від верху донизу. Можливо, в ту мить, коли безжально здирали з тебе шати, згадав дім в Назареті, де Марія власноруч шила для тебе одяг і з особливою любов'ю ткала красиву довгу туніку – Таким чином, разом із святим Йосифом прагнули оказати тобі особливе вшанування та виразити свою батьківську турботу. Хоча одерто тебе з шат, однак із любові, гідності і пошани, якими дарували тебе Марія і святий Йосиф, жодна людська злість не встані тобі відібрати. Господи Ісусе, спільно із святим Йосифом, пречистим стражем Діви, просимо тебе, щоб мій погляд на іншу людину був повен пошани, любові і визнанням гідності. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Вмить, коли тебе, Господи, покладено на хрест, щоб до нього прибити, можливо, в твоїй уяві повстав старозавітній образ сина, складеного його батьком на стосі хмизу для жертвоприношення. Напевно, неодноразово, що як малий хлопчина, чув від свого опікуна святого Йосифа історію Ісаака, якого батько Авраам запровадив на гору Морія, щоби скласти в жертву Богу. За кожним разом, коли Йосиф розповідав про ті події, відчував, як його батьківська душа утотожнювалася із батьківською душею Авраама, а особливо з його болем. Йосиф розумів, що як Ісаак був для Авраама даром Бога, так ти був для нього даром. Тому так само, як Авраам був відкритий на кожну вимогу Бога. Від самого початку був свідомий того, що є тільки тінь Небесного Отця, в справах якого ти, Ісусе, мав перебувати. Тепер, Господи, лежиш на твердому вівтарі Христа із зависнувшою над тобою рукою ката із залізним молотом. І знаєш, що твій отець не пошле ангела, щоби затримав руку ката від прибиття до Христа. Авраам предрік, що Бог знайде собі жертовного агнця. І ось настала та мить, коли його слова збуваються. Господи Ісусе, спільно із святим Йосифом, світлом патріархів, прошу за матерів і батьків, які пережили втрату своїх дітей. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння 12. Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Господи, коли волаєш з хреста своє «виконалося», прагнеш немов подякувати всім тим, хто спільно із тобою вклав свою лепту в справу відкуплення людини. Своє божественне спасибі керуєш насамперед до Марії, своєї матері, і до святого Йосифа, свого опікуна. Це, дякуючи їх згоді на прийняття тебе, втіленого Бога, стали можливими до зреалізування Божі плани. До кожного із них Бог вислав свого ангела, і обоє, як Марія, так і Йосиф, сказали своє «так». Прийняли Божу волю і виразили готовність до її виконання. Тепер ти, розіп'ятий на хресті, вмить свого конання звістуєш правду, що надходить кінець земного життя і завершення твоєї діяльності. Виконав все. Спасіння світу, поєднання Бога із людиною тепер стало фактом. Господи Ісусе, спільно із святим Йосифом, покровителем церкви, прошу за всіма тими, яким доручена місія товаришування іншим на дорогах спасіння. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Вже від самого благовіщення ти, Господи Ісусе, був вірений людським рукам. На початку це були повні любові руки Марії і Йосифа, руки спрацьовані, які годували, піклувалися, пестили та охороняли. Простягалися до тебе руки добрі, благословляючі, і руки, які прагнули скривдити. Дозволяв себе доторкатися рукам, які шукали уздоровлення, втіхи або задоволення відчуття голоду. Уникав рук, які прагнули скинути тебе із скали, каменувати або дати ляпаса. По дорозі на вершину Голгофи доторкалися тебе на переміну руки людей, як добрих, так і злих. Тепер, коли знятий з Христа, коли твоє тіло уже спочило на руках Марії, тебе торкаються руки людей добрих. Бракувало тільки рук Йосифа, твого опікуна, бо в своїй лагідній любові ти запрагнув, щоб він раніше закінчив своє життя, спочивши на твоїх синівських руках. Господи Ісусе, спільно із святим Йосифом, покровителем вмираючих, прошу про щасливу смерть для всіх тих, хто вмирає. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Гріб – це, напевно, найбільш спокійне і затишне місце на землі. Ти, Богочоловік, входиш до гробу, щоб його перемінити і освятити своїм божеством і усунути тавро прокляття гріха і смерті, яке символізував на протязі довгих віків. Все, що людське, прагнув торкнутися і освятити своєю присутністю. Виповнилась остання креска йота, про яку повідомив ангел Йосифа. Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Останній ворог людства, смерть, яка увійшла в світ через заздрість диявольську, в твоєму гробі, Господи Ісусе, була переможена. тобі належить перемога названого сина Йосифа з роду Давида. Господи Ісусе Христе, спільно із святим Йосифом, пострахом пекельних духів, прошу за усіх тих, хто перебуває в стані духовної смерті, щоб могли воскреснути і жити повнотою життя. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

Дорогі радіослухачі, розпочинається пряма трансляція Святої літургії Східного обряду з храму Успення Пресвятої Богородиці, що в селі Страч. Я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

0: Вечні Боже, на землі мир, біля благовіння, Господи, обмикай устами, спростять хвалу Твою.
1: Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
1: У мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир, звесоди, спасіння душ наших, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан Святий Божий, церкове з'єднання всіх, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, дияконство, за безпричити людей, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богом бережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преслодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти, зволити спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один із Святої Тройці, рівнославний з Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще і ще, милі Господи, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичцю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію, з усіма святими поміно самі себе один одно і все життя наше Христобові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоя є влада, Твоє царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навік

молитвами, Богородиці, співаємо тобі Алілуя. Ідім перед Господем з сповіданням, і псалмами воскликнім йому. Спаси нас, Сину Божий, молитвами, Богородиці, співаємо тобі.

0: Молитвами, Богородиці, співаємо тобі Алилуя.
1: Благословенний вхід святих твоїх завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Амінь. Молитва не всепочу Богородицю і в заступниця незмінне уповання. Гріхи у мертвіння не витримали, бо як маті життя до життя перестали хтось, то вселився у гробу пресноївствену.
1: Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки.

0: святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Смуток задля Бога чинить спасе не каяття, якого не треба жалувати, а смуток цього світу чинить смерть. Ось бо той смуток задля Бога, яку він викликав у вас старанність, яке виправдання, яке обурення, яке страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату. Ви з кожного погляду показали свою невинність у цій справі. А коли я писав вам, то не ради того, хто образив, ні ради ображеного, але щоб виявилися між вами перед Богом ваша дбайливість про нас, тому й ви втішилися до нашої ж утіхи, ще більше зраділи ми радістю Тита, що ви всі заспокоїли його дух. Коли я був перед ним трохи похвалився вами, я не зазнав сорому, але як ви завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед Титом виявилася правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше, коли він згадує послух усіх вас, і як ви прийняли його зо страхом та тремтінням, радію, що можу на вас покласти.

Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть йому, чого учні Івана та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять. Ісус відповів їм, чи можуть постити весільні гості, поки жених з ними, поки жених із ними вони не можуть постити, але постане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони будуть постити за тих днів. Ніхто не пришиває латки із сирого сукна до старої одежини, бо нова латка відірветься від старої одежини, дірка стане більшою, і ніхто не вливає нового вина у старі бурдюки, бо вино прорве бурдюки і пропаде вино і бурдюки.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Все світліші, все чесніші отці, дорогі браті і сестри, у сьогоднішньому євангельському читанні Ісусові ставлять дуже цікаве запитання. Чому твої учні не постять? І це запитання, воно радше не звучить як запитання, але звучить як звинувачення. Ми в своєму житті дуже часто багато отримуємо таких запитань, коли інші нас запитують, чому ти не робиш так або інакше. Але Христос, дуже гарно відповідаючи, проводить аналогію із молодим і весільними гостьми. Бо Ісус каже, що неможливо, щоб гості, які є запрошені на весілля, щоб розділити радість із молодими, молодою парою, постили. Бо це би було ненормально, коли приходять люди на весілля і займають свою якусь позицію і не хочуть споживати страви, які для них постаралися. Тому, власне, оцей благодатний час, коли Месія прийшов на цю землю, Бог прийшов до своїх людей, власне, це є час особливої радості. Тому Христос хоче, власне, тим показати, що коли Він є тут –

0: До нього приходили, ставили багато запитань, і також люди мали про Бога різні уявлення. І Ісус запитує апостолів, за кого мене мають люди? І на це питання апостолам було дуже легко відповісти, бо вони ходили з Ісусом, вони чули, про що люди говорять. І мало хто сприймав Ісуса тим, ким Він є насправді. Апостоли, відповідаючи на це запитання, кажуть, одні мають тебе за пророка, інші мають за якогось іншого з пророків. Одні мають тебе як за якогось цілителя. Тоді Христос, не отримавши оцієї правильної відповіді, питає, а за кого ви мене маєте? І апостол Петро дуже правильно і чітко відповідає, ти Христос, Син Бога Живого. Тому сьогодні Ісус кожного з нас запитує, за кого ви мене маєте? Багато людей приходять на це святе місце, на Страчанську гору, власне, щоби відкрити для себе Бога, щоби дати чітко відповідь на запитання, а ким для мене є Ісус? Чи Ісус для мене є просто якийсь такий добрий чарівник, коли я прийду, в нього щось попрошу, він мені допоможе, а поза тим я можу жити собі так, як я хочу. Але справді, коли ми приймаємо Бога у своє серце, стаємо тим новим бурдюком, отже ми повинні міняти своє життя. Бо Бог нас зобов'язує. Якщо ти мене приймаєш у своє серце, ти вже більше не можеш бути тою людиною, якою ти був дотепер. Тому сьогодні, дорогі браті і сестри, кожен з нас у цьому святому храмі і всі ці, що слухають нас через засоби комунікації, повинні дати для себе відповідь на це запитання. А ким для мене є Ісус? Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усій душі, з усій мисли нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божий, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

першим голову Всесвятішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігорія, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших,

0: щоб Господь Бог своєму милосердість поглянув на весь наш український народ, в цей час війни, захистивши тому свою всемогутню опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим, то дарував нам всі благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще милуй, що все милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають Батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: За Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слугам Божим, імена, прохання, намірення вписані, подані нам, намірення, яких служимо, що сполось добрі прохання, їх і нас благають, Господи, вислухай нас.

0: Милостивий і людинолюбний Бог, єси, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше іще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрість, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Мирі Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Те мудрість, що підладжує Твоєю завжди бережні, ми тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

Ми хоронимо, Тані, речі, що творчі твої співають у всяку ніч, та свободні печалі.

Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, богобережний народ наш, правління все воїнство, благородний преснопам'ятник титарів доброчинців, фундатори святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і навіки віки.

сповні молитву нашу, Господеві. За предложені чесні дари, Господеві, помолімся. За святий храм цей тих, що з вірою, благоволінням, страхом Божим ходя до нього, Господеві, помолімся. Що визволте з навіть до всякої скорби, гніву і нужди.

0: Ім'я усього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру вірного наставника, охоронця душ і тіл наших, Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа просім. Останок життя нашого в мирі покаяння завершити в Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної правдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, помянувши самих себе один одного, все життя наше, Христу Богові віддаймо. Щедротами єдинородного Сина Твого, за ким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Милі смиру жертву хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.

святий, святий, святий, вишний, слава Твоя. Ти світ вітання, знаходжу сина спалення вода, щоб кожен тобі від нього не змінував, мав життя вічне. Він прийшов з сповнеш небеса, що нас, нічі тут видані, вражений сам себе видав за життя світу, прийняв і посвятив свої почесті на хороші руки, поблагодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам.

ангели, бачачи успіння пречистої, здивувалися, як Діво восходить із землі на небо, перемагаючи закони природи у тобі, Діво, чиста. Бо дійсно є Різдво, і смерть наперед заповідає.

Найперше поміни Господи, святішого Вселенського архієрея Папа Римського Блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита Кирилла, боголюбивого єпископа Кирила Володимира і других святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї довголітті правильно навчали.

0: принесені, освячені, чесні дари Господеві, помодімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мисланий свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душі тіл наших, у Господа просім. Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших, у Господа просім. Доброго і пожитушного для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Остаток життя нашого в мирі покаянні завершити, Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безборізної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христому, просім. Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
3: Господи, сподоби нас, владико, зі сміливістю, неосудно сміти, призивати Тебе, небесне.

0: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаттю і щедротами, і людинолюбим єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині, повсякчас, і на віки віків.
2: Боже, будь милостивим до мене грішного.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми. Ворогам Твоїм тайни не повів, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідую Тебе. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а настілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа не грішив я, Господи, прости мені.
1: Зійсь

0: радості, прийнявши божественних святих, пречисті, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, гостових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний і безгрішний, випросивши самих себе до одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі,
0: Ти освячення наше, тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що ховаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам, твоїм іреям, владі, війську і всьому народу твоєму. О всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Будь-ім'я Господні благословенне від нині до віку. Будь-ім'я Господні благословенне від нині до віку. Будь-ім'я Господні

0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якої успення храм цей святий, силою чесно житарящого Христа, молитвами святих славних сигвальних апостолів, святого отця нашого Йоанна Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священомучника Миколая, мученика Володимира, святого апостола Тадея, мучениці Васи, пам'ятки шановуємо і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.
1: Отця і Сина, Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Коли пристаю дивуватися тому, як Боже Слово є таким живим і діяльним, наскільки воно уприсутнює нас з вами тут і тепер в такому особливому моменті, моменті спасіння, то називається такий момент кайрос, тобто особливий час спасіння. І ми бачимо, як то Слово Боже сьогодні до нас всіх, промовляв отець Степан, воно наскільки влучне є саме до сьогоднішнього дня. Я навіть так собі подумав, можливо, отець Іван і молодята підбирали то весілля, такий день четвер, щоб було на другий день п'ятниці, щоб ми говорили про цей день весілля, як в тому уривку Євангелія, де Ісус Христос говорить про весільних гостей. І ми тут зібрані, і тут так сталося, що всі тут є весільні гості. Нікого не подивлюся, всі ми бачилися з вами на весіллі. І Євангеліє якраз є про вас і про нас, про всіх весільних гостей. Дійсно, цей заклик, який кажуть до Ісуса Христа про піст і так далі, це не було про те, щоб віднайти якусь істину, щоб знайти якесь пояснення чогось. Але, звичайно, різні закиди стосувалися до Ісуса Христа, щоб його авторитет зменшити серед народу. Це, звичайно, є багато таких питань, різних підходів, закидів, саме з такою метою. Не щоб знайти якесь рішення, не для того, щоб віднайти якусь істину. Але Ісус Христос є дуже гарне, влучне пояснення того, чому його учні не постять. Тому що вони радіють, тому що це час радості. Він прирівнює цей час радості до присутності жениха серед весільних гостей. Ну і серед нас є жених, так само є присутній. І знаєте, так настільки це Боже Слово таке діяльне, що воно дійсно таке, намовби, має два виміри. Вимір такий конкретний, теперішній, який стосується нас з вами, і вимір духовний. Бо, звичайно, Ісус Христос говорить про себе, як про жениха. Але маємо гостей, маємо жениха, маємо молоду і маємо радість, відчуття радості від того, що створюється нова сім'я, відчуття радості з того спілкування між собою. Але ми зараз є на літургії. І літургія дуже схожа до весілля. Тому що тут є так само той духовний жених, який приходить і очікує від нас радості, очікує від нас спілкування. І Євхаристія, літургія є ніщо інше, як така вечеря. Є ніщо інше, як таке спілкування із тим женихом. І той зв'язок особливий з тим женихом ми віднаходимо через Євхаристію, через причастя. І сьогодні, власне, завжди літургія, у нас завжди має такий гарний, урочистий, радісний характер, деколи там є служба за померших, ще щось. Я особисто в парафії ніколи не служу літургію в таких мінорних тонах. Я завжди літургію служу в радісних тонах, тому що літургія має нести у цю радість зустрічі з женихом. І говорилося в сьогоднішньому уроку Євангелія про ці бурдюки, старі бурдюки, нові бурдюки, про вино. Але вино якраз є образом радості. Тобто, коли ми говоримо радість, таким, знаєте, синонімом в біблійному сенсі це є вино. Бо вино було, можна сказати, тим засобом віднайти радість. Ми бачили вчора багато радісних людей у нас на весіллі. Всі були радісні, всі щось споживали, тішилися, але це якраз є. Говоримо і про духовну радість, бо літургія так само це є джерелом внутрішньої духовної радості. І вона завжди відображується і на наших обличчях, відображується в нашій поставі. І тому участь у літургії – це є, знаєте, запрошення того жениха взяти участь у спілкуванні з ним. І коли у нас є нагода, коли у нас є можливість бути на літургії, коли у нас є можливість запричащатися, це є прекрасна нагода побувати біля того жениха поруч, біля того нашого Спасителя Ісуса Христа. І тому та Євхаристія, яка сьогодні нам дарує ту радість, і другий день радості, переживання радості. Вчора ми переживали одну радість, але зараз на літургії ми переживаємо духовну радість. І оця знаєте, така, ну, такі, така суміш оцих вимірів, вона настільки вражає, як Господь Бог діє в нашому житті, що дійсно це тільки може захоплювати і нас, немов би вводити такий внутрішній, такий духовний екстаз від того, що ми маємо можливість і поспілкуватися між собою, і поспілкуватися із реальним женихом, з яким ми вчора вітали, і поспілкуватися з тим женихом, якого ми щойно прийняли під видами хліба і вина. Амінь. Слава Ісусу Христу.
0: Господе, ми помолімося.
2: Господи, помилуй.
0: Боже, великий, всехвалений, неосяжний, непереможний, ти створив людину своєю рукою земного поруху, наділив усім образом і подобою. Ісусе Христе, газявець, величне дивне ім'я Твоє, з предвічним Твоїм Отцем, присвятим Твоїм животворчим Твоїм Духом, прийди до слуг Твоїх, навідається Твоїхніх душ і тіл. Тебе в цьому намірі благає преславна володарка наша Богородиця, вся Діва Марія, разом з святими небесними, безцілесними силами, з чесним славним пророком, притечою, хрестителем Іваном, святими славними, всехвальними апостолами, святими отцями нашими Вселенськими, Василієм, великим Григорієм, Богословом, Іваном Златоустом, Атанасом і Кирилом, Миколаєм, що в мирах з природом чудотворцем, і всіма святими ієрархами, переможником архидеяконом Степаном, святими славними великомучниками Юрієм Переможним, Дмитрієм Миротворцем, Теодором Стратилатом, і всіма святими мучениками, преподобними богоносними отцями нашими Антонієм, Теодосієм, Єтимієм, Савою, Священним, Онуфрієм, Арсенієм, всіма преподобними отцями і матерями, святими лікарями, цілителями, безслідниками, Космою, Дем'яном, Кером, Іваном, Пантелеймоном, Єрмолаєм, Самсоном, Діомедом, Талеєм, Трифоном та іншими угодниками твоїми, і блаженними нашими священним мучником Миколаєм, мучеником Володимиром, і всіма святими. Подай, Господи, слугам Твоїм сон від ради, сон тілесний, здоров'я, спасіння і життя, душевно-тілесну силу, саму чоловікою чи царю, прийди й нині, шестям святого Твого Духа, навідайся до слуг Твоїх, подай їм здоров'я, силу, енергію, душевну радість, заради Твого милосердя. Від Тебе приходять всякі добрі дарування, всякий звершений дар, Ти, бо лікар душ тіл наших, Тобі славу, подяку, поклоніння засилаєм, споконвічним Твоїм Отцем, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Владико, Вседержителю, Святий Царю, що караєш, а не омертвляєш, зміцниш під опалих і возносиш повалених, тілесні недуги людей виправляєш, молимось Тобі, Боже наш, слух Твоїх немічних, і віддай ласкою Твоєю простим всякі провини, вольні і невольні, так словом, чинені словом, ділом чи думкою, так, Господи, цілющу Твою сілу з неба, зійшли дітне з тіла поси гарячку, втихомир страждання і всяку потайну неміч, будь лікарем, слугам Твоїм, підведи їх з постелі хвороби, з постелі слабости цілими і здоровими, даруй їх церкві Твої побожні виконавцями волі Твоєї, бо Тобі належить милуватись, спасати нас, Боже наш, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Господеві, помолімся.
2: Господи,
0: владико, Вседержителю, лікарю душі тіл, Ти, що упокорюєш і возносиш, караєш і знову зціляєш. Братів і сестер наших, немічних, відвідай милістю Твоєю, простягни руку Твою повну зцілення і ліку, і зціли їх, підніши з постелі немочі, заборони духові немочі, віддали від них всіляку гарячку і трястю, якщо є в них провини або беззаконні ослаби, відпусти, прости Твого ради чоловіколюбства. Так, Господи, пощади створіння Твоє в Христі Ісусі Господі нашому, що з ним благословений си, з пресвятим благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
0: Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Глянь, владико, чоловіку любче, милостивим оком на слух Твоїх, і вислухай моління наші, що їх з вірою приносимо, як і сам Ти сказав, віруйте, що все, про що молити просите, отримаєте, і буде вам, і знов просіть, і дасться вам, тому ми хоч і недостойні, поваючи на милість Твою, просимо, подай ласку Твою слугам Твоїм, сповни добрі бажання, мирі, спокій, здоров'я, довголітті, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Молитва на благословення свячення всякої речі. Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Творче, будівничу, скоро до податлю благодаті, духовну, вічного спасіння самого Господа, пошли Духа Твого з небесним благословенням. На ці верви, ці хрестки, медальйони, ікони, образи, молитовники, просфори, лейфи, урки, свічки, і всі речі, принесені до благословення освячення, щоб вони, озброєні силою небесного заступництва, були для тих, хто захоче їх живати помічними для тілесного спасіння заступництва. Бо Ти благословляєш освячуся, Тобі славу даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
0: Благословляється свячення.

Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

0: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Український час. Вітаю всіх, хто слухає Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я Сакен Аймурзаєв і починаємо наш традиційний ефір по п'ятницях раз на два тижні. І сьогодні я радий вітати всіх вас, шановні слухачі Радіо Марія, дорогі люди. Радий, що встиг до вас приїхати. Так, на початку тижня отець Олексій питає мене, чи буду я в п'ятницю. В цю п'ятницю ще буду і, може, ще й в наступну буду. Потім планую невеличку перерву, планую відпустку. Розповідав вам про свої плани, планую їхати за кордон до своїх родичів, до Литви, до Франції. Одним словом, багато всього і буде про що поговорити після, але от тепер з вами і дуже радий, що можу провести цей час спільно, розповідаючи про свої враження, про якісь новини останніх тижнів і про, відповідно, про те, що нас всіх турбує. План нашої розмови такий: спочатку трохи моїх вражень від відвідування Карпат. Я провів декілька днів у Львові, в Карпатах, і це було дуже так цікаво. І в продовження нашої попередньої розмови про те, як ми відпочиваємо, теж про це хочу трохи вам розповісти, як мені вдалося це зробити. Буквально пару днів, але це дуже важливо для мене, набрати сил, вражень, спокою. Це все з вами з радістю поділю. Після того поговоримо про актуальні події, які відбуваються і з нами в Україні. Є те, що стосується і політичних переживань таких, які відбуваються в Україні, і те, що ми чекаємо на День Незалежності, який буде в понеділок. Це теж дуже важлива дата, важливий ювілей, 35 років незалежності. Багато планується різних заходів, багато планується ефірів, багато планується переживань. Також хотів згадати дуже цікаві події в Росії. Там все активніше використовують святих на війні. Це для кожного християнина, це, м'яко кажучи, скандал, це шок, це такий дуже, дуже страшна така практика, яка не додає нам надії, на жаль, але треба про це говорити, треба бачити, як це відбувається. Ну і на кінці, як ми вже робили попередній ефір, ми почитаємо з вами уривки з енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі», «Пацем інтеріс», енцикліка, яка була надрукована 11 квітня 1963 року, і це дуже цікаво зараз читати цей текст і про цей текст думати і його використовувати як таку пищу для роздумів. Да? Ми про це теж поговоримо. Будемо кожний ефір уривками читати. Вона сама по собі не дуже велика, там буквально 25 сторінок, але нам вистачить, я думаю, так до кінця року, дай Бог, прочитати її повністю. Що хотів сказати стосовно оцих декількох днів, що я провів в західній часті України, у Львові. Спочатку 2 дні я був у Львові, потім да, вибачте, будь ласка, я свій телефон, трансляція в мене у телефоні, тому це, може, заважало вам. Тепер я дякую тобі дуже, Ірочка, що я тепер знаю, що це було. Бо відвлікався. Сам завжди вас прошу, да, коли телефонуєте на радіо, вимикайте, будь ласка, телефон. І от таку помилку зробив сам. Два дні був у Львові, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, ну, за тиждень, скажімо так. Після того була можливість поїхати в гори, в район Яремче, і там провести два-три дні ми провели з моїми друзями, братами, священниками конгрегації Святого Івана. Така є конгрегація, їй 50 років, вона відносно молода. І в монастирі цієї конгрегації є в Литві, в Польщі, в Румунії, в багатьох країнах Європи, в Африці є місіонери. Я познайомився з місіонерами, тому що вони служили на Кавказі, в моїй рідній парафії, в місті Нальчик. І так дуже пов'язані з моєю родиною, ми товаришуємо, і багатьох братів знаю. І так вийшло, що і у Франції дуже багато теж цих братів, і в Вільнюсі, коли я перебував декілька місяців, то я знаходився в їхньому безпосередньому монастирі, 3 місяці там перебував. І ось тепер брати вирішили трохи провести часу в Україні. Один з них ніколи не був в Україні, нас було, їх було 3, я 4. Один отець з Литви, поляк за походженням, другий священник з Румунії, бельгієць за походженням, і третій священник австрієць за походженням, але працює зараз в Нідерландах, в Голландії. І уявіть, наскільки цікава компанія. Можна було провести цей час, безліч вражень, безліч розмов, які стосувались всіх вимірів нашого життя. Ми говорили і про духовні справи, і про наше життя духовне, ми говорили і про церкву, і говорили і про країни, в яких служать брати, і про Україну, де я живу, і куди вони приїхали. Да, вони далеко не заїхали, скажімо так, бо гори, Івано-Франківщина, Львів – це такі відносно спокійні місця. Там не було, слава Богу, обстрілів, але все одне оці ознаки війни, я думаю, дуже важливо було для братів теж їх побачити в своєму священнічому служінні, доносити ті враження, які вони тут отримали, спілкуючись з людьми, в першу чергу з людьми, бо наші люди дуже відкриті, і особливо, коли бачать священника, вони, ці брати, носять одяг монаший, не завжди, але носять, і його люди бачать, і тянуться, да, і просять про молитву, просять про воїнів, просять про загиблих, просять про своїх дітей, про мир в Україні. Це було неймовірно, не кажучи вже про те, що кожний приніс своє, свій досвід, свої знання про країни. І так я трохи дізнався і про Румунію, і про Голландію, і про Австрію, і про Бельгію, а не кажучи вже про Польщу, з якою нас багато що об'єднує, з якою бувають і проблеми. Це теж було дуже важливо, що людина, поляк, священник, приїхав в Україну і спілкувався з людьми, порушуючи оці стереотипи, ці, знаєте, такі упередження, які не допомагають нам як християнам, як сусідям, як союзним країнам і друзям. Да? І мені це теж було дуже-дуже важливо. Ми, звичайно, проводили багато часу в горах, в походах. Для мене це таке долання своєї слабкості. Це як я вам так проповідував 2 тижні тому, що є такий активний відпочинок, є пасивний відпочинок, такий відпочинок, як я казав, життя, коли ми рухаємось, коли ми щось робимо активно. Не просто це таке, знаєте, перебування на дивані чи в ліжку. І так для мене це було дійсно таким випробуванням, скажу вам чесно, бо я не очікував, що Карпати, так, здається, ну, не дуже великі, не Гімалаї, знаєте, але теж такі гори дуже хитрі, такі вимагають і сил, вимагають і волі, вимагають цілеспрямованості такої, щоб не здатись, дійти до верхівки тої гори, яку ми, ну, я був на одній горі, на горі Хамяк, але мені дуже сподобалось, знаєте, так, дійсно, воно того було варто, і піднявшись туди на самий верх, побачив статую Божої Матері. Знаєте, цей регіон є дуже релігійний, люди там віруючі, переважно наші брати і сестри, греко-католики, римо-католики, ну, цей район греко-католики. І дуже було приємно, що люди які піднімаються на цю гору, може, навіть і не знають, що там їх, на них чекає Божа Матір, її образ, і піднімаючись все одне підходять до неї, і на всіх фото вона, і всі переживання, а неймовірний краєвід, неймовірний, ти бачиш Чорногірський хребет, бачиш Говерлу, бачиш Петрос, бачиш Піп Іван, ці основні, головні вершини України, ну і та, там, де сам перебуваєш, теж дуже красива полонина. Спілкування з людьми, які там живуть, неймовірний досвід для мене, і ще намагався перекладати для братів, якщо щось було незрозуміло. Окремо хочу подякувати священникам, неймовірні люди, які там живуть, які служать там, отцю Петру з Татарєва, отцю Мирославу з Яремче, отцю Казіміру, римо-католицькому священнику з парафії в Яремче. З кожним була зустріч, з кимось по телефону поговорили, з кимось зустрілись, поговорили, посиділи, обмінялись досвідом, обмінялись своїми думками. Це теж дуже важливо. І знаєте, зайвий раз переконуєшся, і ми з братами про це багато говорили, наскільки, перебуваючи в церкві, перебуваєш в родині, наскільки багато спільного, наскільки відкритість не неймовірно. Римо-католицькі священники приїжджають в Україну, мають служити кожного дня і шукають вівтар, шукають церкву, телефонують священнику греко-католицькому. Будь ласка, приходьте, разом будемо молитись. Тобто оці колись існуючі конфлікти між католиками в Україні, на практиці бачиш, що їх не існує. На практиці бачиш, що відчуття єдиної церкви, католицької церкви є. І це дуже, я зрадів з цього. І зрадів з цього свідоцтва, тому що іноземці, священники, які це бачать, вони розкажуть про це. Вони будуть свідчити це, про це в своїх парафіях, в своїх спільнотах, спілкуючись зі своїми людьми в різних країнах. Окреме переживання молитовне, бо ці монахи, вони мають таке за правило молитись разом літургію годин. Я, чесно вам скажу, інколи, кожного дня не роблю, на жаль, цього, але інколи молюсь, в мене в телефоні є застосунок, який дозволяє молитись літургію годин. А тут ми робили це кожного дня разом, там або ранкові молитви, або вечірні молитви. Десь в горах зупинялись, такий краєвід, спокій, сонечко, ліс, водичка. Журчить, і ти от молишся на природі, сама природа як храм, сама природа як каплиця, яку створив Господь своїми руками. Також незабутньо була літургія, меса, свята меса, яку отці відправили в каплиці на полонині, там десь на горі, знаєте, там невеличка капличка, та багато там їх, ви знаєте, хто подорожував цими краями, як місцеві люди будують, хтось в знак подяки, хтось з намером молитовним, будують каплички невеликі, в горах в тому числі. І ось в одну з таких капличок ми знайшли, відкрили, оці вдяглися і втрьох відслужили літургію. Неймовірно теж в такому спокої. Навколо люди ходили з наметами, хтось там розкривав їх, хтось збирав, хтось туди, хтось сюди. Але всі все одне бачать, що є молитва навіть в горах, в такому незвичному, можна сказати, місці. І потім там місцеві жінки, які готують на той полонині, вони побачили, бо це, можна сказати, їхній простір. Да? Вони потім ми до них прийшли, і вони кажуть, а чого ви нас не покликали? Да? Це теж було дуже красиво. Багато я бачив особисто, як до отців підходять наші жінки і просять про молитву, про своїх рідних, військових, про тих, хто на війні, про тих, хто хворий, хворіє, поранений. І бачиш, з якими сльозами люди

сказати, швидше вирослі. Але Карпати продовжують рости. І в кожний рік на 2 міліметри, на 1,5 міліметри. Але, знаєте, оце усвідомлення того, що ці гори ростуть, ці гори продовжують тягнутися до неба, неймовірно мене вразило. Я був дуже-дуже-дуже радий. У Львові мені вдалося теж відвідати, як я намагаюсь так відвідати, Личаківський цвинтар наших героїв, теж братам показати, помолитись за упокой душ героїв, які віддали життя. І також трохи пройшли з Личаковим, і там підійшли до могили Володимира Івасюка, нашого видатного, геніального поета, композитора. І тому так на подяку Карпатам хочу, щоб ми послухали з вами разом український хіт «Водограй». Це стара пісня 70-го року. В 72-му році вона виграла в радянському конкурсі «Пісня року». І це дійсно золота доба української естради. Всі ви цю пісню дуже добре знаєте. Виконує Назарій Єремчук, Мирослава Єжеленко. Послухаємо.

Що ж, продовжуємо. Така гарна пісня. І дійсно унікальна пора була в історії української естради. І Володимир Івасюк, і цей, можна сказати, це не він сам був, да? Тут неймовірна була така плеяда артистів українських, які просували українську культуру, українську природу, Україну, українську

0: українську мову вскрізь. Тобто це в ті часи було нелегко, але дійсно вони знайшли якийсь шлях, щоб співати про Україну, про її неймовірну природу, співати українською мовою, не зважаючи на ту ідеологію, на той тиск, неймовірний тиск партійний, який був в Радянському Союзі, особливо він був серйозний в Україні, особливо в західних областях України, ми це все розуміємо, але все ж таки знаходились такі генії, які просували Україну, і до сих пір, треба визнати, багато моїх родичів, знайомих, наприклад, в Казахстані, вони пам'ятають старшого віку, а вже і молодші дізнаються про Україну завдяки оцим українським геніям, зокрема Володимиру Івасюку, який загинув, як багато хто говорить, від рук кадебістів. Страшна і невідома смерть була у цього українського генія. Що ж, переходимо від такої вже ліричної частини до новин. Ми всі в очікуванні 35-річчя незалежності України, святкування незалежності України, яке під час війни набуває особливого сенсу. Сенсу надії, сенсу гідності, сенсу історії. Да? Різні сенси, історичний, в тому числі вимір є у цієї дати. Багато заходів ми будемо бачити офіційних, пов'язаних із військом. І це така маніфестація, можна сказати, таке проголошення української незалежності. Кожного року ми підкреслюємо, що це був шлях важкий. І, по-перше, це було встановлення, як багато хто з істориків повторює, що це не перша незалежність, а встановлення незалежності української, бо державність в Україні була, і вона проходила дуже важкі випробування, і ось в 91-му році, якраз після закінчення путча в Москві, цими днями, сьогодні 21 число, це день, останній день путча, 35 років тому, на відміну від сьогодення, росіяни, жителі Москви, зокрема, вийшли в неймовірній кількості на вулиці міста, в самий центр, біля Кремля, щоб відстояти свободу, відстояти майбутнє, відмовитись від шляху назад, в який тягнув так званий ГКЧП. І дійсно, багато хто тоді думав, я ще був дуже малий, мені було 7 років, я ось піду в школу 1 вересня, це вже останній тиждень такий був канікулярний, я проводив його свої бабусі і дідуся в Казахстані, в місті Кызылорда, де народився. І, звісно, мало що розумів, але щось розумів, що дорослі постійно про це говорять. Казахстан вже тоді відчував свою незалежність. Я думаю, так точно було і в Україні. То не в одну мить відбувається, правда? Але дуже важливо, що саме в Москві в ці дні перемогла свобода, перемогла майбутнє. На жаль, так сталося, що це коріння зла, коріння повернення в минуле, коріння радянщини, воно дуже глибоко сиділо в Росії. І ми бачимо, як пройшло буквально 9 років. В 2000 році Путін став президентом в спосіб дуже притаманний Радянському Союзу, коли попередник призначав наступника, або там якийсь був закрите коло людей. І ось ми бачимо, як ці плоди того древа злого, древа зла, смерті, як ці плоди спочатку зробили багато поганого для самій Росії, а після ось це зло прийшло і до нас, до України, прийшло до сусідів. І не тільки Україна переживає максимально ці наслідки, а решта сусідів переживають. Той самий Казахстан, країни Балтії, Молдова, країни, які мають спільний кордон або знаходяться географічно близько Росії, і які переживають загрози постійні з боку Москви. Ось це все укорінено було тоді, в 91-му році, коли не до кінця не зробили незворотніх змін. Щось залишили. Це, знаєте, як в такій хворобі інфекційній, да, коли, або в онкологічній, коли не вся та язва, не вся та пухлина була правильним чином видалена, да? Щось воно там залишилось. І от то, що залишилось, на жаль, воно не тільки створило ще гіршу хворобу, але ту хворобу й перенесло на абсолютно ні в чому невинних людей, які свій вибір зробили, як Україна в 91-му році. І ось в Москві відбувався путч, відбулось все в бік реформ, в бік оновлення, і вже 24-го, буквально за лічені дні, приймається декларація про незалежність України Верховною Радою, історичні кадри, вони існують, я думаю, всі ви їх бачили, ще може побачити цими днями, 35 років, пам'ятаємо ювілей 30 років. Це було за півроку до початку повномасштабної війни. Пам'ятаєте, дуже красиві були заходи на Майдані. І так святкували, такі були серйозні конференції, така була надія, багато чого ми чули від влади. І ось вже 5 років святкуємо. Святкуємо з білем, святкуємо в дуже сумних обставинах. Сьогодні, до речі, в Києві і області оголошена жалоба. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув від останніх російських нападів, обстрілів, які не припиняються, які продовжуються, які з диявольською наполегливістю робляться російські війська. І, знаєте, от в ці дні особливо піднімається така хвиля і патріотизму, і патріотичної риторики. Особливо я маю на увазі з боку влади, української влади, яка кожний день незалежності, скажімо так, набуває такої особливої риторичної форми, щоб підтримати, і зрозуміло, чому це робиться. Це треба підтримувати громадян, підтримувати військових, в першу чергу. І в той самий момент ми дізнаємось про чергові корупційні справи, чергові скандали, про які пише незалежна преса, якими займається, слава Богу, встановлені в Україні антикорупційні органи. Це дійсно, знаєте, це як таке громадянське сумління. Це слава Богу, що це існує, тому що ми дізнаємось, і ті, хто роблять корупцію під час війни, роблячи тим, таким чином подвійний гріх, не просто крадуть, а крадуть під час війни, під час біди, під час отого спільного болю, який переживає вся Україна, незалежно від того, де ми знаходимось, який в нас свій шлях і досвід. Да? І слава Богу, є такі органи, які фіксують це зло, да? Це певною мірою, я кажу, що це такі органи сумління. І слава Богу, що про це є можливість журналістам дані офіційно. Але все одне це відкрита інформація. Кожен з нас хоче, відкриє комп'ютер, відкриє телефон і може про це почитати, може почути по радіо, може дізнатись з телебачення. І це дуже добре, що в Україні в цьому сенсі існує свобода слова, свобода інформації, яка є фундаментальною цінністю, яка є дуже-дуже важливою якраз під час таких серйозних випробувань, якими є війна. І я сподіваюся, що оцей, знаєте, як кожний чоловік, кожна людина помиляється, кожна, не може, тому ми, у нас існує в церкві сповідь, да, що ми не є святими, ми прагнемо святості. І я дуже вас благаю під час оцих свят, незалежність, свят, коли багато дуже красивих слів буде нам сказано. Будемо молитись за владу, будемо молитись за совість людей, які є у владі. Без нашої підтримки вони теж не зможуть, знаєте. Хай відкриється їхнє серце, хай вони побачать свої провини, провини своїх ближніх, з ким вони працюють безпосередньо. Бо кожен з них, повірте, кожен з них знає, хто, де і як краде. Кожний. Не може бути такого, щоб це було невідомо. Це не є якісь гроші закриті і закопані на городі. Ні, це не так. Тому, може, в ці дні особливо, коли ми будемо чути і самі переживати і свято Незалежності, і молитись за Україну, багато будемо молитись за Україну. Не тільки парадним чином, на то, що на телебаченні, а в тиші своїх кімнат, квартир, будинків, в тиші серця. Молитись, да, як моя улюблена молитва. Так, я радію кожного разу, коли ми чуємо його в церкві, такий неформальний, неофіційний гімн України «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». Там все, в цьому тексті все, все, чого прагне український народ, все, чого ми бажаємо більше всього, і мир, і мудрість, і щастя. Це слово, яке я чую, щастя. В цьому співі, в цьому гімні, я думаю, наскільки це по-людськи, наскільки це по-українськи бажати щастя, щастя з Богом. Тому я вас дуже благаю цими днями молитись за владу, молитись за те, щоб люди, які роблять той, як я кажу, подвійний гріх під час війни, щоб вони навернулись, щоб більше суспільство дізнавалось про це, і щоб це вело до очищення. Як не говори, а все одне Україна йде до очищення від цих гріхів. І, до речі, на жаль, гріх корупції існує у всіх країнах. На жаль, ми не можемо знайти з вами країни, в якій нема цього гріха. Вона існує. Цей гріх, ця слабкість існує. Але ми живемо не десь там, ми живемо тут. Да? Тому давайте, оце особливий заклик у мене до вас, не засуджувати, не піднімати в собі гнів через це. Хоча це дуже неприємно чути, знати, дізнаватись. Але спробуємо якось скерувати ці емоції до молитви за тих людей, які роблять, на жаль, зле в такий дуже важкий час. Друге, що я хотів вам розказати, це те, що мене дуже вразило цими днями, цими тижнями, це використання святих на війні, як я написав в нашому анонсі. І це почалося з того, що патріарх московський всія Русі Кирил надрукував таку збірку таку своїх промов, своїх проповідей. І там багато всього, ви знаєте, на жаль, ця людина благословляє війну, постійно говорить про такий надприродній характер цієї війни, говорить про те, що російське військо виконує якісь там завдання. Це все страшно чути і страшно читати. Я всю цю книжку не читав, але окремі статті, окремі промови подивився. І особливо вразило мене те, що якраз цими днями, коли Кирил надрукував цю книжку, він звертався до ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. Це не тільки ті ракети, що на нас літять, і ці літаки, які запускають ці ракети, а це конкретна зброя ядерна. Тобто це ядерна атомна бомба, атомна зброя, яка може, як ми всі знаємо, пам'ятаємо, і от будемо читати енцикліку Івана 23-го святого, ця зброя в змозі знищити все людство і всю землю, і все творіння Боже. Просто знищити. Ця зброя є не тільки в Росії, ви знаєте, є в Європі, у Франції, в Великої Британії, є в Сполучених Штатах, є в Китаї, кажуть, є в Ізраїлі. Невеликий клуб, так би мовити, цих країн, але коли ця зброя попадає в руки таких небезпечних режимів, це дуже-дуже страшно. І ось патріарх Кирил розмірковував на тему, як святий Серафім Саровський, покровитель у цих збройних сил ядерної зброї, як він, одним словом, я навіть порівнювати, не хочу повторювати цей бред. Чому? Тому що святий Серафім Саровський – це такий святий Франциск. Це монах, який прожив більшість свого життя на самоті, прожив як отшельник, прожив в лісі, спілкувався з звірями, з медведями, одним словом, просто людина, яка все своє життя провела в молитві, в тиші, яка була абсолютно смиренна. І небагато таких святих в російській церкві, бо дуже багато політичних святих. І ось треба було обрати найсмиріннішого святого, які дійсно його часто порівнюють з святим Франциском, щоб його зробити покровителем самої страшної зброї на землі. Ну, мені здається, тут навіть і коментувати нема чого. Тут дуже ясно, звідки йде це все, і страшний біль. І друга новина, буквально позавчора вона прийшла. Це вже з політичних святих, святий князь Дмитрій Донской, Дмитро Донской, який правив в Московському князівстві друга половина 14 століття, учасник, чи то була вона, чи не було її, у істориків, до речі, нема впевненості з цього приводу, Куликовської битви, людина, яка з одного боку боролась з татаро-монголами, а з іншого боку зробила нову залежність Московського князівства. Одним словом, дуже суперечлива історична фігура. В 1988 році він був канонізований. Це був такий історичний період, коли Радянський Союз вже йшов до свого завершення, вже починалась так звана релігійна свобода, але церква була православно дуже політизована, і вони обрали декілька святих, яких канонізували, де там є абсолютно святі люди, такі не політичні, а є і політичні. От, скажімо, той самий Дмитро Донской, там Олександр Невський теж, це князі, які були просто, треба було так, з ідеологічних міркувань. І ось його труна знаходиться в Архангельському соборі Московського Кремля, і цю труну відкрили, Путіна до цих кісток привели, патріарх там був, і тепер вони ці мощі, ну, я сподіваюся, не всі, там якусь частину заберуть. Все це пояснили реставрацію, хоча не знаю, я був десь, може, 10 років тому в цьому соборі, там нема там чого реставрувати, лежать собі і лежать, бо буває так, що і по 1000 років лежать і нічого. Але от сказала реставрація, і тепер, от почуйте, вони ці мощі будуть возити так званим СВО, тобто на війну повезуть. Повезуть до своїх солдат, які вбивають українців. Це неймовірно, просто. І оце поєднання, використовування людей, чи то політичних, неполітичних святих, яких там з різних причин вони колись канонізували, це просто для мене, чесно сказати, такий християнський шок. Я не розумію, як це може відбуватись в наші часи, як можна використовувати. І в культі смерті використовувати те, що церква називає святістю. Це просто парадокс, це просто парадокс, який не можна осягнути розумом, скажімо так. Ну і так, щоб трохи нам було на позитивній ноті, так би мовити, що далі будемо продовжувати. Тепер про те, як має бути в житті, суспільному житті в тому числі. Ми з вами того разу почали читати енцикліку Івана 23-го святого, канонізованого папи римського, «Мир на землі», «Пацем інтеріс», була надрукована, оприлюднена 11 квітня 1963 року і стала одним з ключових католицьких текстів про мир, права людини. Дуже багато спільного має вона, ця енцикліка, з декларацією прав людини, яка була прийнята 1948 році. І багато ми почуємо того спільного, то, що ми чуємо часто від правозахисників, від політиків. Але в цьому тексті папа Іван, святий папа Іван, він намагається тому всьому надати правильне підґрунтя. Тобто не просто якісь абстрактні права має людина, а права, які виходять з того, що вона створена Богом. Ми того разу читали з вами преамбулу, вступ до енцикліки, в якому в таких загальних словах папа нагадує нам, хто є творцем Всесвіту, творцем людини, творцем всього історичного процесу, який відбувається з людьми. Ну, звісно, є і воля людська, да? Це теж дуже важке таке теологічне питання, але папа нагадав нам, хто нас створив і для чого. І переходимо до першої частини цієї енцикліки. Хвилин 10 почитаємо, 15, може, з вами. Якщо хочете, після цього буде час, можете телефонувати. Я з радістю з вами поговорю. Поки що давайте слухати папу Івана 23-го. Насамперед варто обдумати той порядок, який конче мав би діяти поміж людьми. Далі, у всякому людському співжитті, якщо хочемо, щоб воно було добре влаштоване і комфортне, слід покласти за основу той принцип, що кожній людині притаманна особистісність, тобто наділена розумом і вільною волею природа, а тому вона за своєю суттю має права і обов'язки, які прямо і одночасно випливають із її природи. Оскільки ж вони загальні та непорушні, то й відібрати їх у жодній спосіб неможливо. Те, що ми вбачаємо гідність людської особи ще й у Богом даних правдах, конче спонукає нас набагато вище її цінувати. Людей відкупив своєю кров'ю Ісус Христос. Їх через вишню благодать учинено дітьми і друзями Божими. Їх поставлено спадкоємцями вічної слави. Намірившись від початку повести мову про права людини, зауважимо, що людина має право на життя, право на недоторканність, право на засоби для гідного життя і насамперед на їжу, одяг, дім, відпочинок, медичне обслуговування, нарешті на послуги, що їх кожному надає держава. Звідси випливає, що людина також має право на допомогу при втраті здоров'я через нещасний випадок, при трудовій інвалідності, у вдівстві, в похилому віці, у вимушеному безробітті, нарешті у разі втрати засобів для життя не з власної провини. До того ж, людина за своїм природним правом вимагає належної пошани, доброго імені, свободу у пошуку істини, а також за умови збереження морального ладу і спільних інтересів усіх у проголошенні і оприлюдненні власної думки та в будь-якій професійній практиці. Нарешті, людина вимагає достовірної поінформованості про події суспільного життя. За природним правом людина може також вільно йти в науку, а тому має вільно навчатися чи то фундаментальних дисциплін, чи технічних, чи професійних, відповідно до наукового поступу кожної громади. А для цього треба домагатися і докладати труду, щоб люди мали змогу, володіючи достатнім хистом, просуватися до студій вищого рівня і по змозі робити це так, щоб надалі посісти в людському суспільстві такі функції і обов'язки, які відповідали б їхньому вродженому хистові і набутому досвідові. До прав людини також слід зарахувати те, що вона повинна мати змогу поклонятися Богові згідно з мірилом власної совісті, приватно та публічно сповідувати свою релігію. Адже, як прекрасно повчає Лактанцій це був такий філософ початкових віків християнства з Африки родом, ну то Римська імперія, як прекрасно повчає Лактанцій, до нас породжена з тою умовою, щоб ми ставилися до Бога, який нас породив, із правною і належною покорою, щоб ми лише Його знали, щоб лише за Ним йшли. Ми пов'язані з Богом цими путами побожності. Звідси й походить слово «релігія». А наш попередник непорочної пам'яті Лев XIII стверджував, ця істина, гідна дітей Божих свобода, яка, що й найвірніше береже гідність людської особи, перевищує всяке насильство і кривду. Церква її завше прагне і особливо нею дорожить. Такої свободи стійко домагалися для себе апостоли, її схвалили своїми писаннями апологети, а величезне число мучеників освятили її власною кров'ю. До того ж, людина має непорушне право вибирати той спосіб життя, якому віддає перевагу, або створити сім'ю, в розбудові якої чоловік і жінка користуються рівними правами і обов'язками, або прийняти чин священничого чи монашого життя. Щодо сім'ї, ґрунтовної на єдиному, нерозривному, вільному, укладеному шлюбі, то її треба вважати немовби первинним і природнім сім'ям людської спільноти. Звідси випливає, що сім'ю треба якнайстаранніше підтримувати, як економічно та соціально, так і в царині культури і моралі. Все це має зміцнювати сім'ю і допомогти їй в виконанні своєї функції. Що ж до батьків, то найперше їм належить право ростити і виховувати дітей. Якщо звернутися до царини економіки, то очевидно, що природне право дозволяє людині не лише здобувати статки своєї праці, а й вільно цю працю виконувати. Однак з такими правами певна річ пов'язане й право вимагати, щоб людина працювала в таких умовах, які не погіршать телесного здоров'я, не спричинять падіння моралі, не завадять зростанню молоді. Щодо жінок, то їм треба надати можливість працювати в таких обставинах, які не суперечили б їхнім потребам і обов'язкам як дружин і матерів. Цей уривок на сьогодні. Далі папа буде нам роз'яснювати, багато було сказано про права, а далі папа буде говорити про обов'язки. Да? Це логічно було б, щоб далі була розмова про обов'язки. Це ми за 2 тижні будемо продовжувати з вами читання. Не будемо дуже багато, я так, можна, в принципі, пів програми читати святішого папу Івана. Але хочеться так, щоб ми трохи з вами ще могли подумати, прорефлексувати на тему того, що ми почули. І дійсно, як багато папа говорить про права людини, які дійсно виходять з самого нашого творіння, із відкуплення Ісусом Христом. І дійсно, це те, що він переназиває різні права людські, називає в тому числі умови праці, говорить про жіночі права в роботі, да? Говорить про сім'ю, здається, так буквально пару слів, але всі акценти дуже чітко розставлені. І всі питання, які досі викликають багато-багато, можна сказати, таких суперечок, папа дуже чітко пояснює. І далі папа буде говорити про обов'язки людини, про те, як наші права співіснують з нашими обов'язками. І що означають обов'язки людини в родині, на роботі, в суспільстві. Думаю, ви помітили те, що і святий Іван 23 окремо наполягає на праві людини мати доступ до інформації, бути поінформованою. І це дійсно потім продовжується в його енцикліки роздуми з цього приводу, бо то дає людині не просто інформування, не просто інформацію, а дає ясність, дає можливість чітко бачити, що відбувається в країні, що відбувається з владою, і відповідно ставитись до цього всього, і відповідно вирішувати, підтримувати чи не підтримувати. Це дуже такі серйозні теми, матерії, які папа підняв ще в 63-му році далекому, але які досі актуальні. Якщо маєте щось сказати, у нас буквально 7 хвилин ще є, можете зателефонувати 044-577-5645, 044-577-5646 і 2 мобільних номери 098-650-1860 і 093-272-0745. Будь ласка, декілька хвилин, може, якісь у вас є думки і напередодні свята Незалежності, і, може, ви самі переживаєте зараз відпочинок і теж хочете поділитись своїми враженнями від того, як у вас то все проходить. Може, ви самі є в Карпатах і там теж насолоджуєтесь тою тишею. Знаєте, я ще повернусь на кінець до тих своїх спогад, бо важкувато спати в Києві, знаєте, і думаю, ви всі, хто в Києві, і хто в містах України, де постійні є напади російські, але як ти там спиш в цих горах, коли нічого ти не чуєш, крім тиші, крім шелесту лісу, крім водички, вже, може, там кричить птах, якийсь дуже хороший птах. От у нас є дзвіночок, поговоримо. Да, слухаю вас, як вас зовут?
1: Катерина, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я так чекала цього священника і так гарно слухала. Ну, якщо дуже йому вдячна і бажаю йому здоров'я міцного, всім дарів Духа Святого і мудрості всьому. І хочу щось запитатися, чи можна, будь ласка, щоб отець покажу, чи мості, що це російська церква довозити своїм солдатам. Я не зрозуміла.
0: Да, якщо я поясню, можна, да, будь-яка. Да. Як вас звати?
1: Катерина.
0: Катерина, дякую за дзвінок. Я не священник, журналіст. Ось, значить, це Московська церква безпосередньо з Москви. Це вони в Москві відкрили труну свого князя, який там спочивав 400, майже 600 років. Відкрили, частину цих кісток взяли і тепер будуть возити по фронту. Розумієте, про що я кажу? Оце, звідки цей культ? Він не є християнський. Це просто очевидно. І я це кажу не для того, щоб, здається, вже розуміння є у всіх, що виконує зараз російська церква православна, яка в Росії існує. Да? Ми це все розуміємо. Я просто, слухайте, це теж спонукає нас до молитов і до думок, що наскільки людство стає фарисейським і суспільство, да, в Росії, але це вони ж не якісь іншої породи. Ну, тобто, це теж люди, це називаються християни, ходять до церкви, ікони мають, хрести носять. І ось на таке піднімається їхня рука, да? Це теж привід подивитись на себе, подивитись на... Ну, для мене це... Ну, по-перше, я скажу вам чесно, я був в стані такого паралізованих думок. Я не міг нічого навіть сказати, коли я це почув, коли я дізнався про таку практику. І яка її мета, да? Це страшне. І ну, дійсно, все можна довести до абсурда, і на жаль, абсурд буває ще й такий кривавий, такий абсурд не просто якийсь жарт, або так, знаєте, як кажуть, людина дуркує, там собі поводить, як турачок, да? Це таке буває. В когось не від великого розуму, хтось не від невихованості йде. Але бувають от такі свідомі акти і лицемірства, і з іншого боку, ну, святотатства. Бо я не знаю, там, один Бог знає святість кожного, і я не хочу там про того князя нічого говорити, але так, як використовують це вражає. І ще великий шлях буде проходити російська церква після того, як це все закінчиться, дай Боже, швидше, коли буде, на мій погляд, щось на кшталт, знаєте, такої реформації, може, в Європі. Бо вже тільки собором якимось таким, знаєте, таким зустрічею богословів вже не обійтись. Цього замало. Бо надто багато підтримки цієї війни і всього, що з нею пов'язано, зараз відбувається там, посеред тих, хто теж називає себе християнами. І це дуже боляче. Да? Здавалось би, вже людство якось прийшло до розуміння, що не можна поєднувати, там не можна служити двом богам. Там будь-який уривок з Євангелія відкрите і знайдете все, ну, всю програму життя будь-якого християнина. Навіть протестанта. Ну, одним словом, от такі думки. Ще раз всіх заохочую, якщо маєте час, маєте дітей і маєте особливо, звісно, на жаль, без ресурсу важко це робити, але все одно можете звертатись, там багато в Карпатах є гостьових будинків і монаших, і чернечих орденів, і парафій. Звертайтесь. Думаю, хтось допоможе, якщо вам треба, у вас є діти, яким теж треба бути в спокої. Це головне, щоб українські діти теж могли відпочивати. Дитина не працює, вона не ходить в офіс, але вона теж втомлюється, духовно втомлюється, емоційно втомлюється. Тому я настільки був радий бачити мудрих українських батьків, які, може, і на останні средства, на останнє заощадження, ресурси. Бачиш, людина не, ну, що могла з собою взяла, да? Але вивезли своїх дітей ж на пару днів, на тиждень, щоб діти побули в спокої. Це дуже важливо. Тому будемо відпочивати. І ще серпень, це місяць відпочинку. Ось, і обов'язково бажаю вам всім тихого часу. На завершення ми з вами послухаємо Три чи чотири молитви «Радуйся, Марія», які співаються французькою мовою. Ці брати, які були разом зі мною, в них походить їхня конгрегація з Франції, тому така мова молитовна в них французька, і ми багато разів співали саме цей спів «Радуйся, Марія». Після цього вже буду вже виходити в ефір не буду, вже з вами зараз попрощаюсь і скажу, що наступного разу буду з вами 4 вересня, у п'ятницю. Всіх вітаю з наступаючим святом Незалежності України. Хай Бог вас всіх береже і береже нам Україну.

Ви – мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. –

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Дуже дякуємо нашому гостеві за такий надихаючий, чудовий ефір. Але ж дзвони кличуть нас до денної молитви, тож будемо разом молитися, адже набігла 15-та година вже на нашому студійному годиннику. Звати мене Зінець Ірина, і хочу нагадати, що сьогодні в Києві є День жалоби. Жалобу оголошено через масовану російську атаку, яка прийшлась на вчорашню ніч. Тож запрошую помолитися за тих, хто постраждав, за душі тих, чиє життя обірвалося так цинічно. Молитися будемо за Київ, за всі українські міста і села, за мир, за тих, хто плаче, і за тих, хто боронить наше з вами життя. А ще, дорогі радіослухачі, ми молимося щодня о цій годині за кожного з вас, за ваші родини, за ваших дітей. І, можливо, нас чує десь якась людина зараз, яка сильно потребує, щоб конкретно за неї хтось помолився. А нас збирається тут, ну, тисячі людей, тож можете собі так зауважити, що тисячі людей будуть зараз молитися за вас. У своєму щоденнику свята Фаустина Ковальська підготувала сьогодні нам дуже ніжні слова любові, довіри до Діви Марії, яка, до речі, також об'являлася святій Фаустині. «Маріє, матінко моя і пані моя, віддаю тобі душу і тіло моє, життя і смерть мою, і те, що прийде за нею. Все складаю в твої руки, о матінко моя. Окрий своїм плащем, о діво, душу мою, та уділи мені благодаті, чистоти серця, душі і тіла, і борони мене своєю силою від усіляких ворогів, а особливо тих, які свою злобу покривають маскою чесноти. О, прекрасна лілія, ти для мене дзеркало, о, матінко моя». Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя, дорогі радіослухачі, з молитви «Отче наш», в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, і був похований, і зійшов у відклань. На третій день воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимось перший десяток коронки 098, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Дякую вам. Пані Ганно, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосерд до нас і до усього світу.
0: Дуже дякую вам. Абонент 093, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам сердечно. Четвертий десяток молимося. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 098, будь ласка.
2: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося зі слухачем, який зателефонував на номер 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаю на тебе.
0: Ісусе.
5: Уповаю на тебе.
0: Ісусе.
5: Довіряю тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
5: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молись за нас.
0: Святий Папа Пій Десятий.
5: Молись за нас.
0: Святий Йосипе.
5: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
5: Моліться за нас і за цілий світ.
0: Амінь.
5: Я говорю вам сильну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Дякую і вам сердечно. Дякую кожному з вас, дорогі радіослухачі, за участь у молитовній лінії. Нагадую, що слухаєте Радіо Марія. І нехай після наших спільних молитов у вас залишається відчуття, що ви не одні, що нас є багато і що Бог є поруч. Продовжуємо молитись, триває наш молитовний ефір. Молимося вервицю миру зараз, спочатку символ віри і потім 7 разів «Отче наш, радуйся Марія та слава Отцю і Сину». Єднаємо з цією молитвою за мир в нашій країні, за мир у світі. І єпископи просять молитися цією вервицею також за душі у чистилищі, за душі, які вже не можуть собі самі допомогти, а потребують молитви живих. І, можливо, колись хтось помолиться і так і за нас з вами. Господи, подбай про своїх мертвих та живих. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Марія, розпочинайте, будь ласка, молитву вірою.
6: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і

0: як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.
0: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.
0: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Я не могла додзвонитися на цю молитву довгий час. Дякую вам, щасливо вам, дороги, додому.
1: Дякую, дякую вам. Дуже рада, що змогли таки додзвонитися, додзвонилися і помолились разом з нами. Після молитви розпочинаємо ділитися власними інтенціями. Прошу бути лаконічними, не додзвонюватися на всі молитовні лінії і не пишіть інтенції повторно, будь ласка, якщо вони вже були зачитані. А опісля звучатиме молитва супплікація. Так, маємо деякі інтенції залишені на нашому сайті. Тут вони не губляться, це надійно, тому дуже заохочую. Пан Олександр Миколайович за Радіо Марія, за Україну, за родину Аллу, Олександра, Олену, Галину, Наталію, Андрія, Романа, Юрія, Михайла, Олександра, Ксенію та Поліну молиться і за всіх рідних. Пан В'ячеслав за Марію з нагоди дня народження. Вітаємо вашу іменинницю. Пані Ульяна в намірені сім'ї Стефанії. Пані Оксана написала: «Прошу молитися за мого чоловіка, який захищає Харківщину, командира Руслана та його побратимів». Молимося з вами за наших військових. Дякую, що пишете їхні імена. Олександр написав, вже зачитана ця інтенція була продубльована. Пані Марія Данилюк написала: «Дякую Господу за все. Прошу молитви за щасливу дорогу для моїх дітей і онука. Матінко Божа, віддаю їх у Твою опіку». Пані Тетяна написала: «Прошу про молитву за прощення гріхів Антоніни. Також молюся про Божі благодаті для ксьонза Олексія в парафії Святої Трійці СМТ Теофіполь». Пані Зоряна: «Дякую Богу за вислухані молитви, за щоденну підтримку і допомогу. Прошу молитви за чоловіка Ореста, який пропав безвісти, за його повернення додому, за здоров'я та добру долю для дітей Роксоляни, Андрія, внучечки Єви, за маму Ірину, за всіх наших військових. Хай Господь їх береже і оберігає, та за найшвидше припинення війни. Дякую». Є один дзвінок на номер 098. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я вас вітаю, Іриночка. Я сьогодні хочу помолитися як найскорішу перемогу за довго очікуваний мир, щоб скоріше закінчилася війна і наші хлопці, дівчата повернулися додому живі, здорові. Хочу помолитися за всю нашу велику родину радіо.

0: Марія, за вас, за вашу родину. А ще хочу помолитися за радіослухачів, за стареньких, немочних, прикутих до ліжка, хворих. І хочу помолитися сьогодні за пані Марту, яка так трепетно, таким голосочком за нас всіх молиться, переживає, і переживає за Україну, хоч і за кордоном. Сьогодні в неї День Ангела. Якщо вона мене чує, пані Марта, я вас вітаю з Днем Ангела. Здоров'я вам, терпіння, вітримки і повернення на Україну. Оксана Тернопільщина, дякую, Іриночка, що ви мене вислухали.
1: Дуже слава дякую, навіки слава, дякую, що молитеся за наших слухачів. Ми часом одні одних не знаємо особисто, а є ближчі десь люди по духу, чи, можливо, якісь і знайомі люди. Дякую, що молитеся за одні за одних, дорогі слухачі. Анна написала, прошу про молитву за мого настоятеля, можливо, ще зазначити його імена, його ім'я, за всі потрібні благодаті для нього, щоб Господь благословив, а матінка Божа тримала під своїм захистом і за всі душі в чистилищі. Марія просить помолитися за здоров'я Вероніки, Юліанна, Петра, Марії та Миколи, про благословенний відпочинок для них. І щиро цього я вам бажаю, нехай гарно все пройде. Ще такі є інтенції від пані Людмили за Україну, за мир, за навернення Росії, за всіх людей, які не пізнали Божої любові, за сім'ї Гоєк, Гор'євих, і подяка Богові за його безмежне милосердя для цілого світу. Від Ярослави така інтенція на сайті за одужання Ярослави, за мудрість у рішеннях Марії, Вероніки, Любомира, за безвісти пропавших воїнів Миколу, Івана та за упокій Марії і Катерини. Вітаю вас, абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Пані Іриночко, я вас дуже прошу послухати мене, вислухати.
1: У вас інтенція зараз? Ми зараз інтенціями обмінюємося.
2: Я довго не буду. Я вас прошу. Матінка Божа дала Вервичу миру і закінчення казала таке. Цариця миру, молися за нас і благослови нас.
1: Нема такого. Ні, пані, ні. От конкретно я в Меджугор'ї була 2 тижні тому, не кажуть вони благослови нас. Ні, нема такого.
2: Ну, а я вам кажу, що є. Бо я маю емблему, бо в мене онучка тім.
1: Ну, це можемо посперечатися, але вже, напевно, поза ефіром, я вважаю. Ось якраз нам пані Марта відповіла. Щиро дякую, дорогі пані Оксаночці, нехай Господь благословить і вас. Пані Зоя Андрущенко написала: «Слава Ісусу Христу, молюся за зцілення Артура, душевно і тілесно, і Анатолія, і його синів, Олега, Олександра, Бог знає їхні проблеми». Стосовно молитви, ми ж не забороняємо вам молитися, як ви хочете. Якщо є якісь канонічні погляди на молитву, ми їх озвучуємо в ефірі. Якщо будуть якісь вказівки від єпископату або від священників, будемо їх враховувати. Не можемо ми враховувати всі прохання слухачів, які десь там внучка почула чи побачила. Зрозумійте і не ображайтесь, бо я не вперше вже вас чую. В Хорватії молились ми цю молитву, після кожної служби вони моляться. Єдине, що я почула, вони не кажуть «Маріє», вони кажуть просто «Цариця миру, молись за нас» і все. Вони не додають благослови нас, нема такого. Ну, можливо, десь в якихось ваших на іконах записано. І це непогано, промовляйте, нехай Матінка Божа благословить. В годину Божого милосердя пише нам Людмила: «Дякую Богу за все. Щиро молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворої мами Галини, за її добрі результати обстежень, щоб нічого поганого не підтвердилося, за її щоденну Божу опіку і поміч». А пані Валентина Білявська з нами молилася за потрібні благодаті для родини Волошин, Томаша і Яни. Дякую вам. А ми дякуємо вам, що ви з нами молитеся. Пані Наталка Вірщук з подякою Богу за всі ласки молилася з нами за мир, здоров'я в родині, а також за навернення до Бога. Дорогі радіослухачі, зараз в ефірі Радіо Марія звучатиме молитва «Суплікація», яку ми молимося, намагаємось принаймні, щоп'ятниці.

0: Добігла кінця наша молитовна лінія, дорогі радіослухачі. Змолилася з вами сьогодні Зінець Ірина. Благословенного вам вечора. Щиро дякую, що молитеся разом з Радіо Марія.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
1: Вітаємо усіх радіослухачів, які слухають дитячі катехези на Радіо Марія. Сьогодні знову з вами сестра Лілія та діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії.
3: Настя,
4: Діана,
5: Таня,
6: Мирослава,
7: Настя.
1: Перед нами зараз знаходиться фігура Божої Матері. Тому розпочнімо нашу зустріч молитвою до Пресвятої Діви Марії. Просимо її, щоб заступалася за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Радуйся, Марія.

0: нашої. Амінь.
1: Дорогі діти, пригадайте, будь ласка, про що ми говорили на попередній катехезі?
2: Ми говорили про те, що блажений Едмунд заснував згромадження.
1: Що спонукало блаженого Едмунда Бояновського до заснування згромадження сестер?
3: Едмунд бачив багато безпритульних дітей, батьки яких тяжко працювали і залишали дітей самих вдома без догляду.
4: Діти ходили по селі голодні, стомлені і бідні. Тому блажений Едмунд питав Господа Ісуса, як їм допомогти.
5: Невдовзі одна жінка на ім'я Франциска прийшла до блаженого Едмунда і сказала, що хоче пожертвувати свій дім для цих безпритульних дітей. Вона теж бачила їх потреби і хотіла їм допомогти.
6: Для опіки над дітьми Едмунд запросив молодих сільських дівчат.
1: Чи ви пам'ятаєте, який одяг носили перші сестри-служебниці?
2: Так, це була голуба сукня і біла хустина.
1: На кого були схожі сестри в цьому одязі?
3: На Пресвяту Діву Марію.
1: А скажіть, будь ласка, який зараз триває місяць року?
0: Травень.
1: Кому він присвячений?
6: Цей гарний весняний місяць присвячений Пресвяті Діві Марії.
1: А яку особливу молитву ми молимося протягом цього місяця?
5: Травневий молебень, тобто літання до Пресвятої Діви Марії.
1: Вірно. Ми через цю молитву віддаємо честь Божій Матері. Лоретанська літанія – це основна частина травневих богослужінь. Свою назву вона бере від італійського міста Лорето, де в місцевій базиліці зберігається так званий Святий Дім, де знаходяться фрагменти житла Пресвятої Богородиці. Але крім лоретанської літанії, можна молитися і іншими молитвами до Діви Марії, тому що через кожну молитву ми вихваляємо Божу Матір. Блажений Едмунд Бояновський теж був великим шанувальником Діви Марії. Хто пам'ятає, яка дуже сумна подія сталася у дитинстві блаженого Едмунда?
2: Він важко захворів.
1: До кого звернулася його матір про допомогу?
6: Вона попросила Божу Марію про здоров'я для сина, і Едмунд одужав.
1: Бачите, вже від початку свого життя блажений Едмунд дуже любив Марію. Саме завдяки молитві і заступництву Марії блажений Едмунд отримав зцілення. Тому він часто молився розарій, віддаючи Божій Матері всі свої радощі і негаразди, все, чого прагнув і чого боявся. Не забував молитися за тих, кого любив і кому допомагав. Пресвята Діва Марія для блаженного Едмунда була матір'ю і порадницею, а особливо після смерті батьків. До неї він приходив зі своїми проблемами. Блажений Едмунд вів щоденник, тобто зошит, в якому записував події, пережиті протягом дня. І одного разу він записав так. «Стоїть передо мною на столику хрест, стоїть біла фігура Пресвятої Діви. До неї я прибігаю своїми турботами». Під час життя блаженого Едмунда в католицькій церкві сталися важливі події. Однією з них були оголошення дому про непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Церква підтвердила, що Марія є непорочно зачатою. Догма – це дуже важливе твердження. Ця догма повідомляла, що Марія ніколи не мала жодного гріха і навіть народилася на світ без первородного гріха. Блажений Едмунд Бояновський дуже радів з того, що всі люди на світі знають, шанують і люблять Марію. З цього приводу він написав для сестер-служебниць книгу «Правил», за якими повинні жити сестри. Дав їм назву служебниці Пресвятої Діви Марії непорочно зачатої. Той день він згадував так.
3: Я встав близько 6 ранку і пішов на рорадну святу месу. Під час святої меси я прийняв причастя і прослухав проповідь. Сьогоднішня урочистість прийняла мене особливо глибоким і зворушливим богослужінням. Я пообідав і знову поспішив на вечірні молитви перед виставленими дарами. Коли я повертався додому о 6 вечора, на вулиці був вечір і світилися зірки. При світці я розпочав сьогоднішній день, при світці його закінчив.
1: Як ви думаєте, що мав на увазі Едмунд, коли сказав «При світці я розпочав сьогоднішній день, при світці його закінчив»?
5: Думаю, що він хотів нам цим сказати, що розпочав день молитвою і так само його закінчив.
1: Правильно, щоб гідно віддати честь Марії, Божій Матері, блажений Едмунд роздумував над тайнами її життя, молився новенами перед кожним святом на честь Пресвятої Діви Марії, а в Маріїні урочистості довго залишався в храмі на молитві. Зображення Пресвятої Діви Марії шанував як фотографії мами. Часто вдивлявся її очі і сам хотів бути дуже подібним до неї. Блажений Едмунд прагнув, щоб її образ перемінював серця всіх людей, тому роздавав медальйони, образки зображення Марії, книжечки про живий розарій і заохочував до розширення марійної побожності. Блажений Едмунд Бояновський дуже любив пісню «Богородиця». Він казав, щоб сестри навчали дітей в садочку цієї пісні та співали її, хоча вона була дуже важкою. Радів, як діти її співали. Едмунд також хотів, щоб в кожному садочку був образ Матері Божої. Перед цим образом діти і сестри часто молилися розарій та інші молитви до Божої Матері. Дорогі діти, тут перед нами знаходиться фігура Пресвятої Діви Марії. Подивімося уважно ще раз на цю фігуру. Марія у такому образі називається непорочно зачатою. Як зображена тут Пресвята Діва?
6: Вона одягнена в головний плащ, а її руки простягнуті до нас.
2: Над головою в неї 12 зірок, а під ногами земна куля, місяць і вуш.
1: Діти, а що означає цей вуш?
3: Сатану, слово духа.
1: Так, Марія стоїть на голові вужа, тобто сатани. Завдяки тому, що вона завжди слухала Бога і була з ним, то змогла перемогти злого духа. Пресвята Марія, відійшовши до неба, не покинула своїх дітей на землі. Вона молиться в небі про спасіння всіх людей, просить у Бога милосердя і помилування для грішників. Божа Мати з'являється то в одному, то в іншому місці на землі і запевнює нас, що вона є завжди з нами. Богородиця любить нас чуйною материнською любов'ю. Її серце відкрите на всі наші прохання. Марія вислуховує їх та приходить нам на допомогу. Багатьом людям відомі чудесні зцілення у таких місцях появи Пречистої Діви Марії, як Люрд, Фатіма, Летичів. Там діються чудесні оздоровлення, навіть з невиліковних людськими засобами хвороб, якщо люди з вірою прибігають до Марії і просять її про допомогу. Але не обов'язково треба бути на місці появи Божої Матері. Можна з вірою просити Марію про поміч в будь-якому місці. Тому потрібно і нам просити Божу Матір про заступництво і допомогу, щоб зло ніколи не оселилося в нашому серці. Також сьогодні особливим чином є можливість віддати пошану Діві Марії Фатімській та просити про її заступництво у Кам'янець-Подільській дієцезії, де протягом півроку вона відвідує наші парафії. Заохочую вас, щоб так, як це робив блажений Едмунд Бояновський, приходили до Діви Марії, адже Марія є Матір'ю Божою, Матір'ю Спасителя, а тому також і нашою Матір'ю. Сьогоднішнім нашим домашнім завданням буде при вечірній молитві попросити заступництва та опіки Божої Матері. А зараз в молитві віддамо себе і наших близьких, парафію та нашу батьківщину, опіці Пресвятої Діви Марії, а особливо просимо про мир в Україні.
6: Богородице, непорочна Марії, тобі я присвячую тіло і душу, всі мої молитви і труди, радощі і страждання, все, чим я є і що я маю. Охоче віддаюся тобі в неволі, в любові. Залишаю тобі цілковиту свободу користування мною для допомоги Святій Церкві, Матір'ю, якою ти є.
5: І нині я все хочу чинити з тобою, через тебе і для тебе. Я знаю, що одним лише власними силами не досягну нічого. Ти ж можеш все, що є волею твого Сина. І завжди перемагаєш. Отже, допомога вірна. Вчини так, щоб моя сім'я, парафія та вся батьківщина були царством Твого Сина і Твоїм царством.
6: Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам за увагу і чекаємо з нетерпінням на вас завтра, де будемо продовжувати нашу розповідь про життя блаженного Едмунда Бояновського. А з вами були діти з парафії «Непорушного зачаття» Пресвятої Діви Марії та сестра Лілія. Слава Ісусу!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Отже, катехизу сьогодні виголошує отець Назар Лисюк, священник храму Святого Архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви Івано-Франківської області. Отець служить в селі Печеніжин. І ми сьогодні продовжуємо вже такий розпочатий цикл, який розпочали минулого разу. Він стосується нашої внутрішньої молитви. Тож, вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: І запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої.
2: Ну, напевно, що сьогодні трошки десь повторимо дещо, що ми говорили минулий раз. Це не зашкодить. Є такі речі, які взагалі ми повинні повторити часто, пригадувати собі. От, зокрема, те, що для того, щоб розуміти, для чого потрібна внутрішня молитва, а інакше кажучи, розмова з Богом, неможливо без правдивого навернення. Без того, що ми розуміли, що Бог для нас є понад усе. От, що Він, що ми Його любимо, що Він нас любить, і ми Його любимо. Отже, про це ми говорили минулий раз. Ну і що, з чого почати сьогодні? Ну, хотів би наголосити про те, власне, про віру. Неможливо така молитва без того, щоб вірити, що Бог є присутнім. Він мене бачить, Він мене знає. Ну, це щось можна порівняти. От таке, не знаю, наскільки це буде добре порівняння, але щось мені на думку таке приходить порівняння, як, для прикладу, ми вирішили засмагнути тепер літо, пішли десь і мусимо відкрити своє тіло, щоб засмагнути, так? І відповідно, ми знаємо, що ми просто повинні лежати, а сонце свою справу зробить, бо воно згріє. Ну, якесь таке порівняння, так? І щось схоже, щось трошки схоже є в цьому принципі внутрішньої молитви. Бог є тим сонцем, він так часто в Святому Письмі називається, який світить на нас, просвітлює нас крізь нас, знає нас. І найперше все треба вірити. Тобто почати з віри. Бажано у будь-якій молитві, внутрішній так само. Ну, взагалі, якщо говорити про будь-яку молитву, теоретично будь-яка форма молитви з часом повинна ставати внутрішньою. От, просто інколи це важкувато так зразу це так пережити. От, і мусимо ще на початках звертати увагу спочатку на якісь, може, зовнішні речі. От, і так далі. Отже, віра. Повинні ми зустановитися, а в що ми віримо? Чи я вірю, що Бог бачить мене зараз? Що Він дійсно просвітлює мене, освітлює мене своїм теплом, своєю любов'ю? Хтось може думати, я негідний, недостойний, але Бог світить на всіх. Каже Ісус у Євангелії, що на злих і на добрих і злих світить сонце. Як сонце світить на добрих і злих, так і Бог, Він свою доброту прагне дати всім. Тому моя негідність абсолютно не є перешкодою. Десь ми вже згадували, здається, минулого разу це. А навпаки, це є спонуканням, щоб я розпочав, захотів цієї розмови з Богом, цього перебування з Богом. От, власне, моя негідність, недостойність, власне, те, що я потребую. І добре, що я себе так усвідомлюю, бо може бути навпаки, що я себе так не усвідомлюю, що я кажу, що я не маю дуже ж таких гріхів, не вбив, не вкрав, от, що хайством не займався. От, Аня пережила тепер шахарський момент. От, і як хтось може так думати, так, що тоді, відповідно, може я гідна людина, так? І з Божим, за Божим задумом так. Але багато в чому ми дуже слабкі, і дуже добре це усвідомлювати. І свята Тереза Велика чи Авільська говорила про те, що смиренність – це є основа молитви. Ми також почали десь згадувати минулого разу, що християнська молитва, розмова з Богом, внутрішня молитва не є плодом просто техніки, хоча ми можемо якісь техніки застосовувати, але вони не є чарівні, що самі по собі нас приведуть до спілкування з Богом. А власне віра найперше. І смирення, так? То, що смирення, бо віра пов'язана з смиренням, з покорою. І тут кілька слів, певно, треба сказати, а що ж таке смирення, так? Бо, для прикладу, якщо подивимося на Росію і на її громадян, то може скластися враження, що вони дуже смиренні перед своїм володарем, тобто Путіном. Але це зовсім не те. Смирення християнське перед Богом найперше є добровільне. Бо якби Бог хотів всіх налякати, він би давно вже всіх налякав. І всі би його так боялися, що... Але Бог так не робить, не чинить, він не має зла в собі. Тому наше смирення перед Богом – це також наша любов до Нього. Це я визнаю, що я Його сотворіння, що Він повністю мене знає, що я повністю від Нього в цьому залежу, але Він дає мені свобідну волю вирішувати, бути з Ним чи ні. От. І моє смирення полягає в тому, що я визнаю, що я Його потребую, що Його любов, Його милосердя мені найбільш над усе потрібне, і властиво для мене воно є фактично всім, що мені дає життя. От, отже, це є вияв любові. В нашому випадку, по відношенню до Бога, наше смирення, добровільне смирення, не зі страху, що ми... Ну, є поняття «страх Божий», але це не йдеться так, як перед Путіном, а йдеться про такий страх Божий, ну, як це порівняти? От уявіть собі, що до вас сьогодні додому прийшов Папа Римський. Так? Чи ви б мали би страх перед ним? Напевно, що не так, як перед Путіном. Ви не злякалися б його, як якогось злого чоловіка, там, який прийшов до вас налякати, щось зробити вам погане. Але напевно, що ви налякалися, бо треба його прийняти якось, бути, ну, мандраж якийсь би був такий. От це щось схоже на страх Божий. Якщо говорити про справжній страх Божий, так, як пов'язаний зі смиренням. Але не такий страх, який мають люди у таких тоталітарних країнах, так, коли вони мають вигляд смиренних, тому що вони бояться будь-що там сказати, зробити не так, як кажуть їхні правителі. Отже, тут треба розрізнитися. Наше смирення є добровільним. І це визнання правди, що ми потребуємо Бога. От, так як без того самого сонця не було б життя на землі, такого рослинного і тваринного, і нашого життя не було б такого фізичного, так без Бога неможливо наше життя будь-яке духовне. Отже, правильне наставлення – це визнавати, це собі завжди пригадувати. Добре це пригадувати для мене, мені так здається, перед тим, як ми стаємо до молитви. Що я вірю, що Бог є присутній, є маленький, Він великий, от Він мене любить. От я можу бути перед ним. Отже, і тоді як молитися? Ну, давайте трошки зачепимо, як молитися, так? Ми вже також, здається, минулий раз трошки вже згадували, що як і в західній традиції, і в східній, які дуже часто історично вже формувалися відокремлено. Можна так сказати, так. Але, в принципі, там однакові. Мається на увазі християнська традиція. Бо ми можемо подібні речі побачити у східних релігіях, так. Медитація, також форми молитви. І технічно вони подібні є в чомусь до християнської молитви, але сама принцип віри там зовсім інакший. Тому не раджу захоплюватись такими, і не прирівнювати їх до християнської молитви. Я цим не хочу зневажити цих, хто практикує таке життя, але просто принцип віри, принцип поняття Бога там зовсім інакше. Я вже не буду над цим зараз зосереджуватися. Отже, переважно і як в східній, так і в західній традиції починається з думки. Може бути це роздуми. Ось тепер я передивлявся, є видання, переклад українською так званого добротолюбія. От, так перекладені твори давніх отців і пустинників, і вчителів церкви. Переважно це отці монастирів і самітників також. От там такий є преподобний Ісій, який жив в 5 столітті. У нього таке є наголос в його навчаннях, тих, що він залишив по собі, на так звану тверезість. Тут йдеться також про думки наші. Чому ми інколи нам важко почати молитися? Бо ми чимось журимося, ми чимось переживаємо. А навіть якщо чимось чи спокушаємось навпаки, так, нібито позитивним, так. А інколи навіть нам здається, що ми живемо якимись позитивними речами, але ми є порожніми. От, власне тому, що інколи навіть добрі наміри без Бога. Казав Данте, куди вони ведуть. Так. Хто читав Данте, чув, то знає. Отже, тому цього треба остерігатися, щоб просто наші добрі думки, добрі наміри, щоб вони не були просто нашим витвором, нашою фантазією. От, щоб ми перевіряли, чи дійсно на це Божа воля воля. Ну, це так теоретично я про це говорю зараз, але якщо йдеться про саму молитву, то він, цей святий, преподобний Ісіхій, так його звали, він закликає бути тверезим. Не тверезими тільки в значенні, щоб там не вживати алкоголю чи ще якихось таких речовин, а мається на увазі тверезими від журби цього світу, клопотів, суєти і всього-всього того, що є в цьому світі. Ось, щоб віднайти такий спокій і мир, не допускати лишніх думок, навіть добрих, він каже, не допускати. Мається на увазі, от де прикладу, я молюся, і тут мені приходить на думку, о, я би так сказав на проповіді, і так, щоб я сказав. Я вже ніби комусь починаю проповідувати, така є спокуса часом. От. І це насправді недобре. Це відволікає від молитви. Якщо я починаю щось фантазувати, навіть щось ніби добре фантазувати. Тому моє зосередження в тому, що Бог є присутній, я з ним говорю. Він до мене говорить. Він до мене промовляє. І тому я намагаюся не допускати лишніх сторонніх думок, чи поганих, чи добрих. І я зосереджуюсь на думках, на Слові Божому. Це може бути якась молитва, текст Святого Письма може бути. Спочатку це, на мою думку, наскільки я це розумію, бо я також, коли вам це говорю, я сам вчуся кожен раз, чи вам говорю, чи комусь іншому. Там на школі у нас було християнське, що я про це багато говорив. Я також цьому навчаюся. І отже, на мою думку, краще, може на початку дійсно може бути, до прикладу, довший уривок Святого Письма, чи його кілька разів повторити, я вже про це говорив минулого разу про способи, вже не буду повторюватися. Може бути довша молитва на початку, бервиться, для прикладу. Але потім іде таке спрощення. Тобто на початку працює наш розум, щоб ми відволіклися від наших думок таких, від суєти цього світу, від сторонніх думок. От, можуть бути більші роздуми, а потім відбувається спрощення. Це може бути зосередження на якійсь одній думці. Цитата Святого Письма. Коротка молитва, як та сама Ісусова молитва, для прикладу. Але може бути інша молитва якась. Для прикладу, люблю з Отче нашого брати уривок. Отче наш, нехай ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, для прикладу, так? Оце скорочений Отче наш такий, так? Бо як Отче наш повний, то там трошки більше є, і треба трохи більше думати індивідуально. А якщо взяти одну фразу, ти на ній зосереджуєшся, зосереджуєшся на тому, що Бог тебе чує, і ти намагаєшся його чути, наскільки можеш. І такий спосіб поступово можна входити в цю молитву. Відсутність турбот, журби має бути характерним для такої молитви. Хоча є такі моменти, коли наприклад, у нас якась біда чи щось подібне. І може бути молитва, розмова з Богом, як крик до Бога, і таке може бути. Але в переважній більшості така форма молитви супроводжується миром, спокоєм. Без, як правило, без бурхливих емоцій. Насправді, людину робить щасливими не бурхливі емоції, вони можуть дати їй радість, але бурхливі емоції, як правило, вони також втомлюють. Справді, щасливою людину робить вміння дивитися в своє серце з Божою допомогою, знайти там Бога і піти в глибину. Так би, і не знаю, як це пояснити. Ну, може не бути великих там емоцій під час молитви, але може бути глибоке таке занурення в Божу присутність. От. І в такий спосіб я тоді можу більше зрозуміти, почути цей Божий голос. Наступне питання, яке тут може виникнути, а як почути цей Божий голос? Чи це потребує, щоб нам Бог об'явився, ангел нам об'явився, Богородиця нам, як дітям Меджугор'ю, чи в Фатімі, там, чи Люрді і так далі? Звичайно, ні, це не обов'язково. Це є винятки, коли хтось бачить наяву Богородицю, ангелів, самого Ісуса. От, нам це не є потрібним. Ми живемо вірою. Як Бог до нас промовляє, а радше не фізичним голосом, а впливаючи на нашу душу і на нашу психіку, на наше тіло. Це може думка бути, яку Бог нам дає. Може бути відчуття, чи його навіть відсутність, чи також Божа мова може бути. Якісь інколи зовнішні знаки також можуть бути часом. От, і так Бог впливає, так, через наші мислення, наші відчуття, він вміє на нас впливати, бо він нас створив. Тому тут не залежить від нашої освіти, а залежить від нашого бажання. Чи я хочу говорити з Богом? Чи я маю в цьому потребу? Тобто я точно маю в цьому потребу, а чи я відчуваю цю потребу, чи я усвідомлюю цю потребу? Це також треба усвідомлювати. От, тому блаженні, голодні та спраглі справедливості. От, і також Ісус каже, шукайте і знайдете, стукайте, відчиніть, просіть і дасться. Так, а хто шукає, стукає, просить, хто потребує. Бо хто має все, не буде стукати, просити і шукати. І ми маємо такими шукачами бути, які, знаєш, усвідомлюють цю потребу у Божій присутності. Ось, ну так,

0: стародавні, навіть вони завжди потребували церкви. Попри те, що вони на самоті свято жили, молилися, працювали там. Здавалося, на що їм хтось взагалі потрібен ще там. Ми ж були з Богом. Але попри те, як правило, така практика у них була, що вони час від часу сходилися на богослужіння, особливо в неділю чи на свята. От, і такий спосіб вони хотіли, відповідно, на спільну молитву сходилися, вони могли запричащатися, сповідь можна, напевно, відбути їм. І такий спосіб вони також показують наприклад, що їхня особиста молитва, їхнє перебування з Богом насправді є єдністю з церквою. Якщо в нас буде добра внутрішня молитва, та про яку Ісус каже, хто хоче молитися, хай зайде в кімнату, закриє за собою двері, молиться Отцеві, що є в тайні, то що є таємним, що є невидимим. Якщо ми будемо добре це практикувати у Божій благодаті, тоді ми прийдемо до церкви, і ми будемо розуміти багато більше там, ніж перед тим. Будемо розуміти літургію, інші відправи, спільну молитву будь-яку. Будемо розуміти проповіді набагато краще. Будемо пізнавати у проповідях те, що ми пережили на особистому досвіді. І це тоді найкраще, коли ми усвідомлюємо, що священник говорить, чи хтось інший там, хто навчає, говорить такі речі, які я вже пережив. Відповідно, це мені підказує, що я йду добрим шляхом, і церква мені під це підтверджує. Я буду глибше переживати ці молитви спільні, тому що в мене є особисто, це дуже пов'язано насправді. От, це дуже міцно пов'язано. Колись є такий образ коло, в центрі Бог, і навколо ми стоїмо колом, навколо Бога. І там такий образ був: чим ми ближче стаємо до центру кола, тим ми ближче один до одного. Чим далі, тим ми відповідно далі одне від одного. От, чим коло звужується, ми ближче стаємо до один до одного. І щось можна сказати так про це наближення до Бога, воно наближує нас також до церкви, до спільноти. Тому я про це так трохи багато говорю, власне, тому, щоб застерегти, щоб ніхто не думав, що можна просто внутрішньо молитися, але до церкви не ходити, так ні до чого відношення не мати. Це тоді щось буде, може, але не то щось буде. Це якась спокуса може бути. Отже, це також потрібно. Так, ну не знаю, чи може якісь питання, чи договорити далі.
1: Та я нагадаю, що триває в ефірі Радіо Марія катехіза. Катехізу сьогодні виголошує отець Назар Лисюк, і ми зараз чуємо науку про внутрішню молитву. Дорогі слухачі, ну так як отець вже запрошує, то можу нагадати наші телефони. Як ви маєте запитання, то телефонуйте нам в ефір, ставте свої запитання по темі, користайтеся такою можливістю. Будьмо такими справжніми учнями Ісуса Христа, адже ну, перебуваємо на катехізі зараз, да, на хвилях Радіо Марія. Тож наші номери студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і ми маємо номер Viber, на який ви можете написати своє повідомлення і поставити запитання. Будемо озвучувати 066-563-07-24. Також я хочу сказати про те, що триває зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, і ви можете ще писати в коментарях під відео. Я бачу, що у нас є дзвіночок. Давайте приймемо, яке ваше запитання. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки
2: Слава
1: слава.
2: Христу!
1: Навіки
2: Я
1: слава.
2: хотів запитатися, ну, мені цікаво дуже про святих пустинників, які їхні імена, бо я знаю таких відомих дуже більше, Святині Великі, Святині Великі, я ще б хотів більше дізнатися. Скажіть, будь ласка, і скільки вони прочищали

0: про це історичні дані церкви, історії церкви.
1: Угу. Дякуємо за запитання. Отже, було чутно запитання?
2: Я взагалі не чув нічого.
1: Наш радіослухач питає про отців-пустельників. Саме хоче дізнатися, чи як вони жили, чи причащалися. Я так розумію, зараз ми говорили та про церкву, про та при причастя. Як жили святі отці, які були пустельниками, чи мали можливість... Хоче знати дані правдиві, такі історичні.
2: Я так коротко скажу, я вже згадував трохи про це. Є такі ексклюзивні випадки, як преподобний Онуфрій, так як Ісвелі сам жив майже все життя. Ангел йому приносив причастя. Ну, це особливий випадок. Причащалися. Вони не щоденно, напевно. Бо з таким способом життя вони могли щоденно причащатися. Переважно це було в неділю. Вони старалися збиратися в неділю. Ну, там є різні випадки, різні. І були такі монастирі, де було, може, і щоденне причастя. Преподобний Пахомій, такий заснував, такий, як тепер в більшості є монастирів, де спільно в одному приміщенні живуть монахи чи монахині. То там точно частіше було, напевно. А як самітники, то так, їм було важко. Багато з них не були священниками, не могли відправляти літургію. Дехто був, але переважна більшість з них не були священниками. Відповідно, ви собі не могли службові служити десь на самоті. І мусили приходити і брати участь в спільній літургії. Як правило, вони старалися це робити. Так свідчить практика, що вони старалися це робити.
1: Шукали цього, мабуть, святий Онуфрій шукав, тому так та Бог через...
2: Ну, скажімо так, якщо навіть не було щоденного причастя, у них була серйозна підготовка до того недільного причастя. Так? Може, в цьому також можна приклад взяти. Інколи можна трохи деякий час не причащатися, але щоб підготуватися. Така практика часом є. Але щоденне причастя це також дуже добре.
1: Дякую. Отже, у нас є ще дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Аня, вітаю вас, отче! Отче, як зосередитись на молитві, коли один син загинув, захищаючи батьківщину, другий син зараз на війні, потім один внук у мене теж військовий, і знов внук військовий, а один внук дуже був поранений в Германії, ще мають бути операції. Сам десантник. Отче, це Розалія з Вінниччини. Помоліться в моїх справах, бо дуже тяжко. Дякую.
1: Дякуємо, пані Розалія. Отче, не знаю, чи було чутно повторити?
2: Нічого не чув.
1: Так, пані Розалія з Вінниччини, наша слухачка, питає, як зосередитися на молитві, коли має такі непрості обставини. Ділилася про те, що син загинув на війні, там онуку операцію мають робити, теж інший військовий. І так, власне, в такій ситуації знаходиться непростій і просить про молитву особисто і питає, як зосередитися на молитві.
2: Ну, я вже згадував коротко, такий мав такий варіант, так що ми не можемо втекти. Я говорив спочатку про тверезість так звану, що треба всі думки відкидати, але в даному випадку це неможливо, бо це і біль. Це і біль, тоді цей біль треба ходити з ним у молитву. І представляти його Богові, говорити про це Богу, жалітися Богові, скаржитись, сказати, що ми чогось не розуміємо. Тобто все це треба Богові казати. Тут потрібна максимальна така щирість. І в нашій молитві ми не можемо молитися про те, скажімо так, ми не можемо не думати про те, що є в нашому серці. А якщо є біль, це в нашому серці, от син загинув, там інші такі ситуації, так, то ясно, що я не можу викинути це на свого серця. Я йду з цим вже до Бога. От. І тут псалми є прикладом. Псалми інколи є хвалитні, прослави Бога, а є такі, що там крик душі, так, що крик порятунок. І такі є псалми. І це також внутрішня молитва. Коли я виявляю Богу своє серце, те, що в ньому є, я говорю з ним щиро. Ясно, що Бога треба шанувати і довіряти, що Він більше знає, ніж ми. У тому всьому Він дивиться з іншої перспективи. Тут також треба збудити свою віру, наскільки це можливо. Але те, що ми не можемо позбутися болю, було б добре, щоб ми навчилися жити з тим болем пізніше, може не зразу. І, напевно, повністю, якщо, для прикладу, син загинув, повністю це не забудеться. От, він цей біль буде залишатися. Але навіть маючи цей біль, можна мати мир з Богом. От, і таке можливо, так. Якщо ми Богові будемо представляти, не треба ховати від Бога цей біль. Не треба ховати від Бога те, що мені погано, бо Бог і так бачить, що мені погано. І треба йому це казати. Треба просити допомоги так, в таких ситуаціях. От. Тому кажу, псалми дуже, дуже яскраво показують ці форми різні молитви, різні ситуації. От. Тому з цим йти до Бога, з цим болем.
1: Дякую, отче. Наразі дзвінків немає. В коментарях бачу подяку, пишуть нам, то думаю, що можна продовжувати та на чому ми зупинилися в катехізі. Так, я собі що так помічала, що ну, основне, що не може бути та внутрішня молитва без церкви. Тобто ми маємо ходити до церкви і та єднатися спільнотою церкви.
2: Ну, раз ще можна сказати про що внутрішнє, ще багато є речей, які варто тут, зокрема, говориться власне в цій книзі «Час для Бога». І тут говориться така важлива річ, як вірність і наполегливість. Коли ми молимося, намагаємося молитися внутрішньо, я не пам'ятаю, чи минулий раз я це згадував, може й згадував вже, що не варто покладатися на наше натхнення. От я сьогодні маю добрий настрій, я буду молитися, так? І я маю час, а завтра не буду мати часу, і все, вже не молюся, вже я не маю на це часу. І якщо так буде, навіть якщо ми переживемо цю одномоментну молитву дуже яскраво, а потім перестанемо молитися, ми не будемо мати плоду з цього. Якщо ж ми будемо щодня молитися, нам буде здаватися, що це не до чого, що це, що ми час тратимо, така може думка спокуса, так, що наша молитва неуважна, розсіяна, невміла. Це все спокуси. Час для Бога, який ми проводимо, навіть якщо ми весь час були розсіяними, навіть якщо так, але ми мали намір бути з Богом. Навіть таке Бог приймає. І навіть, може, дуже добре приймає. Бо ми мали віру, попри нашу слабкість, ми намагалися весь час бути цей час Богом, то що наша слабкість полягала в тому, що ми були розсіяними весь час під час молитви. Ну, розсіяність, на мою думку, розсіяність багато залежить від того, чим ми живемо взагалі. Якщо ми постійно живемо якимись турботами, клопотами, ясно, що це буде вилазити десь, коли ми молимося. От, тому варто вірою жити взагалі в нашому житті, і коли ми працюємо, от, мати цей мир і тоді також, жити вірою в ті моменти, от, так би було б добре, так, до цього ми повинні прагнути, принаймні. Тому важливо в молитві є ця вірність, щоб ми щодня молилися. І тут треба тверезо зважити, скільки часу ми можемо виділити. Що важливо тут розуміти? Щоб це не було забагато часу, ну і замало також, звичайно, бо якщо одну хвилину, то це вже навряд чи за одну хвилину ми встигнемо, навіть за 5 хвилин. Може мінімум 10 хоча б хвилин, хоча я думаю, що і це трошки замало. 15 вважається таким мінімумом, більше пік чверть години. Але навіть так, якщо з цього почати, і ми будемо впевнені, що ми будемо щодня це практикувати, і ми будемо мати час, тоді це вже дуже добре. Потім варто час молитви робити в той момент, коли ми зможемо ще з повними, може не повними силами, але не дуже втомлені, коли будемо, скажімо так. Тобто я би не радив відкладати особисту молитву на пізній вечір, для прикладу, коли ми вже дуже втомлені, ну хіба немає іншого виходу в нас вже. А людина тоді вже дуже втомлена і важко вже зосередитися. Якщо вечір, то краще це більш ранній вечір. Наприклад, ми вернулися з роботи, чи у кого які обставини, пробувати тоді мати цей час для Бога. Можна зранку. Зранку дуже добрий час, якщо є час зранку. Можна навіть обід, якщо є в обід час. Часом є такий принцип, я колись це почув і трохи застосовую його в своєму житті. Якнайбільше раніше молитви, якнайбільше часу на молитву, на ранок більше, якнайбільше, так би, як то висловитись, дати. Так. От, для того, щоб потім ввечері не думати, от я сьогодні змарнував день. Ввечері вже я можу спокійніше тоді ще молитися, якщо захочу. От, але зранку те, що я собі запланував, я намагаюся, ну, чи до обіду вже, не все можу, встигаю вже практикувати. Отому постійність, час, який є реальний для нас, я думаю, в загальному без також треба, ну, і час, коли ми будемо ще мати силу, зосередження, менш-більш знайдемо у собі, щоб практикувати цю особисту молитву. Можна молитися, звичайно, і коли ми кудись їдемо, і час роботи, і це також добре, і це потрібно. Але крім того, повинен бути час, коли ми замикаємо двері, ну, може не буквально, але зосереджуємося, від роботи відходимо, від чогось іншого відходимо і молимося. Ну, може для когось, наприклад, коли він кудись їде, може такий час бути, ну, може не для кожного. Але якщо я можу в той момент зосередитись і не звертати уваги на, там, наприклад, їду там в поїзді, не звертати в потязі їду і не звертати увагу на якісь речі, то можна, в принципі, пробувати так. Але краще самітне якесь місце, чи і це комфортніше, скажімо так, для зосередження. От, отже, також у молитві важливо наш намір. Це час для Бога, не для мене. Хоча час також, тому що він для Бога, тому він і для мене. Тому що тоді, коли я з Богом, тоді і це і для мене благодать велика. Так? Ну, насправді, якщо так розібратися, для Бога він не потрібний, так? Бо Бог є всемогутній, самодостатній, і йому не потрібна моя молитва. Але я намір маю мати, що я хочу побачити у моїй молитві Бога. Чи почути якийсь спосіб, так, чи перебувати просто з ним, навіть якщо не побачити, не почути. От, я для нього приношу ці. От мати чистий такий намір. От, тому ці речі зважимо, подумаємо. І коли і як ми можемо це застосувати. Потім воюємо за те, щоб цей час молитви був у нас постійно щодня. Може виникнути відразу така спокуса, що от нема часу, а тут ще те зробити, а то зробити треба. Ну, є часом випадки, що так, треба щось зробити, і вже не можна це відкласти. Але є коли вибір, інколи, що може краще спочатку я помолюся, а тоді вже щось інше буде робити. От така спокуса тепер з інтернетом, з нашими гаджетами, так, що хтось сяде в соцмережі так, і потім думає, а я ж не помолився, чи не помолився. Я тоді кажу, ну ви спочатку помоліться, тоді вже можете дивитися там в соцмережі. Тоді вже будете знати, що ви помолилися. Краще таку ієрархію мати, бо дійсно, потім, якщо ми будемо відкладати, буде купа причин, що ми про це або забудемо, або щось так вийде, що ми не будемо мати часу, або заснемо, наприклад, якщо це вечір пізній, або ще щось подібне буде. Ось, тому такий практичніше.
1: Дякую. Отже, у нас буквально 1,5 хвилинки до завершення. Не знаю, є дзвіночок. Ну, давайте приймемо. Дякую, що ви дочекалися. Абонент 098, так дуже лаконічно ваше запитання.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
4: Отче священник, я вас дуже прошу, попросіть всіх священників, всіх церков і до тої того священика, що там є чудотворна ікона Матері Божої в Стрийському районі, що молилися за моє здоров'я, я дуже хвора. Мені дуже тяжко, дуже страшно, все тіло було. Я не можу дихати, задихаюсь.
1: Будемо молитися за вас. Дякую, дорогі слухачі. Так, у нас дуже небагато часу в часі катехізи. В ефірі на Радіо Марія є молитовні лінії. Прошу вас телефонувати на молитовні лінії вже о 19:00. Буде час для молитви в ефірі. А зараз ми маємо завершувати нашу катехізу. Тема катехізи сьогодні була внутрішня молитва, і ми почули науку Божу від отця Назара Лисюка. Отче, ну, на завершення, так, можливо, два слова нам на сьогодні, таке як висновок. І прошу, уділіть благословіння для всіх тих, хто нас зараз слухав, щоб нам вчитися бути добрими, правдивими християнами і навчитися внутрішній молитві.
2: Ну, нехай Господь благословить найперше нас доброю пам'яттю, щоб ми про нього пам'ятали і пригадували, зокрема, про час молитви.
1: Амінь.
2: Нехай Господь дійсно дасть таке благословення нам, щоб ми з пам'яттю про Бога жили в наше життя, і це велика ласка Божа. Благословення Господнє, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на нас усіх завжди, нині, повсякчас, на віки віків.
1: Амінь. Дякую вам, отець Назар Лисюк, священник храму святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви у селі Печеніжин Івано-Франківської області. Сьогодні був із нами. До наступних зустрічей. Отче, слава Ісусу Христу!
2: Слава на віки, дуже дякую. Дякую вам.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. Сьогодні з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко. І запрошую всіх до спільної молитви, всіх наших маленьких радіослухачів, радіослухачок. Відкриємо серце на Бога Отця і довіримо йому все, що ми маємо сьогодні, все, з чим приходимо до нашого Господа. Нехай Бог Отець почує, вислухає кожну вашу молитву. Абонент 093. Хто нам телефонує? Ви в ефірі Радіо Марія. Можемо розпочинати.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за Воню, Степан, Єгобертині, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, часі і душі, мами, тату, сестричок, братки. За Хресну Ірину, за сестричку Надію, якої сьогодні день народження. Такою молитвою, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарбниці благ і життя податливо, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси Боги душі наші, ще оце сестричка помолиться. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимир, Володимир, Тараса. І за здоров'я бабусі, дяді, дідусів, мами, тата, сестричок, братиків. І за сестричок Надію та Софію, яка сьогодні день народження. Такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти сиваєш ласку для усіх людей. Ти спішиш ясненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, подоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія, неси наші просьби, неси нас до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом!
7: З Богом! Дякую вам, братики і сестрички, за цей початок нашої молитовної лінії сьогодні. Будьте благословенні, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія. Хто нам телефонує, будь ласка, прошу.
10: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
10: Це Богдан, Богдан.
11: Слава Ісусу Христу!
10: Навіки
11: слава Богу!
10: Так, хочу сьогодні помолити за мир Україні, за перемогу, за вас, волонтерів Радіо Марія, що ви працюєте, за припинення вогню, за припинення війни, за Київ молюся. Молюся за свою родину, за вас, Анічко, молюся, за Оксану, за всіх молюся волонтерів, за у кого день народження сьогодні, хто святкує день народження, вітаю їх з ним народження, побажаю їм благословінь, хай вони гарно відсвяткують день народження. Хай Бог їм допомагає всім. І такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю душі істини, все сюди іси, і все наповняє, скарби життя, і життя подателю. Усили, прийдися в нас і очисти нас від всякої скверни. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, дай спасіння Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Залишайтеся.
7: Навіки слава Богу. Дякую, Богдане, за твій дзвінок. Будь благословен. А ми продовжуємо. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу. Мене звати Світлана, мені 13 років. Я слухаю вас у Луганській і Львівській області. Я хочу помолитися за Божий щастя. За мир в Україні, за навернення і за всіх воїнів на передових позиціях, за всіх воїнів, які пропали пенсії, за тих, які полонили, за волонтерів, за капеланів, за священців, молодих, за патріархів, за папу Лаву 14-го, за нашого президента, щоб всім рішення приносили рішення з Божої волі, за сільний старшу окупацію, за хайні, за Божу окупацію, за імя Господу, за пані Оксану Тлачевську, дійсно Богородицю, за їх чоловіка, пана Ігоря, чи Урбуна, і за Костюмна, дійсно Богородицю.
3: отримав нічого їди, або зараз буду такою і на заході наших воїнів, ну, і на заході наших воїнів, псалом 90, хто ж його помочив Всевишньому, підкріли Бога. Небесно псалом, скажу, Господи, заступник мені, прибіжище моє, Бог мій, і надіюсь на нього. Боже, зараз не дають тілося, і від слова тривожного плечима своїми тебе закрій, крилами його будеш надіятися. Як зброя оточу тебе і снего, не злякайся страху ніжного, ні стріли, швитай у день, ні вмариша пік не блукає, ані напріст, ні біса полдану. Паде попише 5000 і 10000 приворо шеби, то треба дуже приблизитися. Однак ти чимось поглянути, крісла по грішній піку бачу, бо ти, Господи, пані моє, це вишня поклався з прибіжжя твоє, не прийде до тебе зло, і рана, не дотиснути тіло твого, по ангелам він запіс про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твій, на руках візьмуть тебе. Щоб причасним спікнув камінь свою, на Господі Василіс там ступиш, як топ чіливає змія, бо на мене він звав і вирив його, покрив за ім'я моє, він збед мене і почує його, не в скорботі і вирив і прославлю його, добрим віком здарую його і явлю і спасіння моє. Амінь. Я молюся 1740-й раз.
7: Дякую тобі, Софія. Нехай завжди буде натхнення звертатися у молитві до Бога Отця. Дякую за твою вірність, за твоє ревне серце. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братки, за бабусів, за дідусів. Радуйся, Марія, благодать повна. Господь з тобою благословена тими жінками. І благословений телефона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Отче на Христі нині, один смерті на всі мені. Хочу братку молитись.
13: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
13: Мене звати Давид. Мені сюди гості зі снову будок. Хочу помолити за маму, за тата, за свічку, любката. І за мою зовсім єдно. Хоробі я його маму зовсім уздоволю. Боже, я буду за Україну. Боже, мою тебе за людей. Ти спаси. Ти спаси. І ми всі нам яви. Боже, я знаю, що це буде з тобі, коли сьогодні від небесами радість і мир. Ти дарував життя та людей, віддав книгу життя. Маємо писав, дякую з Богу.
7: З Богом, дякую, дякую наші дорогенькі маленькі слухачі за те, що молитися, молитися цілими родинами в ефірі Радіо Марія. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
14: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусі, за скличку, за братика, за вас, Володимир, я зараз заповажу. За папу Лева 14. Всіх смерті. Мене спасти за Україну, разом для політиків. Навернення нашого народу, далі перемоги. Є Україна, навернення Росії. Сьогодні вже захищають із того Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Потім володець для Отця Миколи, потім володець для Юлі та Олі та Володі. Такою молитвою.

0: Навіки, слава Богу, дякую, дякую за молитву, за співану молитву, дуже гарно почули в живому музичному супроводі, дякую вам, що так готуєтеся насамперед для Бога, адже та, коли ми починаємо молитися, то є от ось буквально та, декілька хвилин тому ми чули в катехизі від священника оця Назара Лисука, що молитва – це є час для Бога, та це так не для мене, а для Бога. То так прославляємо нашого Господа піснею, словом і відкриваємося до Нього звертаємося. Тому радію, що маєте таке натхнення співати і молитися в цей час. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки, слава Богу.
1: Мене звати Сашка. Я сьогодні хочу помолитися за Київ, за нашу столицю. Я хочу помолитися за бабусину ручку, бо у неї слабенька ручка. Та я хочу помолитися за її тіло. Хочу за вас, волонтери, помолитися. Я хочу, щоб Київ не бомбив, та щоб ви були здорові та щасливі. І хай вас Бог дуже сильно оберігає, та хай вас Бог любить. І я хочу за вас помолитися, за всю сім'ю свою, і щоб ви були здорові та щасливі в цій в Україні. Ісус народився, ой, яка матінка була. Ми дуже любимо вас. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Як тебе звати ще раз? Можна представитись?
1: Сашка.
0: Сашка?
1: Так.
0: Цікаво, а ти вперше телефонуєш до нас, чи я вже телефонувала?
1: Ну, ні.
0: Не вперше?
2: Її Сашка звати, її Сашка звати.
0: Ага, звідки ви?
2: Її Сашка звати, її Сашка.
0: Так, не почули, на жаль, але дякую за молитву, дякую за ваші дзвінки, дуже радію. І тим, хто вперше наважився зателефонувати в ефір, єднаємося всі у молитві. І нехай Бог благословляє вас і ваші родини. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тобусі їде. Оксанка зі сім'ї, Христинка зі сім'ї, за викаметра, тітку Лілі. Я гарно вчилася в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників. Такою молитвою. Одіване святіше так, милосердно і жалісливо, а мати настанної помочі християн, сповнена доброти і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, а мати не забуваєш, що ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя, а мати не забуваєш, що ти всесильний і благаючий. Амінь. Хоч боїться ще братик.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу.
4: Мене звати Артурчик, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за перпіму України, за сьогодні, за Івана Івана. Такою молитвою, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам і благословенна підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитися душ наш. Мені хочу помолитися, брат.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу.
6: Мене звати Володя, мені 6 років, я хочу плити за маму, за тата, за всі умерлі, а на горки охорнити місце, все при мені, рано вечора і ночі, будь мені допомогти, а мені дякую, з Богом.
0: З Богом, дякую, дякую нашим маленьким слухачам, вже постійним впізнаю Евелінку, Артура і Володю. Дякую вашій родині, будьте благословенні. Що ж, дорогі слухачі, будемо завершувати цю дитячу молитовну лінію. Нагадаю, дитяча молитовна лінія у нас розпочинається щодня. Ми розпочинаємо о 16:45 і до 17 години маємо можливість помолитися в прямому ефірі. Тож запрошую вас і до наступних зустрічей в цій дитячій молитовній лінії. А сьогодні з вами молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
5: Ви молилися разом з нами.
7: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
1: Вітаємо усіх радіослухачів, які слухають дитячі катехези на Радіо Марія. Сьогодні знову з вами сестра Лілія та діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії.
3: Настя,
4: Діана,
5: Таня,
6: Мирослава,
7: Настя.
1: Перед нами зараз знаходиться фігура Божої Матері. Тому розпочнімо нашу зустріч молитвою до Пресвятої Діви Марії. Просимо її, щоб заступалася за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Радуйся, Марія.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Дорогі діти, пригадайте, будь ласка, про що ми говорили на попередній катехезі?
2: Ми говорили про те, що блажений Едмунд заснував згромадження.
1: Що спонукало блаженого Едмунда Бояновського до заснування згромадження сестер?
3: Едмунд бачив багато безпритульних дітей, батьки яких тяжко працювали і залишали дітей самих вдома без догляду.
4: Діти ходили по селі голодні, стомлені і бідні, тому блажений Едмунд питав Господа Ісуса, як їм допомогти.
5: Невдовзі одна жінка на ім'я Франциска прийшла до блаженого Едмунда і сказала, що хоче пожертвувати свій дім для цих безпритульних дітей. Вона теж бачила їх потреби і хотіла їм допомогти.
6: Для опіки над дітьми Едмунд запросив молодих сільських дівчат.
1: Чи ви пам'ятаєте, який одяг носили перші сестри-служебниці?
2: Так, це була голуба сукня і біла хустина.
1: На кого були схожі сестри в цьому одязі?
3: На Пресвяту Діву Марію.
1: А скажіть, будь ласка, який зараз триває місяць року?
0: Травень.
1: Кому він присвячений?
6: Цей гарний весняний місяць присвячений Пресвяті Діві Марії.
1: А яку особливу молитву ми молимося протягом цього місяця?
5: Травневий молебень, тобто літання до Пресвятої Діви Марії.
1: Вірно. Ми через цю молитву віддаємо честь Божій Матері. Лоретанська літанія – це основна частина травневих богослужінь. Свою назву вона бере від італійського міста Лорето, де в місцевій базиліці зберігається так званий Святий Дім, де знаходяться фрагменти житла Пресвятої Богородиці. Але крім лоретанської літанії, можна молитися і іншими молитвами до Діви Марії, тому що через кожну молитву ми вихваляємо Божу Матір. Блажений Едмунд Бояновський теж був великим шанувальником Діви Марії. Хто пам'ятає, яка дуже сумна подія сталася у дитинстві блаженного Едмунда?
2: Він важко захворів.
1: До кого звернулася його матір про допомогу?
6: Вона попросила Божу Марію про здоров'я для сина, і Едмунд одужав.
1: Бачите, вже від початку свого життя блажений Едмунд дуже любив Марію. Саме завдяки молитві і заступництву Марії блажений Едмунд отримав зцілення. Тому він часто молився Розарій, віддаючи Божій Матері всі свої радощі і негаразди, все, чого прагнув і чого боявся. Не забував молитися за тих, кого любив і кому допомагав. Пресвята Діва Марія для блаженного Едмунда була матір'ю і порадницею, а особливо після смерті батьків. До неї він приходив зі своїми проблемами. Блажений Едмунд вів щоденник, тобто зошит, в якому записував події, пережиті протягом дня. І одного разу він записав так. «Стоїть передо мною на столику хрест. Стоїть біла фігура Пресвятої Діви. До неї я прибігаю своїми турботами». Під час життя блаженного Едмунда в католицькій церкві сталися важливі події. Однією з них були оголошення дому про непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Церква підтвердила, що Марія є непорочно зачатою. Догма – це дуже важливе твердження. Ця догма повідомляла, що Марія ніколи не мала жодного гріха і навіть народилася на світ без первородного гріха. Блажений Едмунд Бояновський дуже радів з того, що всі люди на світі знають, шанують і люблять Марію. З цього приводу він написав для сестер-служебниць книгу «Правил», за якими повинні жити сестри. Дав їм назву служебниці Пресвятої Діви Марії непорочно зачатої. Той день він згадував так.
3: Я встав близько 6 ранку і пішов на рорадну святу месу. Під час святої меси я прийняв причастя і прослухав проповідь. Сьогоднішня урочистість прийняла мене особливо глибоким і зворушливим богослужінням. Я пообідав і знову поспішив на вечірні молитви перед виставленими дарами. Коли я повертався додому о 6 вечора, на вулиці був вечір і світилися зірки. Присвітці я розпочав сьогоднішній день, присвітці його закінчив.
1: Як ви думаєте, що мав на увазі Едмунд, коли сказав «Присвітці я розпочав сьогоднішній день, присвітці його закінчив»?
5: Думаю, що він хотів нам цим сказати, що розпочав день молитвою і так само його закінчив.
1: Правильно, щоб гідно віддати честь Марії, Божій Матері, блажений Едмунд роздумував над тайнами її життя, молився новенами перед кожним святом на честь Пресвятої Діви Марії, а в Маріїній урочистості довго залишався в храмі на молитві. Зображення Пресвятої Діви Марії шанував як фотографію мами. Часто вдивлявся її очі і сам хотів бути дуже подібним до неї. Блажений Едмунд прагнув, щоб її образ перемінював серця всіх людей, тому роздавав медальйони, образки зображення Марії, книжечки про живий розарій і заохочував до розширення марійної побожності. Блажений Едмунд Бояновський дуже любив пісню «Богородиця». Він казав, щоб сестри навчали дітей в садочку цієї пісні та співали її, хоча вона була дуже важкою. Радів, як діти її співали. Едмунд також хотів, щоб в кожному садочку був образ Матері Божої. Перед цим образом діти і сестри часто молилися розарій та інші молитви до Божої Матері. Дорогі діти, тут перед нами знаходиться фігура Пресвятої Діви Марії. Подивімося уважно ще раз на цю фігуру. Марія у такому образі називається непорочно зачатою. Як зображена тут Пресвята Діва?
6: Вона одягнена в голові головний плащ, а її руки простягнуті до нас.
2: Над головою в неї 12 зірок, а під ногами земна куля, місяць і вуш.
1: Діти, а що означає цей вуш?
5: Сатану, злого духа.
1: Так, Марія стоїть на голові вужа, тобто сатани. Завдяки тому, що вона завжди слухала Бога і була з ним, то змогла перемогти злого духа. Пресвята Марія, відійшовши до неба, не покинула своїх дітей на землі. Вона молиться в небі про спасіння всіх людей, просить у Бога милосердя і помилування для грішників. Божа Мати з'являється то в одному, то в іншому місці на землі і запевнює нас, що вона є завжди з нами. Богородиця любить нас чуйною материнською любов'ю. Її серце відкрите на всі наші прохання. Марія вислуховує їх та приходить нам на допомогу. Багатьом людям відомі чудесні зцілення у таких місцях появи Пречистої Діви Марії, як Лурд, Фатіма, Летичів. Там діються чудесні оздоровлення, навіть з невиліковних людськими засобами хвороб, якщо люди з вірою прибігають до Марії і просять її про допомогу. Але не обов'язково треба бути на місці появи Божої Матері. Можна з вірою просити Марію про поміч в будь-якому місці. Тому потрібно і нам просити Божу Матір про заступництво і допомогу, щоб зло ніколи не оселилося в нашому серці. Також сьогодні особливим чином є можливість віддати пошану Діві Марії Фатімській та просити про її заступництво у Кам'янець-Подільській дієцезії, де протягом півроку вона відвідує наші парафії. Заохочую вас, щоб так, як це робив блажений Едмунд Бояновський, приходили до Діви Марії, адже Марія є Матір'ю Божою, Матір'ю Спасителя, а тому також і нашою Матір'ю. Сьогоднішнім нашим домашнім завданням буде при вечірній молитві попросити заступництва та опіки Божої Матері. А зараз в молитві віддамо себе і наших близьких, парафію та нашу батьківщину, опіці Пресвятої Діви Марії, а особливо просимо про мир в Україні.
6: Богородице, непорочна Марії, тобі я присвячую тіло і душу, всі мої молитви і труди, радощі і страждання, все, чим я є і що я маю. Охоче віддаюся тобі в неволі, в любові, залишаю тобі цілковиту свободу користування мною для допомоги Святій Церкві, матір'ю, якою ти є.
5: І нині я все хочу чинити з тобою, через тебе і для тебе. Я знаю, що одним лише власними силами не досягну нічого. Ти ж можеш все, що є волею твого сина, і завжди перемагаєш. Отже, допомогу вірну. Вчини так, щоб моя сім'я, парафія та вся батьківщина були царством твого сина і твоїм царством.
6: Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам за увагу і чекаємо з нетерпінням на вас завтра, де будемо продовжувати нашу розповідь про життя блаженного Едмунда Бояновського. А з вами були діти з парафії непорушного зачаття Пресвятої Діви Марії та сестра Лілія. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV закликав спрямовувати штучний інтелект на благо людини та суспільства. Патріарх Варфоломій у Стамбулі очолить літургію з нагоди 35-річчя незалежності України. В Умані посилять санітарний контроль під час паломництва хасидів. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав спрямовувати розвиток штучного інтелекту на благо людини та суспільства. Про це інформує Ватикан Ньюз за підсумками зустрічі понтифіка із католицькими парламентарями у Ватикані. Папа наголосив, що технології мають поважати людську гідність, права людини та приватність. Він також застеріг від використання штучного інтелекту як інструменту контролю та появи цифрового колоніалізму. За словами Лева XIV, для розвитку штучного інтелекту необхідні належні законодавство, незалежний нагляд та чіткі етичні принципи. Вселенський патріарх відвідає церкву Святого Миколая у Стамбулі о 10-й годині 24 серпня. Він очолить літургію, яка служитиметься українською мовою. Про це пише Orthodox Times. Очікується, що участь у молитві з нагоди Дня Незалежності України візьме українська громада Стамбула. Після завершення літургії Вселенський патріарх Варфоломій відслужить панахиду за жертвами війни в Україні. Після пам'ятних заходів відбудеться прийом. Україна кілька місяців не може отримати від Польщі дозвіл на пошук останків загиблих українців на польській території. Про це в інтерв'ю RMF24 заявив посол України в Польщі Василь Боднар. За його словами, йдеться, зокрема, про роботи у Ласкові, де планують шукати останки українців, убитих у 1944 році. Дипломат зазначив, що Україна зі свого боку систематично надає дозволи на відповідні роботи польській стороні. Боднар закликав Варшаву видати щонайменше один дозвіл українським пошуковцям. А у Львові судитимуть 19-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у підпалі ісламського релігійно-культурного центру. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. За даними слідства, у квітні чоловік кинув у приміщення дві пляшки із легкозаймистою речовиною. Внаслідок пожежі пошкоджено майно релігійної громади та торгового центру. Загальна сума збитків перевищує 315 тисяч гривень. У прокуратурі зазначають, що обвинувачений діяв на ґрунті релігійно. І ворожнечі. Обвинувальний акт уже скерували до суду. А в Умані посилять санітарний та епідеміологічний контроль під час щорічного паломництва хасидів на святкування Рош Гашана. Про це повідомили у Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Фахівці проводитимуть лабораторні дослідження та посилений епідеміологічний нагляд. Також підготували план реагування на можливі спалахи захворювань та отруєння. У Черкаській обласній військовій адміністрації зазначили, що під час паломництва в посиленому режимі працюватимуть також медичні та правоохоронні служби. І на завершення, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав людей у всьому світі 24 серпня долучитися до молитви за мир в Україні. Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, таким чином він підтримав звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Рада закликала проголосити День Незалежності України Всесвітнім днем молитви за мир. 24 серпня представники українських церков і релігійних організацій також проведуть спільну молитву у Софії Київській. А на цьому поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами Укргідромоцентру, на вихідних 22-23 серпня в Україні очікується контрастна погода. Протягом суботи в більшості областей утримається сильна спека, а от у неділю на значній частині території стане прохолодніше. Протягом суботи, 22 серпня, вночі прогнозують переважно від 15 до 23 тепла, а в день у більшості областей повітря прогріється до плюс 35-37 градусів. На заході буде прохолодніше, близько 27-32 градусів. градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Протягом неділі, 23 серпня, вночі очікується від 11 до 18 градусів, а удень у більшості областей від 22 до 27 тепла. У центральних регіонах місцями від 30 до 32, а на сході та південному сході збережеться сильна спека до 37 градусів. Короткочасні дощі та грози вночі можливі у більшості північних областей, а вдень місцями у центральних. На решті території істотних опадів не прогнозують. Таким був прогноз погоди на ці вихідні. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi, Vox Day. Сьогодні в цей вечір п'ятниці з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко. 17:23 за київським часом, і програма йде в прямому ефірі. Також буде у повторі, хто слухатиме вже рано вранці, в понеділок, якщо я не помиляюся. А що ж, я хочу запросити вас насамперед, адже, дорогі слухачі, та адже програма є інтерактивна, і влаштована ця програма, яка перекладається з латинської як «Голос народу», «Голос Божий» та «Vox Populi, Vox Dei». І хочеться почути вас сьогодні, ваш голос, ваші думки, ваші ділення. Сьогодні, 21 серпня, у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. І в цій програмі ми вирішили взяти запитання, власне, враховуючи цей день, цю дату, це сьогодні, яке ми маємо, яке ми переживаємо разом. Власне, російські війська атакували Київ у ніч проти 20 серпня, і внаслідок ворожого удару загинули 16 людей. І багато постраждалих. Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, зафіксовані руйнування у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, школа та дитячий медичний заклад. І сьогодні у столиці приспущені державні прапори на будівлях комунальних установ. Також у столиці скасовані та заборонені розважальні заходи. А Департамент охорони здоров'я міста висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих. І сьогодні в цій програмі «Vox Populi, Vox Dei» я хочу поставити до всіх вас таке запитання, що допомагає вам не втрачати сили після обстрілів і важких новин. Я гадаю, що ці роздуми, і так маю надію, допоможуть нам сьогодні підтримати один одного, додати один одному

0: трошечки більше сили, натхнення жити, жити тут, тепер, і дякувати Богу за час, за день, який маємо, за всіх, кого поряд маємо, за те, що можемо скористатися можливістю чути один одного через радіо «Марія». І, власне, дорогі слухачі, телефонуйте, діліться, що так конкретно допомагає вам не втрачати сили після обстрілів і важких новин. Можливо, це так чашечка кави, та, можливо, це є розмова з близькою людиною, можливо, це є обійми, можливо, це погляд на небо. Щось таке дуже конкретне хотілося б почути від вас, і, можливо, саме ваше ділення надихне когось так спробувати також зробити те, що робите ви, і що дає вам сили. Отже, підтримаємо один одного у цих діленнях, що вам допомагає після обстрілів важких новин жити. Я нагадаю номери нашої студії, київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Вайберу, куди можна нам також писати, окрім дзвінків, ви можете написати в повідомленні своє ділення, свою відповідь, і буду зачитувати. Телефон Вайберу також у нас є для наших слухачів за кордону, і дуже сподіваюся почути вас сьогодні, хто слухає Радіо Марія за межами України. Телефонуйте, пишіть, відповідайте на це запитання, яке сьогодні звучить в програмі, що допомагає вам після обстрілів, після важких новин. Абонент Вайберу, номер у нас є такий, +38 066 563 07 24. Що ж, давайте розпочнемо. Я бачу, що вже нам телефонують. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Не чуємо вас. Абонент 098, ви вже в ефірі, говоріть. Тиша, на жаль, не чутно. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу, вітаємо пане Михайло. Що ж, поділіться, що особисто вам допомагає? Які є ваші дії після важких новин, після обстрілів?
1: На мій погляд, не назвала землячка Аня мою... Те, що мені допомагає, за допомогою Радіо Марія, святий дня. Я сьогодні всім людям розповідав про Тадея. І я до нього якось звертаюсь, так воно вже звичка в мене така, щоб допомагав. Прошу його допомогти мені. Святий Тадей.
0: А ви до святого звертаєтеся чи зі святим до людей?
1: Ні, я звертаюся від себе самого. Від себе самого.
0: Добре, дякую, пане Михайле. Знаємо, що святий Тадей є так заступником та у різних і надзвичайних ситуаціях, і безнадійних ситуаціях. Отже, дякую, пане Михайле, за ваше ділення, та звертатися до святих допомагає пану Михайлу. Дуже гарно, дякую, що поділилися. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Що вам допомагає після важких ночей обстрілів, після непростих новин? Поділіться, прошу.
2: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Ну, я можу сказати так, що саме перше, це те розуміння, що в Бога просто так нічого не буває. Якщо покладатися на свої якісь плани і надії, ну, скоро закінчиться війна, скоро будемо пити каву і так далі, то це, як то кажуть, Бога насмішити. Тому я впевнений, переконаний на всіх 100%, що довіра до Бога вона біля нас може бути довгою. Ми хочемо сьогодні перемоги, хочемо, щоб сьогодні не було війни. Але, на жаль, воно трошки по-іншому все відбувається. І я думаю, ну, мене особисто це підтримує, дає мені розуміння того, що Бог ніколи не залишає нас. І потрібно завжди довіряти йому цю ситуацію, яка б вона не сталася. Ну і якщо дивитися з погляду християнина, ми тут всього якусь невеличку мить життя, а остальне наше життя буде там, з Богом. Тому хотіти зробити тут рай на землі, ну це трошки не по-християнськи. Така моя думка, пані Ганна.
0: Гарно. А хто нам телефонує? Звідки ви?
2: Петро. Петро, місто Одеса.
0: Дякую вам, пане Петре. Дякую за ваше ділення, ваші думки. Пане Петре, ви ще на зв'язку?
2: Да.
0: А так, якщо ну так згадати, все ж та багато Одесу обстрілюють також і багато та безсонних ночей є. Що якщо так от дієво взяти? Ну такі, можливо, це такі буденні якісь та речі, як я назвала там випити кави, але так що вам допомагає, чи так приводить трошки, да заспокоює, можливо, чи дає сили от після там безсонної ночі обстрілів?
2: Ну, я хочу сказати, що я трошки по-іншому на це дивлюся. Ну, після того, як я після військового досвіду, я трошки по-іншому дивлюся на всі обстріли. Але хочу сказати так, що по суті, те, що ти прокинувся вранці, то це вже є добре. Те, що ти вранці можеш прокинути, ти живий і здоровий, це добре. Що є то житло, де ти спав, і воно ціле, це вже добре. І я думаю, що всім людям це дає такий поштовх до того, щоб починати новий день з новими якимись силами. Звичайно, що навколо багато страшних речей, смертей, розбитих будинків, понівечені якісь будівлі, машини, ну все, але життя продовжується. І те, що ти живий, те, що твої рідні живі, це вже подарунок від Бога, я вважаю так.
0: Дякую дуже вам за дзвіночок, дякую за це ділення, за гарні думки. Я хочу також зачитати зараз повідомлення на Viber, нам надійшло, пише нам пані Анюта. Живу у Вінниці, у важкій ситуації, якщо є змога, говорю 40 разів «Господи, помилуй». І їду на цвинтар до священника архієпископа Симона та архімандрита Мелентєва. Це дає мені спокій і далі вчитись жити. Дуже гарно, дякую вам за це ділення. Ось так переживає та наша слухачка із Вінниці. Непрості новини або ж обстріли. Можливо, хтось скористається також таким діленням і спробує практикувати теж дуже гарно. 40 разів «Господи, помилуй». Така та Ісусова молитва. Та Ісусе Христе, помилуй мене грішного. Та і так знаю ще таку практику, що можна так на протязі 10 хвилин чи 15 хвилин, так обираючи вже самому, встановлюючи час, повторювати цю молитву та і перебувати у молитві. Що ж, у нас є ще дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Поділіться, як ви переживаєте непростий час і обстріли, складні новини. Я перепрошую, трошечки, можете гучніше говорити, бо погано чутно.
3: Я переживаю такий період, коли мився молитвою про мир через заступництво Богородиці. Хороша молитва. Потім на Радіо Марії теж чути.
0: Молитвою за заступництво Богородиці, якою саме я не почула?
3: Молитва про мир через заступництво.
0: Про мир?
3: Так.
0: Ага. Вервиться миру?
3: Просто молитва. Це просто молитва. Ну, така невеличка, але дуже помічна.
0: А коли ви чуєте її на хвилях Радіо Марія?
3: На жаль, нічого, хотілося б почути.
0: Угу. А ви можете зараз озвучити цю молитву для всіх нас?
3: А в неї такий текст, трохи звичайний, більше читати.
0: трохи довгенькі?
3: Ага.
0: Ну, а як починається хоча б?
3: Пресвята мати Непорочної Діви, це ангелів і людей. Просто тобі знайдемо, щоб ангельські воїнські навчали зі святим архангелом, власне, визначив рівність і не допустив атомної катастрофи. Нехай станеться свій мир і братерство народів, світлої світлі наших прагнень, і твого Сина Ісуса Христа, який живе і царює на віки вічні. Амінь.
0: Амінь. Дякую вам. А хто нам телефонував щойно? Ви звідки?
3: Тетяна з міста Вінниця.
0: Місто Львів?
3: Вінниця.
0: Вінниця. Дякую, пані Тетяна, за ваш дзвінок. Вітання Вінниччині. Та вже друга слухачка з Вінниці з нами сьогодні у цій програмі. Дорогі слухачі, та я нагадаю, що триває програма «Vox Populi Vox Dei». Ми сьогодні роздумуємо і ділимося про те, що допомагає вам особисто не втрачати сили після обстрілів або ж важких новин. Дуже-дуже гарні, насправді, ділення, і чути від вас дуже приємно, дорогі слухачі, ваші такі особисті дії, особисті думки, та коли вони є про себе, про власне життя, такі свідчення. Ось, та, наприклад, щойно дуже цікаво дізналися таку молитву про мир за заступництвом Богородиці. Ну, насправді є багато різних молитв, і теж, мені здається, так Бог для кожного особисто приготував та той чи інший шлях, ту чи іншу молитву, і так серцем, якщо чуємо, що ось так мені добре, та ось в цій молитві, та я відчуваю присутність Бога Отця, що я відчуваю присутність Діви Марії, то думаю, що дуже гарно є практикувати цю молитву, та можливо саме для вас особисто, саме ця молитва, та дуже єднає з Господом і приготовлена Богом, щоб єднатися в такому діалозі з ним. У нас є ще дзвінок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Алло. Алло.
0: Так.
4: Алло. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: Марія з Рівненщини.
0: Вітаємо, пані Марія. Вітаємо Рівенщину.
4: Перш за все, я хочу подякувати вам, дорогенька. По-друге, я хочу поспівчувати всім тим людям, які в кого загинули. От, і побажати їм здоров'я, щоб вони трималися. Ну, я заспокоюю себе чим, можу сказати. Ну, в мене трошки проблеми з ногами, ходити не можу. Мені 80-й рік пішов. Але я, ні кава не допомагає, молитва також, молюся і слухаю постійно Радіо Марію, але проходить, заспокоює, але проходить час, ви знаєте, не можна забути і не можна пережити того всього. Скільки людей страждає, скільки маленьких діток загинуло, не можна, все рівно воно навертається і сльози постійно доходиш і думаєш, для чого? Що ті дітки винні, що ті люди винні. Отак, що ну, не можна заспокоїтися так повністю. Все трошки мене заспокоює, що я їду, завезуть мене в церкву, у храм Божий. Отам я заспокоюсь, там я прийму святе причастя, там я помолюся. Ну, на деякий час там мене заспокоює. І біля Радіо Марії, то я постійно... Тут в мене постелька, і я радіо біля мене. І я недавно все радіо в мене з'явилося, і я зараз дуже рада. Я всім вам дякую.
0: Пані Марія, всім, як у вас з'явилося радіо? Цікаво почути.
4: А ви знаєте, в мене було це радіо, колись там воно були по волнах набирати, там якусь там хвилю набирати, там ну, були... Цього. І це радіо дуже довго пролежало. Пролежало, але приїхав син, кажу, слухай, дорогенький, зніми на щось, знаєте, як мене щось потягнуло до цього, щось серце підказало. Кажу, зніми мені те радіо. Я кажу, може, хочу послухати, може, щось там є. Він зняв це радіо, включив розетку. Каже, мам, то тут служба йде. Боже, Радіо Марія, боже, я не можу вам, дорогенька, розказати.
0: Пані Марія.
4: Як я зраділа. Як я зраділа, я плакала, я сміялася. І
0: ви зараз вперше нам телефонуєте?
4: Я з Рівненщини.
0: Вперше телефонуєте нам?
4: Ні-ні-ні, я замовляю ТВО, якщо до... Але, ви знаєте, вибачте, за тими жіночками старшими, одні ті самі, от замовлення, хочу часом в суботу замовити, привітати, і не можу дозвонитися, вже дві суботи. Хоч була Анжеліка, то я... суботу одну дозвонилася, то вже дві суботи.
0: Зрозуміла. Пані Марія, дякую вам. Я радію, що ви додзвонилися. Радію, що в вашому житті так Господь подбав про вас. Дійсно, подбав, провадив.
4: Так, дорогенька,
0: і нехай надалі провадить вас. І...
4: Дякую, дуже вам.
0: Чекатимемо на ваші дзвінки. І ми продовжуємо. У нас є ще два дзвіночки. Я хочу встигнути небагато часу. Київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Добрий день, Анічка. Мене заспокоює Радіо Марія, яке я слухаю о 8-й ранку і о 23-й вечора.
0: Гарно. Це якісь окремі програми, які вам подобаються о 8-й і о 23-й?
5: Є ще програми, які розказує катехези Олексій Самсонов.
0: Угу. Зрозуміли. Дякую. А звідки ви телефонуєте?
5: Телефоную з Вишневого, що під Києвом.
0: Угу. Як вас звати?
5: Єлена Федоровна.
0: Дякуємо вам, Олено Федорівна, за ваш дзвінок, за ділення. Та отже, дуже цікаво, о 8-й, о 23-й годині, я так розумію, що в 23-й йде, мабуть, повтори, точно не знаю, повтор слово на кожен день, яку веде наш отець Олексій Самсонов, директор Радіо Марія. Але, можливо, ми вже почуємо від нього. Зараз я бачу, нас чекає маленький сюрприз. Хто телефонує нам на Viber? Слава Ісусу Христу.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу.
6: Вітаю всіх наших слухачів. Це отець Олексій. Власне, Сум зі свого дому. Зараз буквально збираюся вже на службу. І теж так вирішив зателефонувати, так трішки розказати, що
0: вже скучили. Вже скучили, скажіть, отче. Ну,
6: так.
0: Отець трошки поїхав додому.
6: Так, через декілька днів вже буду в Києві, буду проводити цю рамкову програму. Щодо того, що заспокоює, ну теж можу поділитися, в Сумах трішки інша ситуація, ніж в Києві, ніж в інших областях України. От буквально зараз маємо 17:40 і зазвичай близько 6-ї години. Тут в Сумах лунає таке оголошення: увага, каби на місто. Всі негайно до укриття. І зазвичай це є так: ранок, день, вечір, близько 6-ї години, і також вночі, десь там перша, друга, теж каби на місто. Сьогодні, власне, вночі прокинувся від вибухів, було дуже потужно. До речі, сьогодні ці каби російські у нас в місті напівзруйнували православну церкву. Я не знаю, який це патріархат, українська або московська, але сьогодні буквально поруч, от щойно приїжджав біля цієї церкви, видно, що ці куполи пошкоджені. Отже, теж сьогодні вночі так не дуже виспався, але те, що заспокоює, да? Те, що коли ви вранці просинаєшся, принаймні для мене це обов'язково, щоб був час на молитву. Я прокинувся, зробив каву, взяв прив'ярі, молитву псалмів, помолився, почитав Євангелія. І десь просто такий спокій, мир прийшли в серце. Ну, а далі також, теж Аня вже сказала, що я в Сумах, в рідному місці, теж зустрічаюся із друзями, теж просто поговорити, просто посидіти, просто побути разом. Це є важливо. Ну, і третє, напевно, от зараз їду на службу, це теж є є важливо кожного дня причастя, кожного дня ця зустріч з Ісусом Христом при святих дарах. Ну, принаймні, це такі найголовніші речі, які заспокоюють. Ну, ось так.
0: Отже, ну це ви нам сьогодні порадували та почути вас. Вже скільки днів в ефірі вас не було?
6: 10 днів. Вже 4-5 днів.
0: Буквально щойно згадала слухачка про програми, про катехизи саме від отця Олексія Самсонова, і тут ви нам телефонуєте. Вже, мені здається, знак повертатися до хвилі Радіо
6: до речі,
0: Марія.
6: Я теж зараз готую катехезу. Наступної п'ятниці буде катехеза про хто такі вороги християнина. На 11:20 вже підготував цю тему. Ну і думаю, що я встигну ще одну тему якусь приготувати.
0: Ось така вже інтрига запущена. Отже, ви сказали, що щодня допомагає ще святе причастя, та окрім молитви. І ось ті, хто нас зараз слухають, хто не має можливості йти до церкви, можливо, та в такому стані, що в ліжку знаходяться, чи можна враховувати, що коли слухають трансляцію служби Божою на Радіо Марія, приймають Ісуса духовно?
6: Напевно, це можна робити, але найкраще це безпосередньо бути в храмі, якщо є така можливість. Теж так можу поділитися, ну, крім того, що просто відпустки, але постійно зараз тут в Сумах маю такі зустрічі з нашими парафіянами, можливо, також із моїми знайомими, які не є католиками. І дуже багато людей от просто знає, що я є в Сумах, телефонує, треба зустрітися. Да, є люди, які внаслідок цих вибухів, така важка ситуація в місті, теж вже говорять про те, що теж немає жодної надії, теж і про важкі такі речі розповідають, про те, що теж і це життя не потрібно. І прошу також про молитву за всіх людей, тому що теж завтра буду мати таку важку, напевно, зустріч, да, і теж думаю, що вона може бути важливою. Тому
0: дякуємо.
6: Напевно, ще одна така річ. Важливо також, якщо є можливість зустрітися із священником, просто поговорити. Не знаю, чи зможе священник допомогти, але зустріч із такою духовною особою, духовним лицем завжди може бути чимось особливим. Дякую.
0: Дякую вам. Ось такі гарні поради почули ми щойно в прямому ефірі від отця Олексія Самсонова. Дякуємо вам, отче, що знайшли час вдома і так подбали теж про нас своїм діленням із міста Суми. Благословенного вам вечора. З Богом. Чекаємо в студії. Дорогі слухачі, програма «Vox Populi Vox Dei» підходить кінця. Я дякую всім вам, що були сьогодні з нами. Нехай Бог благословить кожного із вас, нехай подбає про кожного, провадить і укріплює в молитві, укріплює святому причасті, як щойно ми почули від отця Олексія, і допомагає через духовні розмови, через таке відкрите серце на пошуки Бога навіть у непрості ситуації посеред обстрілів і складних новин. Перебуваємо з Богом і запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія, адже розпочнеться вже за декілька миттєвостей спільна молитва літургії годин.
7: Vox Populi, Vox Dei.
0: Отже, слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, розпочинаємо вечірню молитву з помин святого Пія X Папи. Сьогодні молімося в день жалоби 21 серпня. І нехай всі ті, хто загинув внаслідок обстрілу Києва в ніч на 20 та серпня, і хто загинув в цій війні, яка триває, нехай буде Бог милосердний до кожного і прийме до свого Царства Небесного, обдарує радістю вічною, вічним життям і вічним світлом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Є благословенний кожен в Бога й Духом, бо вже посідає нині Царство Боже. Є благословенний, котрий через сльози заслужив для себе радість і утіху. Є благословенний той, душа якого у покорі повній спокою шукає. Є благословенний, хто за справедливість мужнім в боротьбі був і її отримав. Є благословенний той, хто браттям служить добрими ділами, щирим милосердям. Є благословенний той, хто чистим серцем вже тепер спроможний Бога оглядати. Є благословенний той, хто мир приносить, бо він Сином Божим названий був Спасом. Є благословенний той, хто є гонимий за святую віру і любов до Бога. Є благословенний учень Твій, Ісусе. Пам'ять Його добру нині прославляєм. Хай Його молитва всім нам допоможе волю Отця Бога виконати свято. Хай благословіння і почесті довічні будуть Тобі, Христе, і Отцю, і Духу. О, благословенна Пресвятая Трійце, Ти є досконале джерело пречисте. Амінь. Щодня буду Тебе благословляти, Господи, і про чудеса Твої розповідатиму. Я буду величати Тебе, мій Боже і Царю, буду благословляти Твоє ім'я на віки віків. Щодня буду благословляти Тебе і славити Твоє ім'я на віки віків. Великий Господь гідний найвищої хвали, і величі Його не збагнути. Рід за родом буде хвалити Твої діла, вони звіщатимуть про Твою могутність. Роздумуватиму про велику славу Твоєї величі, про Твої дивовижні діла, будуть розказувати про силу дивовижних Твоїх діл. Я буду звіщати про Твою велич. Передаватимуть вони пам'ять про Твою велику доброту і оспівуватимуть Твою праведність. Щедрий, милосердний Господь, довготерпеливий і дуже милостивий, Господь добрий до всіх, Його щедроти на всіх Його ділах. Тебе, Господи, прославлятимуть усі Твої діла, Тебе благословлятимуть усі Твої праведники. Вони розголошуватимуть славу Твого царства і розповідатимуть про Твою могутність, щоб об'явити людським синам про Твою силу та славу величі Твого царства. Твоє царство – царство на всі віки, Твоє панування – на всі роди і покоління. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Щодня буду Тебе благословляти, Господи, і про чудеса Твої розповідатиму. Очі всіх на Тебе уповають, Господи. Ти є близько до всіх, які Тебе взивають. Вірний Господь у своїх словах і праведний у всіх своїх ділах. Господь підтримує всіх, що падають, і підносить усіх повалених. Очі всіх спрямовані до Тебе, Ти своєчасно даєш їм поживу, розкриваєш свою долоню і наповнюєш усе живе доброзичливістю. Праведний Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх ділах. Господь близький до всіх, що кличуть Його, до всіх, які кличуть Його у правді. Він виконує бажання тих, хто Його боїться, вислуховує їхні благання і спасає їх. Господь охороняє всіх тих, які Його люблять, і повністю вигубить усіх грішних. Мої уста виголошуватимуть Господню хвалу, усяке тіло благословлятиме Його святе ім'я на віки віків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Очі всіх на Тебе уповають, Господи. Ти є близько до всіх, які Тебе взивають. Праведні й істинні шляхи Твої, Царю віків. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю. Праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого? Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Праведні й істинні шляхи Твої, Царю віків. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Господь справедливий і любить справедливість. Господь справедливий і любить справедливість. Його обличчя звернене до праведності і любить справедливість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господь справедливий і любить справедливість. Слуго добрий і вірний, увійди в радість Твого Господа. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв вгору покірних, холодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слуго добрий і вірний, увійди в радість Твого Господа. Благаємо Отця, який є джерелом всілякої святості, щоб завдяки прикладу і заступництву святих Він дозволив нам осягнути досконалість життя. І благаємо: Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими і справді ними були. Нехай Свята Церква по всій землі свідчить про Тебе. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись тобі в усьому. Вчини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків. Святий Отче, ти через Христа примирив нас із собою. Збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно. Святий Отче, ти покликав нас на небесну трапезу. Вчини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любові. Святий Отче, відпусти провини всім грішникам і дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, для захисту католицької віри і відновлення усього в Христі, Ти наповнив святого Пія Папу духом мудрості та апостольською силою. Вчини милостиво, щоб ми, йдучи за його прикладом і настановами, осягнули вічну нагороду через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.
8: Отримавши богословську освіту, він був вікарі.
0: Дорогі слухачі, ми доєднуємося до прямої трансляції Служби Божої, яка вже розпочинається в ефірі, в прямому ефірі на наших хвилях з міста Житомир, про катедра Святої Софії.
8: Відродив його хрестійне життя, видавши декрети про часте приймання святого причастя і прийняття причастя дітьми. Реформою церковного календаря, часослова та співу започаткував відродження літургії, відновив біблійне навчання та кодифікував церковне право. Енергійно боровся проти помилок модернізму, протягом усього свого життя відзначався смиренністю, лагідністю, милосердям до бідних та любов'ю до убогості. Помер 20 серпня 1914 року. Завдяки ньому ми маємо таку літургію, як сьогодні, правда, бо колись була триденська, вона була дуже довга, майже 3 години, як у православних. Священник був повернутий спиною до людей, да? Тобто вони собі молилися, він сам собі. Завдяки ньому ми маємо, що можемо теж молитися, трошки відновив літургію, і що діти з 7 років тепер можуть вже приймати причастя. Тому дякуємо за такого папу. Пресвятую Євхаристію відправляю за померлого Леоніда Борецького, про дар вічного життя для нього і про укріплення для його родини. А на початку, брати і сестри, визнаємо наші провини. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.
9: Господи, помилуй.
10: Господи, помилуй.

0: Боже, для захисту католицької віри і відновлення усього в Христі, Ти наповнив святого Пія Папу духом мудрості та апостольською силою. Чини милостиве, щоб ми, йдучи з його прикладом і настановами, осягнули вічну нагороду через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Сідайте, послухаємо Боже Слово. Читання з книги пророка Єзекіїла. Тими днями рука Господня була на мені, і вивів мене Господь у духові, і поставив мене серед долини. Долина була повна костей. Обвів він мене навкруги них, і ось було їх дуже багато по долині, і всі вони були пресухі. І промовив до мене: «Сину людський, чи оживуть ці кості?» Я відповів: «Господи Боже, ти знаєш». Тоді сказав до них, до мене: «Пророкуй над цими кісками і скажи до них: висухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей: ось я введу вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом. Я вкрию вас шкірою, вкладу вас дух, і знову оживете. І зрозумієте, що я Господь». Я пророкував, як мені було наказано. Як я пророкував, виник шум, і ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись. Глянув я, як ось на них жили, і поросли вони тілом, а зверху вкрили їх шкіра, та не було в них духу. І він сказав до мене: «Пророкуй до духу, пророкуй, сину людський, і скажи до духу: так говорить Господь Бог. Із чотирьох вітрів прийде духу, та й подихне на усіх повбиваних, щоб вони ожили». І я пророкував, як він мені заповів, і війшов до них дух, і вони ожили та повставали на ноги, сила селена люду. Тоді він сказав до мене: «Сину людський, оті кості – це все дім Ізраїля. Ось вони кажуть: кості наші всохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і кажи їм: так говорить Господь Бог, ось я відчиню ваші гроби, і виведу вас, мій народи, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумієте, що я Господь, як відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народи, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете. І я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь. Я сказав і зроблю це». Слово Боже.

0: Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом. І один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його: «Учителю, яка заповідь найбільша в законі?» Він же сказав йому: «Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею та всією своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь. Друга подібна до неї – любитимеш свого ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон та пророки». Слово Господнє,
1: слава тобі, Христе.
0: Сідайте, будь ласка. Сьогодні у нас тема про любов. Тут більшість дівчат, правда, ви любите, любите пісні про любов, правда, щоб хлопці співали. Але Господь сьогодні каже трошки ширше, що любов – це не тільки якась фізична близькість, а любов – це передусім служіння. Що я хочу бути при тій людині, да, яка мене потребує. І каже сьогодні про дві заповіді любові. Да, любитимеш Бога всім своїм серцем, думкою і ближнього, як самого себе. І це дуже важливо. Щоб полюбити ближнього і Бога, треба полюбити себе. Але не егоїстичною любов'ю, правда? Бо у нас у людей є дві крайнощі. Перша – я найкращий. Я прекрасний. Краще мене не може бути. Це погано. І друга крайність – я нікому не треба, мене ніхто не любить, я не потрібний. Ні. Ми є діти Божі, дорогі. Нас Бог створив на свій образ і подобу, тому це вже плюс. Це вже ми люблені. Але теж ми маємо свої недобрі сторони, правда? Гріхи, пристрасті, злі навички. І це треба признати. Але ставати в правді. Полюбити себе – це стати в правді, що я можу помилятися, але я теж можу робити добрі вчинки. І коли полюбимо себе, коли будемо доцінювати, тоді нам буде легше полюбити інших людей. Так в родині, де є чоловік і жінка. Не може жінка або чоловік дати себе, якщо вона є пуста або він пустий, якщо вона себе або він себе не любить. Не може священник давати теж любов своїм парафіянам, якщо він не наповнений любов'ю до себе, має свою цінність. Да? Я, наприклад, знаю свої плюси і мінуси, да? То, і це дуже важливо. Ми не є дуже поганими, але, правду сказати, не є дуже святими. Ми є ті, хто є. І тому важливо, дорогі, себе любити, за собою дбати, про себе піклуватися, в доброму намірі розвиватися. Бо ми якось, знаєте, до якогось віку, там, не знаю, там, до 50 років вже щось робимо, там, розвиваємося, потім все, я вже все знаю. Мені не треба, я все вмію. Це неправда. Бо я, знаєте, зустрічав людей, які перед смертю міняли своє життя. Знаю бабцю, якій було там 85, вона не вірила в Бога. І в останній момент кликала мене, я її сповідав, і я бачив, як вона мінялась. Я її питав, ви прощаєте тим, хто вас образив? Вона 85 років не могла нікого простити. Каже, прощаю. Любите? Люблю. Все. Тобто це показує, що людина може мінятися. Людина може змінити свою любов, правда? Навчитися любити. Ми дуже часто не вміємо, да? Бо у нас любов асоціюється, ще раз кажу, з фізичним. Да? Ти мені подобаєшся, я тебе люблю. Це емоції. Да, жіночки, тут у вас емоції можуть за день мінятися, ну, 80 разів на день. Люблю, не люблю, нравиться, не нравиться, хороший день, поганий день, ну, це не любов. Любов – це служіння. Любов – це постійне прагнення бути з тою людиною, яку любиш. Але найбільшу любов – це є Бог. І тому треба сьогодні просити, щоб Бог влив в нас любов до себе і до ближніх. Як сьогодні в першому читанні, правда, воно таке трошки страшне, да, бо написано, що пророк пішов і почав над кістьми молитися, щоб прийшов Дух Святий і щоб ці кості стали людьми. Дуже часто це ми ці кісточки. Ми не вміємо любити, ми злимося, ми є жорстокими. І просити сьогодні, Боже, навчи нас любити. Забери те, що погане, да. Забери цю кавову гущу, яка в нас всередині, да, це сміття, і наповни нас чимось добрим. Зараз період фруктів, правда, ну, ми ж не хочемо купувати гнилі, правда? Ну, ніхто не хоче. Вони дешевші, набагато. але вони не смачні. Ніхто, правда, не хоче гнилих людей, правда? Ну, ніхто не хоче. Хочемо хороших людей, ми хочемо бути добрим. Тому треба цього позбуватися, викидувати те, що є погане, і вливати добре. Вливатися добре вино, як Господь говорить, правда? Треба вчитися. Любов – це передусім теж навчання. Бо кожен з нас є, правда, різним. До кожного треба звикнути, да? В сім'ї, знаєте, то так здається, правда, що я вже 20 років, 30 з ним живу або з нею, але потім кажуть, але все рівно, щось таке новеньке, завжди щось нове дізнаються, правда. Ну, тому людському пізнанню немає кінця. Тому, дорогі, я вас запрошую себе до того, щоб ми вчилися любити. До того, щоб просили Бога, ще раз кажу, полюбити себе, прийняти себе, полюбити інших людей. Любити не означає цілувати, да? Бо ми думаємо, що любити – це маєш казати. Ні, любити – це не бажати зла. Це перша річ, не бажати зла. Бо, ну, будемо чесними, є нам ближчі люди, правда, ну, в мене родина. Ну, я не можу сказати, що я їх люблю так, як вас. Я вас деяких перший раз бачу. Ну, будемо чесними, ну, люблю, як Божих дітей, слава Богу. Ну, є правда, ну, є мама, папа, сестра, брат. Там, чоловік, жінка, то інша любов. Але загально, чим ми маємо, не бажати зла іншому. Війна – це наслідок нелюбові. Те, що ми зараз переживаємо, це наслідок нелюбові. До себе, до іншого. Бо коли люди би любили, вони б не зробили. Людина, яка любить, вона не може заподіяти шкоду. Людина, яка любить, вона не може заподіяти зла. А люди, які ранять, вони показують, що там нема любові. І можуть жити разом. І казати, що люблю, але по вчинках воно бачиться. По словам, сьогодні люблю, я ж вам ще раз казав, люблю, не люблю. Покажи вчинком, як ти любиш. По служінню, да. Зроби щось для тої людини, яка тебе потребує. Тому вчимося цій любові. Просимо сьогодні Господа Бога, щоб влив цю любов в наші серця. Амінь. До Господа, який дає своїй церкві великих і достойних пастирів за заступництвом святого Пія Папи, звернімося з нашими проханнями. Молімося за святішого отця Лева, щоб він за заступництвом своїх святих попередників мужньо витривало керував святою церквою. Тебе просимо. Молімося за родини тих, хто віддав життя за Україну, щоб Господь утішив їх, зцілив їхні серця та огорнув своєю милістю. Тебе просимо. Молімося за дітей, які цього року вперше прийняли святе причастя, щоб вони все своє життя були вірні Христову. Тебе просимо. Молімося за всіх наших близьких та знайомих, щоб Господь дарував їм здоров'я та наповнив своїм миром. Тебе просимо. Молімося за тих, хто загинув внаслідок ворожих атак, молімося за тих двох жінок, чоловіка з Житомира, військовослужбових з нашої міліції, які загинули внаслідок ворожої атаки. Господи, прийми їх до себе, а їхні родини укріпи. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, померлого Леоніда Борецького, щоб все прощаючи Господь відкрив перед ними брами Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося про Божий справедливий мир для нашої держави, про дар навернення для Росії та України. Тебе просимо. Всі, хто теж втратив своїх рідних та близьких, хто втратив свої домівки, місця праці, хто вимушено мав залишити свої родинні місця, Господи, будь для них притулком і дай їм добрих людей, яким допоможуть. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми провадили істинно християнське життя і насправді благідне називатися дітьми Божими. Тебе просимо. Господи наш вчителю, ти через святішого отця Пія звершив великі діла в церкві. Вислухай наші смиренні прохання і допоможи нам своїм праведним життям бути оздобою твоєї церкви, котрій живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

знов заповідаю вам, що ви любили один одного. Немає більшої любові, як то віддасть життя

0: таємств'яних тайн та свідомо їх приймали через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Пію Десятому, якого ти дав своєму народові кревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо тобі гімн слави, безостанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це чаша крові моєї, нового вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння, очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння. Дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалій в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, Олександром та всім духовенством. Пам'ятай про Твого слугу Леоніда, якого Ти покликав до себе з цього світу. Чини, щоби той, який був з'єднаний з Твоїм сином, подобу його смерті, також був з'єднаний з ним подобу його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всі, котрі у Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас. І дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом і Обручником, блаженними апостолами, всіма святими, зі святим Папою Пієм X, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

0: Ми отримали Святого Духа, котрий вчинив нас Божими дітьми, тому осмілюємось взивати.
1: Отче наш, що єси на небесах,

Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, що з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволе обдарувати миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру та любові.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: молитися. Споминаючи святого Пія Папу, просимо Тебе, Господи наш Боже, щоб Ти силою небесної трапези зміцнив нас у вірі та з'єднав у Твоїй любові через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Дійсно, потребуємо цієї любові на кожен день. Непросто, правда, якщо я саме себе непросто полюбити, що вже казати за ближніх, правда. І то хтось казав з мене, з моїх знайомих священиків, каже, як возлюбить ближнього, як він опирається. Да? Тому нам не завжди є це просто. Але Бог прагне, щоб ми дійсно шукали щось добре в кожному і намагалися дійсно передусім приймати тих людей. Тому всім нам цього бажаю. Зараз ще після благословення помолимося традиційно літанню до святого Яна Павла II кожної п'ятниці. Господь з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Тривайте в мирі Христовому. Вітання до святого Яна Павла ІІ. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Отче Небесне Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Свята Марія, молись за нас. Святий Іоанне Павле, занурений в Отцеві багатим милосердя, з'єднаний з Христом Відкупителем людини, наповнений Духом Святим Господом і Животворцем, цілковито відданий Марії, приятелю святих і блажених, наступник Петра і слуга слугу Божих, сторожа церкви, навчаючих істин віри, батько собору та виконавець його вказівок, зміцнюючи єдність християн та цілого людського роду, ревний любителю Євхаристії, невтомний паломник у цій землі, місіонери усіх народів, свідок віри, надії та любові, витривали учаснику Христових страждань, апостоли примирення та миру, захиснику цивілізації любові, проповіднику нової євангелізації, вчителю, що закликає до виплиття на глибину, вчителю, що вказує святість як міру життя, папа Божого милосердя, священнику, що збирає церкви на складення жертви, пастиру, ведучого тару до неба, брати вчителю священників, батьку богопосвячених осіб, покровителю християнських родин, зміцнення подружніх пар, захиснику ненароджених дітей, опікуни дітей-сиріт та покинутих, приятелю та вихователю молоді, добрі самарянини для стражденних, підтримка для самотніх і літніх осіб, захиснику правди про гідність людини, може молитви занурений в Богові, любителю літургії, звершуючи жертву на вівтарях світу, взірець працьовитості, закоханий в Христі Христа, приклад реалізуючи покликання, витривалий в стражданнях, взірець життя і вмирання для Господа, повчаючи грішників, вказуючи дорогу для заблукалих, пробачаючи кривдникам, шануючи противників і переслідувачів, представник та захисник переслідуваних, захиснику безробітних, заклопотаний безпритульними, відвідувач ув'язнених, зміцнення слабких, навчаючи усіх солідарності. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, святий Яне Павле, щоб ми життям і словом проголошували світові Христа, відкупителя людини. Молімося. Милосердний Боже, прийми нашу подяку за дар апостольського життя та місію святого Яна Павла ІІ. Та за його заступництвом допоможи нам зростати в любові до Тебе і відважно проголошувати любов Христа усім людям. Через Христа Господа нашого.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри. Вітаю вас сьогодні на вечірній молитовній лінії. З вами сьогодні буде волонтер Олександр Петрусенко. Дуже рада бути з вами сьогодні. І, як завжди, може традиційно, починаємо нашу передачу з того, щоб нагадати вам номери телефонів, які у нас є в нашій студії. Знову ж таки, можливо, хтось є, хто перший раз почув і маємо надію на це, і теж можемо молитися за це, щоб з'являлися нові радіослухачі. Нагадую, номери телефонів нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також є у нас Viber, з якого теж можемо приймати дзвіночки або читати ваші інтенції. Це 066-563-0724. А також знаю, що, верніше, говорила вам ще на минулої передачі, можливо, ще багато волонтерів казали, що можемо читати ваші інтенції через наш сайт, та в Радіо Марія, де є молитовні наміри. Теж відправляєте, я вже відкрила. Минулого разу одна слухачка написала, і я вже побачила, дуже пізно, тому думаю, що наші дівчата і брати прочитали цю інтенцію, але бачу, що є зараз теж, вчора відсилали, не знаю, прочитано воно чи ні, але повторюся, якщо не буде у нас багато дзвіночків, не буде сьогодні такої активності, то можемо прочитати. Можливо, хтось з вас вчора чекав на ці інтенції, але знаємо, що навіть якщо ми не прочитали ці інтенції, то Бог завжди знає, що у нас на серці, і завжди з нами в тих наших інтенціях, з них наших переживаннях. Тому запрошую вас набирати номери телефонів, набирати і говорити в студію, не боятися. Якщо навіть ви вже були сьогодні, можливо, десь в якихось передачах, але це дуже добре, коли є така активність. Добре, поки немає дзвіночків, буду починати. Читаю ваші інтенції з Вайберу і починаємо. Чень Людмила, дякую Богу за все, щиро молюся і прошу вашої молитовної підтримки за здоров'я, за зцілення всіх недуг моєї мами, хворої Галини, за її добрі результати обстеження, щоб нічого поганого не підтвердилося, її душевний спокій і Божу ласку для неї, щоденну Божу поміч і захист. За всіх вас, Радіо Марія, дякую за молитву. Дякуємо. Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину, і прошу про молитви за усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та усьому світі, за усіх працівників, волонтерів, які працюють на Радіо Марії, за усіх слухачів, щиро дякую за молитву. І вам дуже дякую. Марія, слава Ісусу Христу, прошу в Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей, онуків та всього роду. Молюся за здоров'я захисників, щоб живими поверталися додому, за здоров'я Марії, Марії, Миколи, Михайла, Петруся, за ваше здоров'я, волонтери, за ваше терпіння та розуміння щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. І вам також дякуємо. Підтримуємо дуже-дуже ці молитви за всіх, а особливо за нас. Дякуємо, що ви не забуваєте про нас, тому що для нас теж є це такий великий дар, те, що ми приходимо. Це, звісно, що це не від нас, що Діва Марія нам дає це натхнення приходити, тому що іноді дуже складно зібратися із своїми думками, особливо після таких тяжких ночей, то є такі трошки незручності. Але ми дуже радісні, що є такі люди, що ви нас слухаєте, що ви переживаєте і молитесь разом з нами. Тому Читаємо далі. Поки щось таке мовчання. Можливо, хтось ще не прийшов додому. А можливо, хтось чекає, хто передзвонить перший, то не чекайте, дзвоніть. Давайте молитися. Думаю, що кожен день знайдеться, за що є молитися. Ну, не знаю, можливо. Я сьогодні, наприклад, 2 дні була на роботі, було у мене дуже багато роботи. Я навіть не змогла молитися 2 дні. Я дуже сьогодні рада прийти, тому що молюся разом з вами, своїми інтенціями. І у мене є сьогодні привід для того, щоб молитися. Це дуже добре. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякую всім, хто зараз написав теж. Дуже-дуже раді прочитати все це і бути з вами разом. Є у нас дзвіночок один поки що. А, уже немає, чомусь вже не захотіли вже дзвонити. Прочитаю ще. Подяку Богу за все добро та за Радіо Марії. Молитва за мир в Україні, за військових на передовій, зокрема Артура, Семена, Миколи та їхніх побратимів. Прощення за зниклих безвісті Мирослава, Івана, Анатолія, Степана, Миколу, Василя, за усіх полонених, поранених і хворих, а також за виздоровлення поранених воїнів Олександра, Дениса та Андрія. Молитви за священника, священників, сестер милосердя, капеланів, волонтерів, добродіїв, лікарів і бойових медиків. Є у нас 2 дзвіночки. 044. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! То я? То я?
4: Так, так, ми вас слухаємо. Ви в ефірі.
5: Я хочу помолитися за всіх воїнів, які уберігають нашу державу, за всіх-всіх, і в тому числі за свого сина Василя, який є під Сумами у Хтирці. І хочу помолитися за всіх ранених, безвісті пропавших, за всіх, і ще хочу помолитися за всіх загиблих, які загинули в Києві. Дай їм, Боже, вічний відпочинок, прощення їм всіх гріхів їхніх. Також хочу помолитися за себе, бо щось хворі захворіла. І слава Ісусу Христу! Бажаю вам щиро, щасливо добратися додому.
4: Дякуємо, дякуємо за дзвіночок. Навіки слава Богу. Молимося за вашого сина Василя, щоб Бог оберігав його. Є дзвіночок у нас 098. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
6: Я Марія з Коломиї. Прошу. Я хочу помолитися за всю нашу родину, парафію нашу і всю Україну, за наших солдатів, які нас оберігають, за всіх волонтерів, за всіх працівників Радіо Марії. Я їх дуже люблю слухати передачу цю Радіо Марії. Я живу нею. Я зразу ж вислуховую всі служби Божі, які на ній є. Так, вони в передачі. Також вервиці вечором обов'язково разом молюся з радіо, з Марією. Молюся, щоб скоріше закінчилася наша війна, перемогу над нашим ворогом, над Росією. За навернення грішників, каже Матінка Божа, України і Росії, щоб просвітив розум нашим ворогам, аби вони зрозуміли, де добро і зло.
4: Дякуємо.
6: Перемогу. Щиро дякую. Ще молюся за Боя хвора, за мою внучку Марію, Анну Марію, і за після операції внука Андрія Івана. І Дякую, що ви мене вислухали, підтушили. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу, дякуємо вам за дзвіночки. Нагадую вам, дорогі радіослухачі, відходьте, будь ласка, від радіо, тому що хочеться чути вас, а не там якесь ехо, яке від виходить від того, коли ви кажете. Це дуже важливо, щоб і інші слухачі теж нормально слухали і молилися саме за ваші інтенції, щоб це було дуже чітко чути. Тому теж молимося, пані Марія, за вас і за всі ваші інтенції. Є в нас ще дзвіночки 044, слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
7: Хочу подякувати Богу за прожити вже майже день. І прошу Господа за прожити, щоб прожити щасливо мені і всім вам, і всім людям на планеті. Боже, молюся за своїх ворогів. Пам'ятаю, Боже, відкриє очі на те, що вони роблять, і помили їх. Також я хочу помолитися, як завжди, про наших воїнів. Така спекота, як вони то витримують в бронежилетах, в тому металі. Боже, подай їм охолодження, подай їм руку допомоги, відкиньте ворожі війська, допоможи нам, Боже. Ох, що це так ехо? І також хочу, щоб помолитися за тих, що попали безвісті, особливо за діточок, яких викрала Росія, і щоб вони повернули.

0: Дякуємо.
1: Навіки, слава Богу, дякуємо за щиру молитву теж і підтримуємо так за наших військових. Дійсно, може, Господь так нас трошки зжалиться над нами і трошки зніме цю жару, щоб нашим хлопцям там було не так, як да, наче в пеклі, в цьому в своїй цій одежі. Але да, ми приймаємо вже те, що є. Можливо, ми не знаємо, але можливо, це для нас краще буде, да, ця спека. Не знаємо, для чого Бог дає це, тому що іноді не знаю, як ви цієї зими, да, ми всі думали, що буде дуже холодно. Було дуже холодно, але ми витримали. Інші зими були трошки легше, тому не знаю. Можливо, Бог знає, для чого він все це робить. Він краще знає, для чого все це, але дякуємо йому за все, за кожен день, за кожну, не знаю, за кожну спеку, за кожний дощ, тому, який проливається на нашу землю. Тому є у нас ще дзвіночок 098, слухай.

0: Дякуємо. Дуже раді, що ви набрали нас і молилися з нами. Це дуже головне. Не переживайте, якщо щось позабуваєте. Іноді, знаєте, молитва взагалі не йде. І іноді здається, що, не знаю, тільки сльози в нас є. Іноді вже здається, що вже і слова не допомагають, і не можна підібрати тих же слів, що ти молишся, але тільки сльози. Але навіть сльози це є, да, для Бога це є слова. Більше, я думаю, що більш дійсніші, ніж ті слова, які іноді ми вимовляємо без якоїсь, не знаю, віри. Да, не пам'ятаю вже, яке слово у якого апостола, да, коли Ісус сказав, якщо б у вас була віра, хоч зерно, да, маленьке таке, то було все по-іншому, да, але не маємо. Не маємо навіть такої віри, і навіть зернишка гірчичного не маємо. Завжди є у нас, да, якісь думки про те, що можемо, да, справитися самі, або не знаю, що можливо, що Бог не все може зробити так. Тому молімося. Є у нас дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Вайбер.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Марта, ми вас слухаємо. Тільки ви відійдіть, будь ласка, від радіо.
1: Я не маю радіо. Я не маю радіо. Я не маю радіо, я вибачаюся.
0: Нічого.
1: Я не знаю, чому тут така ситуація. Я вітаю вас, дорога сестричко, на цій молитовній групі. Вітаю всіх молільників цього прекрасного радіо і слухачів. Я хочу перш чим просити щось Господа, я хочу подякувати за всі ласки, за всі дари, за все, що я маю і не маю, за свою родину. За все я тобі, Господи, дякую. А буду молитися, просити Господа Небесного за нашу багатостраждальну Україну. За всіх, кому зараз дуже важко, хто дуже тяжкі ситуації, хто потребує цієї молитви. Буду просити Господа в намірені Богородиці. Богородиця просить за навернення Росії, за навернення теж українців, самої себе, навернення моєї родини. Прошу Господа Небесного за всіх, хто зараз в лікарнях, на операційних столах, хто зараз в окопах, хто може на полі бою, може не можуть когось вивезти з полю бою, тяжко поранений. Господи, Ісусе, заопікуйся ними. Прошу, Господи, в Тебе за всіх скалічених, за всіх матерів, які плачуть, оплакують своїх діток, за всіх тих, яким дуже тяжко молитися, коли втратили своїх діточок. Прошу Тебе, Господи, за полонених, які в катівнях в Росії, за всіх, кому дуже важко, всі, за всіх одиноких людей, прикованих до ліжечок, діточок-сиріток, за всіх тих, хто просить діток, сім'ї, які просять діток, за всіх тих, які виношують зараз діточок. Господи, благослови їх, за всіх тих, які ніколи не моляться, які не знають молитися і ще не впізнали Бога. Господи, приверни їх до себе. Також буду молитися і просити Господа за всіх померлих, початком мого родоводу, за всіх тих, хто мені сниться, кого я пам'ятаю, хто невинно об'єднаний під час війни, закантований, замордований, хто вогні згорів, хто з висоти впав, хто наглою смертю помер. Діточок абортованих, ненароджених, Боже, згадай їх в своїм царстві небесним, де немає ні болю, ні печалі, а життя безконечне. І також прошу Господа Небесного за кожного молільника, хто молиться. Особливо хочу спрямувати свою молитвочку на пані Генію, на пані Розарію, пані Оксаночку з Тернопільщини. Всіх ці голоса, які я чую, які вони вже знайомі, стали моєю родиною. Я теж прошу Господа, щоб Господь їх благословив, щоб вони ще довго-довго на цій землі проживали і прославляли Бога. І хочу подякувати вам, дорога сестричко, за ваше служіння і за всіх, хто служить на цьому прекрасному радіо. Нехай Господь благословить вас і всіх служителів цього прекрасного радіо. Нехай Господь благословить вашу родину і допоможе вам щасливо повернутися додому. Залишайтеся з Богом. Христос посеред нас. І слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо, пані Марта, за такі теж дуже щирі інтенції, дуже щирі по її молитви. І теж підтримую всі молитви. Іноді здається, що молимося про всі, да, різними словами, але про одне і те саме. Є у нас ще декілька повідомлень, молитов. Думаю, що треба прочитати. Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за мир в нашій Україні, за навернення Росії, за всіх наших захисників, здоров'я своїх дітей, онуків, своє, за всі вас, що так гарно проповідуєте слово.

0: Його долю для Андрія та Івана, а також за все інше прощення, подяка за молитву. Молитва за здоров'я та душевний спокій дружини Алли, Божу опіку і захист для дочки Галини, за роду і похресників за родину, мабуть, і похресників Анну і Людмилу за їхніми сім'ями, прохання про мир в Україні, захист держави, президента та уряду від небезпек і ворогів, повне звільнення українських територій та повернення всіх полонених. Молитва за зміцнення сил та захист медиків, які рятують захисників, а також за Божу опіку над дітьми-сиротами, немічними, каліками та вдовицями. Прохання про благословення для Радіо Марії, навернення ворогів до віри і спасіння, дарування милості усім, хто звертається з благанням та єднання людей у єдину Христову сім'ю. Просимо про мир і спокій у родині, Боже благословення для Олега, його побратимів, Ореста та Любові. Молімося за перемогу України та Божий захист для наших воїнів-захисників. Подяку Богу за все добро та за Радіо Марії, молитву за мир в Україні, захист військових на передовій, зокрема Артура, Семена, Миколи та їхніх побратимів. Прощення запрошення за полонених, за безвісті пропавших Мирослава, Івана, Анатолія, Степана, Миколу, Василя, а також за одужання поранених і хворих, зокрема військовослужбовців Олександра, Дениса, Андрія, молитовна підтримка для священиків, сестер милосердя, капеланів, волонтерів, добродіїв, лікарів та бойових медиків. Подяку Богу за все, за мир в Україні та здоров'я родини. Це був Василь. Прохання про встановлення свята Бога Отця, молитовне заступництво Пресвятої Богородиці за грішних, благання до Отця Небесного про помилування заради Матері Божої та прославлення Пресвятої Трійці. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за прощення гріхів Антоніни. Також молюся за священника Олексія, парафія Пресвятої Трійці, СМТ Теофіполь. Дуже дякую. І вам, Тетяна, можливо, прочитала неправильно ваше селище, але буду виправлятися. Вибачайте, хто чекав, можливо, ще є 098.
1: Я чекаю.
0: Дякую, щиро дякую, що почекали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Бога слава. Хочу подякувати Богу за дар життя, що я вже в такому віці ще дає, даруй мені Бог життя. І дякую Богу за всі ласки, дари, які Він дарує мені, моїм дітям, онукам, правнукам. І прошу Боженька за мир, злагоду в сім'ях, в родинах, і також в нашій парафії, в нашій Україні, щоб вода в мир. Прошу Бога за знайдення безвісті пропавшого родича, який пропав, і ніхто не знає, де знаходиться зараз. І молюся Богу за всіх наших воїнів, які стоять на передові, щоб Бог їм допоміг, дарував їм себе міць, здоров'я, щоб вони могли нашу Україну захистити. А також молюся за вас, за свою Радіо Марію, за свою родину, що я можу, бо сама одна в хаті, то я тільки живу цим, цією Радіо Марією, починаю зранку і до ночі. І дякую Богу за все, що Бог мені допомагає, що я маю ще слух. За все Богу дякую. І також молюся як за живих, так і за померлого чоловіка, його сестричка, сусідку, за сусідку Єнину, за прем'яницю Людмілу, за всіх померлих. Хай Боженька їм дасть вічне спасіння, а живим дає здоров'я, щоб живі. Благословили Бога, дякували за життя, за мир і спокій нас на Вінниччині. Наші. Молюся за всіх. За всіх, як за живих, так і за померлих. І за вас молюся. За Радіо Марію родину. Це моя родина. Я тільки з нею живу.
0: Дякуємо вам. Дякую, що ви з нами.
1: Нам теж... Я з вами постійно, день і ніч. Бо так буває, що завжди молюся за нашого Івана Яворського, за всіх молюся.

0: Дай Боженька благодать. Даруй нам сили і міць, щоб витримати цю, що прийшла, що мир прийшов в нашу Україну. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Дякуємо за дзвіночок. Дорогі радіослухачі, будемо вже потрошку переходити до Розарію. Якщо я прийняла дзвіночок, а ви є на зв'язку, то будьте на зв'язку, моліться разом з нами. Нагадую, що сьогодні є у нас скорботна таємниця. П'ятниця, як завжди, да, спомин про страсті Христові, і да, це не є, да, таке співпадіння. Думаю, що все, що Бог передбачає, да, є в цьому дуже великий сенс. Тому хто сьогодні ще, не знаю, можливо, хтось не захотів дзвонити, або, не знаю, знову-таки не знайшли слів, та, щось сьогодні немає, чи настрою, чи чогось, та, то Бог, та, відповідає завжди нам на ці молитви. Іноді Він мовчить, і це, можливо, те, що ми можемо трошки почекати, а можливо, відповідає одразу. А, ну, іноді, та, коли ми просимо щось маленьке, Він дає, та, з великим таким гаком. Та, тому ніхто не знає, да, Бог є дуже дивний, і саме головне, що Він дуже є люблячим. Тому всі наші молитви, які були, які читала, підношу всіх, да, до Діви Марії в нашому серці, щоб вона теж, да, мала ці молитви і завжди тримала над нами свою руку, тримала над тими людьми, на яких ми просимо, про яких, про всіх наших братів, сестер. Да, хто хворіть, хто за дітей, за всіх-всіх-всіх. Да. Тому переходимо, да, до Розарію. Запрошую вас теж бути дуже уважними. Слухатися ці слова, які є на... Ми читаємо, це не є просто, да, теж тому, що ми хочемо просто читати. Це є дуже добре, да, щоб входити в цю молитву, ці роздуми. Тому що іноді молимося і не роздумуємо над тим, взагалі, над чим ми молимося. Тому починаємо. Слава Ісусу Христу. Починає 044. Починайте.
2: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, цього видимого і невидимого, і в єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все сталося. Він же для нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Дією, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І друге прийде сидити живих і мертвих, його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, нерівно славами, що говорив через пророків. Єдину святу Вселенську апостольську церкву, ісповідує на хрещення, на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих, життя будучого віку. Амінь.
1: Вайбер, продовжуйте.
3: Отче наш, радні, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Дякую.
3: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу. Тихого мирного вечора вам всім і нам.
1: Дякуємо за молитву. Перша страждальна таємниця. Ісус у Гетсиманії. Господь Ісус переживає страх, який так сильно оволодів ним, що кров стікає із чола, мов під. Марія, молись за нас слабих, щоб всі неприємності життя, образи, висміювання, приниження, зневаження, страждання, ми могли з'єднатися з Ісусовими муками в Гетсиманії та витримати їх заради Нього. 098, починайте.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 093, продовжуйте.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенна і дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенна і дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід дзвона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матка Божа,
4: слава Отцю і Сину, і Святому Духові. О, Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, щоб прийняли.
4: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно.
5: Так спочивай, Марія, тому дякую за спільну молитву.
1: Дякуємо за молитву. Друга страждальна таємниця – бичування. Оголений Спаситель приймає удар за ударом на своє святе тіло. Страждає, бо любить нас. Марія, молись за нас, щоб ми своїми гріхами не приносили Ісусу в синові муки. Нехай кожний вчинений гріх болить, як сильний удар меча. Бича. Вайбер, починайте.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха природного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе.
4: Прости нам.
6: Врятуй нас від огня пекельного, проведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Дякую за спільну молитву.
4: Дякую. Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічні. Амінь. Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякуємо. Третя страждальна таємниця – коронування терням. Ісус виставлений на посміх воякам. На його голову кладуть корону з терня – символ своєї злоби. Марія, молись за нас, злих, щоб ми могли опанувати і придавлювати кожну злість, ненависть та твердість нашого серця. У такий спосіб витягнемо хоч декілька тернин з його святої голови. 044, починайте.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 0,93.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О нас любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Марія, цариця миру,
8: молись за нас.
7: Молись. Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
8: А світло вікровічне нехай їм світить, нехай спочувають у мирі вічному. Амінь.
7: Дякую вам щиро за молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу.
8: Дякую вам за молитву. Спокійної ночі.
1: Дякуємо за молитву. Четверта хресна, четверта страждальна таємниця, хресна дорога. На смерть замучений та закатований Ісус повільно йде з важким хрестом на вершину Кальварії. Силу йти далі додає йому лише любов до нас. Марія, молись за нас гордих, щоб ми могли принизитись як Спаситель, зарахований між злочинців, котрий несе хрест, найбільше приниження того часу. Молись за нас, щоб ми приниження та зневаження заради Христа любили понад світські визнання та успіхи. 0,93. Починаємо. Вайбер, починайте. Починайте, Ніна.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 044, продовжуйте. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: 93, продовжуйте.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марію, без гріха первородного зачата,
10: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
9: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
9: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
10: А світло віковічне нехай їм світить, та й спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Дякуємо за молитву. П'ята таємниця скорботна. Невинний Ісус висить на хресті, страждає, молиться, жертвується. Його смерть приносить плоди, наше спасіння. Марія, проси за нас невдячних, що ми усвідомили ціну свого відкуплення з диявольського полону, та щоб щиро дякували це нашому Спасителю, Ісусу Христу. 098, починайте, ні. 044, ні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 098, продовжуйте. Хліб наш насущний, дай нам.
11: Дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в іскушенні, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: 044, продовжуйте. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Я вас не чую нічого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Погано
11: чути, я нічого майже не чую.
1: Починайте, тоді відключайтеся. Нуль 44, починайте.
12: Тобто наш радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
1: 044, продовжуйте. 044, продовжуйте.
13: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плодом нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай освітить, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорби, а єди захисти нас, єдина, чиста і благословена.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро вам дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Щасливої вам дороги додому. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу, дякуємо за молитву. Разом не переживайте знову таки, не є це дуже важливим моментом, якщо хтось вступив або не почув, або ще щось. Та дуже рада, що ми молилися. Не знаю, теж ви колись думали, що це не є просто молитва нас, да, тих, які сидять зараз перед телефонами або там перед екранами. Я думаю, що це є молитва, яка є на небі, нас підхоплює цю молитву всі світі, всі, хто дійсно знає, що Бог є любов. Тому, якщо ви сьогодні не знайшли того слова, молитві, можливо, є такі ситуації, коли не маємо, наче здається, що не маємо сили далі йти, то просто можемо молитися, щоб простими словами, да, Господь, допоможи мені, будь зі мною, дай мені сили, тому що він може це зробити, дати нам цю радість, дати твого свого Святого Духа для того, щоб ми могли далі продовжувати йти. Навіть якщо нам дуже тяжко, навіть якщо не бачимо, да, не знаю, якогось сенсу. І є такі, що зараз є багато людей, які, да, знаходяться в зовсім різних ситуаціях. Тому дякую, що ви молилися. Да, віддаю всі ті інтенції, молитви Пресвятій Діви Марії, щоб вона про нас піклувалася. Тому що, да, як люди, то маємо дуже багато різних проблем, різних, не знаю, переживань. І не знаю, як ви, але коли, да, молюся, якщо віддаю чи дійсно з таким чистим, да, з намірами, з такими, просто віддаю себе в руки Діви Марії, прошу, щоб вона могла піклуватися про мене, тому що здається, що я дуже доросла. Але іноді мені здається, що не знаю, що я така маленька, що не знаю, що робити. Так, тому віддаю своє життя, своїх рідних, близьких, Діві Марії та Господу, тому що він краще знає за нас, да, навіть знає, що ми є такі, знаєте, як в ті, що вони є пригнічені, да, і як вівці без пастуха сьогодні. Тому що не знаємо, коли закінчиться ця клята війна, коли прийдуть наші всі рідні, близькі, коли закінчиться все це. То триваємо, да, триваємо в молитві, запрошую всіх молитися, навіть тихою молитвою, та всі знають, як ця молитва Ісусе, Сину Давида, помили нас, да, то можемо так молитися, якщо немає сили взагалі молитися, але молитва серця, да, Бог завжди її чує. Дякую вам, рідні брати і сестри, що ви, да, доєдналися, і відваги, хай буде ця ніч тиха, спокійна, щоб Господь тримав над нашою країною свою руку. І теж віддаю всіх наших військових, всіх наших полонених, всіх наших, які повернулися з полону, теж дуже молімося за них, тому що вони зараз теж дуже потребують цієї підтримки, тому що змінилося їхнє життя, і вони приїдуть, і тут зовсім все інше, так? То треба теж за них молитися, за щиро за них молитися, підтримувати, як можемо. Тому зустрічаємося на молитовних лініях, зустрічаємося на наших передачах. Всім гарного вечора. До побачення.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Бердичівська мати, наша улюблена мати, мати Божого Сина, мати Церкви, мати Божого Слова. Сьогодні в літургії дізнаємося, як потужну силу має Боже Слово. Бог посилає пророка, щоб проповідував, пророкував до костей, до тіла. І це Боже Слово так сильно діє, що усі ці мертві кості збираються докупи, облачаються шкірою, але нема в них ще духа. І пророк проповідує, пророкує до духа, просячи, щоб зійшов дух, який оживить це все. Це показує, як велику силу має Боже Слово, яке зціляє, яке оживляє, умиває, укріплює, наповнює Святим Духом, різними благодатями. Як дуже важливим є читати, слухати Божого Слова. Не хочемо жити, як не хочемо мати закам'яніло серця, але чисте серце, яке прагне служити Господеві, чинити добро, яке перемагає усіляке зло, яке довкола нас, то треба нам щоденно зустріти живого Бога в живому Слові. Тільки тоді знайдемо завжди справжню поживу, мудрість, світло, відвагу, доброту, любов, милосердя, яких потребуємо в щоденних взаємних відносинах і до Бога, і до ближнього, і до себе самого. Боже Слово, яке та Марія постійно зберігала, яка носила у своєму серці, роздумувала. Це Боже Слово, Слово Твого Сина було для Тебе великою радістю, миром, захистом. Ти через це Слово завжди могла сказати: ось я слухання Господня, хай станеться мені за Твоїм Словом. Бо це Слово додавало Тобі впевненості в кожному моменті, особливо в цих моментах важких страждання, турбот, трагедії. Це Слово захищало Тебе і додавало Тобі сил, щоб не зійти з ума, не втратити довіри до Господа, але в ньому, в тому Божому Слові завжди знаходити мир і спокій. Близько Божого Слова дозволяти, щоб це Слово проникало наші серця, душі, розум, волю. Тільки тоді зможемо насправді виконати завдання, місію, яку доручає нам Господь. З нами сьогодні моляться рух чистих сердець, який має вчити молодь, як проживати в чистому серці ці Божі правди, які несуть нам вказівки для щоденного життя, для розвитку, для формації, як ставати справжнім апостолом, евангелізатором, справжнім Божим дітям. Чисте серце – це серце, яке знаходить взірець найсвятішому серці Ісуса і в непорочному серці Марії. Чисте серце, яке завжди готове прийняти і виконати Божу волю. Хай станеться мені за Твоїм Словом. Не моя, але Твоя. Twoja wola, hej, zdejsnujecia. Co dużo ważliwe, tak egoistyczną o świecie i posled tak egoistycznych, różnych zjeciw, jakie baczymy, jakie zostrzyczajemy, jakie je zachorozą i niebezpiekoju, spokusują dla nas. Dlatego przychodzimy do Tebe, Maria, przychodzimy do Jezusa podczas Eucharystii, aby nasze serca były czystymi, sprachłymi Bożego Słowa i Bożej woli, Bożej mądrości, Bożego dobra. A сьогоднішня молитва догортає усіх, які переживають різні трудності, небезпеки, які серце стає твердим, закам'янілим, неслухняним, непокірним, щоб навернулось. Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, темниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Родися Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія без гріха первородного зачат.
6: Молися нас, що до тебе прибігаємо.
8: О Ісусе, прости нам гріхи наші, віртуй в вогню пекельної, приведи до неба усі душі.
6: Особливо ті,
1: які найбільше потребують твого милосердя.
8: Цариця миру,
6: молись за нас.

0: Частина друга. Вичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
4: І благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між... благословений лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Свята Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас.
1: Що до Тебе прибігаємо.
5: Ісусе, прости нам провини наші, визволи в дню пекельного, запроводи до неба усі душі.
6: Особливо
1: до ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, Царице Неба.
6: Молись за нас.

0: річниця, третя терня коронування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись

0: грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, Матір Божа, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
8: молися нас, що до тебе прибігаємо.
0: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
8: особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
7: Марія, цариця миру,
0: молися нас.

0: 204. Хрест на дорогу Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачату,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Царице миру,
1: моли за нас.

0: п'ята. Розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Отче наш, що єси на небесах, нехай ститься ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О мій Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Марія, Цариця миру,
3: молися нас.
11: Під Твій захист
3: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
11: Господь з вами.
3: І з духом твоїм.
11: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Чарівне горнятко. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Увечері вернувся Ольтиквіт. Одразу каже Василині: «Будь моєю жінкою». Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла: «Усе життя буду твоєю вірною дружиною». «Як ти мене кохаєш?»
2: «Дужче, ніж свого тата і сестер».
1: «Маєш щастя. Такої жінки мені й треба», – втішився Ольдиквіт. Василинка зварила вечерю, Ольдиквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав: «Оце ключі від усіх дверей, що є в моєму замку. Але ти не заходь до кімнат. Я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду в світ на цілий тиждень, дивись, аби тут не пропало ані ниточки».
2: «Буду пантрувати, мій господарю».
1: Ольдиквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути. Вранці вийшла у садок, лягла на траву і заплакала. З-під землі почувся голос Марійки й Ганнусі: «Тату наш рідний, врятуй нас від цього Ольдиквіта, скільки будемо мучитись у його темницях». Василинка схопилася і пішла до замку, блукала по кімнатах, шукала сестер, та всюду були тільки купи золота і діамантів. Наступної ночі у вісні знову показалась їй бабка. Вона сказала: «Відімкни двері у підлозі 12-ї кімнати». Василинка прокинулася і почала шукати 12-ту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, подивилася униз. Там три легіні були прикуті ланцями до залізного пня. Один з них побачив Василинку і попросив: «Дівчино, принеси мені на хвильку мальоване горнятко. Спрага мене замучила». Василинка знайшла у покоях чарівне мальоване горнятко, спустилася драбинкою в підвал, легінь напився і одразу вчинився силачем. Сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дай і мені напитися з мальованого горнятка», – попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала і йому водиці. Той напився, теж набрався сил, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага. Дай мені напитися з чарівного горнятка», – озвався й третій. Василинка і йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланці, дівчина спитала: «Чи не знаєте, легійники, де мої сестри?» «Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш». Легіні напилися і відкотили у куток залізного пня. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і подивилася униз. У темній темниці сиділи і плакали її сестри Марійка і Ганнуся. Легіні спустилися драбиною туди і винесли їх. Василинка тішилися з сестрами, навіть не почули, як повернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів було напитися з мальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. Василинка позамикала золотим ключами всі двері в палаці, навіть оті, де спав Ольдеквіт. Відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати. Так бігли, що землі не чули під ногами. Через якийсь час добралися до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшно загуло. «Це Ольдеквіт», – сказала Василинка з острахом. Напилися водиці з мальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдеквіта? Під розсохлими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. «Нате золотий ключик і забіжіть туди», – сказала Василинка Легіневі, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хатку і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятка і побігли далі. «Ольдеквіт сердито, аж іскри з нього сипали», – спитав хатку. «У тебе не сховалася Марійка з Легінем?» Хатка покрутилася на курячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, але не маю зараз часу», – крикнув Ольдеквіт і пустився далі. Повітря гуділо, а земля дудніла. Та перед втікачами гейби з-під землі з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на легінь, який тримав за руку Ганнусю, і сказала: «Візьміть золотий ключик, сховайтеся в цій хатці». Легінь забіг з Ганнусою в хатку і замкнув двері за собою. Через якусь хвилинку Ольдеквіт опинився перед вікнами і питає: «Хатко, до тебе не забігала Ганнуся з легінем?» Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Уф, я б тебе спалив, хатко, але часу немаю», – крикнув Ольдеквіт. Василинка і її легінь напилися водиці з мальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом гейби страшна буря летіла. Глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шусть із ним у хатку. Замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Ольдеквіт питає: «Скажи, хатко, люба, до тебе не забігала Василинка зі своїм легінем?» Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, хатко, але зараз не маю часу, мушу їх зловити і в морі втопити». Ольдеквіт ще довго біг, доки опинився на березі синього моря. Там став, роздивився на всі боки, але ніде нікого не побачив. І тріснув від злості. А сестри віддалися за тих легінів, з якими втікали, довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятко.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна над сходить і всім в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.

14.04, український час. Вітаю всіх, хто слухає Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я Сакеней Мурзаєв, і починаємо наш традиційний ефір по п'ятницях раз на два тижні. І сьогодні я радий вітати всіх вас, шановні слухачі Радіо Марія, дорогі люди. Радий, що встиг до вас приїхати. Так, на початку тижня отець Олексій питає мене, чи буду я в цю п'ятницю ще буду, і може ще й в наступну буду. Потім планую невеличку перерву, планую відпустку, розповідав вам про свої плани, планую їхати за кордон до своїх родичів, до Литви, до Франції. Одним словом, багато всього, і буде про що поговорити після, але от тепер з вами і дуже радий, що можу провести цей час спільно, розповідаючи про свої враження, про якісь новини останніх тижнів і про, відповідно, про те, що нас всіх турбує. План нашої розмови такий: спочатку трохи моїх вражень від відвідування Карпат. Я провів декілька днів у Львові, в Карпатах, і це було дуже так цікаво. І в продовження нашої попередньої розмови про те, як ми відпочиваємо, теж про це хочу трохи вам розповісти, як мені вдалося це зробити. Буквально пару днів, але це дуже важливо для мене, набрати сил, вражень, спокою. Це все з вами з радістю поділю. Після того поговоримо про актуальні події, які відбуваються і з нами в Україні. Є те, що стосується і політичних переживань таких, які відбуваються в Україні, і те, що ми чекаємо на День Незалежності, який буде в понеділок. Це теж дуже важлива дата, важливий ювілей, 35 років Незалежності. Багато планується різних заходів, багато планується ефірів, багато планується переживань. Також хотів згадати дуже цікаві події в Росії. Там все активніше використовують святих на війні. Це для кожного християнина, це, м'яко кажучи, скандал, це шок, це такий дуже, дуже страшна така практика, яка не додає нам надії, на жаль, але треба про це говорити, треба бачити, як це відбувається. Ну і на кінці, як ми вже робили попередній ефір, ми почитаємо з вами уривки з енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі», «Пацем інтеріс», енцикліка, яка була надрукована 11 квітня 1963 року, і це дуже цікаво зараз читати цей текст і про цей текст думати і його використовувати як таку пищу для роздумів. Да? Ми про це теж поговоримо. Будемо кожний ефір уривками читати. Вона сама по собі не дуже велика, там буквально 25 сторінок, але нам вистачить, я думаю, так до кінця року, дай Бог, прочитати її повністю. Що хотів сказати стосовно оцих декількох днів, що я провів в західній часті України, у Львові. Спочатку 2 дні я був у Львові, а потім да, вибачте, будь ласка, я свій телефон, трансляція в мене у телефоні, тому це, може, заважало вам. Тепер я дякую тобі дуже, Ірочка, що я тепер знаю, що це було. Бо відвлікався. Сам завжди вас прошу, да, коли телефонуєте на радіо, вимикайте, будь ласка, телефон. І от таку помилку зробив сам. 2 дні був у Львові, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, ну, за тиждень, скажімо так. Після того була можливість поїхати в гори, в район Яремче, і там провести 2-3 дні ми провели з моїми друзями, братами, священниками конгрегації Святого Івана. Така є конгрегація, їй 50 років, вона відносно молода. І в монастирі цієї конгрегації є в Литві, в Польщі, в Румунії, в багатьох країнах Європи, в Африці є місіонери.
Я познайомився з місіонерами, тому що вони служили на Кавказі, в моїй рідній парафії, в місті Нальчик. І так дуже пов'язані з моєю родиною, ми товаришуємо, і багатьох братів знаю. І так вийшло, що і у Франції дуже багато теж цих братів, і в Вільнюсі, коли я перебував декілька місяців, то я знаходився в їхньому безпосередньому монастирі, 3 місяці там перебував. І ось тепер брати вирішили трохи провести часу в Україні. Один з них ніколи не був в Україні, нас було, їх було 3, я 4. Один отець з Литви, поляк за походженням, другий священник з Румунії, бельгієць за походженням, і третій священник австрієць за походженням, але працює зараз в Нідерландах, в Голландії. І уявіть, наскільки цікава компанія. Можна було провести цей час, безліч вражень, безліч розмов, які стосувались всіх вимірів нашого життя. Ми говорили і про духовні справи, і про наше життя духовне, ми говорили і про церкву, і говорили і про країни, в яких служать брати, і про Україну, де я живу, і куди вони приїхали. Да, вони далеко не заїхали, скажімо так, бо гори, Івано-Франківщина, Львів, це такі відносно спокійні місця, там не було, слава Богу, обстрілів, але все одне оці ознаки війни, я думаю, дуже важливо було для братів теж їх побачити в своєму священнічому служінні, доносити ті враження, які вони тут отримали, спілкуючись з людьми, в першу чергу з людьми, бо наші люди дуже відкриті. І особливо, коли бачать священника, вони, ці брати, носять одяг монаший, не завжди, але носять, і його люди бачать, і тянуться, да, і просять про молитву, просять про воїнів, просять про загиблих, просять про своїх дітей, про мир в Україні. Це було неймовірно, не кажучи вже про те, що кожний приніс своє, свій досвід, свої знання про країни. І так я трохи дізнався і про Румунію, і про Голландію, і про Австрію, і про Бельгію, а не кажучи вже про Польщу, з якою нас багато що об'єднує, з якою бувають і проблеми. Це теж було дуже важливо, що людина, поляк, священник, приїхав в Україну і спілкувався з людьми, порушуючи оці стереотипи, ці, знаєте, такі упередження, які не допомагають нам як християнам, як сусідям, як союзним країнам і друзям. Да? І мені це теж було дуже-дуже важливо. Ми, звичайно, проводили багато часу в горах, в походах. Для мене це таке долання своєї слабкості. Це як я вам так проповідував 2 тижні тому, що є такий активний відпочинок і пасивний відпочинок, такий відпочинок, як я казав, життя, коли ми рухаємось, коли ми щось робимо активно. Не просто це таке, знаєте, перебування на дивані чи в ліжку. І так для мене це було дійсно таким випробуванням, скажу вам чесно, бо я не очікував, що Карпати, так, здається, ну, не дуже великі, не Гімалаї, знаєте, але теж такі гори дуже хитрі, такі вимагають і сил, вимагають і волі, вимагають цілеспрямованості такої, щоб не здатись, дійти до верхівки тої гори, яку ми, ну, я був на одній горі, на горі Хамяк, але мені дуже сподобалось, знаєте, так, дійсно, воно того було варто, і піднявши туди на самий верх, побачив статую Божої Матері. Знаєте, цей регіон є дуже релігійний, люди там віруючі, переважно наші брати і сестри, греко-католики, римо-католики, ну цей район греко-католики. І дуже було приємно, що люди, які піднімаються на цю гору, може, навіть і не знають, що там їх, на них чекає Божа Матір, її образ. І піднімаючись, все одне підходять до неї. І на всіх фото вона, і всі переживання, а неймовірний краєвід, неймовірний. Ти бачиш Чорногірський хребет, бачиш Говерлу, бачиш Петрос, бачиш Піп Іван, ці основні, головні вершини України. Ну і та, там, де сам перебуваєш, теж дуже красива полонина. Спілкування з людьми, які там живуть, неймовірний досвід для мене, і ще намагався перекладати для братів, якщо щось було незрозуміло. Окремо хочу подякувати священникам, неймовірні люди, які там живуть, які служать там, отцю Петру з Татарєва, отцю Мирославу з Яремче, отцю Казіміру,
римо-католицькому священнику з парафії в Яремче. З кожним була зустріч, з кимось по телефону поговорили, з кимось зустрілись, поговорили, посиділи, обмінялись досвідом, обмінялись своїми думками. Це теж дуже важливо. І знаєте, зайвий раз переконуєшся, і ми з братами про це багато говорили, наскільки, перебуваючи в церкві, перебуваєш в родині, наскільки багато спільного, наскільки відкритість неймовірна. Римо-католицькі священники приїжджають в Україну, мають служити кожного дня і шукають вівтар, шукають церкву, телефонують священнику греко-католицькому. Будь ласка, приходьте, разом будемо молитись. Тобто оці колись існуючі конфлікти між католиками в Україні, на практиці бачиш, що їх не існує. На практиці бачиш, що відчуття єдиної церкви, католицької церкви є. І це дуже, я зрадів з цього. І зрадів з цього свідоцтва, тому що іноземці, священники, які це бачать, вони розкажуть про це. Вони будуть свідчити це, про це в своїх парафіях, в своїх спільнотах, спілкуючись зі своїми людьми в різних країнах. Окреме переживання молитовне, бо ці монахи, вони мають таке за правило молитись разом літургію годин. Я, чесно вам скажу, інколи, кожного дня не роблю, на жаль, цього, але інколи молюсь, в мене в телефоні є застосунок, який дозволяє молитись літургію годин. А тут ми робили це кожного дня разом, там або ранкові молитви, або вечірні молитви. Десь в горах зупинялись, такий краєвід, спокій, сонечко, ліс, водичка. Да, журчить, і ти от молишся на природі, сама природа як храм, сама природа як каплиця, яку створив Господь своїми руками. Також незабутньо була літургія, меса, свята меса, яку отці відправили в каплиці на полонині, там десь на горі, знаєте, та невеличка капличка, та багато там їх, ви знаєте, хто подорожував цими краями, як місцеві люди будують, хтось в знак подяки, хтось з наміром молитовним, будують каплички невеликі, в горах в тому числі. І ось в одну з таких капличок ми знайшли, відкрили, оці вдяглись і втрьох відслужили літургію. Неймовірно теж в такому спокої. Навколо люди ходили з наметами, хтось там розкривав їх, хтось збирав, хтось туди, хтось сюди. Але всі все одне бачать, що є молитва навіть в горах, в такому незвичному, можна сказати, місці. І потім там місцеві жінки, які готують на той полонині, вони побачили, бо це, можна сказати, їхній простір. Да? Вони потім ми до них прийшли, і вони кажуть, а чого ви нас не покликали? Да? То теж було дуже красиво. Багато я бачив особисто, як до отців підходять наші жінки і просять про молитву, про своїх рідних, військових, про тих, хто на війні, про тих, хто хворий, хворіє, поранений. І бачиш, з якимись сльозами люди благають про молитву. І в цих сльозах є надія. І одним словом, хочу дуже Богу подякувати і долі подякувати Богу в першу чергу і братам, що приїхали. Я їм сказав, що обов'язково з вами поділюсь цими враженнями. І от відповідно це зараз і зробив. Тепер на знак такої подяки Карпатам. До речі, я, знаєте, трохи прочитав про Карпати, що гори, вони, ці гори Карпати, вони родичі, якщо можна так порівняти, всі гори, вони класифікуються певним чином, і от наші Карпати українські, вони родичі Альп. Альпи вище, бо вони там інші процеси були, де вони так, можна сказати, швидше вирослі. Але Карпати продовжують рости. І в кожний рік на 2 міліметри, на 1,5 міліметри. Але, знаєте, оце усвідомлення того, що ці гори ростуть, ці гори продовжують тягнутися до неба, неймовірно мене вразило. Я був дуже-дуже-дуже радий. У Львові мені вдалося теж відвідати, як я намагаюсь так відвідати, Личаківський цвинтар наших героїв, теж братам показати, помолитись за упокой душ героїв, які віддали життя. І також трохи пройшли з Личаковим, і там підійшли до могили Володимира Івасюка,
нашого видатного, геніального поета, композитора. І тому так на подяку Карпатам хочу, щоб ми послухали з вами разом український хіт «Водограй». Це стара пісня 70-го року. В 72-му році вона виграла в радянському конкурсі «Пісня року». І це дійсно золота доба української естради. Всі ви цю пісню дуже добре знаєте. Виконує Назарій Єремчук, Мирослава Єжеленко. Послухаємо.

Що ж, продовжуємо. Така гарна пісня. І дійсно унікальна пора була в історії української естради, і Володимир Івасюк, і цей, можна сказати, це не він сам був, да? Тут неймовірна була така плеяда артистів українських.

пам'ятають старшого віку, а вже і молодші дізнаються про Україну завдяки оцим українським геніям, зокрема Володимиру Івасюку, який загинув, як багато хто говорить, від рук кадебістів. Страшна і невідома смерть була у цього українського генія. Що ж, переходимо від такої вже ліричної частини до більш до новин. Ми всі в очікуванні 35-річчя незалежності України, святкування незалежності України, яке під час війни набуває особливого сенсу. Сенсу надії, сенсу гідності, сенсу історії. Да? Різні сенси, історичні, в тому числі вимір є у цієї дати. Багато заходів ми будемо бачити офіційних, пов'язаних із військом. І це така маніфестація, можна сказати, таке проголошення української незалежності. Кожного року ми підкреслюємо, що це був шлях важкий. І, по-перше, це було встановлення, як багато хто з істориків повторює, що це не перша незалежність, а встановлення незалежності української, бо державність в Україні була, і вона проходила дуже важкі випробування, і ось в 91-му році, якраз після закінчення путча в Москві, цими днями, сьогодні 21 число, це день, останній день путча, 35 років тому, на відміну від сьогодення, росіяни, жителі Москви, зокрема, вийшли в неймовірній кількості на вулиці міста, в самий центр, біля Кремля, щоб відстояти свободу, відстояти майбутнє, відмовитись від шляху назад, в який тягнув так званий ГКЧП. І дійсно, багато хто тоді думав, я ще був дуже малий, мені було 7 років, я ось піду в школу 1 вересня, це вже останній тиждень такий був канікулярний, я проводив його свої бабусі і дідуся в Казахстані, в місті Кизилорда, де народився. І, звісно, мало що розумів, але щось розумів, що дорослі постійно про це говорять. Казахстан вже тоді відчував свою незалежність. Я думаю, так точно було і в Україні. То не в одну мить відбувається, правда? Але дуже важливо, що саме в Москві в ці дні перемогла свобода, перемогло майбутнє. На жаль, так сталося, що це коріння зла, коріння повернення в минуле, коріння радянщини, воно дуже глибоко сиділо в Росії. І ми бачимо, як пройшло буквально 9 років. В 2000 році Путін став президентом в спосіб дуже притаманний Радянському Союзу, коли попередник призначав наступника, або там якийсь був закрите коло людей. І ось ми бачимо, як ці плоди того древа злого, древа зла, смерті, як ці плоди спочатку зробили багато поганого для самій Росії, а після ось це зло прийшло і до нас, до України, прийшло до сусідів. І не тільки Україна переживає максимально ці наслідки, а решта сусідів переживають. Той самий Казахстан, країни Балтії, Молдова, країни, які мають спільний кордон або знаходяться географічно близько Росії, і які переживають загрози постійні з боку Москви. Ось це все укорінено було тоді, в 91-му році, коли не до кінця не зробили незворотніх змін. Щось залишили. Це, знаєте, як в такій хворобі інфекційній, да, коли, або в онкологічній, коли не вся та язва, не вся та пухлина була правильним чином видалена, да? Щось воно там залишилось. І от то, що залишилось, на жаль, воно не тільки створило ще гіршу хворобу, але ту хворобу й перенесло на абсолютно ні в чому невинних людей, які свій вибір зробили, як Україна в 91-му році. І ось в Москві відбувався путч, відбулось все
в бік реформ, в бік оновлення. І вже 24-го, буквально за лічені дні, приймається декларація про незалежність.

0: діяльність України, Верховної Ради, історичні кадри, вони існують, я думаю, всі ви їх бачили, ще може побачити оцими днями, 35 років. Пам'ятаємо ювілей 30 років. Це було за півроку до початку повномасштабної війни. Пам'ятаєте, дуже красиві були заходи на Майдані. І так святкували, такі були серйозні конференції, така була надія, багато чого ми чули від влади. І ось вже 5 років святкуємо. Святкуємо з білем, святкуємо в дуже сумних обставинах. Сьогодні, до речі, в Києві і області оголошена жалоба. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув від останніх російських нападів, обстрілів, які не припиняються, які продовжуються, які з диявольською наполегливістю робляться російські війська. І, знаєте, от в ці дні особливо піднімається така хвиля і патріотизму, і патріотичної риторики. Особливо я маю на увазі з боку влади, української влади, яка кожний день незалежності, скажімо так, набуває такої особливої риторичної форми, щоб підтримати, і зрозуміло, чому це робиться. Це треба підтримувати громадян, підтримувати військових, в першу чергу. І в той самий момент ми дізнаємось про чергові корупційні справи, чергові скандали, про які пише незалежна преса, якими займаються, слава Богу, встановлені в Україні антикорупційні органи. Це дійсно, знаєте, це як таке громадянське сумління. Це слава Богу, що це існує, тому що ми дізнаємось, і ті, хто роблять корупцію під час війни, роблячи тим, таким чином подвійний гріх, не просто крадуть, а крадуть під час війни, під час біди, під час отого спільного болю, який переживає вся Україна, незалежно від того, де ми знаходимось, який в нас свій шлях і досвід. Да? І слава Богу, є такі органи, які фіксують це зло. Да? Це певною мірою, я кажу, що це такі органи сумління. І слава Богу, що про це є можливість журналістам дані офіційно. Але все одне це відкрита інформація. Кожен з нас хоче, відкриє комп'ютер, відкриє телефон і може про це почитати, може почути по радіо, може дізнатись з телебачення. І це дуже добре, що в Україні в цьому сенсі існує свобода слова, свобода інформації, яка є фундаментальною цінністю, яка є дуже-дуже важливою якраз під час таких серйозних випробувань, якими є війна. І я сподіваюся, що оцей, знаєте, як кожний чоловік, кожна людина помиляється, кожна, не може, тому ми, у нас існує в церкві сповідь, да, що ми не є святими, ми прагнемо святості. І я дуже вас благаю під час оцих свят, незалежність свят, коли багато дуже красивих слів буде нам сказано. Будемо молитись за владу. Будемо молитись за совість людей, які є у владі. Без нашої підтримки вони теж не зможуть, знаєте. Хай відкриється їхнє серце, хай вони побачать свої провини, провини своїх ближніх, з ким вони працюють безпосередньо. Бо кожен з них, повірте, кожен з них знає, хто, де і як краде. Кожний. Не може бути такого, щоб це було невідомо. Це не є якісь гроші закриті і закопані на городі. Ні, це не так. Тому, може, в ці дні особливо, коли ми будемо чути і самі переживати, і свято незалежності, і молитись за Україну, багато будемо молитись за Україну. Не тільки парадним чином, на то, що на телебаченні, а в тиші своїх кімнат, квартир, будинків. В тиші серця молитись, да, як моя улюблена молитва. Так я радію кожного разу, коли ми чуємо його і в церкві такий неформальний, неофіційний гімн України «Боже великий, єдиний нам Україну храни». Там все, в цьому тексті все, чого прагне український народ, все, чого ми бажаємо більше всього, і мир, і мудрість, і щастя. Це слово, яке я чую, щастя. В цьому співі, в цьому гімні, я думаю, наскільки це по-людськи, наскільки це по-українськи бажати щастя, щастя з Богом. Тому я вас дуже благаю цими днями молитись за владу, молитись за те, щоб люди, які роблять той, як я кажу, подвійний гріх під час війни, Щоб вони навернулись, щоб більше суспільство дізнавалось про це, і щоб це вело до очищення. Як не говори, а все одне Україна йде до очищення від цих гріхів. І, до речі, на жаль, гріх корупції існує у всіх країнах. На жаль, ми не можемо знайти з вами країни, в якій нема цього гріха. Вона існує. Цей гріх, ця слабкість існує. Але ми живемо не десь там, ми живемо тут. Да? Тому давайте, оце особливий заклик у мене до вас, не засуджувати, не піднімати в собі гнів через це. Хоча це дуже неприємно чути, знати, дізнаватись. Але спробуємо якось скерувати ці емоції до молитви за тих людей, які роблять, на жаль, зле в такий дуже важкий час. Друге, що я хотів вам розказати, це те, що мене дуже вразило цими днями, цими тижнями, це використання святих на війні, як я написав в нашому анонсі. І це почалося з того, що патріарх московський всія Русі Кирил надрукував таку збірку таку своїх промов, своїх проповідей. І там багато всього, ви знаєте, на жаль, ця людина благословляє війну, постійно говорить про такий надприродній характер цієї війни, говорить про те, що російське військо виконує якісь там завдання. Це все страшно чути і страшно читати. Я всю цю книжку не читав, але окремі статті, окремі промови подивився, і особливо вразило мене те, що якраз цими днями, коли Кирил надрукував цю книжку, він звертався до ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. Це не тільки ті ракети, що на нас літять, і ці літаки, які запускають ці ракети, а це конкретна зброя ядерна. Тобто це ядерна атомна бомба, атомна зброя, яка може, як ми всі знаємо, пам'ятаємо, і от будемо читати енцикліку Івана 23-го святого, ця зброя в змозі знищити все людство, і всю землю, і все творіння Боже. Просто знищити. Ця зброя є не тільки в Росії, як ви знаєте, є в Європі, у Франції, в Великої Британії, є в Сполучених Штатах, є в Китаї, кажуть, є в Ізраїлі. Невеликий клуб, так би мовити, цих країн, але коли ця зброя попадає в руки таких небезпечних режимів, це дуже-дуже страшно. І ось патріарх Кирил розмірковував на тему, як святий Серафім Саровський, покровитель у цих збройних сил ядерної зброї, як він, одним словом, я навіть порівнювати, не хочу повторювати цей бред. Чому? Тому що святий Серафім Саровський – це такий святий Франциск. Це монах, який прожив більшість свого життя на самоті, прожив як отшельник, прожив в лісі, спілкувався з звірями, з медведями. Одним словом, просто людина, яка все своє життя провела в молитві, в тиші, яка була абсолютно смиренна. І небагато таких святих в російській церкві, бо дуже багато політичних святих. І ось треба було обрати найсмиріннішого святого, які дійсно його часто порівнюють з святим Франциском, щоб його зробити покровителем самої страшної зброї на землі. Мені здається, тут навіть і коментувати нема чого. Тут дуже ясно, звідки йде це все, і страшний біль. І друга новина, буквально позавчора вона прийшла. Це вже з політичних святих, святий князь Дмитрій Донской, Дмитро Донской, який правив в Московському князівстві друга половина 14 століття, учасник чи то була вона, чи не було її. У істориків, до речі, нема впевненості з цього приводу, Куликовської битви. Людина, яка з одного боку боролась з татаро-монголами, а з іншого боку зробила нову залежність Московського князівства. Одним словом, дуже суперечлива історична фігура. В 1988 році він був канонізований. Це був такий історичний період, коли Радянський Союз вже йшов до свого завершення, вже починалось так зване звана релігійна свобода, але церква була православно дуже політизована, і вони обрали декілька святих, яких канонізували, де там є абсолютно святі люди, такі не політичні, а є і політичні. От, скажімо, той самий Дмитро Донской, там Олександр Невський теж, це князі, які були просто треба було так з ідеологічних міркувань. І ось його труна знаходиться в Архангельському соборі Московського Кремля, і цю труну відкрили, Путіна до цих кісток привели, патріарх там був, і тепер вони ці мощі, ну, я сподіваюся, не всі, там якусь частину заберуть. Все це пояснили реставрацію, хоча не знаю, я був десь, може, 10 років тому в цьому соборі, там нема там чого реставрувати, лежать собі і лежать, бо буває так, що і по 1000 років лежать і нічого. Але от сказали реставрація, і тепер, от почуйте, вони ці мощі будуть возити так званим СВО, тобто на війну повезуть. Повезуть до своїх солдат, які вбивають українців. Це неймовірно, просто. І оце поєднання, використовування людей, чи то політичних, неполітичних святих, яких там з різних причин вони колись канонізували, це просто для мене, чесно сказати, такий християнський шок. Я не розумію, як це може відбуватись в наші часи, як можна використовувати. І в культі смерті використовувати те, що церква називає святістю. Це просто парадокс. Це просто парадокс, який не можна осягнути розумом, скажімо так. Ну і так, щоб трохи нам було на позитивній ноті, так би мовити, що далі будемо продовжувати. Тепер про те, як має бути в житті, суспільному житті в тому числі. Ми з вами того разу почали читати енцикліку Івана 23-го святого, канонізованого папи римського, «Мир на землі», «Пацем інтеріс», була надрукована, оприлюднена 11 квітня 1963 року і стала одним з ключових католицьких текстів про мир, права людини. Дуже багато спільного має вона, ця енцикліка, з декларацією прав людини, яка була прийнята в 1948 році. І багато ми почуємо того спільного, то, що ми чуємо часто від правозахисників, від політиків. Але в цьому тексті папа Іван, святий папа Іван, він намагається тому всьому надати правильне підґрунтя. Тобто не просто якісь абстрактні права має людина, а права, які виходять з того, що вона створена Богом. Ми того разу читали з вами преамбулу, вступ до енцикліки, в якому в таких загальних словах папа нагадує нам, хто є творцем Всесвіту, творцем людини, творцем всього історичного процесу, який відбувається з людьми. Ну, звісно, є воля людська, да? Це теж дуже важке таке теологічне питання, але папа нагадав нам, хто нас створив і для чого. І переходимо до першої частини цієї енцикліки. Хвилин 10 почитаємо, 15, може, з вами. Якщо хочете, після цього буде час, можете телефонувати. Я з радістю з вами поговорю. Поки що давайте слухати папу Івана 23-го. Насамперед варто обдумати той порядок, який конче мав би діяти поміж людьми. Далі, у всякому людському співжитті, якщо хочемо, щоб воно було добре влаштоване і комфортне, слід покласти за основу той принцип, що кожній людині притаманна особистісність, тобто наділена розумом і вільною волею природа, а тому вона за своєю суттю має права і обов'язки, які прямо і одночасно випливають із її природи. Оскільки ж вони загальні та непорушні, то й відібрати їх у жодній спосіб неможливо. Те, що ми вбачаємо гідність людської особи ще й у Богом даних правдах, конче спонукає нас набагато вище її цінувати. Людей відкупив своєю кров'ю Ісус Христос. Їх через вишню благодать учинено дітьми і друзями Божими. Їх поставлено спадкоємцями вічної слави. Намірившись від початку повести мову про права людини, зауважимо, що людина має право на життя, право на недоторканність, право на засоби для гідного життя і насамперед на їжу, одяг, дім, відпочинок, медичне обслуговування, нарешті на послуги, що їх кожному надає держава. Звідси випливає, що людина також має право на допомогу при втраті здоров'я через нещасний випадок, при трудовій інвалідності, у вдівстві, в похилому віці, у вимушеному безробітті, нарешті у разі втрати засобів для життя не з власної провини. До того ж, людина за своїм природним правом вимагає належної пошани, доброго імені, свободу у пошуку істини, а також за умови збереження морального ладу і спільних інтересів усіх у проголошенні і оприлюдненні власної думки та в будь-якій професійній практиці. Нарешті, людина вимагає достовірної поінформованості про події суспільного життя. За природним правом людина може також вільно йти в науку, а тому має вільно навчатися чи то фундаментальних дисциплін, чи технічних, чи професійних, відповідно до наукового поступу кожної громади. А для цього треба домагатися і докладати труду, щоб люди мали змогу, володіючи достатнім хистом, просуватися до студій вищого рівня і по змозі робити це так, щоб надалі посісти в людському суспільстві такі функції і обов'язки, які відповідали б їхньому вродженому хистові і набутому досвідові. До прав людини також слід зарахувати те, що вона повинна мати змогу поклонятися Богові згідно з мірилом власної совісті, приватно та публічно сповідувати свою релігію. Адже, як прекрасно повчає Лактанцій – це був такий філософ початкових віків християнства з Африки родом, ну то Римська імперія. Як прекрасно повчає Лактанцій – нас породжено з тою умовою, щоб ми ставилися до Бога, який нас породив, із правною і належною покорою, щоб ми лише Його знали, щоб лише за Ним йшли. Ми пов'язані з Богом цими путами побожності. Звідси і походить слово «релігія». А наш попередник непорочної пам'яті Лев XIII стверджував: «Ця істина, гідна дітей Божих свобода, яка, що й найвірніше береже гідність людської особи, перевищує всяке насильство і кривду. Церква її завше прагне і особливо нею дорожить». Такої свободи стійко домагалися для себе апостоли, її схвалили своїми писаннями апологети, а величезне число мучеників освятили її власною кров'ю. До того ж, людина має непорушне право вибирати той спосіб життя, якому віддає перевагу, або створити сім'ю, в розбудові якої чоловік і жінка користуються рівними правами і обов'язками, або прийняти чин священничого чи монашого життя. Щодо сім'ї, ґрунтовної на єдиному, нерозривному, вільному, укладеному шлюбі, то її треба вважати немовби первинним і природнім сім'ям людської спільноти. Звідси випливає, що сім'ю треба якнайстаранніше підтримувати, як економічно та соціально, так і в царині культури і моралі. Все це має зміцнювати сім'ю і допомогти їй в виконанні своєї функції. Що ж до батьків, то найперше їм належить право ростити і виховувати дітей. Якщо звернутися до царини економіки, то очевидно, що природне право дозволяє людині не лише здобувати статки своєї праці, а й вільно цю працю виконувати. Однак з такими правами певна річ пов'язане й право вимагати, щоб людина працювала в таких умовах, які не погіршать телесного здоров'я, не спричинять падіння моралі, не завадять зростанню молоді. Щодо жінок, то їм треба надати можливість працювати в таких обставинах, які не суперечили б їхнім потребам і обов'язкам як дружин і матерів. Цей уривок на сьогодні. Далі папа буде нам роз'яснювати, багато було сказано про права, а далі папа буде говорити про обов'язки. Да? Це логічно було б, щоб далі була розмова про обов'язки. Це ми за 2 тижні будемо продовжувати з вами читання. Не будемо дуже багато, можна, в принципі, пів програми читати святішого папу Івана. Але хочеться так, щоб ми трохи з вами ще могли подумати, порефлексувати на тему того, що ми почули. І дійсно, як багато папа говорить про права людини, які дійсно виходять з самого нашого творіння, із відкуплення Ісусом Христом. І дійсно, оце те, що він називає різні права людські, називає в тому числі умови праці, говорить про жіночі права в роботі, да, говорить про сім'ю, здається, так буквально пару слів, але всі акценти дуже чітко розставлені. І всі питання, які досі викликають багато-багато, можна сказати, таких суперечок, папа дуже чітко пояснює. І далі папа буде говорити про обов'язки людини, про те, як наші права співіснують з нашими обов'язками, і що означають обов'язки людини в родині, на роботі, в суспільстві. Думаю, ви помітили те, що і святий Іван 23 окремо наполягає на праві людини мати доступ до інформації, бути поінформованою. І це дійсно потім продовжується в його енцикліки роздуми з цього приводу, бо то дає людині не просто інформування, не просто інформацію, а дає ясність, дає можливість чітко бачити, що відбувається в країні, що відбувається з владою, і відповідно ставитись до цього всього, і відповідно вирішувати, підтримувати чи не підтримувати. Це дуже такі серйозні теми, матерії, які папа підняв ще в 63-му році далекому, але які досі актуальні. Якщо маєте щось сказати, у нас буквально 7 хвилин ще є, можете зателефонувати 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних номери 098-650-1860 і 093-272-0745. Будь ласка, декілька хвилин, може, якісь у вас є думки і напередодні свята Незалежності, і може ви самі переживаєте зараз відпочинок і теж хочете поділитись своїми враженнями від того, як у вас то все проходить. Може, ви самі є в Карпатах і там теж насолоджуєтесь той тишею. Знаєте, я ще повернусь на кінець до тих своїх спогад, бо важкувато спати в Києві, знаєте, і думаю, ви всі, хто в Києві, хто в містах України, де постійні є напади російські, але як ти там спиш в цих горах, коли нічого ти не чуєш, крім тиші, крім шелесту лісу, крім водички, вже може там кричить птах, якийсь дуже хороший птах. От у нас є дзвіночок, поговоримо. Да, слухаю вас, як вас зовут?
1: Катерина, і слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я так цікава цього священника і так гарно слухала. Ну, якщо дуже йому ясно, і бажаю йому здоров'я міцного, всім дарів Духа Святого, і мудрості всьому. І хочу щось запитатися, чи можна, будь ласка, щоб отець поправив, чи мості, що це російська церква буде возити своїм солдатам? Я не зрозуміла.
0: Да, якщо я поясню, можна, да, будь-яка. Да. Як вас звати?
1: Катерина,
0: дякую за дзвінок. Я не священник, журналіст. Ось, значить, це Московська церква безпосередньо з Москви. Це вони в Москві відкрили труну свого князя, який там спочивав 400, майже 600 років. Відкрили. Частину цих кісток взяли і тепер будуть возити по фронту. Розумієте, про що я кажу? Оце, звідки цей культ? Він не є християнський. Це просто очевидно. І я це кажу не для того, щоб, здається, вже розуміння є у всіх, що виконує зараз російська церква православна, яка в Росії існує. Да? Ми це все розуміємо. Я просто, слухайте, це теж спонукає нас до молитов і до думок, що наскільки людство стає фарисейським і суспільство, да, в Росії, але це вони ж не якісь іншої породи. Ну, тобто, це теж люди, це називаються християни, ходять до церкви, ікони мають, хрести носять. І ось на таке піднімається їхня рука, да? Це теж привід подивитись на себе, подивитись на... Ну, для мене це... Ну, по-перше, я скажу вам чесно, я був в стані такого паралізованих думок. Я не міг нічого навіть сказати, коли я це почув, коли я дізнався про таку практику і яка її мета. Да? Це страшне. І ну, дійсно, все може довести, можна довести до абсурда, і на жаль, абсурд буває ще й такий кривавий, такий абсурд не просто якийсь жарт, або так, знаєте, як кажуть, людина дуркує, там собі поводить, як турачок, да? Це таке буває. В когось не від великого розуму, хтось не від невихованості йде. Але бувають от такі свідомі акти і лицемірства, і з іншого боку, ну, святотатство. Бо я не знаю, там один Бог знає святість кожного, і я не хочу там про того князя нічого говорити, але так, як використовують це вражає. І ще великий шлях буде проходити російська церква після того, як це все закінчиться, дай Боже, швидше, коли буде, на мій погляд, щось на кшталт, знаєте, такої реформації, може, в Європі. Бо вже тільки собором якимось таким, знаєте, таким зустрічею богословів вже не обійтись. Цього замало. Бо надто багато підтримки цієї війни і всього, що з нею пов'язано, зараз відбувається там, посеред тих, хто теж називає себе християнами. І це дуже боляче, да? Здавалось би, вже людство якось прийшло до розуміння, що не можна поєднувати, там не можна служити двом богам. Там будь-який уривок з Євангелія відкрийте і знайдете все, ну, всю програму життя у будь-якого християнина. Навіть протестанта. Ну, одним словом, от такі думки. Ще раз всіх заохочую, якщо маєте час, маєте дітей і маєте особливо, звісно, на жаль, без ресурсу важко це робити, але все одно можете звертатись, та багато в Карпатах є гостьових будинків і монаших, і чернечих орденів, і парафій. Звертайтесь. Думаю, хтось допоможе, якщо вам треба, у вас є діти, яким теж треба бути в спокої. Це головне, щоб українські діти теж могли відпочивати. Дитина не працює, вона не ходить в офіс, але вона теж втомлюється, духовно втомлюється, емоційно втомлюється. Тому я настільки був радий бачити мудрих українських батьків, які, може, і на останні средства, на останнє заощадження, ресурси. Бачиш, людина не, ну, що могла з собою взяла, да? Але вивезли своїх дітей на пару днів, на тиждень, щоб діти побули в спокої. Це дуже важливо. Тому будемо відпочивати. І ще серпень, це місяць відпочинку. Ось, і обов'язково бажаю вам всім тихого часу. На завершення ми з вами послухаємо 3 чи 4 молитви «Радуйся, Марія», які співаються французькою мовою. Ці брати, які були разом зі мною, в них походить їхня конгрегація з Франції, тому така мова молитовна в них французька, і ми багато разів співали саме цей спів «Радуйся, Марія». Після цього вже буду вже виходити в ефір. Не буду, вже з вами зараз попрощаюсь і скажу, що наступного разу буду з вами 4 вересня, у п'ятницю. Всіх вітаю з наступаючим святом Незалежності України. Хай Бог вас всіх береже і береже нам Україну.

0: Ісу.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Отже, катехизу сьогодні виголошує отець Назар Лисюк, священник храму святого архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви Івано-Франківської області. Отець служить в селі Печеніжин. І ми сьогодні продовжуємо вже такий розпочатий цикл, який розпочали минулого разу. Він стосується нашої внутрішньої молитви. Тож, вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: І запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої.
2: Ну, напевно, що сьогодні трошки десь повторимо дещо, що ми говорили минулий раз. Це не зашкодить. Є такі речі, які взагалі ми повинні повторити часто, пригадувати собі. От, зокрема те, що для того, щоб розуміти, для чого потрібна внутрішня молитва, а інакше кажучи, розмова з Богом, неможливо без правдивого навернення. Без того, що ми розуміли, що Бог для нас є понад усе. От, що Він, що ми Його любимо, що Він нас любить, і ми Його любимо. Отже, про це ми говорили минулий раз. Ну і що, з чого почати сьогодні? Ну, хотів би наголосити про те, власне, про віру. Неможливо так, така молитва без того, щоб вірити, що Бог є присутнім. Він мене бачить, Він мене знає. Ну, це щось можна порівняти. От таке, не знаю, наскільки це буде добре порівняння, але щось мені на думку таке приходить порівняння, як, для прикладу, ми вирішили засмагнути тепер літо, пішли десь і мусимо відкрити своє тіло, щоб засмагнути, так? І відповідно, ми знаємо, що ми просто повинні лежати, а сонце свою справу зробить, бо воно нас гріє. Ну, якесь таке порівняння, так? І щось схоже, щось трошки схоже є в цьому принципі внутрішньої молитви. Бог є тим сонцем, він так часто в Святому Письмі називається, який світить на нас, просвітлює нас крізь нас, знає нас. І найперше все треба вірити. Тобто почати з віри. Бажано у будь-якій молитві внутрішній так само. Ну, взагалі, якщо говорити про будь-яку молитву, теоретично будь-яка форма молитви з часом повинна ставати внутрішньою. От, просто інколи це важкувато так зразу це так пережити. От, і мусимо ще на початках звертати увагу спочатку на якісь, може, зовнішні речі. От, і так далі. Отже, віра. Ми повинні ми застановитися, а в що ми віримо? Чи я вірю, що Бог бачить мене зараз? Що Він дійсно просвітлює мене, освітлює мене своїм теплом, своєю любов'ю? Хтось може думати, я негідний, недостойний, але Бог світить на всіх. Каже Ісус у Євангелії, що на злих і на добрих і злих світить сонце. Як сонце світить на добрих і злих, так і Бог, Він свою доброту прагне дати всім. Тому моя негідність абсолютно не є перешкодою. Десь ми вже згадували за цим минулого разу це. А навпаки, це є спонуканням, щоб я розпочав, захотів цієї розмови з Богом, цього перебування з Богом. От, власне, моя негідність, недостойність, власне, те, що я потребую. І добре, що як я себе так усвідомлюю, бо може бути навпаки, що я себе так не усвідомлюю, що я кажу, що я не маю дуже ж таких гріхів, не вбив, не вкрав. От, що шахрайством не займався. От, Аня пережила тепер шахрайський момент.
1: От, і так, було. Якщо
2: думати, так, що тоді, відповідно, може я гідна людина, так? І за Божим задумом так. Але багато в чому ми дуже слабкі, і дуже добре це усвідомлювати. І свята Тереза Велика чи Авільська говорила про те, що смиренність є основа молитви. Ми також почали десь згадувати минулого разу, що християнська молитва, розмова з Богом, внутрішня молитва не є плодом просто техніки, хоча ми можемо якісь техніки застосовувати, але вони не є чарівні, що самі по собі нас приведуть до спілкування з Богом. А власне віра найперше. І смирення, так? То, що смирення, бо віра пов'язана з смиренням, з покорою. І тут кілька слів, певно, треба сказати, а що ж таке смирення? Так? Бо, для прикладу, якщо подивимося на Росію і на її громадян, то може скластися враження, що вони дуже смиренні перед своїм володарем, тобто Путіном. Але це зовсім не те. Смирення християнське перед Богом найперше є добровільне. Бо якби Бог хотів всіх налякати, він би давно вже всіх налякав. Усі би його так боялися, що... Але Бог так не робить, не чинить, він не має зла в собі. Тому наше смирення перед Богом – це також наша любов до Нього. Це я визнаю, що я Його сотворіння, що Він повністю мене знає, що я повністю від Нього в цьому залежу, але Він дає мені свобідну волю вирішувати, бути з Ним чи ні. От. І моє смирення полягає в тому, що я визнаю, що я Його потребую, що Його любов, Його милосердя мені найбільш над усе потрібне. І властиво для мене воно є фактично всім, що мені дає життя. От, отже, це є вияв любові. В нашому випадку, по відношенню до Бога, наше смирення, добровільне смирення, не зі страху, що ми... Ну, є поняття «страх Божий», але це не йдеться так, як перед Путіном, а йдеться про такий страх Божий, ну, як це порівняти. От, дивіться собі, що до вас сьогодні додому прийшов Папа Римський. Так. Чи ви мали би страх перед ним? Напевно, що не так, як перед Путіном. Ви не злякалися б його, як якогось злого чоловіка, там, який прийшов до вас налякати, щось зробити вам погане. Але напевно, що ви налякалися, бо треба його прийняти якось. Бути, ну, мандраж якийсь би був такий. От, це щось схоже на страх Божий. Якщо говорити про справжній страх Божий, так, як пов'язаний зі смиренням. Але не такий страх, який мають люди у таких тоталітарних країнах, так? Коли вони мають вигляд смиренних, тому що вони бояться будь-що там сказати, зробити не так, як кажуть їхні правителі. Отже, тут треба розрізнитися. Наше смирення є добровільне. І це визнання правди, що ми потребуємо Бога. От, так як без того самого сонця не було б життя на землі, такого рослинного і тваринного, і нашого життя не було б такого фізичного, так без Бога неможливо наше життя будь-яке духовне. Отже, правильне наставлення – це визнавати. Це собі завжди пригадувати. Добре це пригадувати для мене, мені так здається, перед тим, як ми стаємо до молитви. Що я вірю, що Бог є присутній, є маленький, Він великий, от, Він мене любить, от, і я можу бути перед Ним. Отже, і тоді... Як молитися? Ну, давайте трошки зачепимо, як молитися, так? Ми вже також, здається, минулий раз трошки вже згадували, що як і в західній традиції, і в східній, які дуже часто історично вже формувалися відокремлено, можна так сказати, так. Але, в принципі, там однакові. Мається на увазі християнська традиція, бо ми можемо подібні речі побачити у східних релігіях, так, медитація, також форми молитви. І технічно вони подібні є в чомусь до християнської молитви, але сама принцип віри там зовсім інакше. Тому не раджу захоплюватись такими і не прирівнювати їх до християнської молитви. Я цим не хочу зневажити цих, хто практикує таке життя, але просто принцип віри, принцип поняття Бога там зовсім інакше. Я вже не буду над цим зараз зосереджуватися. Отже, переважно і як в східній, так і в західній традиції починається з думки. Може бути це роздумом. Ось тепер я передивлявся, є видання, переклад української, так званого «Добротолюбія». От, так перекладені твори давніх отців, і пустинників, і вчителів церкви. Переважно це оці монастирів і самітників також. Бо там такий є преподобний Єсіфій, який жив в 5 столітті. У нього таке є наголос в його навчаннях, тих, що він залишив по собі, на так звану тверезість. Тут йдеться також про думки наші. Чому ми інколи нам важко почати молитися? Бо ми чимось журимося, ми чимось переживаємо. А навіть якщо чи спокушаємося навпаки, так, нібито позитивним, так. А інколи навіть нам здається, що ми живемо якимись позитивними речами, але ми є порожніми. От, власне тому, що інколи навіть добрі наміри без Бога, казав Данте, куди вони ведуть. Хто читав Данте, чув, то знає. Отже, тому цього треба остерігатися, щоб просто наші добрі думки, добрі наміри, щоб вони не були просто нашим витвором, нашою фантазією. От, щоб ми перевіряли, чи дійсно на це Божа воля воля. Ну, це так теоретично я про це говорю зараз, але якщо йдеться про саму молитву, то він, цей святий, преподобний Ісіхій, так його звали, він закликає бути тверезим. Не тверезим, тільки в значенні, щоб там не вживати алкоголю чи ще якихось тих речовин, а мається на увазі тверезими від журби цього світу, клопотів, суєти і всього-всього того, що є в цьому світі. Ось, щоб віднайти такий спокій і мир, не допускати лишніх думок, навіть добрих, він каже, не допускати. Навіть мається на увазі, от де прикладу, я молюся, і тут мені приходить на думку, о, я би так сказав на проповіді, і так, щоб я сказав. Я вже ніби комусь починаю проповідувати, така є спокуса часом. От. І це насправді не добре. Це відволікає від молитви, якщо я починаю щось фантазувати, навіть щось ніби добре фантазувати. Тому моє зосередження в тому, що Бог є присутній, я з ним говорю, він до мене говорить, він до мене промовляє. І тому я намагаюся не допускати лишніх сторонніх думок, чи поганих, чи добрих. І я зосереджуюсь на думках, на Слові Божому. Це може бути якась молитва, текст Святого Письма може бути. Спочатку це, на мою думку, наскільки я це розумію, бо я також, коли вам це говорю, я сам вчуся кожен раз, чи вам говорю, чи комусь іншому. Там на школі в нас було християнське, що я про це багато говорив. Я також цьому навчаюся. І отже, на мою думку, краще може на початку дійсно може бути, де прикладу, довший уривок Святого Письма, чи його кілька разів повторити. Я вже про це говорив минулого разу про способи, вже не буду повторюватися. Може бути довша молитва на початку, бервиться, де прикладу. Але потім йде таке спрощення. Тобто на початку працює наш розум, щоб ми відволіклися від наших думок таких, від суєти цього світу, від сторонніх думок. От, можуть бути більші роздуми, а потім відбувається спрощення. Це може бути зосередження на якійсь одній думці. Цитата Святого Письма. Коротка молитва, як та сама Ісусова молитва, до прикладу. Може бути інша молитва якась там. От. І, до прикладу, люблю з Отче нашого брати уривок. Отче наш, нехай ти, що є сина на небесах, нехай святиці ім'я твоє, для прикладу, так? Оце скорочений Отче наш такий, так? Бо як Отче наш повний, то там трошки більше є, і треба трохи більше думати індивідуально. А якщо взяти одну фразу, ти на ній зосереджуєшся, ти зосереджуєшся на тому, що Бог тебе чує, і ти намагаєшся його чути, наскільки можеш. І такий спосіб поступово можна входити в цю молитву. Відсутність турбот, журби має бути характерним для такої молитви. Хоча є такі моменти, коли, наприклад, у нас якась біда чи щось подібне, і може бути молитва, розмова з Богом, як крик до Бога, і таке може бути. Але переважно в більшості така форма молитви супроводжується миром, спокоєм. Без, як правило, без бурхливих емоцій. Насправді людину робить щасливими не бурхливі емоції, вони можуть дати їй радість, але бурхливі емоції, як правило, вони також втомлюють. А справжньою щасливою людиною робить вміння дивитися в своє серце з Божою допомогою, знайти там Бога і піти в глибину. Так би, і не знаю, як це пояснити, ну, може не бути великих там емоцій під час молитви, але може бути глибоке таке занурення в Божу присутність. От, і в такий спосіб я тоді можу більше зрозуміти, почути цей Божий голос. Наступне питання, яке тут може виникнути, а як почути цей Божий голос? Чи це потребує, щоб нам Бог об'явився, ангел нам об'явився, Богородиця нам, як дітям Межигорію, чи у Фатімі, там, чи Люрді і так далі? Звичайно, ні, це не обов'язково. Це є винятки, коли хтось бачить наяву Богородицю, ангелів, самого Ісуса. От, а нам це не є потрібно. Ми живемо вірою. Як Бог до нас промовляє, а радше не фізичним голосом, а впливаючи на нашу душу і на нашу психіку, на наше тіло. Це може думка бути, яку Бог нам дає. Може бути відчуття, чи його навіть відсутність. Це також Божа мова може бути. Якісь інколи зовнішні знаки також можуть бути часом. От, і так Бог впливає, так, через наші мислення, наші відчуття, він вміє на нас впливати, бо він нас створив. Тому тут не залежить від нашої освіти, а залежить від нашого бажання. Чи я хочу говорити з Богом? Чи я маю в цьому потребу? Тобто я точно маю в цьому потребу, а чи я відчуваю цю потребу, чи я усвідомлюю цю потребу? Це також треба усвідомлювати. От, тому блаженні, голодні та спраглі справедливості. От, і також Ісус каже, шукайте і знайдете, стукайте, відчиніть, просіть і дасться. Так, а хто шукає, стукає, просить, хто потребує. Бо хто має все, не буде стукати, просити і шукати. І ми маємо такими шукачами бути, які, знаєш, усвідомлюють цю потребу у Божій присутності. Ось, ну так. Тому не боятися пробувати молитися, але якщо ви не маєте досвіду, добре, щоб мати зв'язок з церквою, з духовником, священником, питатися, от, кого ви знаєте, хто більш досвідчений. Бо так, на самоті, без церкви, також це буде неможливо. І тут треба усвідомлювати, тут також у цій книзі «Час для Бога» є зазначено, що насправді наша внутрішня молитва – це не є відокремлення, це не є наша особиста просто дія. Насправді це є молитва поєднана з молитвою церкви. Навіть найбільші пустинники стародавні, навіть вони завжди потребували церкви. Попри те, що вони на самоті свято жили, молилися, працювали там. Здавалося, нашому їм хтось взагалі потрібніше там, ми ж були з Богом. Але попри те, як правило, така практика у них була, що вони час від часу сходилися на богослужіння, особливо в неділю чи на свята. От, і в такий спосіб вони хотіли, відповідно, на спільну молитву сходилися, вони могли запричащатися, сповідь можна, напевно, відбути їм. І в такий спосіб вони також показують приклад, що їхня особиста молитва, їхнє перебування з Богом насправді є єдністю з церквою. Якщо в нас буде добра внутрішня молитва, та, про яку Ісус каже, хто хоче молитися, хай зайде в кімнату, закриє за собою двері, молиться Отцеві, що є в тайні, що є таємним, що є невидимим. Якщо ми будемо добре це практикувати у Божій благодаті, тоді ми прийдемо до церкви і ми будемо розуміти багато більше там, ніж перед тим. Будемо розуміти літургію, інші відправи, спільну молитву будь-яку. Будемо розуміти проповіді набагато краще. Будемо пізнавати у проповідях те, що ми пережили на особистому досвіді. І це тоді найкраще, коли ми усвідомлюємо, що священник говорить, чи хтось інший там, хто навчає, говорить такі речі, які я вже пережив. Відповідно, це мені підказує, що я йду добрим шляхом. І церква мені під це підтверджує. Я буду глибше переживати ці молитви спільні. Тому що в мене є особисто, це дуже пов'язано, насправді. От, це дуже міцно пов'язано. Колись є такий образ коло, в центрі Бог, і навколо ми стоїмо, колом, навколо Бога. І там такий образ був, чим ми ближче стаємо до центру кола, тим ми ближче один до одного. Чим далі, тим ми відповідно далі одне від одного. От, чим коло звужується, ми ближче стаємо один до одного. Щось можна сказати так про це наближення до Бога, воно наближує нас також до церкви, до спільноти. Тому я про це так трохи багато говорю, власне тому, щоб застерегти, щоб ніхто не думав, що можна просто внутрішньо молитися, а до церкви не ходити, так ні до чого відношення не мати. Це тоді щось буде, може, але не то щось буде. Це якась спокуса може бути. Отже, це також потрібно. Так, ну не знаю, чи може якісь питання, чи договорити далі?
1: Та я нагадаю, що триває в ефірі Радіо Марія катехіза. Катехізу сьогодні виголошує отець Назар Лисюк, і ми зараз чуємо науку про внутрішню молитву. Дорогі слухачі, ну так як отець вже запрошує, то можу нагадати наші телефони. Як ви маєте запитання, то телефонуйте нам в ефір, ставте свої запитання по темі, користайтеся такою можливістю. Будьмо такими справжніми учнями Ісуса Христа, адже ну, перебуваємо на катехізі зараз, та, на хвилях Радіо Марія. Тож, наші номери студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і ми маємо номер Viber, на який ви можете написати своє повідомлення і поставити запитання. Будемо озвучувати 066-563-07-24. Також я хочу сказати про те, що триває зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, і ви можете ще писати в коментарях під відео. Я бачу, що у нас є дзвіночок. Давайте приймемо, яке ваше запитання. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: церкву, про та причастя. Як жили святі отці, які були пустельниками, та чи мали можливість, хоче знати дані правдиві, такі історичні?
1: Я коротко скажу, я вже згадував трохи про це. Є такі ексклюзивні випадки, як преподобний Онуфрій, так як я взагалі сам жив майже все життя. Ангел йому приносив причастя. Це особливий випадок. Причащалися. Вони не щоденно, напевно, бо з таким способом життя вони могли щоденно причащатися. Переважно це було в неділю. Вони старалися збиратися в неділю. Ну, там є різні випадки, різні. І були такі монастирі, де було, може, щоденне причастя. Преподобний Пахомій, який заснував, такий, як тепер більшості є монастирів, де спільно в одному приміщенні живуть монахи чи монахині. То там точно частіше було, напевно. А як самітники, то так, їм було важко. Багато з них не були священниками, не могли відправляти літургію, дехто був, але переважно більшість з них не були священниками. Відповідно, ви собі не могли службу відслужити десь на самоті. І мусили приходити і брати участь в спільній літургії. Як правило, вони старалися це робити. Так свідчить практика, що вони старалися робити.
0: Шукали цього, мабуть, святий Онуфрій шукав, тому так та Бог через...
1: Якщо навіть не було щоденного причастя, у них була серйозна підготовка до того недільного причастя. Так. Може, в цьому також можна приклад взяти. Інколи можна трохи деякий час не причащатися, але щоб підготуватися. Така практика часом є. Але щоденне причастя також дуже добре.
0: Дякую. Отже, у нас є ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Вітаю, Аня, вітаю вас, отче. Отче, як зосередитись на молитві, коли один син загинув, захищаючи батьківщину, другий син зараз на війні, потім один внук у мене теж військовий, і знов внук військовий, а один внук дуже був поранений в Германії, ще мають бути операції. Сам десантник. Отче, це Розалія з Вінниччини. Помоліться в моїх справах, бо дуже тяжко. Дякую.
0: Дякуємо, пані Розалія. Отче, не знаю, чи було чутно повторити. Так, пані Розалія з Вінниччини, наша слухачка, питає, як зосередитися на молитві, коли має такі непрості обставини. Ділилася про те, що син загинув на війні, там онуку операцію мають робити, теж інший військовий. І так, власне, в такій ситуації знаходиться непростій і просить про молитву особисто і питає, як зосередитися на молитві.
1: Ну, я вже згадував коротко такий варіант, так що ми не можемо втекти. Я говорив спочатку про тверезість так звану, що треба всі думки відкидати, але в даному випадку це неможливо, бо це є біль. Це є біль, тоді цей біль треба ходити з ним в молитву і представляти його Богові. Говорити про це Богу, жалітися Богові, скаржити, сказати, що ми чогось не розуміємо. Тобто все це треба Богові казати. Тут потрібна максимальна така щирість. І в нашій молитві ми не можемо молитися про те, скажімо так, ми не можемо не думати про те, що є в нашому серці. А якщо є біль, це в нашому серці, от син загинув, там інші такі ситуації, так, то ясно, що я не можу викинути це на свого серця. Я йду з цим вже до Бога. От. І тут псалми є прикладом. Псалми інколи є хвалитні, про слави Бога. А є такі, що там крик душі, так що крик порятунок. І такі є псалми. І це також внутрішня молитва. Коли я виявляю Богу своє серце, те, що в ньому є. Я говорю з ним щиро. Ясно, що Бога треба шанувати. Довіряти, що він більше знає, ніж ми. У тому всьому. Він дивиться з іншої перспективи. Тут також треба збудити свою віру, наскільки це можливо. Але те, що ми не можемо позбутися болю, було б добре, щоб ми навчилися жити з тим болем пізніше, може не зразу. І, напевно, повністю Якщо, наприклад, син загинув повністю.

0: це не забудеться. От, він цей біль буде залишатися. Але навіть маючи цей біль, можна мати мир з Богом. От, і таке можливо. Таке можливо, так. Якщо ми Богові будемо представляти, не треба ховати від Бога цей біль. Не треба ховати від Бога те, що мені погано, бо Бог і так бачить, що мені погано. І треба йому це казати. Треба просити допомоги так, в таких ситуаціях. От. Тому кажу, псалми дуже, дуже яскраво показують ці форми, різні молитви, різні ситуації. От. Тому з цим йти до Бога, з цим болем.
1: Дякую, отче. Наразі дзвінків немає. В коментарях бачу подяку, пишуть нам, то думаю, що можна продовжувати та на чому ми зупинилися в катехізі. Так я собі що так помічала, що ну, основне, що не може бути та внутрішня молитва без церкви. Тобто ми маємо ходити до церкви і та єднатися спільнотою церкви.
0: Ну, раз ще можна сказати про що внутрішні, ще багато є речей, які варто тут, зокрема, говориться власне в цій книзі «Час для Бога». І тут говориться така важлива річ, як вірність і наполегливість. Коли ми молимося, намагаємося молитися внутрішньо, я не пам'ятаю, чи минулий раз я це згадував, може й згадував вже, що не варто покладатися на наше натхнення. От я сьогодні маю добрий настрій, я буду молитися, так? І я маю час, а завтра не буду мати часу, і все, вже не молюся, вже я не маю на це часу. І якщо так буде, навіть якщо ми переживемо цю одномоментну молитву дуже яскраво, а потім перестанемо молитися, ми не будемо мати плоду з цього. Якщо ми будемо щодня молитися, нам буде здаватися, що це не до чого, що ми час тратимо, така моя думка спокуса, так? Що наша молитва неуважна, розсіяна, невміла. Це все спокуса. Час для Бога, який ми проводимо. Навіть якщо ми весь час були розсіяні. Навіть якщо так. Але ми мали намір бути з Богом. Навіть таке Бог приймає. І навіть, може, дуже добре приймає. Бо ми мали віру. Попри нашу слабкість, ми намагалися весь час бути цей час з Богом. То, що наша слабкість полягала в тому, що ми були розсіяними весь час під час молитви. Ну, розсіяність, на мою думку, розсіяність багато залежить від того, чим ми живемо взагалі. Якщо ми постійно живемо якимись турботами, клопотами, ясно, що це буде вилазити десь, коли ми молимося. От, тому варто вірою жити взагалі в нашому житті, і коли ми працюємо, от, мати цей мир і тоді також, жити вірою в ті моменти. От, так би було б добре, так? До цього ми повинні прагнути, принаймні. Тому важливо в молитві є ця вірність, щоб ми щодня молилися. І тут треба тверезо зважити, скільки часу ми можемо виділити. Що важливо тут розуміти? Щоб це не було забагато часу, ну і замало також, звичайно, бо якщо одну хвилину, то це вже не вийде за одну хвилину, ми встигнемо, навіть за 5 хвилин. Може мінімум 10 хоча б хвилин, хоча я думаю, що і це трошки замало. 15 вважається таким мінімум, більше під чверть години. Але навіть так, якщо з цього почати, і ми будемо впевнені, що ми будемо щодня це практикувати, і ми будемо мати час, тоді це вже дуже добре. Потім варто час молитви робити в той момент, коли ми зможемо ще з повними, може не повними силами, але не дуже втомно, ніж коли будемо, скажімо так. Тобто, я би не радив відкладати особисту молитву на пізній вечір, для прикладу, коли ми вже дуже втомлені. Ну, хіба немає іншого виходу в нас вже. А людина тоді вже дуже втомлена і важко вже зосередитися. Якщо вечір, то краще це більш ранній вечір. Для прикладу, ми вернулися з роботи, чи у кого які обставини. Пробувати тоді мати цей час для Бога. Можна зранку. Зранку дуже добрий час, якщо є час зранку. Можна навіть обід, якщо є в обід час. Часом є такий принцип, я колись це почув і трохи застосовую його в своєму житті. Як найбільше раніше молитви. Як найбільше часу на молитву, на ранок більше. Як найбільше, так би, як то висловитись, дати. От, для того, щоб потім ввечері не думати, от я сьогодні змарнував день. Ввечері вже я можу спокійніше тоді ще молитися, якщо захочу. От, але зранку те, що я собі запланував, я намагаюся, ну, чи до обіду вже, не все, може, встигаю вже практикувати. От тому постійність, час, який є реальний для нас, я думаю, в загальному без також, ну, і час, коли ми будемо ще мати силу, зосередження, менш-більш знайдемо в собі, щоб практикувати цю особисту молитву. Можна молитися, звичайно, і коли ми кудись їдемо, і час роботи, і це також добре, і це потрібно. Але крім того, повинен бути час, коли ми замикаємо двері, ну, може не буквально, але зосереджуємося, від роботи відходимо, від чогось іншого відходимо і молимося. Ну, може для когось, наприклад, коли він кудись їде, може такий час бути, ну, може не для кожного. Але якщо я можу в той момент зосередитись і не звертати уваги на, там, наприклад, їду там поїзді, не звертати в потязі, їду і не звертати увагу на якісь речі, то можна, в принципі, пробувати так. Але краще самітне якесь місце, чи і це комфортніше, скажімо так, для зосередження. От, отже, також у молитві важливо наш намір. Це час для Бога, не для мене. Хоча час також, тому що він для Бога, тому він і для мене. Тому що тоді, коли я з Богом, тоді і це і для мене благодать велика. Так? Ну, насправді, якщо так розібратися, для Бога він не потрібний, так? Бо Бог є всемогутній, самодостатній, і йому не потрібна моя молитва. Але я намір маю мати, що я хочу побачити у моїй молитві Бога, чи почути якийсь спосіб, так? Чи перебувати просто з ним, навіть якщо не побачити, не почути. От, я для нього приношу ці, от мати чистий такий намір. От, тому ці речі ще зважимо, подумаємо, і коли і як ми можемо це застосувати. Потім воюємо за те, щоб цей час молитви був у нас постійно, щодня. Може виникнути відразу така спокуса, що от нема часу, а тут ще те зробити, а то зробити треба. Ну, є часом випадки, що так, треба щось зробити, і вже не можна це відкласти. Але є коли вибір, інколи, що може краще спочатку я помолюся, а тоді вже щось інше буду робити. От така спокуса тепер з інтернетом, з нашими гаджетами, так, що хтось сяде в соцмережі таке, і потім думає, ой, я ж не помолився, чи не помолився. Я тоді кажу, ну ви спочатку помоліться, тоді вже можете дивитися там в соцмережі. Тоді вже будете знати, що ви помолилися. Краще таку ієрархію мати, бо дійсно, потім, якщо ми будемо відкладати, буде купа причин, що ми про це або забудемо, або щось так вийде, що ми не будемо мати часу, або заснемо, наприклад, якщо це вечір пізно, або ще щось подібне буде. Ось, тому такі практичніші.
1: Дякую. Отже, зараз ми маємо завершувати нашу катехизу. Тема катехизи сьогодні була «Внутрішня молитва», і ми почули науку Божу від отця Назара Лисюка. Отже, ну, на завершення, так, можливо, два слова нам на сьогодні, такий як висновок. І прошу, уділіть благословіння для всіх тих, хто нас зараз слухав, щоб нам вчитися бути добрими, правдивими християнами і навчитися внутрішній молитві.
0: Ну, нехай Господь благословить найперше нас доброю пам'яттю, що ми про нього пам'ятали і пригадували, зокрема, про час молитви.
1: Амінь.
0: Дійсно дасть таке благословення нам, щоб ми з пам'яттю про Бога жили наше життя, і це велика ласка Божа. Благословення Господнє, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на нас усіх завжди, нині, повсякчас, на віки віків.
1: Амінь. Дякую вам, отець Назар Лисюк, священник храму Святого Архістратига Михаїла Української Греко-католицької церкви у селі Печеніжин Івано-Франківської області. Сьогодні був з нами. До наступних зустрічей. Отче, слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки, дуже дякую. Дякую вам.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: таким чином забула про те, що важливо. Я роблю так, як ви, владико, сказали мені. Пишу те, що мені спадає на думку. Та саме цього я і хочу. А не думати про порядок і стиль. Гадаю, що саме у такий спосіб мій послух найбільш досконалий і приємний нашому Господу і непорочному серцю Марії. Отож, повертаюся до свого батьківського дому. Як я уже говорила, владико, моя мати змушена була продати отару, залишивши тільки 3 овець, які ми брали із собою на поле. Коли ми залишилися удома, то годували їх у загоні. У ті дні мама послала мене до школи. Вона хотіла, щоб у вільний від навчання час я також займалася ткацтвом і шиттям. Таким чином вона була спокійна, що я удома і їй не треба мене шукати. Одного прекрасного дня мої сестри заговорили про те, щоби піти разом з іншими дівчатами до багатого власника садиби Педекау на збір винограду. Мати вирішила, що вони підуть туди, але тільки зі мною. Раніше я писала про те, що наша мати не відпускала сестер без мене нікуди. У той самий час наш парафіяльний священик почав готувати дітей до першого причастя. Оскільки я протягом останніх 6 років брала участь в урочистому причасті, то мама вирішила, що цього року я можу оминути його. Тому я й не відвідувала уроків катехезісу. Тоді, як інші діти бігли після уроків катехезісу до будинку настоятеля, я ж поспішила додому шити і ткати. Настоятель дуже гнівався через мою відсутність на заняттях, тому якось за мною послали одного учня. Він зустрів мене на дорозі в Алжустрел біля дому бідняка на прізвисько Карокол. Хлопчик сказав, що мене кличе сестра настоятеля, і я повинна піти до неї. Гадаючи, що справа знову стосується розпитувань, я відмовилась під приводом, що моя мати веліла зараз же йти додому. Не кажучи більше ні слова, я, наче божевільна, побігла через поле, щоб десь заховатися від людей. Цього разу гра коштувала мені надто дорого. За кілька днів у нашій громаді відзначили свято. Приїхало багато священиків з інших місцевостей, щоб співслужити на святій месі. Після урочистості настоятель викликав мене і суворо вичитав перед усіма священиками за те, що я не відвідувала уроки катехезісу та не послухалася його сестри, яка мене кликала. Наприкінці він перерахував усі мої вади, що зайняло чимало часу. Але тут з'явився, не знаю звідкіля, один добрий священик, котрий став захищати мене і висловив думку, що, можливо, мати заборонила мені ходити, на що отець сказав. Її мати? Та її мати просто свята. А ось що з цієї негідниці вийде, побачимо. Добрий священик лагідно запитав мене, чому я не відвідую занять. Я пояснила йому, що так вирішила мама, але оскільки він не повірив мені, то попросив, щоб я покликала свою сестру Глорію, яка була неподалік церкви. Після того, як він почув правду, вирішив: «Ну гаразд, аби ти усі наступні дні будеш ходити на уроки, посповідаєшся у мене і приймеш причастя разом з іншими дітьми. Або ж ти його більше ніколи не отримаєш у нашій парафії». Коли моя сестра почула це, то пояснила, що за 5 днів перед цим я змушена буду поїхати з ними. То ще не змогла б я, якщо отець буде не проти, посповідатися і причаститися якогось іншого дня перед від'їздом. Проте священик наполягав на своєму. Повернувшись додому, ми розповіли про все мамі, вона теж пішла до настоятеля просити про сповідь і причастя для мене в інший день, але даремно. Тоді мати вирішила, що мій брат після урочистого причастя відвезе мене до сестер. Попри те, що дорога була далекою і важкою, оскільки вела через гори і долини. Від однієї тільки думки про те, що мені потрібно буде сповідатися у нашого настоятеля, я підняла від страху. Як же я боялася його. Це мене так гнітило, що я аж плакала. Напередодні священик звелів усім дітям прийти після полудня до церкви, щоб посповідатися. Я пішла туди, хоча моє серце стискалося від болю. Коли я зайшла до храму, то побачила, що сповідає кілька священиків. В одній із сповідалень я помітила отця Круза із Лісабону. Я розмовляла з ним уже раніше, і він мені дуже подобався. Згодом я помітила у відкритій сповідальні нашого настоятеля, який за всім спостерігав. Я подумала, спочатку я посповідаюся в отця Круза і запитаю його, що мені робити, а потім піду до настоятеля. Отець Круз прийняв мене з великою дружелюбністю і, вислухавши, благословив. Він сказав, що я не зобов'язана йти до настоятеля, якщо не хочу, і мене не можуть через це позбавити причастя. Отримавши пораду, я радісно відмовила молитву покаяння і вибігла з церкви з боязні, що мене хтось зупинить. Наступного дня я прийшла у білій сукні, але й досі боялася, що мене можуть не допустити до причастя. Все-таки настоятель обмежився тим, що натякнув мені після свята про мій непослух, маючи на увазі мою сповідь у приїжджого священника. Доброго отця усе більше непокоїли і навіть лякали події, пов'язані з об'явленнями, а тому одного прекрасного дня він покинув нашу парафію. Пішла чутка, що він виїхав через мене, тому що не хотів брати на себе відповідальність за те, що сталося. Він був старанним священником, і багато людей любили його, отож мені добряче дісталося за це. Деякі побожні жінки виливали на мене свій гнів і сварили за першої ліпшої нагоди. Часто вони прощалися зі мною кількома ляпасами або ударом ноги. Жасінта і Франциск дуже рідко приймали участь у подібних обмінах люб'язності, які нам посилало небо, тому що їхні батьки старанно оберігали їх від цього. Проте вони страждали разом зі мною і часто плакали, дивлячись на моє засмучене обличчя. Якось Жасінта сказала: «Якби наші батьки були такими, як твої, то люди нас також били б, і ми могли би принести таким чином ще більше жертв». Жасінта використовувала будь-яку нагоду для умертвіння плоті. У нас була традиція час від часу протягом 9 днів або ж весь місяць нічого не пити. Одного разу ми принесли цю жертву у серпні, коли спека була найбільш сильною. Якось ми поверталися після молитви вервиці з Ковада Ірії. Коли ми наблизились до ставка, Жасінта сказала: «Мене так мучить спрага і так болить голова, я хоч трошки вип'ю води». «Тільки не тут», – відповіла я. «Моя мати не хоче, щоб ми тут пили, оскільки ця вода може зашкодити нам. Давай попросимо води у Марії дос Анжос». Це була наша сусідка, котра незадовго перед цим вийшла заміж і жила поблизу у маленькому будиночку. «Ні, я не хочу чистої води. Я хочу пити саме цю, оскільки зможу замість жертви спраги принести Господу жертву пиття брудної води». Вода у цьому ставку була дійсно дуже брудною. Багато людей прали там білизну, а також купалися. Тому мама попереджала нас, щоб ми не пили цієї води. Іншим разом Жасінта сказала: «Наш Господь повинен бути задоволеним нашою жертвою, тому що я відчуваю таку страшенну спрагу, однак я не буду пити, бо хочу страждати з любові до Нього». Одного разу ми сиділи на порозі дядькового дому і помітили, що до нас наближається багато людей. Я і Франциск тут же кинулись бігти до хати, щоб сховатися під ліжком, але тут озвалася Жасінта: «А я не буду ховатися, бо хочу принести це у жертву Господу». Люди підійшли до неї і заговорили. Вони довго сиділи у нас, дехто з них шукав мене, але марно. Я вийшла зі свого сховища, як тільки вони пішли, і запитала: «Що ти відповіла їм, коли вони запитали, де ми?» Я промовчала, опустивши голову. Я завжди так роблю, якщо не хочу говорити правду. Брехати я також не хочу, тому що це гріх. Дійсно, вона часто так робила, тож було безглуздо питати її про щось, про що вона не хотіла говорити. Та зазвичай ми не любили приносити подібних жертв і намагались уникнути їх. Якось ми сиділи в кількох кроках від нашого дому під тінню олив, що стояла над дорогою. Франциск пішов трохи погратися. Побачивши, що до нас наближається кілька жінок, він побіг попередити про це. У цей час носили капелюхи з такими широкими крисами, що вони виглядали немовби сито. Тож ми вирішили, що під такими капелюхами нас не помітять, якщо ми швиденько виліземо на дерево. Як тільки жінки минули нас, ми спритно злізли з дерева і побігли на кукурудзяне поле, де могли сховатися. Оця наша манера уникати зустрічі була однією з причин невдоволення настоятеля. Особливо він скаржився на те, що ми уникаємо священиків, і це була правда. Але тому, що саме священники допитували нас особливо наполегливо. Як тільки ми опинялися у товаристві священника, то готові були одразу принести Господу одну з найбільших своїх жертв. З часом і влада почала виявляти своє незадоволення з розвитком подій. На місці об'явлень поставили два стовпи у вигляді арки з ліхтарями. Були люди, які стежили за тим, щоб вони увесь час горіли. Якось уночі туди приїхали люди, щоб зруйнувати арку, спиляти дуб, біля якого відбувалися з'явлення, і вивезти його звідтіля. Чутка про це рознеслася ще вранці. Я побігла подивитися, чи це правда. Якою ж була моя радість, коли я побачила, що ці нещасні люди помилилися і замість дуба вивезли одне з оливкових дерев. Я попросила у Бога пробачення за цих бідних людей та помолилася за їх навернення. Одного разу 13 травня, не пам'ятаю, це був 1917 рік чи 1919, на світанку ми почули, що до Фатіми прибув кавалерійський полк для того, аби не допустити людей у Ковада Ірію. Люди прийшли до нас, щоб попередити мене про це, бо думали, що прийшла моя остання година. Проте я спокійно вирушила в сторону церкви. Дійшовши до Фатіми, я минула коней, що заполонили Майдан, та увійшла до храму. Там я узяла участь у службі Божій, яку відправляв незнайомий священик, причастилася і повернулася додому. При цьому ніхто не зачепив мене ані словом. Навіть не знаю, чи мене взагалі хтось помітив. Незважаючи на чутки про те, що солдати таки не пускають людей, я поспішила після обіду до Ковода Ірії, щоб там помолитися на вервиці. По дорозі до мене приєдналися інші жінки, котрі приїхали здалеку. Коли ми підійшли до села, нам на зустріч вийшли два солдати, які підстьобували коней, наближаючись до нас. Вони запитали, куди ми прямуємо. Жінки відповіли, що це не їхнє діло. Тоді вершники почали ставити коней на диби, наче хотіли нас розтоптати. Раптом жінки кинулися хто куди, а я опинилася між парою коней. Солдати запитали, як мене звуть. У відповідь на це я спокійно назвала своє ім'я. Потім вони запитали мене, чи я не візіонерка. Я відповіла, що так. Вони наказали мені йти між ними аж до самої Фатіми. Коли ми підійшли до ставка, про який я згадувала, вийшла одна бідна жінка. Коли вона побачила мене під конвоєм солдат, то вибігла на дорогу, щоб підтримати мене, як це зробила Вероніка. Вершники наказали їй звільнити дорогу, однак вона усе ще захищала мене. За кілька кроків вони зупинили мене і запитали, чи це не моя мати. Я відповіла, що ні. Однак солдати не повірили і намагалися випитати, чи це не наш будинок. Я знову заперечила. Потім вони наказали мені йти далі, тобто додому моїх батьків. Коли ми дійшли до ділянки, що знаходились неподалік Алжустрелу, біля невеличкого джерельця, конвоїри звеліли зупинитися. Помітивши там кілька ям для саджанців, вони озвалися один до одного, щоб, напевно, полякати мене. Тут відкриті могили. Відрубаємо її голову шаблею і поховаємо тут, поклавши цим самим усьому край раз і назавжди. Почувши це, я справді подумала, що мені прийшов кінець. Але я продовжувала зберігати спокій, ніби це мене не стосувалося. За якусь мить озвався другий солдат. «Ні-ні, ми не маємо на це право». І вони звеліли мені йти далі. Так ми перетнули наше село і нарешті прийшли до будинку моїх батьків. Люди підбігали до вікон і дверей, щоб подивитися, що відбувається. Окремі з них знущалися наді мною, інші шкодували мене. Біля дому солдати наказали покликати батьків, але їх не виявилося удома. Один з них пішов перевірити, чи мої рідні нігде не сховалися. Він обшукав увесь дім, а потім звелів мені більше нікуди не виходити решту дня. Солдати покинули наше подвір'я. Пізніше ввечері стало відомо, що кавалеристи залишили місцевість, переможені народом. Увечері я відмовляла вервицю в Ковода Ірії у супроводі сотень людей. Потім мені розповідали, що під час мого арешту хтось повідомив моїй матері про те, що сталося, на що вона відповіла. Якщо це правда, що вона бачила Божу матір, то та її і захистить. Але якщо вона збрехала, то буде краще, коли її покарають. При цьому вона зберігала свій звичний спокій. Дехто, мабуть, запитає, що було у цей час з моїми маленькими друзями. Я не знаю. Не можу сьогодні пригадати, що було того дня з ними. Можливо, батьки просто не випустили їх з дому через усі ці чутки.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 21 серпня. У цей день, 21 серпня, церква вшановує святого апостола Тадея. Як зорю присвітлу, церква придбала тебе, апостоле Тадеє, чудесами твоїми просвіщається завжди, спаси тих, які з вірою почитають пам'ять твою. Святого Тадея, пам'ять якого нині вшановуємо, треба відрізнити від святого апостола Тадея, одного з 12 апостолів. Святий Тадей, пам'ять якого святкуємо нині, був юдеєм, родом з Едеси. Він слухав науки святого Йоанна Хрестителя і прийняв з його рук хрещення. Згодом Ісус Христос вибрав Тадея як одного з 70 своїх учнів. Після зійшестя Святого Духа Тадей пішов до Едеси і охрестив царя Авгара та його двір, а також багато мешканців того міста, зокрема і поганських жерців. Святий Тадей утвердив христову віру в Едесі настановив єпископа та священників і пішов проповідувати Слово Боже в Месопотамії, а потім у Фінікію, де у місті Верит у 44-му році після Різдва Христового помер природньою смертю. Згідно з іншим переданням, апостол Тадей прийняв мученицьку смерть у Вірменії. Уже за життя Господь прославив його силою творити чуда, про що згадував цар Авгар у своєму листі до царя Асирії Нарзеса.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісною з захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
3: Спочатку було Слово.
4: На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
5: Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. В прямому ефірі Радіо Марія Катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, традиційно у цю годину маємо катехезу в прямому ефірі. Якщо ви слухаєте в інший час, то це буде означати, що програма йде у запису. І, відповідно, номери телефонів Радіо Марія не будуть працювати. Хоча, напевно, сьогодні теж нам в час катехези не буде часу, щоб приймати ваші телефонні дзвінки. Отже, дорогі друзі, сьогодні нашого катехезу ми трішки поговоримо про книжки, і, зокрема, поговоримо про книгу, яку, думаю, багато з наших слухачів знає, люблять і знають практично з дитинства. Отже, сьогодні поговоримо не просто про книжки, поговоримо про дитячі книжки, хоча, теж навряд чи це можна назвати дитячою книгою. Отже, дорогі друзі, поговоримо сьогодні про Пінокіо книгу, яка розповідає про дерев'яного хлопчика, який стає просто живим хлопчиком. Книга, яка була написана в другій половині 19 століття італійським письменником Карло Колоді. Думаю, що багато наших слухачів, особливо старшого віку, пам'ятають, що в час Радянського Союзу видавалася книжка Толстого «Буратіно», навіть був знятий фільм, був знятий мультфільм, але, дорогі друзі, власне, це є трішки інша історія, яка хоча і була написана за мотивами Пінокіо. Отже, трішки несподівано, думаю, для багатьох слухачів Радіо Марії така тема катехеза. Отже, будемо говорити про казки, будемо говорити про Пінокіо. Багато, напевно, хто так здивувався, тому що теж здається, що дитяча історія, чому на християнському радіо ми будемо говорити про цю казку. Але, тим не менше, дорогі друзі, власне, для мене самого, коли почав готувати цю катехезу, багато речей, які ви сьогодні почули, почуєте, стали таким відкриттям. І передусім теж чому ця тема? По-перше, власне, дорогі друзі, десь рік тому, можливо, навіть більше тому, потрапила мені в руки книга, на жаль, немає українського перекладу, книга одного італійського кардинала. Уявіть собі, кардинал, дуже поважна особа, навіть кардинал має право вибирати римського папу і навіть, ймовірно, може бути самим римським папою. Отже, цього кардинала звали Джакомо Біфі, він вже відійшов до вічності, був кардиналом Мілану, і, власне, цей кардинал теж написав цілу книгу, власне, про Пінокіо. І насправді для мене, от коли цю книгу побачив, це стало таким здивуванням. Ну, як так, Пінокіо, здається, дитяча історія, ну, чому цілий кардинал розповідає про цю про цього дерев'яного хлопчика, але тим не менше, от, власне, коли почав читати цю книгу, насправді, ну, багато речей просто так здивували мене, тому що цей кардинал Джакомо Біфі, от, власне, твердить, і сьогодні теж почуємо його слова, про те, що варто читати казки, про те, що ці казки, насправді, якщо навіть на початку видаються нам, ну, чимось таким дивним, чимось таким, що немає стосунку до християнства, але, ну, це є помилка, тому що кожна казка відбиває в собі, ну, певний такий архетип християнства. І, власне, Джакомо Біфі, от, власне, коли коментував Пінокіо, він казав, що читаючи цю дитячу історію, ми, врешті, читаємо ціле Євангеліє у формі притчі. І отже, він твердив, що історія, от Пінокіо, це є історія душі, яку Бог прагне врятувати. Отже, дорогі друзі, от, власне, це є кардинал Джакомо Біфі. Сьогодні трішки поговоримо про нього, про його думки, про те, як він інтерпретує Пінокіо, але не тільки він, а також багато наших священників теж от роблять цілі катехези про Пінокіо, і, зокрема, такий відомий італійський священник, бачите, ще один італієць, Франко Нембріні, відомий священник, відомий, до речі, також педагог, от, власне, здається, навіть українською мовою є переклад його книги «Як виховувати дітей у вірі», як от своїм дітям розповідати про Бога, і, власне, Франко Нембріні, він дуже відомий як такий італійський знавець Данте Алігьєрі, його божественної комедії на італійському телебаченні, от на центральних каналах, от цілі от годинні програми того, як він пояснює Данте от з точки зору от віри католицької церкви. І, власне, також Франко Нембріні має цілий такий цикл лекцій про Пінокіо. Також в Україні, ну, принаймні з тих, от, власне, хто коментував Пінокіо з такої точки зору християнське, це є Олександр Філоненко, теж, от, дорогі друзі, можливо, колись його теж на Радіо Марія запросимо, ну, принаймні, вже маю контакти з ним. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні трішки поговоримо про Пінокіо, поговоримо, як от цю казку можна читати з точки зору християнства, але, дорогі друзі, є ще одна причина, чому, от, власне, сьогодні поговоримо про книжки. Ну, думаю, наші слухачі, які протягом багатьох років слухають Радіо Марія, знають, що, ну, час від часу, не так часто, але тим не менше, за ці роки Радіо Марія вже робив катехези по різним книжкам. Ну, пам'ятаю, теж ми робили катехезу про Льюіса, про його хроніки Нарнії, про Толкіна, про Володарів Кілець, про Екзюпері, Маленький принц і ще інші книжки також ми роздивлялися в ефірі Радіо Марія. Ну і сьогодні, бачите, прийшов час для цього Буратіно. До речі, от давайте одразу, яка різниця між Пінокіо і Буратіно? Що означають ці імена? От назва книжки Пінокіо, Карло Колоді. Пінокіо, назва походить від італійського слова піно. Піно – це італійською мовою, це є сосна. Ну, такий певний італійський різновид сосни, а Пінокіо, ну, тобто маленька частина цієї сосни. Ну, власне, розуміємо, що цей дерев'яний хлопчик був зроблений саме з дерева і саме з цієї сосни. Отже, звідти ця назва. Натомість, от, хто пам'ятає Буратіно, це теж не українське слово, це слово, яке прийшло до нас з італійської мови, і Буратіно італійською мовою означає, ну, така лялька дерев'яна, можливо, маріонетка, яка, от, власне, використовується для театру маріонеток і так далі. Отже, ну, більш-менш, думаю, що так зрозуміло з назвою. Отже, дорогі друзі, І також є ще одна така причина, чому ця катехеза. Ми на Радіо Марія зараз, у нас є о 20-й годині, трошки пізніше, після молитви з Бердичева, ми також, от у нас в ефірі звучать казки українські народні, власне, кожного дня нова казка, теж знаю, що багато наших слухачів слухає, і не тільки діти слухають ці книги казки, і також, але також і дорослі. І час від часу от ми маємо хтось до нас телефонує на Радіо Марія, або навіть пише, чому ви на Радіо Марія, от у вас є казки, чому вони звучать? Адже це вигадана історія, вона не говорить про Ісуса Христа, вона, ця історія, ну, якась певна фантазія, це не є Біблія, от ви маєте, от не маєте їх ставити в ефір Радіо Марія. Але, дорогі друзі, от, власне, сьогоднішня теж катехеза буде такою певною відповіддю, чому так? Власне, чому казки? Чи казки, дорогі друзі, власне, вони відбивають певну правду. Знаєте, от Джакомо Біфі, кардинал, про якого щойно згадував, він коли от зробив таку передмову до своєї книги про Пінокіо, християнський погляд, він сказав так, ну, загалом, от з італійської літератури в світі, ну, хіба найбільш відомий це Данте, божественна комедія, і також Пінокіо. От італійська література, вона дуже багато авторів, дуже багато різних тем, які піднімали протягом століть італійські письменники, але тим не менше, от в світі найбільш він відомими є або божественна комедія, або Пінокіо. Ну, до речі, насправді, Пінокіо, ну, часом говорять, що це одна з найбільш популярних книжок загалом в світі після Святого Писання. Ну, насправді, дуже багато видань різними мовами, багато фільмів, мультфільмів, багато вистав були зроблені на цю тему і так далі. І, власне, Джакомо Біфі, ну, теж ставив питання, ну, чому так? Чому, власне, от цей самий Пінокіо став таким відомим? І, власне, він казав про те, що щоб література, щоб книжка насправді вона стала от чимось таким значним. Не просто якесь там чтиво, скажімо так, яке можна прочитати десь там в метро і потім забути, але так, щоб це запам'яталося, так, щоб це змушувало думати, так, щоб це також вплинуло. Власне, ця література має відбивати якусь певну правду, правду, яка походить від Бога, правду, яка говорить про Бога, правду, яка говорить про людину, правду, яка говорить от про світ, в якому ми живемо. І ця література не обов'язково має говорити безпосередньо про Ісуса Христа, про Богородицю, але говорити про більш такі загальні речі, загальні істини, але які, ну, точно, що походять від Бога. До речі, от, наприклад, навіть в Біблії. Дорогі друзі, от знаємо, що Біблія складається старого, нового заповіту, і вони діляться на окремі книги, там Євангелія, там чотири Євангелія, послання апостола Павла, старий заповіт ділиться там на пророків, на п'ятикнижчя Мойсея, на псалми і так далі, і так далі. От навіть Біблія є одна із книг, в якій жодного разу не згадується Господь Бог, от жодного разу. Це є книга «Пісня пісень», яку навіть єврейські равини говорять, що якщо б ціла Біблія, от Святе Писання, пропала, але була б «Пісня пісень», то ми мали би все. Але в цій книзі, дуже цікаво, жодного разу не зустрічається ім'я Боже. Отже, дорогі друзі, так само для літератури. Якщо там насправді піднімаються теми, які є важливими для людства, для кожної людини, які говорять про правду, про певні принципи, про розвиток, про людину, показує її такою, якою вона насправді є, то, власне, ця література, ну, насправді буде важливою там не тільки для італійців, але також і для поляків, українців, для китайців і так далі. От, власне, так кардинал Біфі говорить, що Пінокіо стала от навіть на здивування самого автора такою книжкою, яка от, власне, попри, можливо, бажання і задум самого автора, стало чимось, що стало говорити про Христа, про людину. Отже, давайте трішки про автора. Автором «Пінокіо» є Карло Колоді. Цікава людина, людина неоднозначна. Він навчався в семінарії, готувався бути священником, це є друга половина 19 століття. Займався політикою, він був прихильний до цих рухів Гарібальді, які часом були антицерковними, які прагнули об'єднання семінарії Італії, перепрошую. Він видавав один із журналів і, власне, ну, навіть випадково написав «Пінокіо», і ця книга здобула неймовірної популярності на початку в Італії, потім вже в цілому світі. І теж до церкви, ну що ж, по-різному він ставився. Навіть дехто казав, що, можливо, він був масоном. Але потім, ну, ці відомості, вони не підтвердилися. Але, тим не менше, ну, бачимо таку особу досить неоднозначну з християнської точки зору. Але, тим не менше, те, що закладено було в нього в дитинстві, віра його батьків, дідусів, формація в семінарії, потім вона все це далося в знаки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і давайте тепер от безпосередньо про саму книгу. Чому можемо називати її християнською? Що тут є в «Пінокіо», що тут є християнського? Отже, давайте найголовніші речі, напевно, всього мені от матеріалів дуже багато. Навіть можу так от сказати, що перечитав от буквально перед цією катехезою, перечитав «Пінокіо», досить така велика книжка, як на дитячу книжку, близько, ну, принаймні в моєму виданні близько 200 сторінок і набагато більше, ніж, наприклад, хто з нас пам'ятає історію Буратіно. От набагато більше, набагато більше насичено, набагато більше різних ідей вкладено. Отже, ну, передусім, ну, наприклад, давайте розпочнемо із кардинала Біффі. От що він говорить, коли говоримо про «Пінокіо»? Ну, про що ця історія? Шматок дерева потрапляє до одного Теслі на ім'я Джепетто. І, власне, цей Джепетто виробляє дерев'яного хлопчика, якому дає ім'я Пінокіо. Отже, і, власне, потім розпочинається історія цього дерев'яного хлопчика, який має мрії про те, що він хоче стати людиною, а що хоче стати справжнім хлопчиком, тобто не бути вже дерев'яним, а стати справжнім хлопчиком, який зроблений там з тіла, з кісток, має свої емоції і врешті має свою душу. Отже, дорогі друзі, я так думаю, що вже тут бачимо дуже такі конкретні алюзії, відсилки до християнства. Людина також була зроблена не одразу, тобі, вірніше, має на увазі, була зроблена з чогось неживого, із глини, із землі. Як Бог творить людину? Творить із землі, із глини, от перша людина. І потім вдихнув своє дихання, дав свого духа, і ця людина стає живою істотою. От, власне, в «Пінокіо» ми от іншими словами, але маємо подібну історію. А на початку щось неживе, от, власне, мертве дерево, яке стає людиною, але потім, дорогі друзі, ну, теж таке певне відкриття, певна така ідея, яку автор вклав в «Пінокіо», що так, на початку цей хлопець там рухається, щось там говорить, є бешкетником, потім ще до цього повернемося, теж постійно бреше, не хоче працювати, але поступово, через багато подій, через падіння, через страждання також, навіть через смерть, от практично через смерть, він стає людиною, нормальним живим хлопчиком. Отже, власне, які ідеї от вкладені тут? По-перше, що є творець, є Бог, який все творить. По-друге, власне, от дехто називає, от і не знаю, хто любить читати, теж от, власне, знає, що є, ну, навіть, можна сказати, цілий такий жанр літератури, який ми називаємо становлення героя. От на початку є хтось, ну, який не розуміє свого життя, не розуміє сенсу того, ким він є, для чого він є, але поступово через різні події, які описують автори, власне, цей герой знаходить самого себе і стає самим собою. Дорогі друзі, це також історія про кожного з нас. І от, власне, зараз, от, здається, це Франко Німбріні. Так, Франко Німбріні, от одна з головних тем от його лекції про Пінокіо звучить так. Пінокіо – це кожний з нас. Ну, не знаю, дорогі друзі, як ви сприймаєте цю тезу, але, тим не менше, ідея є такою. От, власне, Франко Німбріні говорить, що історія Пінокіо відображає шлях кожної людини, кожної, от кожного з нас. Від створення до падіння, від покаяння до відновлення. І Пінокіо символізує людину, яка, отримавши дар свободи, часто використовує його для власних інтересів, але через страждання і милосердя повертається до Отця. Отже, бачите, от одразу, ну, така ніби така історія для дітей, але які фундаментальні теми тут піднімаються, теми, які стосуються кожної людини. І тому, ну, ця досить смішна, ніби дитяча історія стає, ну, такою притчею, практично філософським трактатом для кожного з нас. Тому дивіться, от ці образи цієї книги, отже, є той, який творить. От в цьому випадку це є Джепетто. Ну, практично, він є образом Бога-творця, Бога-отця. Ну, і, до речі, теж от цікаво, от майстра, який зробив цього Буратіно, цю дерев'яну куклу, є Джепетто. Ну, до речі, ім'я теж тут не є випадковим, тому що Джепетто, це з італійської мови, це є, ну, таке зменшене ім'я Джузеппе. А Джузеппе, ну, як перекладається? Йосип. Йосип. І ми знаємо, що земного батька Ісуса Христа називають Йосипом. І хто був Йосип за своїм фахом? Був Теслею. Ісуса називають сином Теслі. Отже, дорогі друзі, от перші такі речі, які ми одразу можемо бачити у цій історії Пінокіо. Власне, Пінокіо, який був створений, але коли був створений, то, власне, ще йому треба було пройти шлях до того, щоб стати справжньою людиною. Знаєте, коли теж роздумував над цією темою, згадав таку історію з Євангелія. Є історія євангельська про зцілення Ісусом Христом сліпої людини. І коли Христос от зцілює, от, власне, в цій історії говориться про, якби, скажімо так, два етапи зцілення сліпого. Перший, коли Ісус от доторкається очей цього сліпого, і сліпий починає бачити, але говорить, що так, я бачу людей, але бачу їх ніби дерева. От вже щось бачить, але не бачить до кінця, не бачить добре, бачить світ у спотвореному вигляді, не до кінця, от чіткому, конкретному. Тоді Христос вдруге, власне, торкається його очей, і тоді цей сліпий, як говорить наш український переклад, починає бачити виразно. От, власне, дорогі друзі, от ця історія мені також, от євангельська історія, нагадує, от історію Пінокіо. Був створений цей хлопець, який, до речі, одразу, от дуже цікаво, одразу, коли був створений, от це колишнє дерев'яне полено, отримало от життя, але ще не стає от справжньою людиною. Ми от коли відкриваємо перші розділи Пінокіо, то що там бачимо? Що одразу починає бешкетувати. Одразу цей Пінокіо не слухається свого батька, відкидає його, навіть пинає своїми ногами, робить якісь там дурниці. Одразу є неслухняний. Тому він мав от... Перший раз отримує от існування, але другий раз він мав дійти до того, щоб от просто стати живим хлопчиком. Навіть от вже це сказав, от Німбріні говорить, що ця дорога від от до дозрівання, до становлення, до отримання справжнього життя проходить через страждання. Оцей саме Пінокіо, я не знаю, от чи ви пам'ятаєте добре от цю історію, насправді дуже багато мав постраждати. Був у в'язниці, його хотіли засмажити на пательні, потрапив у черево кита, був неодноразово обманутий котом і лисою. Отже, ну, хворів також, був підвішений на дереві, дорогі друзі. От, власне, є 15-й розділ книги Пінокіо. От уявіть собі, цей Пінокіо висить на дереві, приречений на

твого батька, якщо ти не навчаєшся в школі, якщо ти не хочеш працювати, то в цьому випадку ти просто помреш. Але потім до колоді цілої Італії діти почали писати, ну, ми хочемо, щоб цей Пінокіо жив, ми хочемо продовження цієї історії. І, власне, колоді тоді продовжує цю історію, яка, ну, вже має інше закінчення. Отже, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, перший такий образ Пінокіо. Отже, Пінокіо нагадує от кожного з нас, от нашу дорогу становлення, наше, власне, помирання для гріха і народження для нового життя. До речі, от є от в Буратіно, в цій радянській книжці цього образу немає, але є у Пінокіо колоді, що коли цей Пінокіо починає брехати, його ніс починає виростати. От і чим більше він бреше, тим, власне, цей ніс стає довгим. Ну, досить так смішно це читати. Хто бачив ці мультфільми, там, Діснеївські або інші, ну, теж бачив, зазвичай дітей, які дивляться цю історію, так, дуже це смішить, цей довгий нос, який постійно росте. Але, дорогі друзі, от яке значення? Що вкладається тут? Ну, що коли ти брешеш, твій ніс росте. Дослідники Пінокіо говорять, ну, по-перше, це означає, що брехню не можна сховати. І, власне, це нагадує слова Ісуса Христа, що те, що ви казали потаємно, те буде потім, от, власне, відомо всім. От немає нічого, що захованого, що не стало би явним. Отже, це перше. І коли ти брешеш, то, можливо, ти там можеш обманювати довгий час, але потім це виходить назовні. І врешті, дорогі друзі, от навіть якщо заховав цю якусь певну брехню от до самого моменту моєї смерті, але перед Богом на цьому страшному суді вся правда відкриється. Бог є той, який знає от все. І тому, от, власне, коли цей ніс росте, то, власне, це є про те, що ну, брехню не можна заховати. А по-друге, дорогі друзі, є ще одне таке пояснення цього носу Пінокіо, який зростає. От, власне, що ми бачимо? Бачимо таку боротьбу, яка відбувається всередині Пінокіо. Він, з одного боку, хоче любити свого батька, хоче бути слухняним, хоче бути нормальним хлопчиком, а з іншого боку, ми бачимо постійні спокуси, от таку гріховну природу, скажімо так, цього Пінокіо, який постійно потрапляє в якісь паски, то він шукає способу заробити гроші, не докладаючи зусилля. Пам'ятаєте, це поле чудес, коли він вночі на, власне, обманутий котом і лисою приходить, закопує ці гроші і теж от ніби там має бути грошове дерево. Ну, до речі, для мене стало таким відкриттям, що теж от в Україні зараз можна купити грошове дерево, денежне дерево. От так я прочитав це в інтернеті. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, якісь певні такі уявлення, що можна заробити гроші і не докладаючи зусилля. От, власне, така певна спокуса. І отже, власне, от Пінокіо постійно, він не хоче працювати, піддається на спокуси, і, власне, це така стара природа, от дерев'яна природа, яку він отримав від цього дерева. Сутність, от маю на увазі сутність, коли говорю природа, але також одночасно, ну, щось доброго в ньому є. І от постійно відбувається така боротьба. Коли перемагає ця дерев'яна сутність, от гріховна сутність, цей ніс починає зростати. Натомість, коли, власне, він хоче бути добрим, бореться із цим, то ніс стає нормальним. Дорогі друзі, врешті, це історія, це наша історія. Ми також з вами, от, маємо ту частину нас, яка хоче жити гріхом, хоче жити тільки для себе, маємо нашу стару природу і маємо також
дар Духа Святого, дар Божественного життя всередині нас. І теж ми в певні моменти нашого життя можемо це відчувати. І також от є спокуси, є різні ситуації, коли ми бачимо, що теж не впоралися от цією нашою старою людиною, яка живе в нас, і теж от, власне, воно проявляється назовні, так, як у боротьбі.

0: у Пінокіо проявлявся цей його довгий ніс. Отже, власне, це також історія про це. Ви знаєте, також ще одна така важлива річ, з чим порівнюю цю історію Пінокіо, це історія блудного сина. От Євангеліє від Луки, 15 розділ, думаю, що багато з нас пам'ятають цю історію, що був батько, милосердний батько, у якого було два сина, і один із його синів прийшов до нього: «Дай мені моє майно, те, що мені належить, і я буду жити сам». І, власне, він виходить від батька, тікає від нього, всі свої гроші витратив десь там в розвагах з блудницями, і врешті опиняється із свинями. І потім вже тоді вирішує: ну, встану і піду до мого батька, навіть буду останнім рабом у нього. Але коли він приближається до дому батька, то сам батько вибігає на зустріч, обіймає, дає перстень на палець, дає одяг новий, гарний, святковий, і, власне, влаштовує великий бенкет, тому що велика радість від того, що син, який був мертвий, повернувся. І, власне, дорогі друзі, от і кардинал Джакомо Біфі, Франко Нібріні, вони говорять, що ця історія також от в такий казковий спосіб, вона повторюється от в книжці Карло Колоді «Пінокіо». Так само бачимо Пінокіо, як блудний син із Євангелія залишає дім, шукаючи такої ілюзорної свободи, але зрештою повертається до батька, усвідомлюючи свою помилку. І цей мотив підкреслює важливість от, власне, і покаяння, і повернення до джерела любові. І от навіть як у блудному сині, от син опиняється зі свиннями, натомість у колоді, в Пінокіо, то що трапляється з Пінокіо? А він потрапляє на острів, там, де живуть хлопчики, які не хочуть нічого робити. І там просто неймовірний такий опис. Вони постійно граються, стрибають, щось там декламують, нічого не роблять. І от ніби життя як казка, да, таких нероб і так далі. Але врешті, що відбувається з цими хлопчиками? Поступово всі з них стають вислюками, дорогі друзі. І цей Пінокіо також перетворюється на вислюка. Його продають, він опиняється в цирку, має там виступати, потім там ламає свою ногу, і потім врешті його віддають, щоб просто здерти з нього шкіру і вбити його. От, власне, Пінокіо мав перешити це. Цей блудний син опинився зі свинями, натомість цей Пінокіо стає, ну, буквально віслюком, ослом стає. Отже, власне, дорогі друзі, і, власне, це також історія блудного сина. Пінокіо потім повертається до свого батька. Далі, дорогі друзі, але одночасно, от є ще один образ цієї книжки, це образ цвіркуна. От, власне, такий цвіркун, якийсь час від часу з'являється в цій книжці і розмовляє з Пінокіо, і теж от говорить йому, де є добро, а де є зло. І, ну, така цікава така істота, цей цвіркун, але, дорогі друзі, яке значення він має в цій книзі? Має значення нашої совісті. Ми також можемо жити, забуваючи про Бога, занедбуючи наші обов'язки, живучи у брехні, обманюючи інших, врешті піддаючись на різні спокуси, але Бог дає нам такий дар, дар нашої совісті. Навіть найбільший злочинець, він відчуває в своєму серці, це є добро, а це є зло. Тут є ті речі, за які можна каятися, а за які насправді є добрими. І от, власне, в цій книжці, ну, також є цей образ цього цвіркуна, перепрошую, який показує совість. Ну і врешті, ще один такий цікавий факт, от цей Пінокіо має свободу, дорогі друзі. Батько, який його безмірно любить, цей Джепето, але відпускає його. Відпускає, щоб, ну, навіть цей Пінокіо, ну, робив свої помилки. Дорогі друзі, так само і наш Небесний Отець, Бог, він любить кожного з нас. Але і в своїй любові він дає нам свободу. Свободу, навіть коли ми можемо відкинути його, можемо забути про нього. І, дорогі друзі, це є питання загалом, таке фундаментальне питання свободи та її виклики. І справжня свобода, вона не полягає у відсутності обмежень, а справжня свобода це є здатність вибирати добро. Піноккіо, от в книжці, він часто помиляється, використовує свою свободу для задоволення якихось своїх от миттєвих бажань. І, власне, коли він неправильно, невірно використовує цю свободу, це призводить до страждання. Але потім також в своїй свободі він повертається до свого батька. Отже, через страждання, усвідомлення своїх помилок, Піноккіо проходить шлях покаяння, що веде його до духовного відновлення. Отже, дорогі друзі, от, власне, це також про преображення. Знаєте, до речі, дорогі друзі, от теж коли досліджував цю тему, зараз так намагаюся от пояснити цього Піноккіо з такої точки зору християнської. Знаєте, був вражений, наприклад, що за часів італійського фашизму Муссоліні, це 30-ті роки, ця фашистська ідеологія італійська, яка теж показала, намагалася показати вищість своєї нації, ну, теж, от бачите, використовувала цього Піноккіо, ну, наприклад, щоб показати вищість італійської нації. Піноккіо от на цих італійських плакатах показаний як такий типовий італійський фашист із знаком от піднятої руки від серця до сонця, який іде там завойовувати Ефіопію і так далі. Отже, дорогі друзі, власне, бачите, от ця ніби дитяча історія про Піноккіо, але вона насправді, от вона може бути насправді інтерпретована в багато способів. Отже, давайте, от бачу, мало часу мені залишилося. Що стає таким моментом, коли який спонукав цього Піноккіо стати таким справжнім хлопцем, живим хлопцем? От такий момент, дивіться, він потрапляє у черево риби, кита. Я думаю, наші слухачі одразу згадують Святе Писання, книгу пророка Йони. Йони, який тікає від Бога, тікає від Божої волі і врешті опиняється в череві риби. І там починає кричати до Бога: «З глибини взиваю до тебе, Господи». Власне, так само цей Піноккіо опиняється в череві риби. І, власне, там, опинившися на цьому дні падіння, коли вже, ну, здається, немає виходу, він знаходить свого отця. От, власне, на цьому дні падіння він знаходить цього Джепетто і спасає його. Спасає його, щоб вивести на свободу. Дорогі друзі, ну, бачите, ще один образ, який от ніби казковий, ніби така смішна історія. Можна посміятися, можна подивуватися, але історія, яка відбиває в собі, ну, ці речі, які стосуються нашої віри. Тому, ну, буквально хвилинка мені залишилася до завершення програми. Давайте от останнє. Дорогі друзі, ми теж можемо в нашому житті от залишитися такими старими людьми, старими не про вік, а старими про гріх. Але можемо також і перетворитися на справжню людину. Так, от як це перетворення сталося з цим дерев'яним хлопчиком. І, власне, це перетворення, от, власне, цей момент також нашого воскресіння, коли ми піднімаємося і знаємо, щоб піднятися до Бога. Отже, давайте на цьому завершу нашу сьогоднішню катехезу. Дякую всім за увагу. І що ж, ну, читаємо книжки. Часом в них, ну, так несподівано для себе знаходимо речі, які промовляють до нас. І маю надію, що також можуть бути для нас такою великою допомогою. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: Ви слухали «Слово на кожен день».
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі, крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до Тебе, Господи, простягав до Тебе свої руки. Хіба Ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть Тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про Твоє милосердя і в знищенні про Твою правду? Чи в темряві знатимуть про Твої дивовижні діла, а в забутій землі про Твою праведність? Я ж, Господи, закликав до Тебе, і вранці моя молитва полине до Тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя? Я збентежений. На мене найшов Твій гнів, і Твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оці сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення –

0: життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 листопада 2022 року.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! 11:20 в Києві і традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська і з нами на зв'язку сьогодні монах ордену братів менших капуцинів отець Костянтин Морозов. Слава Ісусу Христу! Отче!
2: Навіки слава Богу! Вітаю всіх слухачів і слухачок!
1: Раді вас вітати. Сьогодні будемо говорити про молитву, і не просто про молитву, так? Почуємо про літургію годин, так? Це така молитва церкви. Так? Дізнаємося, чому кожна богопосвячена особа має за обов'язок, так? Такий святий обов'язок молитися цією молитвою. Але перед тим, як ми вас почуємо, я хочу проінформувати наших слухачів, що наразі можна стати також і глядачем, тому що програма транслюється також із відео на YouTube-каналі та сторінці Facebook. Можна користуватися. Так, ну що ж, отче, вам слово. Що ж це за така молитва, літургія годин або бревіар, як ми ще це називаємо?
2: Я знаю, що в Радіо Марія є ця молитва, звучить, і хотів би підкреслити, що це є так насправді не стільки молитва монахів, чи молитва богопосвячених осіб, чи священників, чи папи римського, чи якісь там інші. Це не молитва тільки їхня, це так насправді молитва всієї церкви. Можу так сказати, якщо так от порівняти, то це так насправді побачення нареченої, яка є дружиною Агнця, і самого Агнця. Тобто, можна так сказати, що це є такі побачення. Отак, наприклад, подивіться, що так як чоловік і жінка, вони передусім мають зустрічатися разом. Що це є союз, коли вони вкладають одне тіло, то потім вони мають зустрічатися. Ну, щонайменше, вони мають зустрітися за столом спільним, де їдять, де діляться пережитим життям, де є ця розмова. Потім також зустрічаються і в подружньому ліжку. І можна сказати так, що мусять бути ці зустрічі, побачення. Ну, бо дуже складно переживати своє подружжя, якщо вони десь далеко. А навіть якщо хтось далеко, то вони практично єднаються через якийсь мобільний зв'язок, через телефон. Тобто, ну, це якби невід'ємна сторона чоловіка і дружини, хлопця і дівчини, що вони зустрічаються. Є побачення, де є він і де є вона. От це ця така молитва, в якій зустрічається він, тобто Ісус Христос, і зустрічається церква. І так насправді це є молитва не стільки людей, це не стільки людська наша молитва до Бога. Це от книжка, яку ми використовуємо для літургії годин, вона не є таким молитовником, тільки таким нашим, з якого ми там молимося. Це, передусім, літургія. Літургія зустрічей, літургія побачень, де так насправді Христос нас запрошує до молитви. Це Він молиться в цій літургії. От як подивіться, що от ми приходимо на Євхаристію, щось схоже, так як літургія діє. В Євхаристії це ж не тільки наша молитва, це не виключно наша молитва, це навіть не наша жертва. Це є так насправді жертва Ісуса Христа. Це Його молитва, це Його Пасха, це Його уприсутнення, це Він уприсутнюється в своєму тілі і крові, а ми лише беремо участь у цьому. Це, звичайно, Євхаристія також наша, тому що ми відповідаємо, ми вихваляємо, прославляємо, збираємося, читаємо, співаємо і так далі. І тому можна сказати так, літургія – це коли є голова, є тіло, коли є одне. От в цій літургії годин так насправді ми хочемо зустрічатися з Христом і брати участь в його молитві, яку Він заносить до Отця. Тому що така основна, якби основа цієї молитви літургія годин – це молитва псалмами. Наприклад, святий Бенедикт, який практично укладе нам для Західної церкви певний спосіб молитви цієї, згадає про таку одну річ, каже, слухайте, каже, от ми монахи, бенедиктинці, а потім за ним підуть і всі священники, і потім буде до Другого Ватиканського собору, це буде певен спосіб молитви всієї церкви, духовенства, що, от каже, ми робимо протягом одного тижня, така ідея, ми молимося всіма псалмами. Протягом всього одного тижня хочемо взяти всі 150 псалмів і молимося. Тобто практично це така невпинна молитва. Бенедикт потім розділив це на конкретні години і таким чином постійно якби в такому ритмі монаша спільнота молилася. Тобто разом збиралися там, наприклад, в першу годину, що по-нашому десь приблизно 6-7, 7 приблизно година. Потім робили коротку перерву до 9-ї години, збиралися там. Потім о 12-й годині, те, що називалося, 6-та година біблійна. Потім о 9-й. Потім після, коли заходило сонце, збиралися на вечірній час, і потім ще зустрічалися перед сном, і плюс зустрічалися всередині ночі. І от ці так звані канонічні години, вони там, Бенедикт розділив його на цілий тиждень, і от всі 150 псалмів поміщалися от в цих годинах, які вони молилися разом. А Бенедикт згадує, що до нього монахи були такі побожні отці, скажімо, які виходили в пустиню і кожного дня молилися ці 150 псалмів. А це 150 псалмів, святий Августин говорить, що це голос так насправді Господа. І що в псалмах треба почути голос Господа. Тому, коли ми починаємо молитися псалмами, це перша річ, треба, що це так насправді ми озвучуємо голос Христа. Це його молитва. От можна будь-які псалми, також от в цьому був такий неперевершений майстер, це був святий Августин, він бачив, от як цей псалом відображається в житті Ісуса Христа, які його слова, тобто як це відноситься, цей псалом, саме до Ісуса, до його молитви. І ми в цю молитву можемо також увійти, тому що ми є тілом Христовим. І це тіло Христове також виражає все. В псалмах є і радість, і смуток, і навіть гнів. Є часом родиться просто гнів на ворогів, гнів на... Ну, і навіть це також Бог хоче нам вкласти свої слова, да? Щоб ми не просто робили там в молитві тільки себе виражали, свої слова, але щоб виражали... Це цікава форма в літургії, що ми до Бога звертаємося Божими словами. Якби Бог нас вчить, каже, слухай, до мене звертайся, будь ласка, от такими словами. Давай я тебе навчу. От радість виражай так. Надію виражай так. Гнів давай виражай отак. Довіру і так далі. То там є багато речей наших, людських, які сам також Ісус Христос пережив. І ними, цими словами молився, молитвами псалмів. Наприклад, навіть при смерті молився, коли вже помирав, починав от свою, ну, закінчував своє життя псалмом. Боже мій, Боже, чому ти мене покинув? Якщо прочитаємо весь 22-й псалом, можемо відчути, які почуття хоче виразити Ісус Христос під час свого помирання. Тому ця літургія, от можна сказати так, є нашою літургією, в якій ми можемо доєднатися до молитви Ісуса Христа. Так? Тому коли є, наприклад, в наших спільнотах, ми збираємося на конкретні години, є певний дзвіночок, Каже, дзинь-дзинь-дзинь, давайте всі тепер кидайте, так як Святий Бенедикт сказав, що ви маєте просто в своєму житті так насправді молитися. Це є найважливіший обов'язок, найважливіша річ, найважливіше діло. Святий Бенедикт назве це Opus Dei, тобто ділом Божим. Тобто, яке найважливіше діло зробити? Зробити гроші, поставити дітей на ноги, не знаю, зробити якусь роботу, побудувати храм, зробити там, не знаю, інсталяції якісь, чи що є найважливіше в нашому житті? Не знаю, написати книжки, дисертації, чи будь-що. Це все може бути важливим, але це не є Opus Dei, це не є то діло Боже. Діло Боже – це передусім включитися в молитву. Тому що церква є для молитви також. І це є найважливіше завдання. Сам Ісус Христос це показував, що ось Він зціляє, хорошо, добре, показує знаки Божі. Він робить багато речей в своєму житті. Тобто розмовляє з друзями, лікує, потішає, входить в суперечки, допомагає шукати правди. Все це робить Ісус Христос, і то дуже багато, так що немає навіть поїсти. Але потім Він завжди знав, що найважливіше діло – це так насправді молитва. Тому дуже часто залишав апостолів, залишав людей, виходив в гори якісь і часом проводив на молитві всю ніч. Знаємо, що коли був у Петра, в домі, то там до ночі приходили люди, щоб там зцілення, а потім Ісус Христос, бачимо, що в самих ранніх годинах Він уже був на молитві. Що Він використовував для молитви все, і ніч, і ранок, і потім протягом дня також навіть відмічають апостоли, що ось Ісус розрадувався Святому Дусі і викликує так насправді молитву. Каже, Боже, Отче, дякую тобі за те, що ти закрив це перед гордими, а відкрив це малим, убогим, нещасним, покірним. Каже, дякую тобі, прославляю тебе, Отче. Так, вигуки, які керує до Господа. Також молиться при їжі, коли розмножує хліб. Ні? Тобто Ісус Христос так насправді переплітає свою діяльність молитвою. Для нього Opus Dei, тобто це діло Боже, молитися до Отця, це є щось найважливіше. І апостоли так захоплені цим, що аж просять, каже, слухай, фарисеї вчать своїх молитися, навчи нас молитися. І були захоплені цією молитвою, якою має Ісус. І тоді Ісус скористався з нагоди і навчив нас молитви Отче наш, що також є особливою молитвою Господньою. І от в тій молитві Господні скаже отець церкви, що там знайдеш все прагнення, от все, якби такий дійсно підсумок молитви. І тому Ісус так молиться, і потім монахи, які підгляділи це, особливо Бенедикт, він хоче отак от і розділити все своє життя. Каже, на першому місці є молитва. Потім, для того, щоб от в цих проміжках між молитвою, щоб диявол тебе не доставав, бо через лінощі приходить, в лінощі є ворогом душі, скаже святий Бенедикт, і говорить, що тоді ти в цих проміжках між молитвою, ти молись, ти працюй, перепрошую. Ora et labora. Є такий принцип святого Бенедикта. І говорить так, але пам'ятай, що Opus Dei, тобто це діло Боже, є найважливіше. Тобто, наприклад, коли чуєш дзвіночок на молитву, на годину, тебе закликає, є конкретна година, коли тобі треба на молитві, і, наприклад, це є в день. Наприклад, монахи робили такі прості речі. Хто міг фізично працювати, той працював фізично. Наприклад, Бенедикт казав, каже, слухай, давайте, з точки А в точку Б робіть дорогу. Побудуйте там мости і будете просто, не знаю, спилювати дерева, ставити їх, будувати. Давайте від точки А і до обіду починайте копати. Копати, рубати, не знаю, будь-що робити. Той, хто не може фізично щось робити, то святий Бенедикт сказав так, каже, добре, давайте їх займемо якимись такими завданнями, які не пов'язані з фізичною працею. Наприклад, що вони можуть зробити? Будуть переписувати книги, навчаться писати і будуть переписувати просто букви. Вони їх розуміють, не розуміють, яка різниця. І тому вони писали латинські тексти, потім грецькі тексти писали. І таким чином, завдяки монахам, зберіглися, тобто забракло, ну, можна сказати так, закінчилися церковні автори. То давайте тоді твори поетів, твори філософів. І такі завдяки цим бенедиктинцям ми маємо сьогодні Платона, Аристотеля і інші твори філософів, збережених передусім в монастирських бібліотеках, тому що монахи просто цим займалися. Вони воювали з лінощами своєї душі, працею, переписували тексти. І хтось писав, переписував тексти. Хтось будував мости, копав колодязі, не знаю, що там, що робив. Фізична праця. Потім був дзвінок, який кликав на молитву. Тоді говорить святий Бенедикт, каже, слухай, ти мусиш тепер все кинути. Наприклад, ще треба допиляти чуть-чуть. Ну, чуть-чуть ще лишилося. Да? Ну, що ж там, допиляю і каже, ні, не допиляєш. Кидай все. І йди на молитву. Наприклад, комусь лишається там, ну, ще поставити, дописати одну букву і поставити крапочку. І говорить святий Бенедикт, кидай. Почув, це для тебе мусить бути як голос труби Божої. Каже, все, кинь все. Тому що ора, тобто молись по-латині, є більш важливе, ніж там просто працю. Праця є для того, щоб... Ну, в твоїй душі не вкралися лінощі. Але Боже діло – це бути біля Господа. Так можна сказати так. От є година побачення жениха і невісти. Любого з Любою. Так? І Люба кидає все і біжить, щоб не спізнитися, щоб виконувати цей обов'язок. Обов'язок любові. Так, слухати любого і також відповідати йому. Якщо можете подивитися на книгу «Пісня пісень», де молодий і молода постійно одне одного шукають. Що так насправді це така пісня, в якій то вона тужить, то він тужить, то він біжить, прибігає, а вона його часом відкидає, а потім жаліє, потім сама бігає за ним. От це є той динамізм любові, що постійно треба шукати любого. Тому Євхаристія була таким стабільним моментом зустрічі. Це була точно кожна неділя, була таким моментом побачення, в якому вся спільнота, і духовенство, і маряни просто біжать на ту Євхаристію. Часом в перших віках це було пов'язане навіть з труднощами, з небезпекою навіть, тому що це була заборонена дія бути на Євхаристії. Але бігали. То часом хтось приїздив, цілу ніч мандрував, щоб прибути на Євхаристію. Одним словом, це було побачення, але потім якби церква відчула, що їй мало. От мало побачення раз в тиждень. Ну, от собі уявіть, от закоханого, що вони зустрічаються тільки раз в тиждень. І не дзвонять, не переписуються, от тільки раз в тиждень. Ну, вони відразу вам скажуть, що це замало. Вони тільки розсталися, вже хочуть дзвонити один до одного, писати і так далі. Тому церква також відчуває, що їй мало. Їй мало зустрічатися з Христом тільки на Євхаристії. Тому тоді ще не було щоденних Євхаристій в перших віках. Тому дуже швидко прийде от це бажання зустрічатися з ним в літургіях щоденно, зранку і ввечері. Оце є та ранкові хвали і вечірня. Все те, що пізніше православні видав термінологію утрення, вечірня. Це будуть ті години, які захоче церква збиратися разом. Так, от дуже важливо, що історично так станеться, що літургія годин буде звершуватися там, де буде єпископ. Коли вже церква буде мати можливість збиратися, буде мати свої місця молитви для Євхаристії, то так само і вже от в цих залах, в цих, можна сказати так, місцях зустрічей спільноти, вони вже будуть зустрічатися також зранку і ввечері. І там додадуть до псалмів слово, слово Боже, трошки Біблії, потім додадуть також певні проповіді в особливих днях. І церква почне збиратися, тобто навіть деякі будуть мати цей досвід, що кажуть, слухай, якщо ти починаєш день зі спільної молитви, починаєш день зі Слова Божого, якщо маєш можливість слухати Слово Боже, то зовсім інакше твій день буде виглядати. Він якби буде посолений. Тобто можна їсти без солі, звичайно, а день, ну просто такий день як день. А якщо посолиш трошки, то він набере смаку. І таким чином це є досвід церкви. Тобто те, що перше треба взяти собі до уваги, що це зустріч Христа і церкви, що це є молитва Христа і церкви, це є побачення Христа і церкви. І є також в літургії годин конкретні години, так? Конкретні години, які є визначені. Так, от, наприклад, знову давайте вернемося до хлопця і дівчини. Вони собі призначають побачення на конкретне місце, конкретному місці, в конкретний час. І це є їхній секрет, можна сказати так. Так, що слухай, давай зустрінемося з тобою от тоді-то, тоді-то, і потім вже цю годину очікується, на це місце прибігає молодий трошки раніше, ні? І там чекає свою наречену. Тому є також і у церкви, ну, можна сказати так, вона, ну, завдяки також святому Бенедикту і також певне традиції церкви, вони також дивилися на Біблію, оці церкви, оці також, які розпочинали цю молитву, тому що, ну, ми сьогодні продовжуємо ту молитву, якою молилися наші предки, молилися ті, які розпочинали перші християни. І ми бачимо, що для них було дуже важливі певні години, які були пов'язані із єврейською традицією і потім з традицією Нового Заповіту. І тому, якщо так подивимося на, скажімо, на єврейську традицію, яка є також відображена в псалмах, то є такі два такі стовпа протягом дня. Ці стовпа пов'язані з сонцем. Є два моменти протягом дня, які є такими, ну, стовпами, тобто це схід сонця і його захід. І от саме це є ця година, яка, ну, можна собі уявити, нема годинників, нема так, що ти заглянув в свій сотовий телефон, смартфон і подивився, яка година. Так не було. Годину можна було тільки окреслювати по, так насправді, по сонцю орієнтувалися, так? Тому більш-менш. От уявіть собі, що ви маєте тільки сонце, і вам треба визначити якісь години побачень. Каже, слухай, давай, коли сонце зійде, коли сонце от появиться, коли, ну, можна сказати так, от ці перші години, в яких вже появляється сонце. Давай зустрінемося от саме тоді. І це є такий стовп, перший такий центральний стовп. І церква його назве, тобто по латині, ранішніми хвалами, ранкові хвали. Тобто, ну подивіться, один отець церкви каже, подивіться, що роблять птахи. Птахи, вони коли проснуться, вони взлітають, якби розпрямляють свої руки в формі Христа, якби здається, починають летіти, якби розпрямляються, і починають цвірінькати, починають видавати звуки, які здається, що це молитва. Тому що має зробити людина, яка прокидається, яка от бачить ці перші проміння сонця, перша акція, перша річ, яка в неї прийти до неї до голови, це так насправді розпостерти свої руки і почати хвалити Господа. Починай хвалити Господа. І церква це робить. Для неї, для церкви, сонце завжди є знаком Ісуса Христа. Це сонце праведності, сонце святості. Ісус Христос освітлює тих, хто сидять у кромішній темряві. Це Він просвітлює кожну людину, яка приходить в світ. І тому сонце, світ сонця, це є також християнська спільнота завжди хотіла співати хвалу тоді. Для неї це був знак воскресіння. Так як ніч, якби знаком смерті, і ось тепер ці маленькі промінчик сонця розбиваються у кромішну темряву вщерть, і таким чином починається день. Тому церква от хоче далі повторює, і це якби такий стовп великий, коли церква молиться і починає хвалити Господа. Тому навіть після Другого Ватиканського собору церква ці ранкові хвали хоче, скажімо, там заповнити псалмами радості, прославлення, хваління. Особливо, якщо псалом має виразно ранковий характер, каже, я от вранці прокидаюся і хочу хвалити тебе. Вже від ранішньої зорі я тебе шукаю, Господи. От це заповнене хвалінням, прославлянням, і весь характер ранішніх хвал, оце літургійний, є, от має такий характер. І другим моментом є захід сонця. Захід сонця, який коли починається, це початок ночі для літургії церкви. Це особливий також день, в якому ми дякуємо Богові. Євреї приходили на вечір, коли більш-менш заходило сонце, вони приходили і складали вечірню жертву. Було кадило, і один псалмист говорить, що каже, от мої руки піднесені, це як вечірнє кадило. І, наприклад, навіть апостоли також приходили, любили приходити на цей вечір, коли збиралися спільнота і молилися при заході сонця. Так, наприклад, Петро і Йоанн, вони йшли саме на цю годину вечірню, десь при нас о 15-й годині вони вийшли, вони зустріли там одного каліку, який попросив про допомогу кульгавого, і вони, золота і срібла не маємо, але даємо тобі те, що маємо в стані ходи. Але вони, помітьте, що саме оцей епізод з Діянь апостолів, він відбувається в дуже конкретному контексті. Ці апостоли йшли на молитву до храму, де приносила вечірня жертва. До сьогоднішнього дня вечірня жертва, ця жертва хвали, вихваляння, прославляння, і також оцей вечірній характер, в якому ми оглядуємося назад, дивимося, який прекрасний був день, в якому Господь діяв, наповнював нас своєю присутністю, своєю любов'ю. І таким чином ці два стовпа. Я тільки скажу коротко, тому що наш час вже практично вичерпується. Скажу так, що церква має, крім цього, що в день особливу молитву протягом дня, яке освячує, і також молиться і вночі. Сьогодні, скажімо, для того, щоб ця молитва була не тільки молитвою монахів і священників, але Бог, церква хоче насправді, щоб молилися всі. запрошує мирян, запрошує всіх, різні спільноти, запрошує різних людей різного стану, одружених, неодружених, щоб вони молилися цією молитвою. Ця молитва є для всіх, вона може стати джерелом, насправді, радості. І тому для тих, хто от особливим чином звертається також до слухачів Радіо Марія, то от, я думаю, що я сам колись пережив таке щось, що коли захворів, це було в Польщі, що тоді то була Радіо Марія в Україні, але була в Польщі, і я просто зрозумів, що це була велика допомога для мене, коли я там хворів, коли є температура, коли є слабкість. Ну, насправді, а ти ж маєш обов'язок молитви. І коли я чув цей спів церкви, що дійсно ці ведучі вели цю літургію, і була насправді великою допомогою молитися. Тому заохочую, запрошую вас, щоб ви доєднувалися до цієї молитви. Думаю, що також Радіо Марія не може молитися всіма канонічними годинами. Можете пізнавати інші години. Говорю, що є різні можливості і молитися навіть вночі, або супер зранку, бо деякі не можуть заснути, не знають, що робити, бо не можуть там половину ночі провести не можуть спати, ну то добре, то є що робити, можна молитися, так, наслідуючи Ісуса Христа і церкву. Тому ця молитва є для нас. Кажу, це не просто якась там молитва, але супер важлива. Її називає церква офіціум дивіном по латині, обов'язком, божественним обов'язком, повинністю. Так як виконувати подружній обов'язок, це так насправді любити. І тому можемо разом з'єднатися в цій молитві, до якої я захочу, запрошую.
1: Дякую, отче. Ну, ще декілька хвилин лишається. Дивіться, мене просто таке питання, щоб я теж слухачів Радіо Марія не водила в оману, колись я так просто таке почула і таку теж думку висловила, щоб ви так до кінця якби глибоко це сказали, що літургія годин – це якраз така молитва, де вся церква, та, як ви сказали, молиться, та, і тріумфуюча, і страждаюча, і воююча, тобто і душі в чистилище разом. І що це є обмін духовними благами. Чи правильно я, наприклад, розумію? Тобто, якщо, наприклад, на небі є свята Терезіта, та від дитятка Ісуса, і вона була, наприклад, ну не знаю, мала оцю покору, наприклад, чистоту серця, або, наприклад, уважність на молитві, там, чи будь-яка інша свята. І в цей час, коли, наприклад, я теж стараюся уважно молитися, то таким чином мені, наприклад, цього бракує. Вони діляться своїми, скажімо так, благами зі мною, чи вимолюють ці благодаті. Як це відбувається? Можете пояснити?
2: Дивіться, коли орлята вчаться літати, вони пробують робити взмахи крила. Великий орел що робить? Тягне їх нагору, потім дає пінка, потім вони з цієї гори пробують щось махати. Коли їм вже точно не вдається, це тоді великий орел підлітає знизу, бере їх на свої крила і починає своїми змахами. Він підносить їх вгору, цих орлят, і вони просто от якби силою цього орла там. І ще раз скажу, то це є молитва Ісуса Христа. От це є цей орел. Це його молитва. Да? Тобто, можна сказати так, от повністю відчути всю цю молитву може тільки так насправді він. Це молитва Святого Духа, це молитва великана, так? Натомість ми робимо, що можемо. Ми можемо тільки пробувати наслідувати ці речі. І що ми робимо? І це є молитва всієї церкви. Так? Тобто це святий Августин, він хоче це наголосити, що слухай, тобто, твоя молитва – це твоя молитва. Натомість, коли молиться вся церква, то це є трошки інша ситуація. Ну, наприклад, давайте от візьмемо конкретні речі. Якщо ви візьмете і будете молитися літургію годин, то там є різні псалми. Так, так як церква собі це укладе. І, наприклад, у вас є супер радісний настрій, наприклад, сьогодні. І псалом є просто, ну, говорить про пригнобленого, про сум, а навіть більше. У тебе є супер радість, а тобі говорить: кайся в своїх гріхах. І помилуй мене, Господи, з милості твоєї. Ні? Але це так насправді озвучення голосу всієї церкви. Наприклад, тому що ти молишся також від імені всієї церкви. І, наприклад, коли в тебе є горе, і ти взагалі не можеш молитися, наприклад, тобі нема що навіть сказати, так, так, так, ти пригноблений, то знай, що от вся церква в цьому моменті молиться за тебе. Твій голос озвучує. Ти не можеш нічого сказати, а замість тебе говорить церква. Озвучує твій біль, пригноблення, що ти навіть з приводу гріха не можеш піднести очі вгору, наприклад. Тоді церква молиться, озвучує твій голос. А твій голос, говорить Святий Августин, каже, ти завжди пам'ять в цій молитві три голоса. Да? Голос Христа, голос всієї церкви, і там також є твій голос. І тому в літургії взагалі складно, ну, якби, от ця річ, що там слова не наші, а ми мусимо їх зробити нашими. І це завдяки Святому Духові є можливе, завдяки певному присвоєнню цих молитв. Тому псалмами треба молитися також індивідуально. Це твоя також може бути молитва. Але потім, коли ми вже і використовуємо ці псалми в літургії годин, це вже перестає бути тільки моєю індивідуальною молитвою. Тому тут треба звикнути до колективізму, да? То до колективного, з колективом ми молимося, з Христом разом і з усією церквою. Навіть якщо ти молишся сам, фізично, з книжкою, бревіарієм, в цьому моменті, коли ти починаєш молитися літургією, це вже перестає бути тільки твоєю виключно молитвою.
1: Дякую. Отже, ще таке так коротенько, бачу, дуже мало часу. Стосовно жертвування цієї молитви, бо я теж чула різні варіанти. Так, хтось говорить, взагалі не треба говорити про якісь молитовні наміри, тому що ти вже молишся, скажімо так, у намірах всієї церкви, так як ви зараз щойно озвучили. А дехто навпаки говорить, ну що можна, чому ні, чому не додати, наприклад, свої наміри, що от я молюсь, наприклад, за ту людину, особливо жертвою. Як правильно, чи це також, в принципі, можна і так, і можна і так? Чи озвучувати якісь, додавати щось своє? Чи, власне, сама ця молитва, вона вже є, скажімо, молитвою у всіх намірах, які взагалі мають члени церкви?
2: Ну, подивіться, в Євхаристії це завжди молитва за живих і за померлих, а потім ми маємо молитву вірних, в якій можемо і додаємо інтенції, правда?
1: Угу.
2: Тому є місце на спільний намір, і тому церква завжди нам дає певні години, а потім, наприклад, в утренні і вечірні є так звані прохання, які церква дає певні загальні, за що треба молитися. Да? Тобто церква також вчить, за кого молитися, тому що часом буває так, каже, а ми не знаємо, за кого молитися. Да? А хто зараз там в стражданні? Ну, ті, хто нас попросив, тих ми знаємо. А церква хоче, щоб наше серце розширялося, щоб молилися за тих, і за тих, і за тих. І там в утренній і вечірній особливо є можливості молитися конкретно за, ну, за людей ширшого кола. І потім церква говорить, каже, а тут от останнє прохання, наприклад, або передостаннє вечірні, помолись за своє, за своїх. За те, з чим ти сьогодні приходиш. Звичайно, тобто ми є також наші наміри, наші почуття, нашого серця, наші переживання також важливі. Ми їх включаємо в літургію.
1: Дякую. Ну що ж, дякую вам за цікаву науку, дійсно. Ну, ми молімося цією молитвою, та літургією годин, молитвою церкви. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був монах ордену братів менших капуцинів отець Костянтин Морозов. Дякую, отче. До нових зустрічей в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На початку нашої розмови маємо на меті з'ясувати принципові засади спілкування проводу Української греко-католицької церкви з представниками апостольської столиці, з керівниками держав та інших церков.
1: Після стільки років переслідувань прийшов період звільнення нашої церкви. Треба було вчитися нашій церкві дуже багато речей. Ми не були в контакті з світом. Ми були цілком відірвані. Внутрішня структура церкви була зредукована до абсолютного мінімуму. Були єпископи, були священники, які діяли прекрасно як душпастирі, але не мали можливості абсолютно адміністративну структуру розвинути, спілкуватися на рівні світових структур. Це одна річ. Друга річ, що з тим фактом, що Україна стала свобідною, тим самим, що і церква стала свобідною, що та церква мусила зайняти якось своє становище, яке вона не мала впродовж дуже довгих років. Отже, треба було відкривати багато речей на ново. Треба було представляти цю церкву не тільки як така церква, яка стільки років терпіла, але представляти її як церква, яка живе, яка має великий потенціал, яка є церквою помісною в тих таких відношеннях, стосунках з апостольською римською столицею, чи з державами, чи з церквами інших народів. Значить, треба в якийсь спосіб зберегти свою власну гідність, але свідомі наших обмежень, наших труднощів, нашого браку персоналу, наших великих можливостей, а малих в даний момент засобів. Не тільки я говорю про фінансові, але головно особи. Ми не мали людей, підготованих людей, людей, які б знали чужі мови, які б мали відповідну богословську, канонічну чи іншу підготовку, щоб могти спілкуватися на світовому рівні. Перших 10-12 років були під цим оглядом нелегкі.
0: Як апостольська столиця ставилась до церкви, яка прагнула займати ведучі позиції у структурі Вселенської духовної спільноти, не маючи належних структурних та фахових передумов? І як виглядає Українська греко-католицька церква на теперішньому етапі?
1: Треба Богу дякувати, що багато тих людей на високих посадах в Римі чи в інших місцевостях мали вирозуміння наших потреб, нашого становища. Сьогодні при Божій помочі вже маємо певне число, я не кажу якесь величезне число, але певне число людей, які мають належну формацію семінарійну, священичу, наукову, що було абсолютно неможливе в часах переслідування. Тих людей, що вийшли з переслідування, треба з великою пошаною подивляти, що вони стільки осягнули в таких дуже невідрадних обставинах. А вже тепер Богу дякувати, коли семінарійна система перманентної формації набирає нормальних форм, то вже далеко легше сьогодні, бо маємо людей. Тут головне розходиться про людей, здібних до спілкування з церквою поза Україною. Тут пророблено багато. Маємо групу людей, священиків, також навіть вже і мир'ян, які мають добру підготовку, знають мови, можуть представити нашу церкву, що так скажу, на міжнародній сцені. І тим самим показати, що та церква не є та церква тільки переслідувана, тільки та, що плаче, але яка росте, яка діє, яка вже є в стані також і частинно займати своє місце між іншими церквами, як творчий член родини помісних церков.
0: Чи часто приймаєте рішення, так би мовити, з першої зустрічі, покладаючись на інтуїцію?
1: Я переконався, що такі щоденні рішення дуже часто краще робити відразу, без інтуїції, і забути. Вони не варта, щоб на них тратити час. І навіть як зробиться помилка, то є така помилка, яка не важить. Але такі поважніші справи, то все варто передумати, порадитися з другими людьми. Треба подивитися на різні сторони справи. І так не уминеться помилок, але все ж таки зменшується число помилок поважно, коли так учинити, призадуматися, розважити. Це безумовно в таких важливіших рішеннях, майже, я би сказав, необхідне.
0: Ваше блаженство, що більше усього подобається вам у спілкуванні?
1: Я дуже шаную щирих і культурних людей. Культура – то є не якась, знаєте, вишуканість манер. Культура – це є згляд на ближнього. Не робити нічого, що можеш здогадуватися, буде неприємне для ближнього в твоїй поведінці, в твоїй мові. Отже, людей, які мають це відчуття, мені з такими людьми дуже приємно спілкуватися. Не те, щоб вони тільки перетакували, не конечно. Можуть цілковито, основно, ґрунтовно не згоджуватися зі мною. Мене то цілковито не тривожить, ані не робить мені якоїсь неприємності. Але якщо це є добре обґрунтоване і представлене в культурний спосіб. А крім того, як я відчуваю, що та людина направду щиро говорить це, то тоді спілкування стає навіть приємне, дуже приємне.
0: У своїй пісні про правду і кривду наш славний кобзар Остап Вересай казав, що правда стала у неправді жити. Даруйте, але ці слова, думаємо, мають дотичність до усіх сфер людського буття. Отож, як вам вдається розпізнати серед неправди правду та прийняти безпомилкове рішення?
1: Це, бачите, складне питання, складне тим фактом, що ми тільки люди. І пізнати правду, так на правду пізнати, що є правдиве, не є завжди легко. Є дуже багато прикраси, блискотки, такого представлення фактів в такий спосіб, що на перший погляд могло б сказати на правду так і тільки так. А коли застановитеся, коли порадитеся, коли попросите опінії другої людини, бачите, що там змісту нема, а якщо є зміст, то він неправдивий, видуманий або обманливий. Не є то проста справа пізнати правду. Коли робиться рішення, я думаю, що найпевніше то є, коли ми робимо рішення згідно з Євангелією. Якось так Божа наука присвічує, ми читаємо Святе Письмо, стараємося пізнати. І в сумі, я думаю, що коли ми поступаємо згідно з нашим сумлінням, оформленим на Божім Слові, тоді ми робимо найкращі рішення. Хоча через нашу неміч, через, може, часами незрозуміння або незнання усіх фактів, ми робимо помилки, і то часами великі. Але хоча маємо ту сатисфакцію, що ми щиро старалися так зробити, як нам здавалося, вчить Боже Слово, Євангелія. Я чим старший, починаю щораз більше і уважніше вчитуватися у Святе Письмо, щоб старатися пізнавати, як ми повинні думати, як ми повинні оцінювати речі. Я так переконався, що це надзвичайно добрий засіб робити правильні рішення. Вони іноді болючі, вони іноді дивні, але якщо вони щиро зроблені, людина має це внутрішнє задоволення – Ну, я старався, як найкраще вмів.

Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за

0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Напевно, Богу було завгодно бачити мене у стражданнях, оскільки Він готував мені у недалекому майбутньому надзвичайно гірку чашу. Моя мама захворіла настільки серйозно, що ми чекали уже на її смерть. Усі діти зібрались біля її ліжка, щоб отримати благословення матері і поцілувати її на прощання руку. Оскільки я була найменшою, то підійшла до матері остання. Коли моя бідна мама побачила мене, то трохи пожвавішала. Вона поклала мені на плечі руки і, зітхаючи, вигукнула: «Моя бідна дитино, що буде з тобою без матері? Через тебе я помираю з розбитим серцем». Стримуючи у собі гіркі ридання, вона міцно притиснула мене до себе. Старша сестра ледве відірвала мене від матері, забрала на кухню і, заборонивши мені повертатися до кімнати хворої, сказала: «Мама помирає тому, що ти принесла їй багато горя». Я упала на коліна, схиливши голову на лавку, і з невимовним болем принесла свою жертву Богу. За деякий час сестри прийшли на кухню. Вони вважали, що ситуація є безнадійною, тому сказали: «Лусія, якщо це правда, що ти бачила Богородицю, то сходи в кова до Ірію і попроси її зцілити нашу матір. Обіцяй їй, що хочеш, тільки тоді ми повіримо». Я поспішила до ковода Ірії, щоб не потрапляти нікому на очі. Я поспішала через луки, усю дорогу відмовляючи вервицю. Там я висловила Пресвятій Діві Марії своє прохання, гірко проливаючи сльози. А потім повернулася додому з надією, що моя небесна матінка благословить зцілення моєї земної матері. Зайшовши до будинку, я зізналася, що мамі вже стало трохи краще, а за 3 дні вона змогла навіть виконувати домашню роботу. Я пообіцяла Матері Божій, що коли вона виконає моє прохання, то я буду приходити в кова Даїрію разом із сестрами 9 днів підряд, відмовляти там вервицю, проповзши перед цим на колінах від самої дороги аж до дуба. Останнього дня пообіцяла привезти також 9 бідних дітей і після цього нагодувати їх. Так ми і зробили. З нами пішла мати, вона сказала: «Он воно як. Пресвята Діва зцілила мене, а я й досі не можу повірити. Не розумію, як може таке бути». Смерть батька. Бог подарував мені цю утіху, однак невдовзі знову постукав до моїх дверей, бажаючи від мене ще більшої жертви. Мій батько був здоровим, міцним чоловіком, який не знав, що таке головний біль. Менше ніж за добу запалення легень забрало його до вічності. Мій біль був настільки великим, що я думала, що також помру. Батько був єдиним, хто стояв на моєму боці. У той час, коли інші в сім'ї накидалися на мене, він брав мене під свій захист. Я втекла до своєї кімнати і вигукнула: «Боже мій, я ніколи не думала, що ти зможеш послати мені стільки страждань. Однак я страждатиму з любові до тебе, заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії, заради навернення грішників і за Святішого Отця». У цей самий час почала прогресувати хвороба Жасінти і Франциска. Інколи Жасінта говорила мені: «У мене так болить у грудях, але я нічого не скажу мамі. Я хочу страждати заради Господа, прощення гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії, заради навернення грішників і за Святішого Отця». Коли я прийшла до неї якось, вона запитала мене: «Скільки жертв ти принесла цієї ночі Господу?» 3. Я 3 піднімала, щоб підмовити молитву ангела. А я принесла багато-багато, не знаю навіть скільки. У мене був дуже сильний біль. Проте я не скаржилася. Франциск вів себе більш стримано. Як правило, він робив те, що й ми, і лише зрідка пропонував щось сам. Протягом усієї хвороби він страждав з героїчним терпінням, без найменшої скарги. Незадовго до смерті я запитала його: «Франциску, ти дуже страждаєш?» «Так, але я зношу усе це заради нашого Господа та улюбленої Матері Божої». Якось він дав мені шнурок, про який я вже розповідала, і сказав: «Візьми його із собою, поки моя мама не побачила, я більше не можу його носити». Їй він усе, що йому давала мати. Я так і не з'ясувала, чи це було йому неприємно, чи ні. І ось наступив день, коли він змушений був відійти до неба. Перед цим увечері він сказав мені і своїй сестричці: «Я йду до неба. Там я буду просити Господа і Пресвяту Діву про те, щоб вони якнайшвидше забрали і вас». Здається, я вже писала у звіті про Жасінту, чого нам коштувала ця розлука, тому не буду тут повторюватися. Жасінта також уже хворіла, і стан її усе більше погіршувався. Отже, зупинятися на цьому я не буду, оскільки розповідала про це раніше, хіба що на деяких побожних вчинках, які я помічала у неї і про які досі, як на мене, не писала. Мати Жасінти знала, що донька не любить молока. Якось разом із ним принесла їй велике гроно винограду. «Жасінто», – сказала вона, – «з'їж винограду, хоча б це, якщо не хочеш молока». «Ні, мамо, я не хочу винограду, забери його. Краще я вип'ю молока». Без найменшого опору Жасінта випила молоко, А тітка вийшла з кімнати задоволена тим, що у доньки минула відраза до нього. Проте дівчинка відразу ж зізналася мені. Мені так хотілося винограду, молоко коштувало мені неймовірних зусиль, однак я хотіла принести Господу це у жертву. Одного разу вранці я помітила, що вона виглядає досить погано, і запитала її, як вона почуває себе. Цієї ночі, відповіла Жасінта, у мене були сильні болі, і я хотіла принести Господу в жертву свою нерухомість. Звичайно, при цьому я усю ніч не спала. Наступного разу вона сказала, коли я залишаюся сама, то піднімаюся з ліжка, щоб підмовляти молитву ангела. Щоправда, зараз я не можу нахилятися до землі, тому що падаю, отож молюся навколішках. Якось у мене випала нагода поговорити з отцем деканом. Під час розмови він запитав про самопочуття Жасінти. Я розповіла йому про те, що знала про стан Жасінти, а потім зізналася у тому, що вона не може більше нахилятися до землі. У відповідь на це отець попросив переказати їй, що забороняє дівчинці підводитися з ліжка для молитви, і що вона повинна так молитися і стільки, щоб не втомлюватись. Я відразу ж переказала Жасінті прохання отця декана, але та запитала, чи буде цим задоволений Спаситель. Так, відповіла, Господь хоче, щоб ти слухалася цього священника. Добре, у такому разі я не буду підніматися. Мені подобалося часто ходити на Кабесо до нашої улюбленої печери і там молитися, скільки хочеться. А оскільки Жасінта дуже любила квіти, то по дорозі назад я назбирувала там букети із лілій та півуній і приносила їх подружці. «Це тобі, з Кабесо», – сказала я одного разу. Дівчинка взяла до рук квіти і сказала зі сльозами на очах. «Я ніколи більше не зможу піти туди, а мені так хочеться цього. Але яка тобі різниця, якщо ти підеш до неба і там будеш бачити Пресвяту Діву Марію нашого Господа?» «А й правда», – відповіла вона. Жасінта заспокоїлася, розібрала квіти і почала рахувати на них пелюстки. За кілька днів після того, як вона почала хворіти, Жасінта віддала мені шнурок, що носила, і сказала, «Збережи його для мене, тому що я боюся того, щоб мама не побачила цей шнурок. Коли мені стане краще, я заберу його назад». На цьому шнурку були три вузли. Він був в плямах крові. Я зберігала цю річ до того часу, поки не залишила батьківський дім. А оскільки не знала, що з ним робити, то спалила його разом зі шнурком Франциска. Окремі з тих людей, що приходили до нас, дивлячись на мене тендітною бліду, просили мою матір відпустити мене до них, кажучи, що зміни будуть корисними для мене. Як правило, мати дозволяла, і вони забирали мене до одних місць, то до других. Під час цих подорожей я не завжди зустрічалася з любов'ю і повагою. Поруч з тими людьми, котрі захоплювались мною і вважали святою, були також ті, що вважали мене облудницею і чаклункою. Господь завжди додає до води трохи солі, щоб вона не зіпсувалася. Дякуючи божественному провидінню, я пройшла крізь вогонь, але не обпалилася, і в мені не поселився черв'як марнославства, який зазвичай знищує усе. У такі хвилини я думала, усі помиляються, я не свята, як вважають одні, і не брехуха, як вважають інші, тільки Богу відомо, хто я. Повернувшись, я бігла до Жасінти, котра говорила, «Не від'їжджай більше, я так сумую за тобою. З того часу, як ти поїхала, я ні з ким не розмовляю, тому що не можу говорити з іншими». Врешті-решт, настав день від'їзду Жасінти до Лісабону. Я уже розповідала про наше прощання, тому не буду тут повторюватись. Як же мені було сумно залишитися самі. За такий короткий час Господь забрав до неба мого дорогого батька, потім Франциска, а тепер забирав і Жасінту, котрої мені не судилося більше бачити на цій землі. Як тільки з'являлася можливість, я усамітнювалася на Кабесо, щоб наодинці з Богом вилити свій біль і волю поплакати. Коли я спускалася по схилу гори, усе нагадувало мені про моїх друзів, камені, на яких ми часто сиділи, квіти, яких я більше не рвала, тому що не було кому їх носити. Валіньйос, де ми разом насолоджувались радощами раю. Якось через неуважність я зайшла у дім своєї тітки, а потім до кімнати Жасінти, де почала її кликати. Побачивши мене там, молодша сестра Жасінти Тереза зупинила мене і сказала, що її більше тут немає. Незабаром прийшла звістка, що вона відійшла до неба. Тіло Жасінти перевезли до вілли Нової Деурень. Її мати узяла мене одного разу із собою на могилу своєї доньки в надії потішити мене. Утім, мій смуток був таким великим, якого годі було позбавитися ще довгий час. Я йшла на кладовище, сідала на могилу Франциска або свого батька і залишалася там на довгі години. Слава Богу, через якийсь час моя мати вирішила взяти мене із собою до Лісабону. За рекомендацією доктора Формігао, одна добра жінка надала нам притулок у себе і запропонувала оплатити моє навчання в інституті, якщо я захочу залишитись. Ми прийняли із вдячністю великодушну пропозицію нашої благодійниці, яку звали Асунсао Авелар. Мама ж проконсультувалася у лікарі, котрі сказали, що вона потребує операції нирок і хребта. Проте із-за пороку серця ця операція була небезпечною для її життя, тому вона повернулася додому, а я залишилась на утриманні цієї жінки. Коли вже все було готовим і нам призначили день вступу до інституту, раптом стало відомо, що влада знає про моє перебування у Лісабоні і шукає мене. Мене відвезли до Сантарему, де я переховувалася в будинку доктора Формігао кілька днів. Там мені забороняли навіть виходити на службу Божу. Згодом сестра пана Формігао відвезла мене у батьківський дім і пообіцяла, що влаштує мій вступ до інституту, який належав ордену Святої Доротеї в Іспанії. Вона сказала, що за мною приїдуть, як тільки усе буде готове. Усі ці події трохи відволікли мене від болісних думок, і поступово пригнічення стало зникати.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Отець Владислав Ванакс. Отець Владислав Ванакс народився 4 квітня 1931 року в Латвії, в побожній родині. Після закінчення навчання у школі допомагав батькові в полі. У 1949-1952 роках Владислав служив в радянській армії. Після перенесення тяжкої хвороби Владислав почав часто ходити до церкви і на сповідь. Почав співати в церковному хорі. Після довгих роздумів і молитов прийняв тверде рішення іти навчатись до семінарії у віці 38 років. Після 5 років навчання у 1973 році Владислав став священником і ченцем ордену отців Мар'янів. Згодом отця Ванакса було скеровано в Україну до городка на Поділлі, куди він приїхав 23 лютого 1977 року. Після завершення будівництва храму Святого Станіслава отець Владислав Ванакс вирішив побудувати біля храму притулок для вбогих, бездомних, старших людей. Назвав його «Будинком милосердя». Тоді ж в серці отця Владислава зародилась ідея будівництва семінарії. 28 березня 2001 року фундація «Діло нового тисячоліття» призначила отцю Владиславу Ванаксу першу нагороду «Тотус» за видатні заслуги в пропаганді культури та християнської праці, харитативної і навчально-виховної діяльності. 11 листопада 2001 року дзвони парафіяльного храму в городку повідомили про те, що після тяжкої невиліковної хвороби священник Владислав Ванакс відійшов до вічності. Сьогодні особистість отця Ванакса є непересічною, що досі користується беззаперечним авторитетом у місті.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква святкує Пресвятої Діви Марії Цариці. Марія є матір'ю Христа, царство якого триває вічно. Тому весь християнський світ шановує її як царицю і оздоблює коронами її зображення. Марія, мати Ісуса Христа, в християнській традиції Богородиця, є найбільша з християнських святих. Ще за життя Марія була в глибокій пошані. Під час благовіщення ангел називає її благодатною, повною ласк і благословенною між жінками. Це вже велика шана, коли ангел з'являється людині, і людина може його шанувати. А при благовіщенні втілення не людина ангелові, але ангел людині віддає шану. Із цього виходить, що Марія стоїть вище, ніж ангел. Щодо заслуг і поваги, Єлизавета віддає Марії найвищу шану, називає її благословенною і матір'ю Бога. Марія сама відчувала, що повік буде предметом загальної слави і пошани, бо говорить: «Віднині облажатимуть мене всі роди». Церква на кожному кроці спонукає нас до особливої шани Матері Божої. До кожної молитви «Отче наш» додає Богородице Діво і наказує нам загадувати Марію в різних молитвах. Церква запровадила більше свят на честь Марії і уложила дуже гарні богослужіння до неї – акафіст, паралікс, траневі богослужіння. На честь Марії Матері Божої поставлено багато храмів. Церква наділяє Марію найпочеснішими титулами, коли називає її Матір'ю Милосердя, притулком грішників, Царицею Небес. Хто по-справжньому любить Бога, той певна річ буде шанувати і Матір Бога, і шануватиме більше, ніж друзів Бога святих. Отже, по побожності до Діви Марії можна судити про міру любові Божої. І справді, чим величнішим був святий, тим палкіше шанував Марію. Марія справді є нашою матір'ю, тому що за матір дав нам її Ісус Христос на хресті. Слова, які сказав Ісус до Йоанна «Ось матір твоя», стосуються кожного християнина. Бо Йоанн на горі Голгофі представляв усіх вірних. Любов усіх матерів на світі не зрівняється з любов'ю Марії до одного з її дітей. Як добра дитина залюбки тримається своєї матері, так добрий християнин залюбки повинен перебувати у молитві при Марії, Матері Божій. Жоден ангел, навіть найдосконаліший, не може сказати Богу так, як Марія: «Мій сину». Цей привілей має виключно лише Марія. Святі отці називали Марію дівою без скверни, а християни завжди молилися до непорочної цариці неба і ставили статую на її честь. Під час святого об'явлення у Люрді у 1858 році Марія говорить про себе: «Я непорочне зачаття». Отже, Марія була найсвятішою і найдосконалішою істотою. З першої хвилини свого існування була вже найправеднішою серед найбільших святих. Марія є духовною трояндою, бо як троянда перевершує усі квіти красою фарб і силою аромату, так і Марія перевищує усіх святих величчю любові до Бога і ароматом доброчесностей. Діва Марія завжди готова з'єднати нас із Богом. Як місяць між сонцем і землею, так і Марія завжди є між Богом і грішником. А Христос легко піддається проханням Марії. Олександр Великий одного разу сказав: «Одна сльоза моєї матері перекреслює багато смертних вироків». Якщо людина, а ще й до того не християнин, так високо шанував свою матір, то як же ж повинен цінувати Діву Марію Ісус Христос? Отже, Марія – безсумнівний і надійний притулок грішників. Марія – мати милосердя. Як полярна зірка веде до безпечної пристані моряків, котрим загрожує морі небезпека, так і Марія веде нас до неба через розбурхане море нашого життя. Шанування Богородиці – найкращий засіб досягнути святості на землі і спасіння після смерті. Всі святі відчували дитячу повагу до Богородиці і якраз завдяки цьому отримували від Бога найбільші ласки. Одним із найбільших шанувальників Діви Марії були святий Бернард, Ава з Клерво, святий Альфонс, єпископ, засновник монашого чину Найсвятішого Ізбавителя. Останній день у день при кожній нагоді молився він по кілька разів до Богородиці. коли виходив з дому і повертався. Скільки разів годинник бив у визначену годину, стільки разів збирався виконати якусь найважливішу справу або після її закінчення. Крім того, вранці, опівдні і ввечері. На честь Богородиці пустився кожної суботи. На її честь написав також гарний твір «Слава Марії». Марія – це двері небесні. Марія є небесною драбиною, по котрій зійшов до нас з неба Бог, і по якій ми можемо знову потрапити до Бога. Святий Бернард вважає, що ревні шанувальники Діви Марії обов'язково досягнуть спасіння.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Отже, катехизу сьогодні виголошує отець Назар Лисюк, священник храму святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви Івано-Франківської області. Отець служить в селі Печеніжин. І ми сьогодні продовжуємо вже такий розпочатий цикл, який розпочали минулого разу. Він стосується нашої внутрішньої молитви. Тож, вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: І запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої.
2: Ну, напевно, що сьогодні трошки десь повторимо дещо, що ми говорили минулий раз. Це не зашкодить. Є такі речі, які взагалі ми повинні повторити часто, пригадувати собі. От, зокрема, те, що для того, щоб розуміти, для чого потрібна внутрішня молитва, а інакше кажучи, розмова з Богом, неможливо без правдивого навернення. З того, що ми розуміли, що Бог для нас є понад усе. От, що Він, що ми Його любимо, що Він нас любить, і ми Його любимо. Отже, про це ми говорили минулий раз. Ну і що, з чого почати сьогодні? Ну, хотів би наголосити про те, власне, про віру. Неможливо така молитва без того, щоб вірити, що Бог є присутнім. Він мене бачить, Він мене знає. Ну, це щось можна порівняти. От таке, не знаю, наскільки це буде добре порівняння, але щось мені на думку таке приходить порівняння, як, для прикладу, ми вирішили засмагнути тепер літо, пішли десь і мусимо відкрити своє тіло, щоб засмагнути, так? І відповідно, ми знаємо, що ми просто повинні лежати, а сонце свою справу зробить, бо воно нас гріє. Ну, якесь таке порівняння, так? І щось схоже, щось трошки схоже є у цьому принципі внутрішньої молитви. Бог є тим сонцем, він так часто в Святому Письмі називається, який світить на нас, просвітлює нас крізь нас, знає нас. І найперше все треба вірити. Тобто почати з віри. Бажано у будь-якій молитві внутрішній так само. Ну, взагалі, якщо говорити про будь-яку молитву, теоретично будь-яка форма молитви з часом повинна ставати внутрішньою. От, просто інколи це важкувато так зразу це так пережити. От, і мусимо ще на початках звертати увагу спочатку на якісь, може, зовнішні речі. От, і так далі. Отже, віра. Ми повинні ми застановитися, а що ми віримо? Чи я вірю, що Бог бачить мене зараз? Що Він дійсно просвітлює мене, освітлює мене своїм теплом, своєю любов'ю? Хтось може думати, я негідний, недостойний, але Бог світить на всіх. Каже Ісус у Євангелії, що на злих і на добрих і злих світить сонце. Як сонце світить на добрих і злих, так і Бог, Він свою доброту прагне дати всім. Тому моя негідність абсолютно не є перешкодою. Десь ми вже згадували за цю минулого разу це. А навпаки, це є спонуканням, щоб я розпочав, захотів цієї розмови з Богом, цього перебування з Богом. От, власне, моя негідність, недостойність, власне, те, що я потребую. І добре, що я себе так усвідомлюю, бо може бути навпаки, що я себе так не усвідомлюю, що я кажу, що я не маю дуже ж таких гріхів, не вбив, не вкрав, от, що Христом не займався. От, Аня пережила тепер шахарський момент.
1: От, і, так, було. Якщо
2: думати, так, що тоді, відповідно, може я гідна людина, так? І з Божим, за Божим задумом так. Але багато в чому ми дуже слабкі, і дуже добре це усвідомлювати. І свята Тереза Велика чи Авільська говорила про те, що смиренність є основа молитви. Ми також почали десь згадувати минулого разу, що християнська молитва, розмова з Богом, внутрішня молитва не є плодом просто техніки, хоча ми можемо якісь техніки застосовувати, але вони не є чарівні, що самі по собі нас приведуть до спілкування з Богом. А власне віра найперше. І смирення, так? То, що смирення, бо віра пов'язана з смиренням, з покорою. І тут кілька слів, певно, треба сказати, а що ж таке смирення? Так? Бо, для прикладу, якщо подивимося на Росію і на її громадян, то може скластися враження, що вони дуже смиренні перед своїм володарем, тобто Путіном. Але це зовсім не те. Смирення християнське перед Богом найперше є добровільне. Бо якби Бог хотів всіх налякати, він би давно вже всіх налякав. Всі би його так боялися, що... але Бог так не робить, не чинить, він не має зла в собі. Тому наше смирення перед Богом – це також наша любов до Нього. Це я визнаю, що я Його сотворіння, що Він повністю мене знає, що я повністю від Нього в цьому залежу, але Він дає мені свобідну волю вирішувати, бути з Ним чи ні. От. І моє смирення полягає в тому, що я визнаю, що я Його потребую, що Його любов, Його милосердя мені найбільш над усе потрібне. І власне для мене воно є фактично всім, що мені дає життя. От, отже, це є вияв любові. В нашому випадку, по відношенню до Бога, наше смирення, добровільне смирення, не зі страху, що ми... Ну, є поняття страх Божий, але це не йдеться так, як перед Путіном, а йдеться про такий страх Божий, ну, як це порівняти? От дивіться собі, що до вас сьогодні додому прийшов Папа Римський. Так? Чи ви мали би страх перед ним? Напевно, що не так, як перед Путіном. Ви не злякалися б його, як якогось злого чоловіка, там, який прийшов до вас налякати, щось зробити вам погане. Але напевно, що ви налякалися, бо треба його прийняти якось. Бути, ну, мандраж якийсь би був такий. От це щось схоже на страх Божий. Якщо говорити про справжній страх Божий, так, як пов'язаний зі смиренням. Але не такий страх, який мають люди у таких тоталітарних країнах, так? Коли вони мають вигляд смиренних, тому що вони бояться будь-що там сказати, зробити не так, як кажуть їхні правителі. Отже, тут треба розрізнитися. Наше смирення є добровільне. І це визнання правди, що ми потребуємо Бога. От. Так, як без того самого сонця не було б життя на землі, такого рослинного і тваринного, і нашого життя не було б такого фізичного, так без Бога неможливо наше життя будь-яке духовне. Отже, правильне наставлення – це визнавати, це собі завжди пригадувати. Добре це пригадувати для мене, мені так здається, перед тим, як ми стаємо до молитви. Що я вірю, що Бог є присутній, є маленький, Він великий, от Він мене любить, от я можу бути перед ним. Отже, і тоді, як молитися? Ну, давайте трошки зачепимо, як молитися, так? Ми вже також, здається, минулий раз трошки вже згадували, що як і в західній традиції, і в східній, які дуже часто історично вже формувалися відокремлено, можна так сказати, так. Але, в принципі, там однакові. Мається на увазі християнська традиція. Бо ми можемо подібні речі побачити у східних релігіях, так. Медитація, також форми молитви. І технічно вони подібні є в чомусь до християнської молитви, але сама принцип віри там зовсім інакший. Тому не раджу захоплюватись такими, і не прирівнювати їх до християнської молитви. Я цим не хочу зневажити цих, хто практикує таке життя, але просто принцип віри, принцип поняття Бога там зовсім інакше. Я вже не буду над цим зараз зосереджуватися. Отже, переважно і як в східній, так і в західній традиції починається з думки. Може бути це роздумом. Ось тепер я передивлявся, є видання переклад українською так званого добротолюбія. От, так перекладені твори давніх отців, і пустинників, і вчителів церкви. Переважно це оці монастирів і самітників також. Бо там такий є преподобний Єсифій, який жив в 5 столітті. У нього таке є наголос в його навчаннях, тих, що він залишив по собі, на так звану тверезість. Тут йдеться також про думки наші. Чому ми інколи нам важко почати молитися? Бо ми чимось журимося, ми чимось переживаємо. А навіть якщо чи спокушаємося навпаки, так, нібито позитивним, так. А інколи навіть нам здається, що ми живемо якимись позитивними речами, але ми є порожніми. От, власне тому, що інколи навіть добрі наміри без Бога, казав Данте, куди вони будуть. Хто читав Данте, чув, то знає. Отже, тому цього треба остерігатися, щоб просто наші добрі думки, добрі наміри, щоб вони не були просто нашим витвором, нашою фантазією. От, щоб ми перевіряли, чи дійсно на це Божа воля воля. Ну, це так теоретично я про це говорю зараз, але якщо йдеться про саму молитву, то він, цей святий, преподобний Єсифій, так його звали, він закликає бути тверезим. Не тверезими тільки в значенні, щоб там не вживати алкоголю чи якихось тих речовин, а мається на увазі тверезими від журби цього світу, клопотів, суєти, і всього-всього того, що є в цьому світі. Ось, щоб віднайти такий спокій і мир, не допускати лишніх думок, навіть добрих, він каже, не допускати. Мається на увазі, от де прикладу, я молюся, і тут мені приходить на думку, о, я би так сказав на проповіді, і так, щоб я сказав. Я вже ніби комусь починаю проповідувати, така є спокуса часом. От. І це насправді недобре. Це відволікає від молитви, якщо я починаю щось фантазувати, навіть щось ніби добре фантазувати. Тому моє зосередження в тому, що Бог є присутній, я з ним говорю. Він до мене говорить, він до мене промовляє. І тому я намагаюся не допускати лишніх сторонніх думок, чи поганих, чи добрих. І я зосереджуюсь на думках, на Слові Божому. Це може бути якась молитва, текст Святого Письма може бути. Спочатку це, на мою думку, наскільки я це розумію, бо я також, коли вам це говорю, я сам вчуся кожен раз, чи вам говорю, чи комусь іншому, там на школі в нас було християнське, що я про це багато говорив. Я також цьому навчаюся. І отже, на мою думку, краще може на початку дійсно може бути, для прикладу, довший уривок Святого Письма, чи його кілька разів повторити, я вже про це говорив минулого разу про способи, вже не буду повторюватися. Може бути довша молитва на початку, бервиці, для прикладу. Але потім іде таке спрощення. Тобто на початку працює наш розум, щоб ми відволіклися від наших думок таких, від суєти цього світу, від сторонніх думок. От, можуть бути більші роздуми, а потім відбувається спрощення. Це може бути зосередження на якійсь одній думці. Цитата Святого Письма. Коротка молитва, як та сама Ісусова молитва, для прикладу. Може бути інша молитва якась там. От. І, до прикладу, люблю з Отче нашого брати уривок. Отче наш, нехай ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, для прикладу. Так? Оце скорочений Отче наш такий, так? Бо як Отче наш повний, то там трошки більше є, і треба трохи більше думати інтелектуально. А якщо взяти одну фразу, то мені зосереджуєшся, зосереджуєшся на тому, що Бог тебе чує, і ти намагаєшся його чути, наскільки можеш. І такий спосіб поступово можна входити в цю молитву. Відсутність турбот, журби має бути характерним для такої молитви. Хоча є такі моменти, коли, наприклад, у нас якась біда чи щось подібне, і може бути молитва, розмова з Богом, як крик до Бога, і таке може бути. Але в переважній більшості така форма молитви супроводжується миром, спокоєм. Без, як правило, без бурхливих емоцій. Насправді людину робить щасливими не бурхливі емоції, вони можуть дати їй радість, але бурхливі емоції, як правило, вони також втомлюють. А справжньою щасливою людиною робить вміння дивитися в своє серце з Божою допомогою, знайти там Бога і піти в глибину. Так би, і не знаю, як це пояснити, ну, може не бути великих там емоцій під час молитви, але може бути глибоке таке занурення в Божу присутність. От, і в такий спосіб я тоді можу більше зрозуміти, почути цей Божий голос. Наступне питання, яке тут може виникнути, а як почути цей Божий голос? Чи це потребує, щоб нам Бог об'явився, ангел нам об'явився, Богородиця нам, як дітям Меджугор'ї, чи у Фатімі, там, чи Люрді і так далі? Звичайно, ні, це не обов'язково. Це є винятки, коли хтось бачить наяву Богородицю, ангелів, самого Ісуса. От, нам це не є потрібно. Ми живемо вірою. Як Бог до нас промовляє, а радше не фізичним голосом, а впливаючи на нашу душу і на нашу психіку, на наше тіло. Це може думка бути, яку Бог нам дає. Може бути відчуття, чи його навіть відсутність. Це також Божа мова може бути. Якісь інколи зовнішні знаки також можуть бути часом. От, і так Бог впливає, так, через наші мислення, наші відчуття, він вміє на нас впливати, бо він нас створив. Тому тут не залежить від нашої освіти, а залежить від нашого бажання. Чи я хочу говорити з Богом? Чи я маю в цьому потребу? Тобто я точно маю в цьому потребу, а чи я відчуваю цю потребу, чи я усвідомлюю цю потребу? Це також треба усвідомлювати. От, тому блаженні, голодні та спраглі справедливості. От, і також Ісус каже, шукаєте, знайдете, стукаєте, відчиніть, просіть і дасться. Так, а хто шукає, стукає, просить, хто потребує. Бо хто має все, не буде стукати, просити і шукати. І ми маємо такими шукачами бути, які, знаєш, усвідомлюють цю потребу у Божій присутності. Ось, ну так. Тому не боятися пробувати молитися, але якщо ви не маєте досвіду, добре, щоб мати зв'язок з церквою, з духовником, священником, питатися, от, кого ви знаєте, хто більш досвідчений. Бо так, на самоті, без церкви, також це буде неможливо. І тут треба усвідомлювати, тут також у цій книзі «Час для Бога» є зазначено, що насправді наша внутрішня молитва – це не є відокремлення, це не є наша особиста просто дія. Насправді це є молитва поєднана з молитвою церкви. Навіть найбільші пустинники стародавні, навіть вони завжди потребували церкви. Попри те, що вони на самоті свято жили, молилися, працювали там. Здавалося, нащо їм хтось взагалі потрібніше там, може, були з Богом. Але попри те, як правило, така практика у них була, що вони час від часу сходилися на богослужіння, особливо в неділю чи на свята. От, і в такий спосіб вони хотіли, відповідно, на спільну молитву сходилися, вони могли запричащатися, сповідь можна, напевно, відбути їм. І в такий спосіб вони також показують наприклад, що їхня особиста молитва, їхнє перебування з Богом насправді є єдністю з церквою. Якщо в нас буде добра внутрішня молитва, та, про яку Ісус каже, хто хоче молитися, хай зайде в кімнату, закриє за собою двері, молиться Отцеві, що є в тайні, що є таємним, що є невидимим. Якщо ми будемо добре це практикувати у Божій благодаті, тоді ми прийдемо до церкви і ми будемо розуміти багато більше там, ніж перед тим. Будемо розуміти літургію, інші відправи, спільну молитву будь-яку. Будемо розуміти проповіді набагато краще. Будемо пізнавати у проповідях те, що ми пережили на особистому досвіді. І це тоді найкраще, коли ми усвідомлюємо, що священник говорить, чи хтось інший там, хто навчає, говорить такі речі, які я вже пережив. Відповідно, це мені підказує, що я йду добрим шляхом. І церква мені під це підтверджує. Я буду глибше переживати ці молитви спільні. Тому що в мене є особисто, це дуже пов'язано, насправді. От, це дуже міцно пов'язано. Колись є такий образ коло, в центрі Бог, і навколо ми стоїмо, колом, навколо Бога. І там такий образ був, чим ми ближче стаємо до центру кола, тим ми ближче один до одного. Чим далі, тим ми відповідно далі одне від одного. От, чим кожне коло звужується, ми ближче стаємо до один до одного. Щось можна сказати так про це наближення до Бога, воно наближує нас також до церкви, до спільноти. Тому я про це так трохи багато говорю, власне, тому, щоб застерегти, щоб ніхто не думав, що можна просто внутрішньо молитися, а до церкви не ходити, так ні до чого відношення не мати. Це тоді щось буде, може, але не то щось буде. Це якась спокуса може бути. Отже, це також потрібно. Так, ну не знаю, чи може якісь питання, чи договорити далі?
1: Та я нагадаю, що триває в ефірі Радіо Марія катехіза. Катехізу сьогодні виголошує отець Назар Лисюк, і ми зараз чуємо науку про внутрішню молитву. Дорогі слухачі, ну так як отець вже запрошує, то можу нагадати наші телефони. Як ви маєте запитання, то телефонуйте нам в ефір, ставте свої запитання по темі, користайтеся такою можливістю. Будьмо такими справжніми учнями Ісуса Христа, адже ну, перебуваємо на катехізі зараз, та, на хвилях Радіо Марія. Тож, наші номери студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і ми маємо номер Viber, на який ви можете написати своє повідомлення і поставити запитання. Будемо озвучувати 066-563-07-24. Також я хочу сказати про те, що триває зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, і ви можете ще писати в коментарях під відео. Я бачу, що у нас є дзвіночок, давайте приймемо, яке ваше запитання, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Я хотів запитатися, мені цікаво дуже про все тих пустельників, які їхні імена, бо я знаю таких відомих дуже більше, спілотинні великі, спілотинні великі, я ще б хотів більше дізнатися, скажіть, будь ласка. І скільки вони там прочащалися, чи є про це історичні дані церкви, історії церкви?
1: Угу. Дякуємо за запитання. Отже, було чутно запитання?
2: Я взагалі не чув нічого.
1: Наш радіослухач питає про отців-пустельників. Саме хочу дізнатися, чи як вони жили, чи причащалися. Я так розумію, зараз ми говорили та про церкву, про та при причастя. Як жили святі отці, які були пустельниками, та чи мали можливість? Хоче знати дані правдиві, такі історичні.
2: Коротко скажу, я вже згадував трохи про це. Є такі ексклюзивні випадки, як преподобний Онуфрій, так як я взагалі сам жив майже все життя. Ангели йому приносили щастя. Це

0: От, і брати участь в спільній літургії. Як правило, вони старалися це робити. Так свідчить практика, що вони старалися робити.
1: Шукали цього, мабуть, святий Онуфрій шукав, тому так та Бог
0: Ну,
1: через
0: я
1: та.
0: скажу, якщо навіть не було щоденного причастя, у них була серйозна підготовка до того недільного причастя. Може, в цьому також можна приклад взяти. Інколи можна трохи деякий час не причащатися, але щоб підготуватися. Така практика часом є. От, але щоденне причастя також дуже добре.
1: Дякую. Отже, у нас є ще дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу.
2: Вітаю, Аня, вітаю вас, Отче. Отче, як зосередитись на молитві, коли один син загинув, захищаючи батьківщину, другий син зараз на війні, потім один внук у мене теж військовий, і знов внук військовий, а один внук дуже був поранений в Германії, ще мають бути операції. Сам десантник. Отче, це Розалія з Вінниччини. Помоліться в моїх справах, бо дуже тяжко. Дякую.
1: Дякуємо, пані Розалія. Отже, не знаю, чи було чутно, повторити.
0: Нічого не чув.
1: Так, пані Розалія з Вінниччини, наша слухачка, питає, як зосередитися на молитві, коли має такі непрості обставини. Ділилася про те, що син загинув на війні, там онуку операцію мають робити, теж інший військовий. І так, власне, в такій ситуації знаходиться непростій і просить про молитву особисто, і питає, як зосередитися на молитві.
0: Ну, я вже згадував коротко такий варіант, так що ми не можемо втекти. Я говорив спочатку про тверезість, так звану, що треба всі думки відкидати. Але в даному випадку це неможливо, бо це є біль. Цей біль, тоді цей біль треба ходити з ним в молитву і представляти його Богові. Говорити про це Богу, жалітися Богові, скаржитись, сказати, що ми чогось не розуміємо. Тобто все це треба Богові казати. Тут потрібна максимальна така щирість. І в нашій молитві ми не можемо молитися про те, скажімо так, ми не можемо не думати про те, що є в нашому серці. А якщо є біль, це в нашому серці, от син загинув, там інші такі ситуації, так, то ясно, що я не можу викинути це з свого серця. Я йду з цим вже до Бога. От. І тут псалми є прикладом. Псалми інколи є хвалитні, про слави Бога, а є такі, що там крик душі, так що крик порятунок, і такі є псалми. І це також внутрішня молитва. Коли я виявляю Богу своє серце, те, що в ньому є, я говорю з ним щиро. Ясно, що Бога треба шанувати, довіряти, що він більше знає, ніж ми. У тому всьому. Він дивиться з іншої перспективи. Тут також треба збудити свою віру, наскільки це можливо. Але те, що ми не можемо позбутися болю, було б добре, щоб ми навчилися жити з тим болем пізніше, може не зразу. І напевно повністю, якщо, для прикладу, син загинув, повністю це не забудеться. От, він цей біль буде залишатися. Але навіть маючи цей біль, можна мати мир з Богом. От, і таке можливо, так. Якщо ми Богові будемо представляти, не треба ховати від Бога цей біль. Не треба ховати від Бога те, що мені погано, бо Бог і так бачить, що мені погано. І треба йому це казати. Треба просити допомоги так, в таких ситуаціях. От. Тому кажу, псалми дуже, дуже яскраво показують ці форми різні молитви, різні ситуації. Тому з цим йти до Бога, з цим болем.
1: Дякую, отче. Наразі дзвінків немає. В коментарях бачу подяку, пишуть нам, то думаю, що можна продовжувати та на чому ми зупинилися в катехізі. Так, я собі що так помічала, що основне, що не може бути та внутрішня молитва без церкви. Тобто ми маємо ходити до церкви і

0: єднатися спільнотою церкви.
1: Ну, раз ще можна сказати про що внутрішні, ще багато є речей, які варто тут, зокрема, говориться власне в цій книзі «Час для Бога». І тут говориться така важлива річ, як вірність і наполегливість. Коли ми молимося, намагаємося молитися внутрішньо, я не пам'ятаю, чи минулий раз я це згадував, може, згадував вже, що не варто покладатися на наше натхнення. От я сьогодні маю добрий настрій, я буду молитися, так? І я маю час, а завтра не буду мати часу, і все, вже не молюся, вже я не маю на це часу. І якщо так буде, навіть якщо ми переживемо цю одномоментну молитву дуже яскраво, а потім перестанемо молитися, ми не будемо мати плоду з цього. Якщо ми будемо щодня молитися, нам буде здаватися, що це ні до чого, що це, що ми час тратимо, така може думка спокуса, так. Що наша молитва неуважна, розсіяна, невміла. Це все спокуси. Час для Бога, який ми проводимо. Навіть якщо ми весь час були розсіяні, навіть якщо так, але ми мали намір бути з Богом. Навіть таке Бог приймає. І навіть, може, дуже добре приймає. Бо ми мали віру, попри нашу слабкість, ми намагалися весь час бути цей час Богом, то, що наша слабкість полягала в тому, що ми були розсіяними весь час під час молитви. Ну, розсіяність, на мою думку, розсіяність багато залежить від того, чим ми живемо взагалі. Якщо ми постійно живемо якимись турботами, клопотами, ясно, що це буде вилазити десь, коли ми молимося. От, тому варто вірою жити взагалі в нашому житті, і коли ми працюємо, от, мати цей мир і тоді також, жити вірою в ті моменти, от, так би було би добре, так, до цього ми повинні прагнути, принаймні. Тому важливо в молитві є ця вірність, щоб ми щодня молилися. І тут треба тверезо зважити, скільки часу ми можемо виділити. Що важливо тут розуміти? Щоб це не було забагато часу. Ну і замало також, звичайно, бо якщо одну хвилину, то це вже не вийде за одну хвилину, ми встигнемо, навіть за 5 хвилин. Може мінімум 10 хоча б хвилин, хоча я думаю, що і це трошки замало. 15 вважається таким мінімум, більше і чверть години. Але навіть так, якщо з цього почати, і ми будемо впевнені, що ми будемо щодня це практикувати, і ми будемо мати час, тоді це вже дуже добре. Потім варто час молитви робити в той момент, коли ми зможемо ще з може не повними силами, але не дуже втомлені, ніж коли будемо, скажімо так. Тобто я би не радив відкладати особисту молитву на пізній вечір, для прикладу, коли ми вже дуже втомлені. Ну хіба немає іншого виходу в нас вже. Але людина тоді вже дуже втомлена і важко вже зосередитися. Якщо вечір, то краще це більш ранній вечір. Наприклад, ми вернулися з роботи, чи у кого які обставини, пробувати тоді мати цей час для Бога. Можна зранку. Зранку дуже добрий час, якщо є час зранку. Можна навіть обід, якщо є в обід час. Часом є такий принцип, я колись це почув і трохи застосовую його в своєму житті. Якнайбільше раніше молитви, якнайбільше часу на молитву, на ранок більше, якнайбільше, так би, як то висловитись, дати, так. От, для того, щоб потім ввечері не думати, от я сьогодні змарнував день. Ввечері вже я можу спокійніше тоді ще молитися, якщо захочу, от, але зранку те, що я собі запланував, я намагаюся, ну, чи до обіду вже, не все, може, встигаю вже практикувати. От тому постійність, час, який є реальний для нас, я думаю, в загальному без також треба, ну, і час, коли ми будемо ще мати силу, зосередження, менш-більш знайдемо у собі, щоб практикувати цю особисту молитву. Можна молитися, звичайно, і коли ми кудись їдемо, і час роботи. І це також добре, і це потрібно. Але крім того, повинен бути час, коли ми замикаємо двері, ну, може не буквально, але зосереджуємося, від роботи відходимо, від чогось іншого відходимо і молимося. Ну, може для когось, для прикладу, коли він кудись їде, може такий час бути, ну, може не для кожного. Але якщо я можу в той момент зосередитись і не звертати уваги на, ну, там, я, прикладу, їду там поїзді, не звертати у потязі, їду і не звертати увагу на якісь речі, то можна, в принципі, пробувати так. Але краще самітне якесь місце, чи і це комфортніше, скажімо так, для зосередження. Отже, також у молитві важливо наш намір. Це час для Бога, не для мене. Хоча час також, тому що він для Бога, тому він і для мене. Тому що тоді, коли я з Богом, тоді і це і для мене благодать велика. Так? Ну, насправді, якщо так розібратися, для Бога він не потрібний, так? Бо Бог є всемогутній, самодостатній, і не потрібна моя молитва. Але я намір маю мати, що я хочу побачити в моїй молитві Бога, чи почути в якийсь спосіб, так? Чи перебувати просто з ним, навіть якщо не побачити, не почути. От, я для нього приношу ці це. От, мати чистий такий намір. От, тому ці речі зважно подумаємо, і коли і як ми можемо це застосувати. Потім воюємо за те, щоб цей час молитви був у нас постійно щодня. Може виникнути відразу така спокуса, що от нема часу, а тут ще те зробити, а то зробити треба. Ну, є часом випадки, що так, треба щось зробити, і вже не можна це відкласти. Але є коли вибір, інколи, що може краще спочатку я помолюся, а тоді вже щось інше доробити. От така спокуса тепер з інтернетом, з нашими гаджетами, так що хтось сяде в соцмережі таке, і потім думає, а я ж не помолився, чи не помолився. Я тоді кажу, ну ви спочатку помоліться, тоді вже можете дивитися там в соцмережі. Тоді вже будете знати, що ви помолилися. Краще таку ієрархію мати, бо дійсно, потім, якщо ми будемо відкладати, буде купа причин, що ми про це або забудемо, або щось так вийде, що ми не будемо мати часу, або заснемо, наприклад, якщо це вечір пізно, або ще щось подібне буде. Ось, тому такий практичніший.
0: Дякую. Отже, зараз ми маємо завершувати нашу катехизу. Тема катехизи сьогодні була внутрішня молитва, і ми почули науку Божу від отця Назара Лесюка. Отже, ну, на завершення, так, можливо, два слова нам на сьогодні, такий як висновок. І прошу, уділіть благословіння для всіх тих, хто нас зараз слухав, щоб нам вчитися бути добрими, правдивими християнами і навчитися внутрішній молитві.
1: Нехай Господь благословить найперше нас доброю пам'яттю, щоб ми про нього пам'ятали і пригадували, зокрема, про час молитви.
0: Амінь.
1: Нехай Господь дійсно дасть таке благословення нам, щоб ми з пам'яттю про Бога жили наше життя, і це велика, велика ласка Божа. Благословення Господнє, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на нас усіх завжди, нині, повсякчас, на віки віків.
0: Амінь. Дякую вам, отець Назар Лисюк, священник храму Святого Архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви у селі Печеніжин Івано-Франківської області. Сьогодні був з нами. До наступних зустрічей. Отче, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки, дуже дякую. Дякую вам.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих». 22 серпня. Сьогодні, 22 серпня, згадуємо святого мученика Агатоніка і тих, що з ним. Імператор Максиміян, кровожерний мучитель, послав у Понтійському краї старосту Евтоломію, щоб той переслідував християн. В місті Карпін староста ув'язнив святого Зотика і його учнів. Невдовзі Евтолмій ув'язнив ще святого Принкипа, Агоніка, Теопрепія, Акіндина, Северійна і всіх їх разом з святим Зотіком взяв з собою до Фракії, щоб поставити їх перед судом самого імператора. Дорогою воїни так знущалися з мучеників, що в місті Потамі святі Зотик, Акіндін і Теопрепій повністю підупали на силах і не могли йти далі. Тоді жорстокий мучитель наказав їх усіх убити. Решту святих слуг Христових погани погнали далі. Поблизу Халкідону замучили святого Северіяна. Мучеників, які вижили в дорозі, у Візантії віддавали в руки катів. Після тяжких мук їх відправили до Селимурії, в місцевість Аммус, де за наказом імператора святих Агоніка, Принкипа і тих, що були з ними, стяли мечем. Так святі мученики заслужили вічну нагороду в небі. Сталося це близько 296 року.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.